What Love Is, Sanna Nilsen. Wow, vilken mäktig låt med henne. Aldrig hört innan. Mm. Vi går vidare. Det är Magnus som önskar, han skriver så här: god kväll från Öland. Mest känt för sommar, men nu tränger hösten på allt mer. Det höstigaste jag gjort idag är att skaka ner massor av äpplen till mina får, gäss och höns. Uppskattat kan jag lova, och djuren ska ha det gott. Jag skulle gärna vilja höra Enya med Caribbean Blue. Somrigare där må hända. Ja, kanske det, men ja, det passar fint ändå tycker jag. Tycker vi har jobbat upp med en sån himla höststämning, så det ska nog gå bra det här ändå.

Vet du, Magnus, jag tyckte den här var bra som en höstlåt. Den kände, även om den heter Caribbean Blues, så kändes den höstig på något vis, lite eftertänksam. Ja, tack för att du önskade den. Och vill man göra som Magnus och önska låt, och ja, då måste man också skriva vad är det höstigaste man har gjort hittills. Då skriver man in till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Tessie, hon skriver så här: hösten för mig, det är att kura ihop sig under filten, tända ljus och mysa. Nej, men vänta. Nej, det har blivit fel. Tessis önsketext har kommit med. Men vi har ju inte spelat höstens färger med dungen. Det är nästan helt säker på. Vi lyssnar.

Höstens färger med dungen. Vad fin det var. Tack snälla du som önskade den. Det var ju inte Tessie, men ja. Hur som helst, Marie håller det kort. Hej, önskar få höra låten Accidentally in Love med Counting Crows. Absolut.

Accidentally in love, Counting Crows. Ja. Nu ska vi se här. Dan skriver, Isabel mitt i natten. Du gör mig på så gott humör. Synd att det inte är så ofta i sändningar. Men vet du, kanske är därför det blir på gott humör. Annars, du vet, man vänjer sig med varandra, så börjar man se små fel och sådär. Det kanske är bäst att det bara är lite då och då, Dan. Tror du? Det är höstigast. Det är långbyxor som har hamnat på mina ben. Det skulle sitta fint med Det regnar, regnar med Björn Skifs. Okej, Dan, ska du få.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Great Expectation, sena Spyro. Ja, här är det en riktigt fiffig person som har skrivit: hösten är en lövande tid, varför inte spela Love Me Tender, Love Me True med Elvis? Tack för ett lövande program. Snyggt.

Love Me Tender med Elvis. Hej på Marten, säger vi i Arvika denna helg. Karuseller, sockervadd, kålsoppa med mer än tradition. Vill gärna höra något med fart i. Ni väljer, skriver Kerstin i Arvika. Okej, Kerstin.

Cheek to Cheek med Sahara Hot Nights. Hoppas att det var drag nog för dig, Kerstin. Eva skriver: hej, har varit på skördemarknad med min syster hos Hermelins... Ja, kanske inte behöver säga det. En helt fantastisk dag. Fattar inte att det finns så mycket jorden på ett ställe. Säkert 1000 pumpor i olika färger och storlek. Ni pratar om fikabröd. Då har ni inte ätit bröd från den veganska bageriet som finns på gården. Kardemummabullar som man inte vill ska ta slut och andra bröd. En toppendag. Jag vill gärna höra en stund på jorden med Lalle. Och, ja, nu vet jag att jag har spelat Lalle innan, men jag måste säga att Evas sms fick mig att känna att alltså, det var så välskrivet och höstigt och underbart. Så att, vet ni, du får Lalle igen.

En stund på jorden med Lale. Här har vi någon som skriver in kort och gott: säg något om att jag gjort gulasch eller något för att rättfärdiga det hela. Höstfeelings. Och sen önskat den här. Underbart. Okej, då säger jag det då. Du har gjort gulasch och har höstfeelings.

0: Kylskåpspoesi med Karin Lundin.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Warwick Avenue med Duffy hör vi här i Vaken med P3 och P4. Det är önskenatten som du lyssnar på, och det betyder att du som lyssnar får höra av dig och önska musik. Just den här natten så har vi temat vad är det höstigaste som du gjort hittills, och sen din låtönskan. Och Lennart skriver så här: jag skulle vilja höra Carola när löven faller. Tycker det är alldeles för lite Carola på radion nu för tiden. Hon är en av våra allra bästa sångerskor. Kör motorcykel och hoppas på lite britt sommar nästa vecka. Har du en väldigt fin tur i förrgår eller förrgår med en fin tjej på bönpallen som jag gillar. Vi förstår varandra, säger hon. Skriver Lennart. Oj gud, det var liksom som att det allra viktigaste kom bara som en liten bisats där på slutet. Du menar alltså, Lennart, att du har träffat någon som du tycker om. Som tycker om dig tillbaka. Det är ju jättestort.

När löven faller med Carola. Oh, vilken höstlåt. Jag håller med Lennart. Hon borde spelas oftare. Bara den här nu. Nej, skojar. Vi går vidare. Nu är det Monica som vill höra Lasse Berghagen. Hon skriver att jag har tagit fram varmare kläder, mössa, vantar och överdragsbyxor. Dessutom, det här är det mysigaste, har jag bäddat med mitt varma täcke. Åh, gud vad höstigt. Gud vad mysigt.

Jenny med Lasse Berghagen. Fredrik skriver, var med och ordagrant stängde sommaren på Ullevi när Swedish House Mafia fick spelat på lördagen. Sen så är jag svag för Antidote.

0: vaken. Ja, jag kikar på klockan och den tickar mot 3. Det blir dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Viktiga reformer som de rödgröna gick till val på kan bli kraftigt försenade på grund av det tröga regeringsbildandet.
4: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
5: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
4: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster. Det innebär att om de rödgröna vill genomföra sådana ändringar kanske de hinner det först till nästa år, 1 januari 2028.
3: Det rapporterar Marie Nilsson Boy. Polisen i Finland genomförde under natten en insats i Finska viken efter att ett trattformat metallföremål hittats i vattnet. Senare under natten meddelade polisen att föremålet inte var explosivt. Det bedöms sannolikt komma från ett gammalt skeppsvrak. AI-företaget OpenAI:s säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget. Det skriver han i ett öppet brev i The Atlantic. Robinson skriver att han, liksom flera tidigare kollegor på OpenAI och andra ledande AI-bolag, anser att den nuvarande riktningen är oacceptabel. USA:s kustbevakning söker efter ett ambulansplan som varit försvunnit sedan lördag morgon svensk tid, rapporterar Reuters. Planet med 6 personer ombord skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakten med flygledarna vid Massachusetts kust. Ekot, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Alexander för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som pågår, hösttema. Klockan den har blivit 2:02 och det är Isabel Berglund som håller sällskap. Men nästa timme, då är det Peter Sundberg som kommer och tar över. Så ja, sista timmen här med mig. Antingen så satsar man på önskan nu eller så känner man att nej, vänta, jag håller nog på min önskan och skickar iväg den när Peter kommer. Oavsett, ni är varmt välkomna alla ni som lyssnar och jag tycker verkligen vi har fått ihop en spellista som andas just sånt här höstmys. Så fortsätt gärna att höra av er. Berätta, vad är det som du har gjort som är höstigt? Vad är det senaste höstiga som du har gjort? Gud, konstig fråga kanske. Och sen hör av dig med vilken låt du vill höra. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms till skickas till 722 50.

Trustfall med Pink. Vivi skriver: jag plockade en halv kasse med gula kantareller för 4 veckor sedan, rensade och frös in. Jag tog fram idag och smörstekte med hemmagjord potatisgratäng. Åh, vad gott. King Edward och köttfärsbiffar av maken. Låt den till min mamma som alltid gjorde den bästa maten. Jag önskar Albin Lilimeldau med mamma. Tusen tack för ett fint program.

mamma Albin Limeldau här i Vakan. Det är önskenatten som du lyssnar på med tema höst. Mys, och ni har verkligen lyckats berätta om allt underbart som ni har gjort nu så här långt in på hösten. Man blir faktiskt riktigt peppad, till och med vi som känner oss lite vemodiga över hösten blir så där. Ja, jo, men det lät ju mysigt med kantareller och ta fram det varma täcket, och så farligt kanske inte är ändå. Regine i Piteå skriver: jag har tagit fram vinterjackan och tvättade den igår, så nu är det höst. Jag vill höra låten Sunny Girl med Hepstars.

Sunny Girl, Hepstars för Regine i Pite. Vaken höst är att plocka svamp. Nu är vi på väg till Kastrup. Vi ska åka till Piemonte och äta tryffel och dricka vin och fira vår pappa som fyller 85 den 6 oktober. Spela Days Like This med Van Morrison, skriver Silla och Anna. Gud vad härligt, vad fint att ni ska åka iväg på en sån här riktig drömresa, låter det som. Fantastiskt. Stort grattis till alla.

Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

Hate That You Love Me, Ariana Grande. Innan det hörde vi Days Like This med Van Morrison. Det är höst, La Isla Bonita med Madonna. Det är min frus favoritlåt. Jag sitter här i köket i Göteborg, skriver Mikael. Tack för underhållningen, men tack för att du och alla ni andra lyssnar. Det är den största behållningen av allt. Annars hade man ju suttit här själv och gaggat. Så tack för att ni lyssnar.

La Isla Bonita med Madonna. Hej Isabel. Jag trodde att du sa häftigaste, men det var ju tydligen höstigaste du ville höra. Ja, jag har putsat alla mina fönster, bytt till höstgardiner. Dessutom har jag tvättat mina sommarmattor och lagt in sköna trasmattor. Min önskelåt, det är dock densamma, nämligen Last Farewell med Roger Whittaker.

The last farewell, Roger Whittaker. Jag cyklade med min väninna idag, Vallvägen, en av Sveriges vackraste vägar. Jag älskar hösten och alla vackra färger. Spela gärna, jag vill tacka livet, skriver Kajsa.

Jag vill tacka livet, Arja Saunma. Och en lyssnare har önskat Anneli Rudé, Ringtunga skyar.

Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

Drop Dead, Olivia Rodrigo här i Vaken med Petra och P4. Önskenatten är igång och om en kvart då blir det skiftbyte. Då kommer Peter Sundberg att ta över spakarna och se till att den musik som du önskat eventuellt spelas. Eventuellt, gud vad tråkigt det där lät. Men ja, ni är många som önskar och jag vet inte hur vi ska göra. Någon dag ska vi kanske se till att alla som önskar får sin önskan spelad. Jag vet inte hur lång tid det skulle ta, men ja, vi får kika på det helt enkelt. Vill du vara med och önska så är temat helt enkelt: vad är det höstigaste du har gjort hittills? Och sen vilken låt du vill få spelad. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta. Alexander skriver så här: Jag har varit deprimerad, det är väl det höstigaste. Alldeles för varm höst och en rejäl släng med personliga problem ovanpå det. Åh, Alexander.

Did You Give the World Some Love Today, Babe, med Doris. Vi ska se här. Det blir lite Kent. Här på Costa del Sol, äntligen, tacksam för smått svalkande ljumma vindar, är med er i natten och hör Lale just nu. Jag önskar allt gott till livet och alla med den här låten, utan dina andetag. Alla saknar vi någon. Kram.

0: Utan dina andetag med Kent, en låt till livet. Och vad vill jag säga med det? Hej, god morgon Peter.
1: Hej Isabel och alla lyssnare, kul att vara här.
0: Du, så himla härligt. Vi har haft en riktig höstmyssändning.
1: Ja.
0: Vad är det höstigaste du har gjort hittills?
1: Jag har ju varit ute i skogen med min kompis.
0: Mm-hmm.
1: Och hon är 80 plus, en ex, alltså den bästa, hon är som en typ en tryffelhund fast för svamp.
0: Häftigt.
1: Men vi hittade inte en enda svamp.
0: Nej.
1: Hon sa det, Peter, vet du att vi kommer gå åt skogen.
0: Va?
1: Det finns inte en kantarell i skogen.
0: Men är det för sent på säsongen?
1: Nej,
0: eller?
1: Det har inte regnat där vi bor,
0: alltså,
1: landet, där hon bor. Det har inte regnat, typ, det har vi haft 2 regndagar på 3 månader. Ja. Och då tyckte jag, men var inte när lite regn, lite fuktigt. Det kom 2 millimeter förra veckan, då tyckte jag att det hade ösregnat.
0: Ja.
1: Men det var på natten lite grann och blött när jag liksom steg upp.
0: Ja.
1: Men, så jag vet inte, det blev ju liksom ingen svamp.
0: Nej.
1: Men mataffären hade ju kantareller. Så jag tänker ändå att det höstigaste jag sen har gjort är faktiskt att hör av mig till min gamla kollega Vivian. Hon älskar ju svamp. Och så sa jag så här till henne: du Vivian, jag har varit ute i svampskogen med min kompis. Åh, har du, ja. Och jag blev så inspirerad.
0: Aha.
1: Så tänkte jag att jag skulle bjuda dig på svampmiddag.
0: Va?
1: Ja, så då gjorde jag det. Och hon tror än idag att jag som har plockat svampen.
0: Ja, men det får hon tro.
1: Men jag ljög aldrig. Jag sa aldrig jag har plockat svamp. Jag sa att jag har varit i svampskogen med min kompis och blivit inspirerad.
0: Det är väl jättebra.
1: Så sa jag.
0: Gud, vad avundsjuk jag blir.
1: Ja. Så satt hon där och åt. Hon bara, så underbart med
0: skogsplockad liksom svamp.
1: rådmansa svamp.
0: Ja, men den var väl
1: jag tyckte det var lite kul. Ett roligt ljug, fast det inte var ett ljug.
0: Nej, men det där, du behöver
1: fast det
0: inte
1: var väldigt gott
0: henne.
1: Faktiskt.
0: Det lät jättegott. Super, super gott. Det här är alltså frågan vi ställer lyssnarna. Vad är det höstigaste du har gjort hittills? Och sen vilken låt man vill höra. Så det blir en riktigt bra höstmix. Jag själv tänkte idag att jag skulle plocka nypon och göra nyponsoppa.
1: Men var det för sent?
0: Jag orkade plocka 2.
1: Jaha, det fanns kvar.
0: Jag orkade plocka 2 nypon.
1: Men hur gör man? Måste man koka man dem då?
0: Ja, men man kokar
1: man
0: och
1: först,
0: silar.
1: Eller hur gör man?
0: Nej, man kan bara koka.
1: Och då man plockar massa nypon, slänger i en kastrull och sätter på plattan, eller?
0: Ja, typ. Och mixar. Och har lite kanel i och lite potatismjöl. Och
1: har du gjort det förut?
0: Nej, jag såg en tjej på Instagram som gjorde det. Jaha. Då tänkte jag, gud, det där såg gott ut. Det där såg lätt ut.
1: Och då gjorde man på det sättet?
0: Ja. Och sen när jag skulle plocka, då orkade jag orkade plocka 2 stycken.
1: Ja.
0: Så det blev köpe för mig med.
1: Men det är ju för att du är uppvuxen med det här nypon på påse.
0: Ja, exakt. Oh,
1: jag har aldrig sett någon göra riktig nyponsoppa.
0: Jo, men det såg så lätt ut. Jag ska visa dig den här filmen. Det såg jättegott ut.
1: Det är ju märkligt eftersom att jag är uppvuxen i ett kvarter där varenda jäkel hade ju en nyponbuske.
0: Det
1: var ingen
0: som
1: plockade från dem.
0: Skojar du?
1: Ja,
0: det känns
1: ingen.
0: Som min mamma hade varit en sån nypon.
1: Nej.
0: Det är jättemycket C-vitamin i det där också.
1: Shit.
0: Och det är bra för hyn, ska jag säga dig.
1: Det är min nya grej.
0: Ja, jag vet.

0: Kinev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kinev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka. Men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kinev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
1: Det rapporterar Johanna Melén. I USA har Vita huset gett en särskild arbetsgrupp i uppdrag att utreda risker och möjligheter med AI. Arbetsgruppen ska också komma med rekommendationer om vilken roll den amerikanska regeringen ska ha när det gäller att övervaka tekniken, enligt gruppledaren Jay Clayton. Rapporten ska vara klar inom 120 dagar. Det kommer nog inte bli billigare att tanka i Sverige, detta trots att G7-länderna ska frigöra 100 miljoner fat olja och diesel från sina beredskapslager. Det säger analytikern Tina Saltvedt på Nordea. Hon menar att det är svårt att få ner priserna och att det viktiga med åtgärden är att försöka lugna prisuppgången som varit. Det var Ekot klockan 4 i studion, Alexander Ivanovski.
2: P3 och P4.
3: Tack så mycket, Alexander. Jag har 4:02 klockan den söndagsmorgonen den 4 oktober. Idag för Götaland och Svealand först molnigt väder, på flera håll dimma. Fram på dagen väntas en hel del sol och i Norrlands inland inleds dagen med sol. Men det mulnar på västifrån och främst i fjälltrakten och inlandet väntas en del regn. I högre terräng kan regnen ha inslag av snö. Jajamensan, nu är det på G. Temperaturen kommer i allmänt ligga på 10-16 grader i fjälltrakterna och i Norrlands inland 2-8. Eftersom det är söndag morgon så är det du som bestämmer vad jag spelar. Jag önskar att det fortsätter fram till klockan 6. Och vill du höra varför, svara på det och höra av dig till vaken@sverigesradio.se.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: huvud, axlar, knä och tårar.
1: Fanny Avon, huvud, axlar, knä och tårar. Alltså, Pia i Pite är faktiskt först ut med en önskan den här veckan, eller den här söndagen, för hon har snuckat upp att Fanny Avon har släppt ny musik. Visst har hon det? Här är huvud, axlar, knä och tårar. Jag tänker att det är ju en övning som är väldigt påtaglig när man plockar svamp. Axlar, huvud, knä och tårar, eftersom man inte hittar någon svamp. Kul där, Pia. Vad vill du höra varför? Hör av dig. Du kan också ringa på telefonsvararen på 020 99 55 00. 020 99 55 00. Lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda. Vi har ju lite hösttema här också. Så har du någon höstig låt? Eller en låt som du vill höra och berätta om någonting höstigt? I så fall, hör av dig. Nästa önskelåt kommer från Gabbe. Hej! Du kommer ångra om du inte spelar den här låten. Hösten skiter vi. Kan inte komma på en bra höstlåt. Men Uno Svenningsson med Du kommer ångra det här, den är bra.
2: Du har mig i ditt grepp på tusen skilda sätt. Du får mig dit du vill.

0: Då slapp vi ångra den här låtönskningen då. Gabbe. Mikael också tar av sig. Goda natthälsningar skriver han. Höst och älgjakt skulle därför gärna höra älgarna demonstrera. Av och med James Hollingworth och Karin Ljungman.
1: Vi älgar har samlats här ikväll för att prata om hur vi ska göra för att få det bättre här i skogen. Älgarna har ju tidigare alltid fått bestämma över sig själva. Men nu har vi fått vissa problem som vi måste ta itu med. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Vi älgar kräver, för det första, totalt förbud mot all jakt i skogen. För det andra, stoppa alla kalhyggen. Och för det tredje, fri passage över alla vägar. Älgarna demonstrerar, älgarna har fått nog. Älgarna vill ha trygghet här i sin egen skog. Vi älgar vill ha större jämlikhet. Och vi måste få bort biltrafiken från vägarna. Ni vet, många av våra kamrater råkar illa ut på vägarna. Vidare. All besprutning av mat måste omedelbart upphöra. Vi mår inte bra av det. Låt oss enas under parollen: fritt fram i skogen! Fritt fram i skogen!

0: tal om att vi skulle hålla gång och dansa Bossa Nova i skogen.
1: Noel, Bert, det var ett underbart tal du höll. Jag är så stolt över dig.
0: Prat, jag gör bara min plikt som

Ketsai med Animal är vaken med P3 och P4, där jag och Peter Sundberg spelar önskemusik. Det gör jag fram till klockan 6. Och efter klockan 6 så spelar jag retro här i vaken med P3 och P4. Det blir lite mer retrodoftande toner. Men nu är det du som bestämmer musiken, och vi har ett litet hösttema. Vi undrar helt enkelt, vad är det höstigaste du gjort och vilken låt vill du önska? Och då har en person hört av sig som heter Mia. Hej och god morgon, Peter. Ja, det mest höstiga jag är med om just nu är att jag numera måste bära jacka och långbyxa när jag är ute. Det behövde jag inte förra veckan. Det har du faktiskt rätt i. Det var bara då jag var i skogen och plockade trattisar. Vilken underbar grej. Skörden blev ganska liten, men den blev desto mer naggande och god. Och vad blev det då? Jo, smörstekt på macka med iste. Wow. Jag önskar för att höra Eels Mrs. E's Beautiful Blues. Tacka på förhand, hälsar Mia i Filipstad.

0: Mystery is Beautiful Blues med Eels här i Vaken med Peter Sundberg som faktiskt fått sällskap nu av Elisabeth Edberg på vår trafikredaktion. Välkommen in, Elisabeth.
1: Tackar, tackar.
0: Du sitter där och har en lugn natt på trafikredaktionen.
1: Ja, det har verkligen varit. Det som är för stunden nu det är att det är en hel del vilt som är vaket. Älg, vildsvin och sådär. Och det är lite blandat kompat, Halland, Göteborg, Kristianstadsområdet. Så det är man ute och far på vägarna så är det bra att veta. De är också vakna.
0: Det är de. Vi har ju lite hösttema här just nu, så vi har nämnt både älgar och trattkantareller. Trattkantarellerna är ju inte på vägarna, men älgarna kommer ju från skogen, ut på vägen. Så det är verkligen någonting som man bör tänka på. Det är ju en ruskig tid just för viltolyckor just nu.
1: Ja, men verkligen, faktiskt. Men det är väl det jag har att bjuda på just nu.
0: Och tipstelefonnumret är ju 020-999-444. Känner du att du får långtråkigt, så har jag ett gäng skivor som behöver hämtas i grammofonarkivet. Det är bara att höra av dig.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinnigt.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Nelly Furtados, I'm like a bird här i Vaken. God morgon alla. Jag vill så gärna höra Det betyder ingenting med Olle Ljungström. Varför jag vill höra just den, det är bara för att jag inte hört den på länge. Räcker det som skäl? Tack för alla ni som är vakna och önskar så fina låtar. Och tack på förhand om du spelar önskelåten. Idag ska vi alla äta kanelbullar. Tjoho! Det om något är väl en höstlig aktivitet. Ja, det här hälsar Misse.

0: Olle Ljungström med Det betyder ingenting här i Vaken med P3 P4. Vi har ju en röstbrevlåda också. Det är 020 99 55 00. Dit kan man ringa och lämna ett meddelande och berätta vad man vill höra och varför. Berätta också jättegärna om man gjort någonting höstigt. Och sen berättar du vilken låt som du vill höra. Den behöver inte vara höstig, men du vill höra den. Det är liksom ett krav. Och vi har ett sånt krav från vår röstbrevlåda här och nu.
1: Ja, god morgon. Jag heter Annette. Och min önskan vore att få höra min favorit, Emmylou Harris, när hon sjunger When I Needed You. För jag tycker den är bara så fin. Och hennes underbara röst. Och jag tackar så hemskt mycket för ett härligt program. Ha det så gott. Hej då.

Här var Emmylou Harris och Don Williams med If I Needed You i en inspelning som gjordes 1981. Tack så jättemycket för den önskningen. Nästa önskelåt ska gå till Brian som har hört av sig. Det häftigaste som jag gjort nu i höst är alla mina resor. Jag har varit i 83 länder som turist och som navigatör i danska handelsflottan. Vad vill du höra? Blippbåt med Kim Larsen. Det hälsar Brian Ankersö i Kungshamn.

Ja, jag heter Björn, bor i Västerås. Ja, jag sitter här och doppar korparna och jag tänkte det vore kul om man kunde få med en låt. Jag tänkte på Molly med Lille Ingvar.

0: Molly med Lill Ingmars, en av alla önskelåtar som kommit in. Den här kom in via vår röstlåda. Det var Björn som ringt in från Västerås på 020 99 55 00. Jo, jättegärna det du med. Berätta vad du vill höra och gärna också vad det höstigaste du gjort i år.
1: I P4 Dans på söndag, exakt en månad efter att Sannex gjorde sin sista spelning, träffar du Andreas Olsson som berättar om känslorna efter uppbrottet och livet efter Sannex. Och så bjuder vi på skön musik, lite branschnyheter och nostalgi. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Midnight Sun med Sara Larsson, som ju var ett av de stora namnen på årets Way Out West i Göteborg. Hon blev ju väldigt, väldigt omtalad och jag tror det var hennes enda Sverigespelning dessutom. Och nu har Way Out West faktiskt gått ut och pausat biljettförsäljningen till nästa sommars festival i Göteborg. Helt otroligt faktiskt. Det brukar man ju inte göra. Det här rapporterade SVT om igår. Och varför det då? Ja, efterfrågan är redan nu exceptionell. Ja, citat. Filip Hiltman, som är pressansvarig på Luger, sa till SVT att inget annat år är jämförbart med detta. Och de har ju inte gått ut med några artister, som inte gått ut vad nästa års Sara Larsson-akter är. Så för att det ska finnas kvar några biljetter när de släpper artisten och lanserar 2027 års festival, då valde de att pausa för att de helt enkelt ska kunna sälja biljetter då. Ja, vi får se hur det går. Men vi ska faktiskt till Göteborg, för vi har fått en önskan. Det är en av våra önskare som, vi ska se vem det var. Det var så mycket som Magnus. Miriam Bryant med Ett sista glas. Här jagas älg för fulla muggar nu under hösten. Av finbesök från Västerbotten som åker hem imorgon. Och så hade vi gärna hört den här låten. Jag önskar Valle från Gällivare.

Miriam Bryant, ett sista glas. En av alla önskelåtar som kommit in. Ja, Magnus skriver: Well, Autumn Almanac med The Kinks. Vi snackar höst. Låt jag vill höra. I like my football on Saturdays, roast beef on Sunday, all right. The dawn begins to crack.

Autumn Almanac med Kings här i Vaken med P3 P4. Nästa önskelåt kommer från Norrköping. Det är Lars Petersson som skriver: god morgon Peter. Imorgon den 5 oktober, då är det den internationella James Bond-dagen, och därför vill jag höra Live and Let Die med Paul McCartney and Wings.

0: En smyguppladdning inför internationella James Bond-dagen imorgon. Nu är Marcus Landén här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I södra Stockholm har det varit en stor polisinsats i Farsta under natten och polisen säger till Aftonbladet att man utreder ett misstänkt mordförsök. Polisen vill inte ge några detaljer, men ett vittne säger till tidningen att en man förts till sjukhus efter att ha ramlat ihop på gatan. Den utdragna regeringsbildningen kan leda

0: FBIs säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget. I ett öppet brev i The Atlantic kritiserar han företagskulturen och skriver att AI-företag inte är tillräckligt försiktiga med tekniken. Han menar att AI-utvecklare borde ta inspiration från hur till exempel flygplatser och kärnkraftverk jobbar för att undvika katastrofer. I Finland påverkades sjötrafiken utanför Helsingfors igår kväll av att det hittats ett trattformat metallföremål i vattnet. Under natten meddelade polisen att föremålet inte var farligt utan att det troligen var en gammal vrakdel. I Norge har ett tankfartyg och två lastfartyg kolliderat utanför Ålesund. Ingen ska ha skadats, men ett av fartygen tar in vatten, det uppger räddningstjänsten för VG. Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Marcus. Jag har 2:05 är klockan, det är söndagsmorgonen den 4 oktober. Under dagen får Götaland och Svealand först molnigt väder, på flera håll dimma. Fram på dagen väntas en del sol. Norrland inleds, här inleds dagen med sol, men det mulnar på västerifrån. Och främst i fjälltrakten och inlandet väntas en del regn. I högre terräng kan regnen ha inslag av snö. Temperaturen i allmänhet 10-16 grader, men i fjälltrakterna och i Norrlands inland 2-8. Eftersom det är söndag morgon är du som bestämmer vad jag spelar, så önskemusiken fortsätter. Det gör det fram till klockan 6. Vad vill du höra och varför? Svara på det och hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Och har du gjort någonting höstigt? I så får vi veta vad.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Molly Sandéns Trophy här i Vaken med P3 P4. Peter Sundberg ska ha sällskap här under morgonen. Jag kommer vara här fram till klockan 7 i din radioapparat och i en timme till spelar jag dina önskelåtar. Så bara hör av dig till vakensnabelasverigesradio.se. Man kan också lämna meddelanden på vår röstprövlåda 020 99 55 00. Berätta gärna om du gjort någonting riktigt höstligt och också vilken låt som du vill höra och varför. vakensnabelasverigesradio.se är annars vår mailadress. Under tiden som jag spelar dina önskelåtar så håller min kollega Elisabeth Edberg på vår trafikredaktion koll på trafikläget, och du är med oss nu, Elisabeth. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du ska ta med oss till E45. Vad har hänt där?
1: Ja, där är det en viltolycka och en älg som är påkörd och som ligger kvar på vägbanan och är mellan Trollhättan och Lilla Edet. Strax efter Sjuntorpsmotet i riktning mot Lilla Edet, där har vi platsen för det här. Och jägare ska vara på väg. Och sen så har vi pratat tidigare om att det är väldigt mycket vilt som är vaket och rör sig kring vägarna. Och just runt Söderhamn så är det flertalet älgar som är ute vid E4. Men som sagt, de finns på flera platser och som sagt, viltet är vaket också vid den här tiden.
0: Viktigt att tänka på, men skulle någonting ske så har ni ju en tipstelefon på trafiken.
1: Jajamän, trafikredaktionens tipstelefon 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Elisabeth Edberg, som är alltså med oss tillsammans med sin kollega här under hela morgonen. Vi ska fortsätta önska musiken nu, bara höra av det. Man kan smsa också till 72250, inled med Vaken. Det har Anna gjort, som vill höra Elena Paparizou, My Number One.

My Number One med Elena Paparizou här i Vaken med P3 och P4. Ja, Rosa Bandet-kampanjen för året har ju dragit igång. Oktober är ju Rosa Bandet-månaden, en månad som kampanjen vill färga rosa för att samla in pengar till cancerfonden och kampen mot bröstcancer. Men också för att helt enkelt få oss att prata om det. Deras tema för i år är ju just elefanten i rummet, och därför har man en liten elefant på Rosa Bandet-bandet som går att köpa som stöd för just Rosa Bandet-insamlingen. Jag hade med mig Sandra Månsson som är sakkunnig på Cancerfondens Leva väl och som jobbade med det här tidigare i veckan. Hon pratade om hur de drog igång och hur viktigt det är att faktiskt ha den här kampanjen för att inte bara samla in pengar men också belysa frågan för att få folk att prata om det. Jag fick en önskan nu från Birgitta som lever med obotlig cancer och där radion är hennes räddning. Hon har ett par låtar som vill höra, bland annat en Sven Ingvars låt som jag tänker spela för dig nu, Birgitta. Här kommer Fröken Fräken.

Hej, jag heter Elisabeth och jag skulle bli jätteglad ifall ni ville spela Couldn't Get It Right med Climax Blues Band för mig. En jättebra låt.

Climax Blues Band, alltså. Couldn't Get It Right, önskad av Elisabeth på röstbrevlådan. Nästa önskelåt, det är Kenneth som skriver: det vore trevligt att få höra något med Miss Li, men blir så glad att höra hennes musik. Den är också perfekt att vakna upp till en söndagsmorgon. Vi får väl testa om vi vaknar till liv nu det här när Miss Li kommer här med sina misstag.

0: Hallå, hallå, Eva heter jag. Jag bor i Bålsta. Jag skulle vilja önska en låt av Lasse Berghagen, En enkel sång om frihet. Den är väldigt aktuell idag, till min nya kunna vän Håkan. Tack så mycket, hej hej.
1: Kom och sjung en enkel sång om frihet.

Det var Sigge Fürst med bullfässa på kanelbullens dag som ju alltid infaller 4 oktober. Just nu så vet jag att det knådas och bakas och gräddas på en rad bagerier runt om i landet trots att det är söndag. Och jag känner nog att jag hoppas att man får klämma både en eller ett par kanelbullar här under dagen. Det vore ju riktigt trevligt. Jag såg på Nyhetsmorgon, tror jag det var, i veckan hur de förberedde inför den här fantastiska dagen. Jag älskar nämligen kanelbullar. Och det var något som mamma alltid hade hemma. Alltså hon bakade. Det fanns alltid en påse bullar i frysen. Om det fanns något så fanns det bullar. Så ni vet den här nybakta känslan. Först fick man stå och smygmola i sig direkt från den ogräddade plåten. För det var ju så gott, tyckte man. Sen gick man förbi köket och så tog man en rykande het. Så fick man bara sitta och doppa vid köksbordet, när de direkt från plåten. Helt fantastiskt. Det är en känsla som man aldrig kommer ifrån. Jag kan tycka att man reser tillbaka i tiden lite grann. Jag tänker på vad vi snackade här igår, när vi hade lite tidsmaskinstema i baken. När man hör och känner den här doften och man hör smasket. Man åker tillbaka många, många år i tiden. Och ja, jag hoppas ni får en fin kanelbullens dag. Vi ska fortsätta med önskemusiken nu. Jag har fått in en önskan här. Vi ska se, det var från Lennart. God morgon. Yxi kaxi kolme, skriver han. Mitt DNA-test visar att jag var nästan finsk. 29%, svensk 32% och baltisk 26%. Från mamma, fattar jag. Hon kom från Estland. Vad vill jag höra? Ja, Hootenanny Singers. Saknar du något, min kära? Skriver Lennart.

0: musiken ta underliga vägar. Det är inte bara den där jojken eller hur?
1: Nej. Vi har, vad heter den? Dels på brudmarsch. Den exporterades till USA, till Detroit på, ja, när var det? Det måste ha varit 52 på hösten.
0: Ja.
2: Vi gärna vill höra vilken. Då blir det fart på både mig och rollatorn.

Det var Östen med resten som gjorde Viggen i en inspelning från 1996, önskad av Edith. Nästa önskelåt, det är faktiskt Annie Karlsson som vill höra. Maud Lindström, Söndag i sängen. Vilken låt passar inte bättre än den just nu? Ha en fin söndag, hälsa Ann.

Hej, jag ligger på Karlskrona lasarett och opererat en hjärtklaff. Och det är lite dåligt med sömnen, så därför är jag vaken nu. Jag skulle gärna vilja höra en låt som heter Lötelefon med Nino Ferrer. Tack så mycket.

0: i Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Hej, jag heter Mats och är 80 år. Och jag skulle hemskt gärna vilja höra Olle Jönssons nya låt, Mannen i spegeln. Tacksam, jag har fastnat på den där låten, tycker jag det är jättebra. Tack så mycket, ha en bra dag. Hej.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans. En av de önskelåtar som kommit in här under den här tidiga morgonen. Vi ska riva på här. Jag hinner nog med två önskelåtar till innan vi packar ihop för den här helgen. Och efter klockan sex så ska jag ju spela musik från förr. Och med en doft av retro i retro här i Vake med P3 och P4. Vi ska till Emil nu. Vi har ju snackat lite höst, för det är ju ändå höst nu. Den andra kalendariska höstmånaden har slagit upp portarna, och något höstigt som Emil vill lyfta fram är när man märker att det snart är mörkt både när man åker till och när man åker från jobbet. Och den låt som Emil vill höra, det är Vanessa Williams The Right Stuff, och den låten, den går hem oavsett årstid. Ja, i alla fall enligt Emil.
2: Je réside en Paris, voulez-vous...

Hej Peter, jag heter Ivo Malmgren, är från Högboda. Jag trafikerade med min lastbil Norrland på 70-talet. Och jag minns en vägkrog utanför Överkalix där jag ibland kunde titta in och få mig en fika. Och där fanns en jukebox som man kunde höra sin favoritmusik till fikat. Min favorit är ju Fats Domino och hans låt Jambalaya. Ett fint minne från den tiden. Tack på förhand. Ha en fin dag alla lyssnare. Hej då.

0: Ja, Fats Domino's Jambalaya som han spelade i 1961. Tolkade Hank Williams. Fick avrunda helgens önskemusik. Nya önskelåtar får du nästa här i midnatt till klockan 6. Efter klockan 6 nyheterna med Matilda Retro.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Att regeringsbildandet tar tid kan leda till att det blir för sent att ändra budgeten. Så om de rödgröna lyckas bilda regering så kan de reformer som de vill genomföra bli försenade. Janine Alm är ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.
4: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
5: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
4: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster.

0: Alexander Kynev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka, men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kynev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
1: Reporter Johanna Melén. Idag söndag så får Götaland och Svealand först molnigt väder och på flera håll dimma, men sen fram på dagen väntas en del sol. I Norrland så inleds dagen med sol, men det mulnar på västerifrån och främst i fjälltrakterna och inlandet väntas en del regn. Och i högre terräng så kan regnet ha inslag av snö. Temperaturen i allmänhet 10-16 grader, men i fjälltrakterna och Norrlands inland 2-8 grader. Ekot, Matilda Durehed.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Tack så mycket, Matilda. Söndagsmorgonens retro är här. I helgen är det jag, Peter Sundberg, som håller dig i sällskap. Jag ska spela musik med retrovibbar från förr och som doftar som vore de just det. Jag ska börja med vad som nog kan räknas som Peggy Lees signaturmelodi.

Fever med Peggy Lee här i Retro i Vaken med P3 och P4. Den här låten gavs ut i maj 1958 och kommer att bli hennes signaturmelodi.

och en riktig popklassiker. Och då tänker jag att det har att göra med Peggy. Originalartisten Little Willie John gjorde den ju också och fick väl också en hit med den. Men Peggys version kom ju 58. Little Willie John spelade in den 1956, men den platta som vi har här på Sveriges Radio, när man gör lite forensiskt arbete här, den kom faktiskt inte förrän 1959. Så trots att Little Willie John spelade in den 2 år före Peggy Lee, så fick den liksom inte skjuts förrän efter Peggys version. I alla fall om man ska tolka registreringarna som kommit in hit till Sveriges Radios stora grammofonarkiv. Ett av världens största. Du, man kan ju bara fantisera vad en låt fått sin titel efter. Nästa låt är en av de mest hyllade rocklåtarna kanske, men sägs ha fått namnet efter en ponny. Eller var det en hund?

Ja, året efter att de lagt ner Beatles startade Paul McCartney tillsammans med sin fru Linda bandet Wings. Här var Paul McCartney and Wings med Jet. Och frågan var om det var hunden eller ponnyn som hette Jet. Är någon som vet? vakensnabel@sverigesradio.se. Det vanligaste är ju kanske att man döper sin hund efter någon eller något. Messi är nog det vanligaste hundnamnet på min hundpromenad. Efter fotbollsspelaren då. Finns det andra låtar som fått namn efter djur? Blackbird, jag tänker på Beatles, som verkar gilla det där med djur. Det betyder ju koltrast på svenska. Har du döpt något efter ett djur? I så fall får du höra av dig. vakensnabel@sverigesradio.se. Nu den 8 september, för snart en månad sedan, så fyllde hon 60 år. Den här låten släppte hon när hon var 16 år, våren 1983.

Carola med Säg mig var du står. Svensk popklassiker från dundersuccén till debutalbum Främling. Den här låten är ju ursprungligen en holländsk låt, Why Tell Me Why, av Anita Meyer. Vi ska nu från tidlös 80-talsschlager till 70-talsprogg. Här är Kebnekaise och låten Barkbrödslåten.

Ja, Kebnekaise med Barkbrödslåten alltså. Om man försöker få fatt på information om den här låten förstår man att det är av många faktiskt uppfattas som ett av den svenska prog- och folkrörelsens mest ikoniska spår. Det är en traditionell folkmelodi i grunden här, en tolkning av denna folkmelodi från Dalarna. I början av 80-talet så hade Dolly Parton gjort det mesta. Hon hade släppt otaliga album, skrivit otaliga låtar och legat etta på diverse listor och till och med gjort succé på vita duken. Vad fanns då kvar att göra? Experimentera med soundet. Om vi gör ett nedslag i hennes karriär 1983 så experimenterade hon med ett slags pop- och dansgolvssound. Här är i alla fall ett prov på det.

Dolly Parton med Potential New Boyfriend. Även om hon ju här tog ett steg mot ett nytt sound, så ska hon ju återvända till det än mer countrydoftande soundet. Ja, sen till och med efter att hon blivit invald i Rockens Hall of Fame släppa ett helt rockalbum som hon gjorde här om året. Hon gjorde det delvis för att, som hon själv uttryckte det, att hennes man var ett stort rockfan. Dolly, som ju lämnade oss 80 år gammal den 25 augusti. Nu ska vi till en annan musikstil här i Vakens retro-team. Vi ska till mannen som anses ha spelat en nyckelroll i att introducera reggae på svenska. Här är Peps Persson och hans Oh Boy.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

Ma Baker med Bonnie M. När den här låten släpptes i slutet av 70-talet kom den som en, men den slog ner som en bomb. Blev snabbt en enorm hit och spelades på vartenda dansgolv runt klotet, tror jag. Låttexten är ju löst baserat på den legendariska amerikanska 30-talsbrottslingen Ma Baker och hennes söner, som man lugnt kan påstå följde i sin mors fotspår. Apropå brottsling, här i Retro i Vake med P3 P4, så fortsätter vi på det spåret. För den här, ja, i början på 2000-talet så följde Heather Nova med svenska Escobar, som tagit namnet av en sådan brottsling, in i studion för att spela in vad som skulle kunna bli en europeisk radiohit. Ja, det blev det, så även här i Sveriges Radio. Här är Someone New, Escobar och Heather Nova.

Someone New med Escobar och Heather Nova. Från brittiska singer-songwritern och där Åkersberga bandet ska vi raskt vidare till Marie Fredrikssons hyllade soloplatta Den ständiga resan. På den tolkade hon Cornelis och då lät det så här.

En av Sveriges mest älskade röster, Marie Fredriksson, tolkar Cornelis Felicia Adjö. Röster tycks vara en av Robert Jonsson, vår musikredaktörs röda trådar den här morgonen. För här är en annan röst. One ticket please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Let the music play, en låt som verkligen placerade Barry White på världens alla dansgolv. Tidigt diskodriv under diskons gyllene 70-tal. Ordet disco, ni tänkt på det, kommer tydligen från franskans discothèque som ska betyda skivsamling. Och då tog man det, ja, det är en företeelse med att dansa till inspelad musik av en DJ istället för ett liveband. Och den företeelsen dök väl upp redan på, ja, 60-talet, kanske tidigare. Men fick ju sitt stora genombrott då som diskon i början och mitten av 70-talet. Som här med Barry White i en låt från 1975. I början av 90-talet då gick två soulmusiker in i studion för att sjunga om att de inte gör exakt vad de gör. Duetter. Patti LaBelle och Gladys Knight här i Retro i Vaken med P3 P4.

I Don't Do Duets. Den här låten släpptes på Gladys Knights album Good Woman och ironiserar skämtsamt över att två divor inte gör duetter. De här båda divorna har var sitt storslaget smeknamn. Patti LaBelle kallas för High Priestess of Passion och Gladys Knight Empress of Soul. Även nästa artist på listan har ett smeknamn. Morgonens musikdirektör Robert Jonsson har plockat fram den här omåttligt populära låten från juni 1971 på sång. Han som på grund av en dikt han skrivit kallas för The Lizard King.

0: Sista låten med The Doors som spelades in med Jim Morrison före hans död. Riders on the Storm gavs ut i juni 71 och Jim Morrison dog i juli. Det är faktiskt så att den kom in på amerikanska singellistan Billboard samma vecka som Jim Morrison lämnade oss. Det här var också sista låten i Vaken med P3 P4 och Retro för den här helgen. Ny retromusik tillbaka nästa helg. Mina kollegor i Vaken är tillbaka vid midnatt. Men nu nyheter med Matilda.
1: En man som hjälpt gängledaren Ismail Abdo med vapen utreds nu som en nyckelperson inom den internationella brottshärva som polisen kallar för Operation Candy. Och inom den finns också tre misstänkta som har släktkopplingar till polischefen Linda Staff. Thomas Stakeberg Jansson är polisens chef för svenskledda operationen Candy.
2: Det är klart att han har en avgörande roll som huvudman i OP Candy, absolut.
3: Det var i mars i år som EUs polissamarbete Europol berättade att de knäckt ett internationellt brottssyndikat som ska ha sysslat med grova narkotikabrott och penningtvätt. Tre av de misstänkta har släktkoppling till polischef Linda Staff. Hon fick lämna sitt uppdrag på Europol i samband med misstankarna mot dem. Huvudmannen har haft tätare kopplingar än vad tidigare varit känt till både det absoluta toppskiktet i svensk gängmiljö och till personer med släktkoppling till Linda Staff. I chattar erbjuder han gängledaren Ismail Abdo vapen. Kaliber kan nu avslöja flera uppgifter, bland annat att en av de misstänkta släktingarna förmedlat ett lyxhus på Mallorca som huvudmannen uppger att han bott i. Linda Staff är idag tillförordnad chef på polisens nationella operativa avdelning NOA. I ett mejl skriver NOAs chef att de gör regelbundna säkerhetsprövningar av anställda och att hennes arbete inte berör Operation Candy.
1: Släktingarna förnekar brott. Det är oklart hur huvudmannen ställer sig. Reportrar Kalibers Frida Grönholm och Ola Sandström.

0: En fotbollsagent företräder spelare och hjälper bland annat till vid kontrakt, lön och att hitta nya klubbar. Mikael Torstensson jobbar med integritetsfrågor på Svenska fotbollsförbundet och ser en tydlig trend.
1: Ja, men vår bild är ju att fler spelare idag än tidigare som blir kontaktade av agenter. Framförallt spelare på lägre nivåer och spelare i yngre åldrar.
2: Reporter Joakim Lindström på P4 Värmland. Vädret är Götaland och Svealand först molnigt men sen en del sol. I Norrland så inleds dagen med sol men det mulnar på och kan bli regn i inlandet och fjällen. Temperaturen 10-16 grader. Ekot Matilda Durehed.
3: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Klara Henry.

Det var svårt att föreställa sig hur det måste ha sett ut, men Billy försökte ändå. Sparrisvägen hade varit en grusväg då, och det måste ha dammat de skrindorna. Tungt måste det också ha varit, även om det inte var långt till havet. De gick hemifrån på morgonen vid 10, berättade Amanda. De slog sig ner vid badplatsen som kallas för Kantarellen idag. Fråga mig inte hur hon gjorde för att kontrollera glasbarnen. Kanske såg hon till att de höll sig sittande på filtar under en parasoll. De friska barnen sprang runt som de ville och badade och lekte. Som Billy själv hade gjort under sommaren. På nytt såg hon barnsköterskan Maiken och de 8 barnen framför sig. Stranden var annorlunda på den tiden, sa Amanda. Själva strandremsan var bredare och det var inte lika långgrunt som det är idag. Framförallt inte när vinden låg på och lockade fram vågor ur vattnet. Och den dagen som Maiken gick ensam med barnen till havet blåste det rejält. Plötsligt fick Billy ont i magen. Hon var inte säker på att hon ville höra mer om Maiken och glasbarnen. Men Amanda fortsatte berätta. Det var inte så många andra på stranden, men flera vittnen såg vad som hände. Vinden måste ha blivit starkare, för vågorna blev högre och högre. Och plötsligt hördes barnskrik från vattnet. Utan att Maiken märkt något hade 2 av barnen med benskörhet gått ut i havet och slagit som kull av vågorna. Maiken sprang rakt ut i vattnet, men strömmarna drog med barnen längre ut och hon fick kämpa för att hinna fram. När hon väl nådde dem var det redan för sent. De hade varit under vatten för länge och drunknade. Så otäckt, viskade Simona. Ja, det var det verkligen, sa Amanda. Maiken drog i land barnen och det blev förstås en polisutredning. Varför det? Sa Billy. För att ta reda på om Maiken brustit i uppmärksamhet och omsorg, som det hette. Man kom fram till att hon aldrig borde ha gått till stranden själv med så många barn. Men man kom också fram till att hon inte borde ha varit själv med dem från första början. Hon fick därför inget straff och eftersom barnen tyckte så mycket om henne fick hon vara kvar som barnsköterska på barnhemmet. Tårarna kom från ingenstans och Billy blinkade och blinkade för att bli av med dem. Om Amanda såg att hon var på väg att börja gråta skulle hon sluta prata. Vad hände? Sa Simona. Amanda sneglade på Billy. Jag vet inte om ni orkar höra mer. Klart vi gör, sa Billy och Simona samtidigt. Vad var jag? Sa Amanda. Just det, Maiken slapp straff. Och hon återvände till barnhemmet som barnsköterska, trots att hon måste ha mått fruktansvärt dåligt av det som hänt. Kommunen började fundera på om det verkligen varit en bra idé att starta barnhemmet från första början. Och det uppstod en debatt i tidningen om hur man bäst tog hand om föräldralösa barn. Men bara en vecka senare hände någonting som förändrade allt.

Billy höll andan. Majken orkade inte leva med all skuld hon kände för barnen som drunknat. En natt lämnade hon sin säng, gick ut i barnhemmets allrum och tog ner taklampan. Och sen... Nu visste Billy vad hon skulle få höra och hjärtat slog så hårt att det måste synas genom hennes tröja. Hängde hon sig i taket, avslutade Amanda. Barnhemsföreståndarinnan fann henne nästa morgon innan barnen hunnit vakna. Barnhemmet lades ner bara några veckor senare och barnen skickades iväg till andra ställen. Simona la en hand på Billys arm. Då vet vi vem hon var. Hon som dog i huset, sa hon lågt. Amanda reste sig upp. Nu har jag berättat så många otäckheter att jag är rädd att ni kommer att drömma mardrömmar i natt, sa hon och såg ut som om hon tänkte gå. Nej då, försäkrade Billy. Vi ville ju själva höra. Du vet inte vad som hände med huset när det inte var barnhem längre. Amanda rynkade pannan. Det stod tomt i många år. Sen var det en familj som flyttade in, men då brann huset ner. Då var det som Ella sagt, att det gått illa för alla som bott i huset. En sista fråga värkte kvar i Billy. Till sist måste hon fråga. Du har inte hört om det spökar i huset, sa hon och kände kinderna blossa. Amanda vände bort huvudet så att hon tittade på någonting annat än Billy och Simona, som om hon undvek dem. Jo, sa hon sakta. Det har jag hört. En del säger att Majken fortfarande går igen. Att det inte spelar någon roll vilken lampa man hänger upp i vardagsrummet. Den kommer ändå att svänga fram och tillbaka, som om någon hängde i den. Och så har jag hört en annan historia också. Om kvinnan som brann inne, tänkte Billy. Men det var inte alls vad Amanda sa. Om glasbarnen som drunknade. Att de vill komma hem igen. Att de inte fick frid när de dog, utan vill flytta hem till barnhemmet igen. Och att de därför jagar alla som bosätter sig i huset på Sparrisvägen. I samma sekund mindes Billy handavtrycket i dammet som hon hittat precis när hon och mamma flyttat ner till Åhus. Det lilla, lilla handavtrycket efter ett barns hand. Och hon insåg att det kunde vara så att de tänkt fel. Det var kanske varken Majken eller kvinnan som brunnit inne som spökade. Det var barnen som en gång bott i huset och som nu ville komma tillbaka. Kapitel 25. Det hade börjat regna när Josef parkerade bilen utanför sjukhuset. Du är så tyst, sa han när han stängde av motorn. Hur gick det idag? Fick ni veta någonting om barnhemmet? Inte så mycket, sa Billy undvikande. Tankarna skenade som hästar i hennes huvud efter allt hon fått höra. Hon måste ringa Aladdin så fort de kom hem. De måste prata om allt som hänt och vad de skulle göra nu. Innan dess tänkte hon inte säga ett ord till Josef och ännu mindre till mamma. Mamma var piggare. Hon satt i sin säng och åt när Josef och Billy kom in och kramade Billy hårt och länge. Hennes armar kändes lika starka som de brukade göra och Billy såg på hennes blick att hon inte var lika sjuk längre. Hon var inte trött och förvirrad som hon varit de andra dagarna. Hon pratade och skrattade flera gånger när Billy och Josef berättade om saker de gjort under dagen. Doktorn säger att jag får åka hem till helgen, sa mamma och strök Billy över kinden. Bra va? Mm, sa Billy. Till helgen. Innan dess skulle hon, Aladdin och Simona ha kommit på hur de skulle få bort Billy och mamma från huset. På något sätt. Det ska bli skönt att få sova i sin egen säng, sa mamma. Att få komma hem till vårt lilla hus. Hon log varmt mot Billy, som tvingade sig att le tillbaka.
Snart måste hon prata med mamma om huset, men inte där och då. I bilen på väg tillbaka till Åhus tänkte Billy på glasbarnen hela tiden. Wow, sa Aladdin i telefonen när Billy pratat färdigt. Så det är barn och inte vuxna som spökar i ditt hus. Det verkar så, sa Billy. Men hon kunde inte hjälpa att hon tvivlade. Fanns det verkligen spöken? Hade de inte pratat om den saken och kommit fram till att de inte gjorde det? Men om spöken inte fanns, hur hade då ett barns handavtryck kunnat hamna i dammet på bordet i gästrummet? Aladdin höll med henne. Just nu hade de ingen bättre förklaring till allt som hände än att det spökade. Kanske kan vi försöka prata med spökena, om de nu finns, sa Billy sakta. Fråga vad de vill och så. Aladdin fnös. Alltså, sånt där tror ju min mamma på. Men jag tänker att det bara är fånerier. Vad då prata med spökena? Om det nu är spökenas fel att alla som flyttar in i huset gör sig illa, är det väl ingen idé att prata med dem? Då är de ju ändå bara elaka. På ett sätt höll Billy med, men på ett annat inte. Det kunde vara så att spökena bara stod för det som var just rena spökerier. Knackningar på fönstren, handavtryck i dammet och allt det andra. Och att alla olyckorna var just olyckor. Finns det fler vi kan prata med? Sa Billy. Borde vi inte försöka få tag på pappan och pojken som klarade sig när huset brann? De verkar ju ha varit de första som flyttade in i huset efter att man stängde ner barnhemmet. Fast vad kan de berätta? Sa Aladdin tvivlande. De kanske inte ens lever längre. Du kan tydligen inte räkna, sa Billy trött. Pappan är nog död, eller i alla fall jättegammal. Men pojken borde inte vara mer än 70 eller 80 år nu. 70 år var inte mycket. Inte om man var frisk och stark, som till exempel farmor och farfar var. Ibland tänkte Billy att de två kunde bli precis hur gamla som helst. Okej, men hur hittar vi honom? Sa Aladdin. Vi vet ju inte ens vad han heter. Bara att hans pappa hette Mannelund. Jag skulle kunna fråga Josef om hjälp, sa Billy. Hon tog fram kopiorna på artiklarna hon fått med sig från biblioteket. Mannelund. Det måste vara ett ganska ovanligt namn. Varför skulle Josef kunna hjälpa oss? Han jobbar ju på polisen. De brukar kunna leta fram olika personer, sa Billy. Hon kröp upp i sin säng och tryckte telefonen mot örat. Josef höll på med någonting i köket och hon kunde höra honom öppna och stänga skåpluckorna. Billys pappa hade aldrig tyckt att det var roligt att laga mat eller baka, men Josef var annorlunda. Han verkade vara som Aladdins pappa. Han kunde inte få nog av att vara i köket. Om inte Josef ville vara polis längre, kanske han också kunde öppna en restaurang. Så kom Billy att tänka på ytterligare en person som de måste prata med. Någon som borde veta en hel del. Och som dessutom hade en hel massa att förklara. Det finns en till, sa hon. Vem då? Sa Aladdin. Martin. Vem är det? Frågade Aladdin förvånat. Det var han som visade mamma och mig huset när vi köpte det. Han som ljög en massa. Billy mindes exakt hur han såg ut den där dagen när han mötte dem utanför huset. Hur han gick före dem upp för trappan och visade dem runt. Hur han undvek att svara på vissa av deras frågor och hur han sa emot sig själv. Den här gången skulle han inte komma undan lika lätt.

0: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.
1: Det här är UR.
2: Här, säger han. Den svarta ängen vet att det var jag som tog henne.
3: Året är 1880. En kall vintermorgon får 11-åriga Mika ett bylte med en nyfödd flicka i famnen.
2: Innan Mika hinner öppna munnen vänder pojken sig om. På ett ögonblick är han borta.
3: Lyssna på Nattkorpen av Johan Rundberg på UR Play.
4: Och nu Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
5: Ingmar, när var senaste gången du tog hjälp av AI?
6: Det var att jag hade problem med tvn och högtalarna och jag kunde inte lösa det på något sätt. Och jag frågade AI och jag löste det.
5: Men
6: det var hur enkelt som helst.
5: Ja, det går ju knappt en dag utan att man kan läsa både larmrapporter och om allt det positiva med just AI. Och vi ska ta och stanna upp vid det idag och försöka förstå hur vi kan använda AI som både verktyg och som hjälp i vår vardag. Men du berättar lite användningsområden, Ingmar, men du har börjat med, du höll ju inte på så mycket med det för inte så länge sedan.
6: Jag har börjat väldigt mycket mer med det. Dels då i jobbet som forskare, där jag faktiskt kan få väldigt, väldigt bra svar. Och det är just det här att jag kan ett ämne, då är det mycket lättare att bedöma svaren. Och den är bra på att liksom bedöma forskningsansökningar. Jag använder ju inte det slutgiltigt, men det ger ett stöd. Va? Mm. Men sen hjälper jag när man ska hitta mat eller man ska liksom hitta maträtter.
5: Ny frisyr gjorde jag för inte så länge sedan.
6: Gjorde det? Ja. Men den är jättefin, den nya frisyr. Så att redan där ser vi betydelsen av AI. Ja, men den är verkligen jättefin.
5: Vi ska också möta Susanne Lanefelt. Va? Har du tränat i henne någonting, Ingmar?
6: Nej, på den tiden tränade jag inte så mycket sånt. Då spelade jag fotboll när man såg henne som mest. Men jag vet, jag kommer ihåg. Jag försöker ju träna på det här sättet nu.
5: Ja, alla kommer ihåg och vet vem hon är. Ikonisk träningsprofil som peppat hela befolkningen.
6: Var det inte hon som är knip och sånt där?
5: Jo, det var det ju givetvis. Undrar om inte hon är jättetrött på det. Vi kanske inte ens ska nämna knip.
6: Vi kanske ska fråga henne.
5: Ja. Men nu i vår studio har vi nu fått in vår första gäst, Måns Jonasson. Internetexpert på Internetstiftelsen, föreläsare, författare och musiker.
7: Mm.
5: För att inte säga syntare.
7: Men det också.
5: Om vi ska specificera.
7: Ja. Ja.
5: Men det får vi prata om i ett helt annat program.
7: Jag tror det.
5: Men nu kommer det sig att du visste att nej, men internetexpert, det vill jag bli.
7: Jag har alltid varit en datanörd sedan jag var jätteliten. Fick min första dator av min mamma i julklapp när jag var 8, 9 eller 10 år. Mm. En sån här ganska begränsad sak på 80-talet. Och jag blev helt fascinerad och förtrollad och lite förhäxad av den här maskinen och satt så mycket tid jag fick då för mamma framför den där. Det är ju inget nytt problem det här med skärmtid om man säger så. Och sen på den vägen ner, när internet väl hände i svenska hem i mitten på 90-talet, då blev jag också otroligt fascinerad av möjligheten att kunna kommunicera med folk över hela världen. Och för mig är det fortfarande det som är det mest spännande med nät. Att tänk att du och jag kan nu i realtid prata med någon i Kambodja eller USA eller i Frankrike. Det har ju inte gått för.
5: Nej, det är hisnande.
7: Men ibland glömmer vi bort hur fantastiskt det är för att vi är så vana vid det nu.
5: Men Måns, som du tänker när du som liten grabb fick den här första datorn, kanske spela Super Mario, jag vet inte.
7: Typ. Ja.
5: Och så där vi är idag, hade du kunnat tänka dig det? Skulle komma där vi är nu?
7: Nej, både och. Jag trodde kanske vi skulle få teleportation och flygande bilar och sånt här. Det har vi ju inte fått.
5: Du tänkte större.
7: Ja, lite så. Men ibland är det så att de stora idéerna dyker inte upp, men det är de små revolutionerna som blir riktigt, riktigt viktiga för oss.
5: Vad är den vanligaste frågan skulle du säga nu när folk får höra att du är just internetexpert, om vi nu kommer till AI som ju alla pratar om nu?
7: Jag tror att det är två. Det ena är det inte väldigt farligt med AI. Kommer AI ta över världen och kommer det skapas AI och robotar som är farliga för oss? Det är den ena frågan. Och den andra frågan som jag ofta får, särskilt av äldre, är vad sjutton ska man med det där AI till egentligen? Det pratas så mycket om det, men jag förstår liksom inte ens riktigt vad jag ska ha det till. Och det ägnar jag ju mycket tid åt att försöka hjälpa till och förklara kring. Vi på Internetstiftelsen gör ju mycket material som riktar sig till alla där ute som vill lära sig mer om nätet, och AI är ju en viktig del av det.
5: Och korta svaret då, ni experter har ju olika mening om det, farligheten och det ska ta över och så vidare. Vad säger du där?
7: Ja, farligt är också en definitionsfråga. Nej, jag tror inte att vi behöver vara oroliga för att det kommer att sitta en AI och liksom skapa världskrig eller förgöra mänskligheten som de värsta exemplen är. Men att det är en absolut en teknik som har farliga möjliga applikationer, ja. Så vi måste ju vara väldigt medvetna om riskerna och ta det lite lugnt och kanske inte agera förhastat. Det tror jag kanske de flesta ändå är överens om, hoppas jag.
5: Och den som inte riktigt då har förstått detta, om du ska försöka förklara så att man förstår, vad är AI?
7: Idag när man pratar om AI, då pratar man nästan uteslutande om de här stora språkmodellerna. De kallas för LLM, Large Language Model. Och det är ju som ett datorprogram som vi kan prata med. De flesta som har testat AI, de har testat ChatGPT eller Claude eller Googles Gemini. Det är tjänster som man kan skriva eller faktiskt prata med. Och så får man svar som om det var en människa på andra sidan. Och de är ju egentligen en sorts jättestora algoritmer, stora datorprogram som har lärt sig hur vi människor resonerar och pratar och använder information. Så det är ju inte som man kanske tror riktig artificiell intelligens, utan det är en sorts språkmaskiner skulle man kunna säga.
5: Och vad vet man om med äldre personer idag? Hur ser procent talet ut, hur många använder sig av AI?
7: Tidigare har det varit ungefär 25% som använder AI. Nu är det 30-40, det ökar ju väldigt, väldigt snabbt. Men det är väldigt, väldigt ojämnt fördelat. Bland de yngsta så är det ju väldigt många, nästan 90% eller fler som använder AI. Och bland de äldsta så är det nere på 5-10-15%.
5: Men det är inte mer fler bland äldre?
7: Nej, det beror lite på vad man menar med äldre. Men om vi menar pensionärer uppåt.
5: 65 plus då?
7: Ja, då skulle jag säga att vi ligger någonstans runt 20-25% nu kanske. Och det är så här det brukar se ut med ny teknik. Det var samma när internet kom. Det tog lång tid innan de äldre tog till sig internet. I Sverige så pratade vi om chockdigitalisering under covid, att många äldre vill inte gå ut eller vågade inte gå ut, och därför för första gången var tvungna kanske att facetima med sin familj och liksom använda nätet för att kommunicera på nya sätt eller beställa mediciner och mat via nätet. Och ibland så krävs det någon form av stor rörelse i samhället för att äldre ska orka haka på tåget. Jag brukar uttrycka mig så här: de äldre behöver ett gott skäl. De är liksom inte så sugna på att experimentera bara för experimenterandets skull. Nu ska man inte dra alla över en kam.
5: Men det är rimligt.
7: Men om man gör det så är det så att man har liksom testat mycket i sitt liv. Jag börjar känna mig själv äldre. Man har testat mycket i sitt liv och känner att jag väntar tills jag ser om det här är bra för något. För det kommer ju så mycket grejer som man inte behöver.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton, Please, Please, Please, här i Studio 65-podden där vi idag pratar om AI. Och vår reporter Moa Fox gick ut på stan för att prata med seniorer om hur de använder sig av AI.
1: Jag gick i pension för 3 månader sedan, men innan dess så använde jag AI framförallt i jobbet då. Presentationer, ta reda på, sammanställa kanske rapporter till ett dokument istället för flera. Men privat, inte särskilt mycket.
2: Nej, faktiskt inte. Jag har inte vågat gjort det. Nej, men det känns så främmande liksom. När jag var ung så fanns ju inte ens mobiler.
1: Och ändå var det ju min generation som uppfann internet, så att man borde ju vara lite mer kanske på, men för mig var det mest ett verktyg i arbetet.
3: Jag använder mig, jag håller på att lära mig arabiska och då är det ju skillnad på skriftspråk och talspråk, och jag lär mig libanesisk arabiska. Men då använder jag mig AI när jag ska hitta prepositionerna, för det är så svårt.
4: Jag har jobbat med data så många år så att jag har tröttnat på att hålla på och fibbla runt sådär.
3: Så, och ska jag till exempel ta något enkelt, hur mår du?
5: Okej, nu har du skrivit hur mår du på svenska, så översätter den på libanesiska arabiska.
3: Ja, och vad då säger du? Kifak eller kifik, beroende på om det är man eller kvinna då.
6: Jag kan tycka det är lite kul eftersom jag inte hänger med i alla uttryck och sådär. Ja, men vad var det? En boomer fick jag höra att jag var av mina barnbarn. Jag tänkte, vad fan är en boomer? Skrev jag in på AI så fick jag ju veta det.
5: Vad fick du för svar?
6: Det var någonting med att man var lite uråldig och långsam och trög. Och, det var någonting med out of the time. Och då tycker jag det är jättebra, för då är det ju, känner jag nutidssammanfattning.
0: Ja, några röster du känner säkert igen det från vad du hör i din vardag.
7: Underbara svar tycker jag. Jätteroligt och väldigt talande, ja.
0: Men det var ju också någon som, jag har inte vågat riktigt. Mm. Vad är det då man är rädd för, tänker du?
7: Jag tror att man är rädd för att man inte riktigt förstår vad händer med det jag skriver in. Kan jag lita på svaren som kommer? Vet någon vad jag håller på? Alltså man förstår inte riktigt känslan av att det man matar in bara försvinner upp i cyberrymden. Sådär. Att man inte riktigt förstår vad som händer med informationen. Det kan jag verkligen förstå och respektera, att man tycker att det är lite obehagligt.
0: Och någon sanning ligger det väl i det?
7: Mm. Vi brukar prata om att folk tvärtom kanske gärna delar med sig av lite för mycket. I AI. Vi har sett undersökningen Svenskarna och internet som vi gör, att folk gärna till exempel delar vårdjournal med AI. Att man liksom laddar upp dokument man har fått av läkaren och så. Och man kan få jättebra hjälp att tolka sina svar. Men jag vill gärna höja ett varningens finger för att man vet faktiskt inte var de där dokumenten landar någonstans. Och andra gången jag är med i radio så är det för att prata om dataläckor och att uppgifter har kommit på vift. Och då är frågan, vill jag verkligen att min journal ska hamna i några hackares händer? Så att lite sådär försiktig tycker jag ändå man ska vara. Kanske välja att ställa specifika frågor istället. Om jag får ett svar av min läkare som jag inte förstår, då kanske jag inte hade skickat in hela svaret utan kanske bett AI förklara ett begrepp för mig istället. Det blir lite mindre data som jag delar med mig av, så att säga. Men så länge man håller det på den nivån så tycker jag inte man behöver vara orolig.
0: Du har ju med journaler att göra ibland, Ingmar.
8: Ja, jag skulle inte heller ladda upp min journal där. Däremot kan man ju fråga specifika saker om sitt hälsotillstånd, om man har ont på något speciellt ställe. Jag har ju använt en hel del med ryggont och sånt där, just för att få olika typer av diagnoser. Det kan vara, jag är ju utbildad läkare, men det kan ju hjälpa en läkare rätt mycket att faktiskt få alla de här grejerna som man egentligen kan.
0: Men mycket av dem som man hörde i svaren här, det är ju sånt som man kanske har gjort på Wikipedia eller man har frågat för att googla bara.
7: Mm.
0: Men vad är det häftigaste man kan göra, som du ser det, som man kanske inte riktigt vet?
7: Många vet inte om att man kan dela bilder med AI, och det kan man ju, det har jag väldigt stor användning av väldigt ofta, lite likt det som Ingvar sa här, att om jag kör fast i någonting i mitt vardagsliv, som till exempel så var jag på i somras, så var jag i en stuga och då fanns det en spis som jag bara inte förstod hur man slog på, för så kan det vara med spisar nu för tiden, att det inte bara vrida på ett vred, och då tog jag fram AI och så fotade jag av spisens eller knappar och så sa jag, vilken knapp är det egentligen jag slår på spisen med, och så såg den bilden, och den kan ju se bilder nu för tiden, och sa, tryck på den där som andra från vänster. Jaha, så var det det.
0: Jag hade precis samma upplevelse i somras med någon router som jag inte fick igång. Och det mest fantastiska är ju att den här delen, vad säger man, han, den.
7: Ja, det är ju spännande. Folk säger väldigt olika.
0: Det är avslöjande.
8: Ja, nu vet jag ska använda till hotellduschar.
7: Ja, de är ofta hopplösa.
0: Nej, men och då i alla fall, den är så tålmodig, va?
7: Ja.
0: Springer, ta det lugnt, vi gör det en gång till. Och den håller på tills man kan, va?
7: Det är ju, på så sätt kan det verkligen vara den bästa läraren. Och vi ser att många unga också använder den på just det sättet. Oj, nu förstår jag inte det här i matten. Kan du förklara det här för mig? Och det, AI kan ju anpassa svaret. Om du säger jag förstår fortfarande, ja, då kommer den hitta ett nytt sätt att förklara det. Och ett nytt sätt. Och den kommer ju aldrig tappa tålamodet. Så att på så sätt tror jag många äldre verkligen skulle kunna nytta av den. Förklara gärna det här för mig, men förklara det så jag förstår.
0: Ja.
7: Och ju mer man pratar med en AI, desto mer kommer den lära sig vem du är och vad du kan, hur du gillar att få information. Så att
0: vilken nivå man ligger
7: vilken på. Nivå, ja, precis.
0: Så slipper man slita ut barnbarnen också.
7: Ja, dessutom.

0: Viktor Norén, solens alla änglar i Studio 65-podden. Vi pratar om AI idag och det finns ju massa olika AI-tjänster. Kan inte du bara berätta om några, vi har varit inne på det, men några som du tycker är speciellt fiffiga?
1: Tänker du på användningsområden?
0: Ja, precis.
1: Jag sjunger i kör. En AI är jättebra på att föreslå nya stycken, att sjunga till exempel. Det vet jag att många körer kämpar med. Nu har vi sjungit samma låtar i 20 år här och vi har sjungit dem här. Föreslå några nya. Det är den typen av bollplank är AI jättebra på. Och det gäller ju såklart all typ av föreningsverksamhet. Om man är trädgårdsintresserad och säger jag gillar den här och den här och den här busken. Vad mera skulle jag kunna plantera i min trädgård? Det är den jättebra på att föreslå. Mm. Den kan ju bli personlig på ett sätt som en sökmotor inte kan bli, därför att den lär sig om dig och kan anpassa svaren efter dig. Så jag tycker just att kunna prata med AI som en vanlig människa är det som jag får mest nytta av. För att söka information och kanske hitta information på Wikipedia eller på internet, det kommer fortfarande vara väldigt kraftfullt. Men det kräver ju liksom att man hittar rätt. Mm. AI hjälper ju dig att hitta rätt åt dig. Sen så gäller det att man kan lita på svaren då. Ibland så hittar den på lite, så man måste ju ändå kanske dubbelkolla. Mm. Innan man köper buskar för tusentals kronor och planterar, ska man kolla att AI förstod vilken växtzon man bor i.
2: Det finns ju en anekdot om det. Någon som påstås ha frågat AI varför ljuger du så mycket, och då svarar den att det går mycket snabbare så.
1: Ja, och det är nära sanningen, för som sagt, de här språkmodellerna, de har ingen riktig intelligens, utan de utgår från vad som är mest sannolikt när de ska svara. Och de blir bättre och bättre och bättre, men de är inte riktigt ända framme än.
0: Hur använder du det i ditt jobb då?
1: Jag använder det väldigt mycket som en sorts, ska vi kalla det för liksom kompis eller kollega, ett litet stöd. Och framförallt tycker jag om när jag kör fast, vilket man ju gör i sitt jobb hela tiden. Man sitter och skriver någonting och så, hur sjutton ska jag liksom komma runt, hur ska jag beskriva det här? Och istället för att sitta och nöta och stånga huvudet mot det och låta det ta tid, så kan man ganska snabbt få hjälp genom att bara fråga AI. Det här är det jag skrivit hittills och nu vill jag säga det här, men jag vet inte riktigt hur jag ska komma vidare. Den typen av stöd är den jättebra på. Sen analys, att kunna liksom skicka in dokument och skicka bilder och få det sammanfattat. Om man får en jättelång forskningsrapport på 200 sidor till exempel som en PDF, då kan man numera ladda upp den till AI och be och få den sammanfattad. Som en sorts liksom sekreterare lite grann.
0: Men jag tänker mig, som du Ingmar, som har suttit timmatal åravis med stora mängder materia som du ska få ner i dina forskningsprojekt där du har jobbat själv med hjärnan, och så får man all den här fantastiska hjälpen nu. Vad vet vi om hur det påverkar våra hjärnor? Lite dumma i huvudet?
2: Vi vet ju inte riktigt hur det är. Vad som är ju att vi kommer snabbare fram till svar. Och du behöver ändå bedöma det. Jag brukar säga ibland när jag jobbar med AI att det är som en duktig postdoc eller en duktig doktorand eller en duktig forskarkollega, men du måste fortfarande liksom fundera, är det rätt eller inte? Men jag är jätteimponerad. Jag bad den en gång att gå igenom en forskningsansökan jag skulle skriva, och sen hade den förslag då, svagheter och sånt där, och svaren var alltså helt fantastiska.
0: Kan du tipsa då den som kanske är lite ny här, om man då är pensionär, vad kan den hjälpa till med?
1: Många pensionärer är ju, ska jag säga, ryggraden i vårt föreningsliv där ute, och många sitter kanske på funktioner där man behöver skriva protokoll eller brev till medlemmar. Det är typexempel på sånt som AI är jättebra på att hjälpa till med. Jag behöver skriva till alla medlemmar, jag behöver ta upp de här tre grejerna. Kan du hjälpa mig att formulera det? Det är den jättebra på. Att sammanfatta möten, mötesanteckningar. Om jag har tagit en massa mötesanteckningar så kan man skicka in det i AI och be och få det i protokollform. Funkar också jättebra.
0: Släktforskning är ju mycket så här, också väldigt mycket man behöver gå igenom själv. Men där finns det ju många som är intresserade av.
1: Jag har sett jättebra exempel på där AI kan tyda handskrift på gamla släktforskningsdokument som är väldigt svårt för oss andra. Så man, ofta har man kanske sett en bild på en kyrkbok och så står det någonting där. Är det där ett E eller ett F? AI är förvånansvärt bra på att om man skickar upp den där bilden och faktiskt kunna läsa gammal handstil till exempel. Så absolut går det att använda i släktforskning också.
0: Måns, vad säger du? Alltså, det går ju otroligt fort från en dag till en annan nästan, så finns det nya finesser och grejer. Och man kan ju se både filmer och bilder och även text. Helt omöjligt att veta om det är på riktigt eller inte i många fall. Hur ska man tänka där och hur ska man veta egentligen vad som är vad?
1: Under flera år så har vi ägnat ganska mycket tid åt att försöka lära ut knep kring hur man ska kunna se, och till exempel om en bild är AI-genererad eller inte. Länge så sa man att man kan räkna fingrarna, för AI var väldigt dålig på att se till att det alltid var exakt fem fingrar på en hand. Det kunde bli 4 eller 7. Men bild-AI och video-AI har nu blivit så bra att jag säger nu att det finns inget sätt. Det finns finns inget sätt att veta om en bild är AI eller inte. Den tiden är förbi. Och det ställer ju ännu större krav på oss då som mottagare av information att vi måste själva göra den här ganska jobbiga källkritiken hela tiden. Och det är jätteviktigt att man förstår nu, tycker jag, att alla bilder och videor man möts av skulle kunna vara AI-genererade, och därför måste man veta vem avsändaren är. Vad är det här för konto? Vill de något med den här bilden? Finns det någon alternativ agenda med att dela en liksom modifierad video på statsministern till exempel? För vi befinner oss ju i en tid där den här typen av material används för att påverka oss.
0: Mm. Om man nu har lyssnat på dig och inte delat till exempel journaler och viktig personlig fakta om sig själv, vad skulle du börja liksom, för att börja leka lite med det och komma in i det?
1: Just leka tycker jag är ett jättebra sätt att komma in i AI. Att rollspela med AI är ganska kul. Det är många som inte vet det här, men man kan ju be AI vara i princip vilken person som helst. Så ett bra exempel som jag har hittat från vår rapport där barn pratar om hur de använder AI. Då kan ett barn kan säga, jag vill att du låtsas att du är Pippi Långstrump, och så pratar vi ett tag. Och det kan AI göra jättebra. Mm. Och det här tror jag är ett bra tips för många äldre som också kanske vill bli bekanta. Kanske inte just Pippi Långstrump, men kanske någon annan litterär figur som man skulle vilja ha ett samtal med. Det är en sån grej som man skulle kunna testa. Annars tror jag bara att många använder den som en sorts sällskap eller bollplank i det dagliga livet också. Jag vet inte riktigt vad jag ska laga till middag idag. Har du något förslag? Eller jag tycker det är så jobbigt att gå ut när det regnar. Vad ska jag göra istället? Alltså bara lite vardagligt tänka på den som en kompis och se om man hittar. Sen tycker jag man kan vara ärlig med att det kanske inte är för alla heller. Om man inte tycker om det så måste man ju faktiskt inte.
0: Nej, det var någon som var så trött på det, på teknik och annat som ja. Vi hörde här nyss.
1: Jag känner igen mig lite.
0: Ja, man orkar inte. Men Ingmar, ditt yrke som psykiater, kommer det försvinna? För det faktiskt finns ju de som använder det som terapi.
2: Jag vet, men det är lite lurigt och det har ju diskuterats en hel del. Och AI har ju ibland gett väldigt, väldigt konstiga råd. Och jag tror att det ska man nog vara väldigt försiktig med. Sen behöver du ju en psykoterapi, så behöver du ha den här personliga kontakten. För man jobbar ju väldigt mycket med känslor, sådana, det vi kallar överföringar mellan människor och så vidare. Så att jag tycker nog att där är det lurigt, tycker jag. Däremot kommer du hjälpa doktorer väldigt mycket det här att hitta olika diagnoser när någon har konstiga symptom och sånt där.
0: Vi har ju pratat en hel del om psykisk ohälsa och ensamhet som är vanligt bland många äldre. Kan det förebygga det, även för inte kanske man använder det i terapi, men alltså som en vän, för jag kan i alla fall uppleva att det finns ju en väldigt, man får ju en relation. Alltså,
1: vi ser jättemånga i vår undersökning som säger att de använder AI just som sällskap, och särskilt det här läget där man faktiskt kan prata med rösten, att de känner att de får någon att prata med. Och är man så ensam, varför inte? Jag tror absolut att det kan hjälpa väldigt, väldigt många. Sen håller jag med om att det finns ingenting som vare sig nu eller i framtiden kommer kunna ersätta den mänskliga kontakten, men i brist på mänsklig kontakt kanske det här är bättre.
2: Jag tror också det. Jag tror, för att det, man får ju faktiskt någon slags, som jag sa förut, någon slags mänsklig kontakt med den här AI:n. Och det här är ju bättre än att få sitta helt ensam. Man kan ju bolla saker med AI och så vidare. Berätta vad man har gjort och få svar på det och så. Mm.
0: Ja, Måns, du hänger kvar. Du ska hjälpa oss att svara på en lyssnarfråga som vi har fått om en liten stund. För nu är vår nästa gäst på väg in i studion. Vi ska prata om att hålla igång och träning.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way i Studio 65-podden. Och på plats i studion nu har vi ett energiknippe till träningsprofil. Som vanligt så ska vi få lite hjälp att beskriva henne av några seniorer på stan.
1: Fysiskt otroligt aktiv, full fart.
2: Hon introducerar ju de här benvärmarna och spandexdressar och såna här saker.
1: Underhållare på ett sätt.
3: Vältränad och väldigt livsglädje.
1: Alltså styrka, det ser man.
4: Gympa på morgnarna, eller på dagarna var det kanske, så hade hon de här benvärmarna och det här. Och
5: färgerna på kläderna, gympakläderna de hade.
6: Knip, ja. Det har vi sett på tv.
3: Knip med skärten.
7: Det får hon nog höra, knip.
8: Trevligt att titta på henne, glad och positiv och
3: hurtig.
9: Impulsiv.
7: Också hög energi, väldigt, väldigt hög energi.
3: Så man blir trött. Åtminstone jag. Självförtroende och pank på rödbeten ungefär.
10: Vad inspirerande, man vill följa hennes råd.
0: Susanne Lanefelt, hjärtligt välkommen till oss.
11: Tack så mycket.
0: Smått otroligt, vi brukar inte, får man nämna en dams ålder, det får vi va?
11: Jo.
0: Ja, ja. 80 bast.
11: Det blir jag snart.
0: Ja, det är ju helt otroligt va.
11: Ja, men man ska ju bli glad när man blir fler år i livet.
0: Ja, verkligen. Mm. Årsrik som vi gärna säger i det här programmet. Du slog igenom dem med gymping, blivit synonym med just knip, det vet vi ju. Och träningskläder, var till och med killarna här, spandex och benvärmare. Det kommer de ihåg.
11: Jajamän.
0: Det var ju ett stort mode. Det har man inte riktigt längre, benvärmare.
11: Man borde kanske ha det, därför att det gör att musklerna håller sig varma och fina.
0: Just det, precis. Mm-hmm. Hur var du att höra detta om dig? Känner du igen dig? Ja.
11: Jag blir ju väldigt glad.
0: Du måste fortfarande vara rätt igenkänd.
11: Ja, det är det. Så är det. Ja. Men alla är vänliga mot mig hela tiden, så att jag tycker det känns bara bra.
0: Och du har arbetat med träning i hela ditt vuxna liv. Ja. Då nästan 60 år. Mm. Vad tänker du när du blickar tillbaka på det, på ditt liv här så här långt?
11: Aldrig kunde jag drömma om att jag är så glad att jag får ha min hobby som jobb.
0: För det är så det är.
11: Så är det.
0: Mm. Är det 100% träning?
11: 10 pass i veckan leder jag. Och dansar och promenerar. Vi har ju alltid hundar. Så det är väldigt, väldigt mycket aktivitet.
0: Och de här träningspassen då, är det för seniorer eller för alla möjliga?
11: Nej, det är för alla möjliga. Men när vi satt här ute och pratade innan så berättade jag just att min äldsta, hon är 93 och fantastisk. Och när jag sätter på en rock'n'roll, wow, då bara liksom skiner hela ansiktet upp och hela hon börjar bara yeah, yeah, yeah. Ja. Så att jag har alla åldrar, men naturligtvis så ligger spannet runt, ja, sådär 60-70. Ungefär där.
0: Men hur började detta stora intresse för träning och gymping?
11: Vi har alltid varit aktiva i vår familj. Mamma dansade när hon var ung. Och vi har alltid rört på, spelat tennis, spelat badminton, åkt skidor, gått på picknick. Aktiverat oss, alla i familjen.
0: Så det kommer därifrån, generna sitter i?
11: Mamma gick ner spagat när hon fyllde 90.
0: Mm-hmm. Underbart.
11: Så jag har lite att jobba på.
0: Ja. Men du säger ju att livet aldrig har varit roligare än nu. Är det så?
11: Jag upplever så här, att livet har varit roligt hela tiden på olika sätt. Inemellan händer det saker som gör att vi blir ledsna. Men om man då aktiverar sig fysiskt, sätter på lite musik och dansar, så mår man mycket bättre och kan hantera de här tråkiga sakerna som kanske händer de flesta av oss i livet. Så livet är roligt hela tiden. Ibland är det ännu roligare och ibland är det lite sådär.
0: Så när du har haft mörker, då tränar du bort det så att säga? Eller dansar bort det? Eller?
11: Ja, så kan man säga. Därför att vi äger så mycket kraft inom oss. Och när vi ser till att ta hand om vår kropp och vår själ, så får vi också hjälp när vi behöver det tillbaka. Mm. Så när man då råkar ut för, ja, precis som många andra, fick gå igenom det här med bröstcancer. Ja, vad gjorde jag när jag kom hem? Det är klart att jag var ledsen. Men så tänkte jag så här, ja, vad gör man då? Ja, men då sätter man på sig steppskorna. Och så sätter man på lite musik och så bara yes, dansar runt lite. Därför att då får man som en härlig boost av energi.
0: Hur länge kan du gå på en sån boost?
11: Det beror på dagsläget. Det kan man inte mäta på det sättet. Kanske AI kan. Fråga AI. Men det beror alldeles på var, när, hur. Men jag är övertygad om att vi alla, absolut alla, mår bättre av fysisk aktivitet. Och när man känner sig ner och ledsen, ut och gå bara med ryggen rak och spänstig steg, att man liksom, wow, känner att kroppen kommer igång ordentligt. Eller se på lite musik och dansa runt.
0: Men det var ju inte länge sedan, Ingmar, som att man började skriva ut fysisk aktivitet på recept.
12: Jag vet, och man kan säga att det stämmer ju precis som du säger, att fysisk aktivitet är ju bra för så otroligt mycket. Det finns alltså studier som visar att det kan hjälpa vid depression. Och sen har ju förstås hjärt-kärlsjukdomar, demens, huden blir bättre. Våra program, när vi har haft olika gäster, läkare och sånt, så är det ju hela tiden pratar om betydelsen av motion.
11: Alla de här som sitter på psyket, de ska ha musik och hålla igång. På äldreboenden, vi ska ha musik och dans och hålla igång. Jag var på ett besök på ett äldreboende, kom dit dagen innan, tv skulle också komma, så dagen innan var jag där och förberedde dem. De satt där och så låga ut och hängde lite och sådär. Så sa jag, imorgon kommer jag med tv-team, är det okej för er att vara med? När jag kom nästa dag, wow, då hade de satt på lite blåa ögonlock så här, och så lite målat läpparna och på med en liten fin blus, och så satt de vid matbordet och så sa jag, nu kör vi igång lite musik bara, och så gör vi enkla övningar, bara så här spretar, och de blev så glada och leenden, och jag sa till personalen, det här ska ni göra varje gång innan de ska äta. Några enkla övningar med armar och med bena, stående eller sittande, som det passar. Och en man, han satt i rullstolen och han blev helt tokig. Wow, han for upp med sina ben. Och jösserna, men tänk om han välter. Nej, men det blev sån energi i hela rummet där.
0: Underbart.
11: Ja. Nu ska jag bara säga, hänger på dig, Ingmar. Vad händer när man aktiverar sig fysiskt? Man blir friskare, gladare, starkare, vackrare. Och dansen är top of the top. Då blir man också smartare.

0: Taylor Swift, I Know It, I Know You i Studio 65-podden. Vi får lära oss väldigt mycket här av dig, Susanne Lanefelt. Skulle vi kunna få några konkreta tips på träning man kan göra själv där hemma? Och då kan man också tänka, du nämnde någon äldre farbror som kanske bara satt, eller man kanske sitter i rullstol eller har det svårt. Så lite enkla övningar man kan göra själv hemma.
1: Mm. Jag får många gånger den här frågan, vad kan man göra? Och då brukar jag säga så här att den absolut bästa övningen som vi alla kan göra, fast vi kan göra på olika sätt, det är böj dig ner så långt som du kan. Sen går du hela vägen upp och sträcker upp. Fingrar, armar, sträcker hela kroppen.
0: Nu gör vi det. Usch,
1: jag och så bara böjer ni ner hela vägen och böjer hela vägen ända ner. Om du kan komma till golvet och sen upp igen, så bara sträck. Och så spänner armarna, fingrarna, magen, stjärten. Håll ihop benen, kan knipa åt
0: och där
1: också.
0: Kom knipet också.
1: Jajamän. Och hela vägen upp på tå. Oj. Och så bara ner igen.
0: Oj.
1: Därför du aktiverar så många muskler i kroppen.
0: Så. Superbra övning. Och hur många gånger? Några stycken bara.
1: Det beror på. Har du lite tid, så en gång bättre än ingen. Har du mycket tid, så kör du 30 gånger upp och ner.
0: Du säger ju att det är härligt att vara 80, men vad tänker du om åldrande och ditt eget åldrande?
1: Jag tycker att det är härligt att bli fler år. Och saker och ting är inte så märkvärdiga heller längre. När man var ung, det var liksom, skulle man ha platåskor och skulle man ha den klacken och de här byxorna och sådär. Nu så känner jag så här, jag har de skorna som passar för mig. Volangskjortor har jag alltid, även när jag sover har jag volanger. Jag älskar volanger och ibland är jag bara jättemodern och ibland är jag bara helt out. Men för mig är det rätt. Och då känner jag, det är inte så märkvärdigt längre. Utan man ska vara som man är. Så.
0: Kan man få låna hem dig?
2: Jag kände också det.
0: Ja, eller hur?
2: Jag är frälst nu.
0: Man vill bara ha dig omkring sig. Jag Måns är lite förtrollad här.
2: Ja.
0: Du ska sitta kvar, för vi ska tillbaka till dagens ämne, nämligen AI. Och du är kvar. Jag är säker på att du också har svar. Även om vi har en expert här, så ska vi få en lyssnarfråga. Men först tar vi en liten paus för nyheter.
3: Det här är P4, Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. En man som bland annat hjälpt gängledaren Ismail Abdo med vapen utreds nu som en nyckelperson inom den internationella brottsharva som polisen kallar för Operation Candy. Och inom den finns också tre misstänkta som har släktkopplingar till polischefen Linda Staff. Thomas Stakeberg Jansson är polisens chef för svenskledda Operationen Candy.
5: Det är klart att han har en avgörande roll som huvudman i Operation Candy, absolut.
6: Det var i mars i år som EUs polissamarbete Europol berättade att de knäckte ett internationellt brottssyndikat som ska ha sysslat med grova narkotikabrott och penningtvätt. Tre av de misstänkta har släktkoppling till polischef Linda Staff. Hon fick lämna sitt uppdrag på Europol i samband med misstankarna mot dem. Huvudmannen har haft tätare kopplingar än vad tidigare varit känt till både det absoluta toppskiktet i svensk gängmiljö och till personer med släktkoppling till Linda Staff. I chattar erbjuder han gängledaren Ismail Abdo vapen. Kaliber kan nu avslöja flera uppgifter, bland annat att en av de misstänkta släktingarna förmedlat ett lyxhus på Mallorca som huvudmannen uppger att han bott i. Linda Staff är idag tillförordnad chef på polisens nationella operativa avdelning NOA. I ett mejl skriver NOAs chef att de gör regelbundna säkerhetsprövningar av anställda och att hennes arbete inte berör Operation Candy.
4: Personerna med släktingkopplingar förnekar brott och det är oklart hur huvudmannen ställer sig. Reportrar Kalibers Frida Grönholm och Ola Sandstig. Research Christel Prinsén. Att regeringsbildandet tar tid kan leda till att det blir för sent att ändra budgeten. Så om de rödgröna lyckas bilda regering så kan de reformer som de vill genomföra bli försenade. Janine Alm är ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet.
7: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir

0: Ytterligare en högt uppsatt person inom AI-branschen slutar på grund av att han anser att utvecklingen inom AI går för fort. Det är techjätten OpenAI:s säkerhetsansvarige David Robinson som i ett öppet brev i The Atlantic skriver att bolaget inte är tillräckligt försiktigt. Robinson anser att AI-utvecklare borde ta intryck av säkerhets- och riskhanteringen vid ett kärnkraftverk eller en stor flygplats. Efter det ryska parlamentsvalet för 2 veckor sedan så finns det tecken på att Vladimir Putins styre hårdnar ännu mer mot de som vågar kritisera makten. Bara dagar efter valet greps en av Rysslands mest ansedda valexperter som hade pratat öppet om misstänkt valfusk.
1: Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kynev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka, men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kynev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
0: Rapporterar Johanna Melén. Vädret Götaland och Svealand får först molnigt men det väntas bli sol senare. I Norrland blir det tvärtom, det börjar med sol men sen kan det bli regn i framförallt inlandet och i fjällen. 10-16 grader kallare i fjällen och Norrlands inland. Ekot Matilda Durehed.
2: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.

0: Teddy Swims Lose Control här i Studio 65-podden där vi idag pratar om hur AI kan göra vår vardag lättare. Tillsammans med internetexpert Måns Jonasson och i studion har vi också legendariska träningsprofilen Susanne Lanefelt. Använder du mycket AI i din vardag? Du säger att du tittar på och får hjälp av det ibland.
1: Ja, ibland. I stort sett varenda dag. Så fort jag är någonting som jag inte vet. Det kan vara ett ord. Ja, det kan vara allt möjligt. Men direkt, va, så jag går in på Google mest. Och så sätter jag på mikrofonen och frågar. Och jag tycker det är fantastiskt. Direkt får man ju svar.
0: Men träningsdag, för att... Kan man få hjälp med sin träning? Har du fått det? Eller tar du hjälp där med lite övningar eller nya...
1: Det kan man ju naturligtvis
0: steg.
1: Göra, men
0: nej, behöver inte
1: nej, jag har rätt många på
0: lager.
1: På lager.
0: Det klarar inte AI dig. Hörrni, nu ska vi få veckans lyssnarfråga.
2: Hej, jag heter Ann-Britt och jag är mycket litteraturintresserad, läser väldigt mycket böcker, är med i bokcirkel. Jag undrar, kan jag använda mig av AI på något sätt? Det vore intressant att få ett litet svar på det. Tack!
0: Ja, ska vi hjälpa Ann-Britt med detta? Vad säger du, Måns?
3: Ja, det var ett jättebra exempel på hur man kan få in AI i sina vanliga intressen, i sina hobbies. Jag kommer på två grejer på rak arm. Det första är, jag sa ju tidigare att många barn gärna rollspelar med AI och ber AI att vara Pippi Långstrump. Det här kan man göra om man har läst en bok i sin bokcirkel. Så tror jag att det är en jättebra idé att be AI vara en karaktär ur boken man just har läst. Och sen få ställa lite frågor till den. Säg att man just har läst om Mr. Darcy. Då kan inte AI få vara Mr. Darcy och så kan man ställa lite frågor för varför gjorde du så här eller varför tänkte du så här? Den kommer ju såklart att hitta på, för det är det AI gör. Men man kan ändå inom ramen för vad boken handlar om. Så rollspela med karaktärerna tror jag man kan få fördjupad förståelse av vad boken egentligen handlar om, vilka teman det är och så. Det andra exemplet jag kommer på som jag vet att många kämpar med, det är vad ska vi diskutera om den här boken? Har vi läst boken, men vilka frågor ska vi ställa? Det kommer AI kunna svara jättebra på. Vi har precis läst den här boken av den här författaren. Ge mig 5 frågor som vore intressant att diskutera i bokklubben. Och sen kan man komma ihåg att AI tröttnar ju aldrig. Så att gillar man inte de där 5 frågorna, ge mig 5 till. Mm. Ge mig 5 till. Tills man hittar några riktigt bra frågor som man kanske inte hade kommit på själv. Sen tar man med sig de frågorna och så pratar man med andra människor om dem.
0: Vad säger du? Har du något tips där? Läser du mycket böcker?
1: Ja, inte så där väldigt mycket, men jag har väl hunnit med några i sommar. Mm. Och vad jag kan använda AI till då, det är att om det är något ord jag inte förstår så frågar jag och så får jag lära mig det ordet också, och betydelsen.
0: Mm. Fiffigt. Det var väl ett jättebra svar. Hoppas att Ann-Britt är nöjd med detta. Jag är ju så nyfiken, för det är ju så mycket träning för din del. Och så var det hundarna. Har du andra hobbies?
1: Ja, jag har golf och jag har tennis. Och jag spelar bridge regelbundet. Och så latchar jag lite på pianot. Och tror att jag hela tiden kan bli mycket bättre. Och jag vet ju att det kan man, men regelbundet träning av vad det än gäller ger resultat.
0: Mm. Det sägs ju att det tar, vad är det, 10 000 timmar innan man blir bra på något. Hur många timmar tror du att du har gympat i ditt liv?
1: Och det går inte att räkna. Jag tror inte man kan, det får vi fråga AI.
0: Ja, vad...
3: 60 år av gymping, det är mycket.
0: Ja, det är ganska mycket.

0: Tommy Körberg, Stad i ljus. Ja, Susanne, vad händer nu framöver i ditt liv?
1: Ja, det är som vanligt. Gympa varje dag. Och gå med hundarna. Och utöva mina olika intressen.
0: Kul.
1: Njuta av livet.
0: Och Måns, har du något spännande på gång?
2: Jag har ju varit på turné med mitt band. Jag har flera spelningar i höst. Så att det är mycket musik för mig också. Sen har ju kören dragit igång nu med hösten. Så att mycket musik.
0: Vilka livsnjutare det är, va, Ingmar?
3: Och jag ska ju på turné med dig.
0: Ja, det ska
3: jag göra tv och radio, hur mycket som helst.
0: Vi har också massa kul grejer faktiskt. Och så ska jag ställa en fråga till. Och det är om ni kan svara på. Vad är det mest oväntade som AI hjälpte med, skulle du säga, Måns?
2: Alltså, AI kan ha en väldigt underfundig humor och kanske när man minst anar det. Så ibland så, eftersom den har lärt sig mig genom att prata mycket med mig, så vet den att jag gärna är ganska humoristisk när jag pratar med AI. Men ibland när man ställer frågor så får man ett ganska humoristiskt svar som känns väldigt mänskligt. Mm-hmm. Och det är då man nästan glömmer att man pratar med en maskin. Och det kan vara sånt som att jag ber om ett recept och säger, men jaha, är det dags att äta nu igen?
0: Jaså?
2: Ja, lite så. Den kan vara nästan lite sådär som en riktig tjurig kompis. Jag gillar det. Det funkar på mig.
0: Ja, vad roligt. Och har du haft något otippat någon gång, Ingmar?
3: Ja, det är väl det här när jag har fått dåligt samvete mot AI. När jag liksom kört för hårt och AI säger, nu börjar jag bli trött.
0: Det är det, helt ja. Enkelt. Du gillar AI?
1: Ja, jag tycker jag lär mig någonting varenda dag genom att fråga AI.
0: Till exempel?
1: Till exempel ett ord. Till exempel hur många gånger på säsongen lägger duvan sina ägg?
0: Vad var svaret?
1: Två.
0: Ja, duktigt. Du kommer ihåg det också.
1: Det är just det. Jag tycker det är fantastiskt. Så att allt är oväntat bra.
0: Skulle man kunna säga att du har gjort det där slitna uttrycket att du väljer glädje?
1: Det kan man väl verkligen säga. Varför ska man välja något annat om man har möjlighet att välja glädje?
0: Om du säger själv du har varit sjuk till exempel. Det är inte alla som har gått igenom det, men det har du gjort. Och som du säger, de flesta går igenom något svårt i livet. Hur tänker du då när du väljer glädje?
1: Jag tänker nog inte så mycket, utan jag vet att det som hjälper mig, det är fysisk aktivitet, kärlek, rätt kost, sömn, ta hand om helheten. Det är en gåva. Kroppen är en gåva. Gåvor ska förvaltas väl. Man ska inte slarva med sin kropp eller sin själ, utan ge till sig själv varje dag. Därför att då är det också enklare att ge ut till andra. Och då när läkaren berättade, då först du ska opereras och så ska du strålas. Och så, då kände jag hur tårarna bara rann. Därför att jag naturligtvis blev väldigt ledsen. Men sen är det som det är. Och så kände jag att det är okej att vara ledsen. Men inte för länge. Utan att hjälpa till lite så att man kommer upp. Och det är då återigen jag vet. Musik, rörelse, kärlek, glädje. Det hjälper till. Det hjälper till.
0: Och det är vi alla väldigt tacksamma för. Och så glada för att du var här idag, Susanne. Och spred ljus över våra liv. Och också väldigt glada för dig, Måns. Måns Jonasson på Internetstiftelsen. Och Susanne Lanefelt, evig träningsprofil. Och vill du höra fler avsnitt så hittar du dem på UR Play och i appen Sveriges Radio. Prenumerera eller följ oss så missar du inte när vi släpper nytt. Och om du vill ställa en fråga eller bara vill höra av dig, så skicka ett mejl till studio65podden@ur.se. Producerade gjorde Josef Knevel, Moa Fox och Therese Nordenskjöld var reporter. Maria Ensell av musiken och tekniken sköttes av Ingela Håkansson. Jag heter Kattis Ahlström, som vanligt har haft Ingmar Skog med mig idag. Tack så jättemycket för att ni var med oss idag.
4: Det här är ett program från UR.
5: Vad händer med våra hjärnor när vi låter chatbotar sköta vårt tänkande?
6: Vi behöver gå på gymmet för att kroppen ska hålla sig fräsch. Och vi behöver också lite den här mentala ansträngningen.
5: Och vad står på spel när AI förenklar och effektiviserar saker vi tidigare behövde anstränga oss för att göra?
7: Är det ens kunskap om ingen förstår den?
5: I fabriken undersöker vi om AI kan göra oss dummare. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
8: Det här är söndagsfrukost med Blix som tittar ut över ett ganska soligt Göteborg och två stycken soliga gäster. Rickard Söderberg, operasångare, och Emma Knyckare.
9: God morgon.
8: God morgon. Har ni det bra?
9: Vi har det så bra ju.
8: Härligt.
9: Kaffe, juice, vad mer kan en kvinna önska sig?
8: Ja, lite musik kanske.
9: Ja, varför inte?
8: Kommer här.

0: Vi börjar med Lisa Nilsson i söndagsfrukost med Blix idag. Bara lite kärlek, det är ju inte så bara.
1: Nej.
0: Med kärlek. Och under tiden som vi har lyssnat på den här låten så har Rickard Söderberg noterat att vi har linneservetter som är väldigt välmanglade.
2: Som är manglade?
0: Ja.
2: Ja, och då berättar Emma att du är ditt hus mangeltant.
1: Nya mangeltant. Ja, det... Vi har ju en som manglar fortfarande, men hon är på sista håret alltså. Så att någon ny måste ta över. Vi har en sån skitstor gammal mangel i tvättstugan.
0: Mm-hmm.
1: Och göra tvättstuga är det absolut bästa jag vet.
0: Är det en sån här stor mangel med ett tungt block av sten som liksom rullar på rullar? Man inte får sticka in händerna för då blir de platta.
1: Ja, det gjorde ju min gammel mormor då. Förlorade ett par... fingrar.
0: Ja.
2: Men det är så trevligt. Hur mycket servetta använder du?
1: Jag menar, eller nej, men man manglar ju lakanen.
2: Ja,
1: och så manglar man... Jag har bara en duk.
2: Den duken manglar du?
1: Den duken.
0: Hon säger det med sån självklarhet.
2: Ja, ja.
0: Man manglar ju lakanen.
1: Ja.
0: Det har inte jag gjort på många år kan jag säga.
1: Det är ett sätt att få vara ännu mer i tvättstugan.
0: Men du är alltså mangeltant förutom att vara komiker. Jag tycker ju det är... Det lockar till skratt i sig.
1: Ja, det ska stå på min gravsten nu. Komiker och mangeltant.
0: Ja, du som nyss har slagit på radion och undrar vad det här är för samtal. Så det är ju ett samtal mellan komikern Emma Knyckare, operasångaren Rickard Söderberg och så jag då, som heter Erik Blix. Och vi ska checka frukost tillsammans. Mm. Och jag har fått ett beting av Rickard. För du går nämligen på keto-diet.
2: Ja, det är diet. Jag försöker checka lite mindre bröd till exempel.
0: Ja. Och det kommer du få göra för att brödet blev inte så stort som jag hade hoppats när jag försökte göra keto-bröd.
1: Man kollar på brödet här då?
0: Ja, den där är okej. Det
2: den
0: är ju
2: ser
0: vanligt.
2: Jättefin ut.
0: Ja,
1: är allt detta keto?
0: Nej. De två längst till bort.
1: Jag menar det.
0: Ja.
2: Men Erik, de ser ju fantastiska ut.
1: Det är som en focaccia.
2: Exakt.
1: Ja.
0: Ser de fantastiska ut?
1: Ja. Är de gjorda av kött så?
0: Ska det vara
2: är detta
0: så,
2: hela brödet det här?
0: Nej, det är halva brödet.
2: Ja, men då så.
1: Åt upp resten. Blev du hungrig medan du bakade?
0: Ja, jag var helt övertygad om att jag har misslyckats kapitalt. Men den där focaccia-liknande limpan, den tycker jag
2: den ser
0: spännande ut.
2: Amazing ut.
0: Ja.
2: Bravo.
1: Bra
0: tack, Rickard. Magister Rickard Söderberg.
2: Ja. Så
1: har jag smakat
0: på väldigt kort tid försökt. Det är en vanlig
1: surdeg som
0: surdeg.
1: Du har ju.
0: Ja, ja. Så är det. Ja. Och på bordet finns i övrigt väldigt spännande stor ost där som ser väldigt god ut, tycker jag. Den vita där, va? Det är någon sorts... ser ut som en... kan det vara en getost? Och så finns det brie och så finns det färsk frukt och så finns det kaffe.
2: Kaffe.
0: Och så finns det glada människor och det hoppas jag att det finns vid radioapparaterna också. För nu ska vi ha sköj.
1: Ja. Ja, och äta frukost. Gud vad du kan locka oss. Bara säga, ni får gratis frukost. Vi kommer.
0: Ja, precis. Du ska se kön utanför.
1: Vi var först.

0: Ja, där hade vi ju Alex Warren med Ordinary, och samtidigt som Emma Knyckare sakta men säkert arbetar sig ner genom
1: ditt vackra bröd.
0: Det vackra vanliga glutenbrödet. Och Rickard har nu smakat på mitt ketobröd.
2: Men det här är toppen.
0: Är det det?
2: Det är toppen.
0: Vad glad
1: ska
0: jag
1: du ha en sån tjock skiva?
0: Jag kan ta en sån tjock skiva.
2: 50% smör på och sen bröd. Liksom.
0: Jo, jo. Smör gör ju, det är ju succé varje gång man lägger det på en.
2: Jag känner mig så bortskämd. Du vet hur sällan man får hembakt bröd någon annanstans än hemma.
0: Ja, du är ju inte ens hemma.
2: Nej, vad är det?
1: Jag köpte smör igår. Kostade det 100 spänn.
0: Skojar du?
1: Är inte det lite väl, eller?
2: För ett smör?
1: För en paket smör.
0: Men är det rent av så att jag under den kommande säsongen av det här programmet ska börja göra mitt eget smör också?
1: Tycker jag.
0: Och bjuda på.
1: Tjärna, trampa det,
2: är ju det
1: som man trampar vindruvor.
2: Man bara skaka loss din flaska.
0: Ja, ja, sen ska det tvättas och det ska vara alla möjliga grejer.
2: Och saltas och så här, men det är klart ska jag det.
1: Du kommer tyvärr inte ha tid att jobba på radio någonting, för att du kommer bara vara hemma och göra smör hela dagarna.
0: Ja, eller så får radion flytta hem till mitt kök och följa mig. Det kan bli ett spännande projekt. Men det får vi återkomma till möjligen, för nu är det lokala nyheter här i den här kanalen.
3: Och det här är nyheter från P4 Värmland. God morgon. När det går bra på fotbollsplanen börjar mobilen plinga. Unga spelare berättar för P4 Värmland att fotbollsagenter hör av sig tidigt, och det kan ge dubbla känslor.
4: Man får ju liksom en boost, självförtroende. Men samtidigt kan det komma en negativ effekt också, att liksom man får prestationsångest kanske.
5: 19-årig Olle Leonardsson, som efter sin debut i Degerfors A-lag direkt blev kontaktad.
4: Många rör sig liksom. Man vill ju såklart välja den bästa för att få bästa möjligheten. Absolut, det kan vara stressigt.
5: P4 Värmland har pratat med flera unga spelare som beskriver en liknande bild. En fotbollsagent företräder spelare och hjälper bland annat till vid kontrakt, lön och att hitta nya klubbar. Mikael Torstensson jobbar med integritetsfrågor på Svenska fotbollsförbundet och ser en tydlig trend.
6: Ja, men vår bild är ju att fler spelare idag än tidigare som blir kontaktade av agenter. Framförallt spelare på lägre nivåer och spelare i yngre åldrar.
5: Han berättar också att agenter ibland använder spelare de redan företräder som en mellanhand för att tipsa yngre lagkamrater om samma agentur. Olle Leonardsson beskriver hur det kan gå till.
4: Kan du prata med han om oss och försöka lösa, han kan ta ett telefonsamtal med oss.
5: Hector Falk är fotbollsagent. Han förstår att kontakter med agenter kan kännas bekräftande för unga spelare, men även att det kan bli pressande när många hör av sig.
7: Det kan jag verkligen förstå, för eftersom att det finns väldigt många olika agenter som har koll på samma spelare, så att det kan bli en väldigt stressfylld miljö för spelarna.
3: Reporter Joakim Lindström. Det blev vinst för Färjestad i hemmamötet mot HV71 igår kväll. Färjestad vann med 3-1 efter mål av Mikkel Eriksen, Jack Berglund och Oskar Sten. Man ligger nu på en andra plats i SHL-tabellen. Och i fotbollens division 1 så spelade igår FBK Karlstad fotboll oavgjort mot Eskilstuna. Matchen slutade 2-2. Man ligger nu femma i tabellen och får fortsätta kämpa om en kvalplats till Superettan. Nästa match blir borta mot Assyriska, och det är den 11 oktober. IF Karlstad fotboll fick även de oavgjort i mötet med Piteå på bortaplan, där matchen slutade 1-1. Och det blev en stor förlust för Karlstad innebandydamer när de fick se sig besegrade med stora siffror igår när de förlorade borta mot Pixbo som vann med 12-2. Och så futsal och högsta ligan SFL. Det blev förlust igår för Karlstad City futsal i premiärmatchen mot Skoftebyn på bortaplan. Skoftebyn vann med 7-6. Nästa chans blir 10 oktober på hemmaplan när man möter Ektorp. Och vädret idag bjuder på dimma och moln som drar bort, och det blir en solig stund mitt på dagen. Till eftermiddagen blir det mulet igen. Det här var nyheter från P4 Värmland med mig, Sven Westerdahl, i studion.
0: Välkomna till söndagsfrukost med Blix, ni som har slagit på radion alldeles nyss. Vi befinner oss en bit in i våra mackor. Det finns både vanligt glutenbröd och ketobröd. Jag ska strax förklara vad det är, Rickard.
2: Jag är så lycklig.
0: Det är ju då Rickard Söderberg och Emma Knyckare som är mina gäster idag. Och det var Rickard som hade önskat sig ketobröd. Du ska strax få förklara vad keto är för något. Ja. Det är säkert många som vet, men inte alla.

0: Ella Langley. Be her! Ja, Rickard Söderberg.
1: Ja.
0: Operasångare med mera.
1: Ja.
0: Keto-fantast. Vad är keto?
1: Nej, men det,
0: kort helt enkelt.
1: Det är att jag försöker äta lite mer protein och lite mindre kolhydrater, ja, för att min kropp mår bättre och min hjärna och min själ.
0: Och då äter man inte vanligt bröd?
1: Inte
0: som
1: så mycket mackor.
0: Och så, utan ketobröd. Och då vet ju jag vad det är.
1: Ja,
0: det
1: för du väldigt, har ju nu gjort det.
0: Det är väldigt mycket ägg.
1: Ja, det är mycket äggvita. Så här,
0: ja, äggvita.
1: Och mandelmjöl och kokosmjöl.
0: Och då blir det som en liten ihopsjunken sockerkaka, tycker jag.
1: Nej, men för mig som inte har ätit bröd på 7 år så är ju detta den finaste lilla penrish man kan tänka sig. Alltså.
0: Ja.
1: Penrish är bara det finaste bröd jag kunde komma på.
0: Penrish. Det var länge sedan jag hörde det begreppet överhuvudtaget.
2: Hörrni,
0: jag har i vanlig ordning tänkt på en sak. Vi har ju tidigare i det här programmet pratat om hur gammal man känner sig egentligen. Det var ett tema en gång. Och om när man blir vuxen egentligen var också ett tema. Dessutom har vi pratat om hur lätt eller svårt det egentligen är att behandla sina vuxna barn som vuxna och umgås med dem på riktigt. Men ännu har vi faktiskt inte talat om vilken ålder som är den bästa i livet egentligen.
2: Ja.
0: Så jag frågar mig själv, hur kan vi ha missat det? Det här måste vi då utreda idag. Var det till exempel den oskyldiga barndomen? Eller den något lite skyldigare tonårstiden? Eller den nästan straffbart underbara tiden som ung vuxen? Fram till 30 ungefär. När jag var i den åldern, 30, då tittade jag med skammens rodnad på en ganska medioker tv-serie som hette 30-something. Och jag vet egentligen inte varför det var så skämmigt. Det kan antingen ha varit för att jag kände igen mig eller för att jag absolut inte gjorde det och tyckte de var hemska. Men det var något speciellt med livet runt 30, så hette serien på svenska nämligen. Närstående människor i mitt liv tycks anse att det är något speciellt med 30-årsåldern, och det där speciella kan tydligen vara både underbart och traumatiskt. Välj själv. Sen kommer ju 40-årskrisen utan att man riktigt har fattat hur det gick till. Men å andra sidan har ju den krisen för ganska många människor en skimrande framsida präglad av familjelycka, kanske. Frågan är en annan av mina nära och kära, så var det just de åren som var de allra lyckligaste i livet. En tid skimrande av gyllene vemod och arkiverad numera i riktiga fotografier.
1: Wow.
0: Ni vet, ungdomar, sådana där fotografier som äldre människor kallar för kort. Det kortet, det är himla fint på dig, säger de då. När man sitter och bläddrar i album, ungdomar.
1: Oh.
0: Eller gud förbjuder, tittar på bilder med hjälp av diabildsprojektorer. Ni som vet, ni vet, ni andra får googla faktiskt. Eller så var det mest skit med familjelyckan. Det var bajs och kolik och kräks, och så knakade det i äktenskapet. Om man nu alls hade hittat någon att gifta sig med, förstås. Man kanske var en sån där härligt övervintrad polyamorös tonåring med alldeles för långt hår och pinsamt ungdomlig klädstil i 40-årsåldern. Men lycklig var man. Jättelycklig. Yeah, right. Och jag skulle naturligtvis, ja, det är mycket att ta in här. Jag skulle naturligtvis kunna rabbla mig igenom 50, 60 och pensionsåldrarna också, men ändå inte komma fram till ett allmängiltigt svar på vilken ålder som egentligen är eller var den allra bästa här i livet.
2: Nej.
0: Så det får ni göra, gästerna här och du som sitter och lyssnar. In i SR-appen, scrolla fram till söndagsfrukost med Blix och berätta vilken är egentligen den bästa åldern och varför. Och medan ni funderar så ger jag ordet i sakfrågan till Jan Malmsjö. Sjung med nu, Rika.
1: Oh.
0: Och du också, Emma. Vilken ålder är egentligen den bästa?
1: Åh, oh, vår bästa tid!

0: Ja, det är lite solig känsla här på morgonen med Kokomo med The Beach Boys och två soliga gäster, Emma Knyckare och Rickard Söderberg.
1: Ja, vi gör vårt bästa faktiskt.
0: Ja, det tycker jag. Det har varit väldigt trevligt så här långt.
1: Tack, vi får
0: se. Nu blir det otrevligt när ni ska... Nej, men nu är jag väldigt nyfiken på era bästa åldrar och funderingar kring det. Finns det någon bäst ålder i livet egentligen?
1: Jättesvårt.
0: Förutom nu...
1: Ja,
0: nej, men det ska man ju säga.
1: Ja, precis. Det är väl otroligt individuellt. Jag tycker att den bästa åldern var... Alltså jag har bonusbarn som är 21 och 23. Mm. De har det ju toppen. Alltså en av dem är liksom ute och reser
2: har
1: och surfar.
2: Har de det verkligen?
1: Ja. Alltså det är väl också individuellt. Ja. Men alltså då kan jag vara så här... Åh, jag vill också vara 21 och resa och surfa. Men det hade varit så pinsamt om jag gjorde det nu ju. Jag är 39. Alltså det hade ju varit...
0: Kan du inte resa och surfa bara för att du är 39?
1: Nej, men det hade väl varit en sorglig syn, Erik.
0: Kanske surfande med resa kan du väl göra?
1: Ja, resa kan jag göra.
0: Ja, det kan
1: absolut.
0: Göra.
2: Men då är det mer så här all inclusive du ska resa på.
1: Ja, det får jag göra så att det inte blir pinsamt. Ja. Men jag tror att den bästa åldern inte har kommit än.
0: Nej, jag intressant tanke.
1: Jag tror ju att man blir mer och mer grundad för varje år. Och en lite bättre människa. Så att se fram emot att den bästa åldern ska komma.
0: Ja. Replik, Rickard Söderberg.
2: Nej, men jag är mer inne på att det är kul
1: det är en debatt.
2: Så länge man lever. Jag har så här, mina föräldrar har gått bort och nu känner jag hela tiden så att nu är det jag nästa gång. Mm. Så där är jag liksom på väg mot döden på något sätt.
1: Ja, men det är ju skillnaden mellan man var 30, 40, 50. För när man är 30, då får ju alla runt en barn och de träffar partner. Nu blir alla sjuk och skiljer sig.
2: Exakt. Ja. Så jag är glad att jag lever.
0: Men du sitter i dödens väntrum.
2: Det är lite så känns det som.
0: Det kan du inte
1: mena. Det gör vi väl alla.
0: Du är ju bara, vad är du, 52?
2: 52, ja. Precis. Och jag minns när jag var 51 och 50, det var en mycket lättare tid på något sätt.
0: Menar du allvar nu? Men finns det någon annan ålder i ditt liv som du minns på något speciellt sätt då?
2: Nej, jag tror att jag har en lite förvrängd bild av hur det var. Eftersom jag då är så nära döden nu, så tänker jag att det var så underbart. Det var 40 och 30 och sånt, och det var det förmodligen inte. För då bara stressar jag omkring.
1: Att du romantiserar det.
2: Ja, totalt.
1: Det är ju tråkigt att man har lagt så mycket tid på att tycka att man är ful och så.
2: Ja, det jobbar jag fortfarande hårt.
1: Ja, precis. Ja. Och så tittar man ju så här, bara, då, jättesöt då, jättesöt. Så det kan man ju lägga av med.
0: Men du definierar ju det där, att vara 21 och kunna resa och surfa. Det är ju innehållet då som gör att det är en väldigt bra ålder.
1: Ja, man är så fri ju.
0: Ja, men vad ska det vara för innehåll i den bästa tiden i livet då,
2: men Rickard? När du sa det här första gången man upptäckte att man är vuxen. Jag minns det fortfarande. Det var när jag hade flyttat hemifrån och gick till närbutiken och kunde välja vilka flingor jag ville. För att hemma hade jag bara sånt som mamma hade gjort i ugnen, jättenyttiga och jätteäckliga. Och helt plötsligt kunde jag gå och köpa så här Coco Pops och allt sånt möjligt vansinnigt. Ja. Och då kände jag, nu är jag vuxen.
1: Ja, nu börjar livet.
2: Ja, nu börjar det. Och sen så hade
1: med
2: bara
1: chokladflingor.
2: Ja.
1: Hur känner du när Rickard säger att han sitter i dödens väntrum? Du är ju ändå 20 år eller?
0: Ja, jag känner mig ju praktiskt taget avliden. jag måste ju vara bortom väntrum.
2: Nej, men du är ju superfräsch.
0: Nej, men jag kanske lever i livet efter detta. Ni har ingen aning. Ja, jag vet inte. Nej, men jag tycker att när jag var 57 så drabbades jag av cancer. Och efter att jag har blivit botad av det så känner jag ju att varje dag som går, varje år som går är ju det bästa. Men det kan ju vara just speciella omständigheter som gör. Men jag tycker det är jättehärligt att bli äldre.
2: Det är ju förfärligt.
0: Men jag tycker ju inte om att kroppen blir tröttare och att det knakar i leder och såna där grejer. Det
2: men
0: kan
2: det
0: jag
2: måste
0: avvara.
2: Du börja känna redan nu. Vår artros. Känner du den?
1: Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Jag känner inte av artrosen riktigt än faktiskt.
0: Nej, men du vågar inte surfa.
1: Nej. Men det är ju för att det skulle se så oerhört pinsamt ut. Alltså det skulle ju vara sånt oerhört tragiskt.
2: Har du börjat med dubbar på skorna och sånt?
1: Det har jag kört alltid. Jag är från landet, vet du.
2: Okay.
0: Ja. Icebugs. Ja.
1: Dubb. Nej, men självklart. Ja. Det gör väl varje smart människa, va?
0: Nej, men det är lite intressant det där hur man ser på åldrande just det. För du känner att döden rycker närmare.
2: Ja, det är stress nu.
0: Jag känner att när jag blir äldre så puttar jag den en bit bort istället.
2: Mm. Det är ett mycket bättre sätt att se på det.
0: Ja, jag tycker faktiskt,
2: att man
0: tycker
2: krälar mot döden. Så just...
0: Men är inte din tid i livet väldigt bra nu annars? Om jo, man ser på det allmänna
2: nu, jag har fått bröd, jag sitter mer i ditt topp.
0: Du har en bra man som friar till dig varje år, eller ni friar till varandra varje år.
2: Det har jag. Ja. Det är ju ändå bra. Och han lever också. Också jättebra.
1: Ja, och du äter ju keto så du kommer ju bli 150 säkert.
2: Minst, det är min plan.
1: Ja. Jag tror att det är så.
0: Om han inte blir så smal att han försvinner före det.
1: Så kan det också bli.
2: Inte med så mycket smör som jag äter nu, så det är nog lukt.
1: Nej, vi fyllde på smöret precis. Ja. Ja.
0: Du som lyssnar har kanske säkert mera tankar om vilken som är den bästa åldern. Och möjligen är tankarna också mera strukturerade än våra, som ju spretar hit och dit på ett härligt sätt, tycker jag. Varsågod och gå in i SR-appen och scrolla er fram till söndagsfrukost med Lix och berätta för oss vilken som egentligen är livets bästa ålder. Jack.

0: Funny feeling. Benjamin Ingrosso, Fredrik, skriver till oss apropå vad som egentligen är den bästa åldern i livet. Han har en väldigt definierad åsikt där. 38! Utropstecken. Men sen skriver han, små småbarn med allt vad det innebär, trygg i sig själv, vet vad jag vill och trivs med, inget dåligt självförtroende eller självkänsla och har slutat att bry mig så mycket om vad andra tycker. Vad kan egentligen bli bättre? Alla åldrar har sin charm, men den tid i livet när man känner sig som tryggast måste väl ändå vara den bästa. Ja. När den infaller är säkert olika från person till person.
1: Ja, jag fick lite panik eftersom att jag är 1 år äldre än Fredrik.
0: Ja, och du känner inte alls trygg.
1: Jo, det gör jag. Jag tänker att det är exakt den känslan man är ute efter som Fredrik skriver. Men jag tänker att det infaller först vid 45 kanske.
0: Ja.
1: Ja. Men man utvecklas ju lite i olika takt. Och det måste också vara okej faktiskt.
0: Ja, men är det inte en väldigt bra iakttagelse att den tid i livet när man känner sig trygg är en väldigt bra tid.
2: Är han 38?
0: Ja, det antar jag.
2: Men han skriver att... Det är väldigt tryggt meddelande. Så att han
0: måste ju ha varit 38 i alla fall för att kunna definiera det så.
2: Precis.
0: Jätteintressant, Fredrik. Tack så mycket. Enar, han är lite mer kortfattad. Han skriver så här, 19 eller 32 eller 13.
2: Bingo.
0: Enar, jag hade velat att du skulle berätta varför just de åldrarna är fantastiska.
1: Alltså, var en 13-årig pojke måste ju vara kanon.
0: Nej.
2: Nej, verkar vara en mardröm.
0: Nej, 13-årig pojke Erik, det var inte...
1: Det var inte kul.
0: Ja, det var bra på en del sätt, men på andra sätt var det fasansfullt.
1: Ja, okej. 13-årig tjej, inte roligt.
0: Nej, men det har jag ju förstått, att det har sina sidor.
1: Jaha, jag tänkte att man bara hade det gött att fiska och cykla och så.
2: Okej, Bullerbyn.
1: Alltså det var när jag hörde namnet Enar då.
2: Ja, okej.
1: Ja, tänkte att det var lite mer förr i tiden.
0: Vi går från Enar till Julia som skriver till oss. Mellan 25 och 30, tycker hon. Lite vilsen kanske, men allt var möjligt. Rikt socialt liv och en känsla av att vara odödlig. Stark livsglädje och nyfikenhet på världen och människor.
1: Ja, sant.
0: Är det Emma Knyckare, 25-30 år vi pratar om här?
1: Ja,
0: var det så?
1: Det tror jag, men jag fick ju också barn.
0: Du fortfarande
1: då.
0: Vågade surfa?
1: Nej, det vågade jag absolut inte. Minst då. Nej, men jag fick barn under den perioden.
0: Ja.
1: Mm. Så då blir ju allting lite annorlunda.
2: Men hur var du som 25? Nej, jag hade inte alls så många vänner då, så att jag känner inte igen mig.
0: Men hur var du som 25-30-åring?
2: Ingen aning. Då var jag bara inne på att öva och gick på skola och jobbade. Så att jag...
0: Det var sången.
2: Inget socialt liv alls.
0: Sången och musiken och alltihopa. Ja. Och du gick in för det stenhårt. Som man måste göra om man ska komma till din nivå.
2: Ja, nej, det var nog ingen bra ålder, tror jag.
0: Nej, okej. Okay.
2: Då satt jag mest ensam på olika hotell.
0: Då kanske det inte är så dumt att vara 52 i alla fall.
2: Åh, nej.
0: Nej.
1: Men jag tror också att både jag och Rickard har just det där att man har pluggat och så att man har jobbat också alltid. Aha. Att man kan få en känsla av att man har missat massa som liksom vanliga kids gör. Typ resa, festa, bla bla bla. För att man har bara så varit i den här världen. Underhållningsvärlden.
0: Ja. Skriv gärna till oss i SR-appen Söndagsfrukost med Blix. Delta där. Mera synpunkter på vilka som är livets bästa åldrar. Medan vi begrundar detta lyssnar vi på Someone Like You med Adele.

0: stämman. Känner vi igen Adele, Someone Like You. Emma Knyckare och Rickard Söderberg är gäster idag i söndagsfrukost med Blix. Vi ska strax prata mer. Men först så ska vi få senaste nytt från Ekot med Matilda Durehed.
1: I Spanien har en orkan dragit in över Barcelona och flera andra delar av regionen Katalonien, rapporterar El País. Regionen har utfärdat högsta beredskap och invånare i flera delar av kustområdet har uppmanats att stanna hemma. Om de rödgröna ska kunna påbörja de reformer som de vill genomföra under nästa år så behöver de bli klara ganska snart med regeringsbildandet innan det blir för sent att ändra budgeten.
2: Statsbudgeten för nästa år måste lämnas till riksdagen senast den 12 november. Om de rödgröna lyckas få ihop en regering är risken att de inte hinner enas i tid. Då blir det istället en så kallad övergångsbudget utan stora förändringar. Lisa Pelling är chef för den fackföreningsnära tankesmedjan Arena Idé.
3: Så det blir ett förlorat år för många stora reformer om det inte finns en enighet om budgeten innan dess.
2: Den statliga inkomstskatten med jobbskatteavdragen till exempel kan bara ändras i höstbudgeten och träda i kraft vid årsskiftet. Detsamma gäller för skatt på vinster. Det innebär att om de rödgröna vill genomföra sådana ändringar kanske de hinner det först till nästa år, 1 januari 2028.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Ett speciellt program för att hjälpa barn att förstå sin hälsa som utvecklats på Karolinska institutet har nu införts på bland annat lågstadieskolan Tallbackaskolan i Arvidsjaur.
4: Ja, det kan vara till exempel att leta nyckelhålsprodukter i matbutikerna eller rita gårdagens middag, skärmfria dagar.
5: Martin Johansson är förskoleklasslärare på Tallbackaskolan i Arvidsjaur. Hans klass är en av tre på skolan som i höst testar programmet En frisk skolstart. Utvecklat av forskare på Karolinska institutet. Där läxor med 9 olika lektioner och hemuppgifter ska ge nyttiga vanor och en bättre hälsa.
4: Det är som 3 fokuspunkter och det är ju kost, rörelse och sömn. Till exempel äter man mindre sött, ja då sover man bättre på kvällarna. Alla de här 3 grejerna gynnar ju sen inlärning.
5: Programmet som kostar drygt 20 000 kronor har tidigare testats av 41 skolor och 1000 familjer i Sverige. Och enligt Karolinska institutet åt och drack barnen mer hälsosamt efteråt. Rörde sig något mer och överviktiga barn fick en mer hälsosam viktutveckling.
1: Reporter var Kari Söderberg på P4 Norrbotten. Så har vi vädret. Götaland och Svealand får en del sol senare under dagen. I Norrland så blir det däremot molnigare senare och det kan bli regn i framförallt inlandet och i fjällen. Det blir 10-16 grader men några grader kallare i fjällen och i Norrlands inland. Det var Ekot med Matilda Durehed.

0: Miley Cyrus ger oss lite blommor här på morgonen och vi får många spännande inblickar och insikter när det gäller livets åldrar. En kommer från Sara som är från Göteborg och med mig nu. Hallå!
1: Hej!
2: God morgon, Sara!
1: God morgon!
0: Ja, det här, nu måste du prata lite grann med Emma Knyckare här känner jag. För du är 50 plus och du har just börjat göra vad då?
1: Surfa.
2: Är det sant? Wow, häftig tjej. Hur går det med knäna, Sara?
1: Ja, men de lever. Ja. Det är mest de jag står på än så länge.
2: Ja, jag förstår.
0: För nytillkomna lyssnare vill jag då bara upplysa er om att Emma Knyckare, 38, tycker att det är jättepinsamt att tänka sig att hon skulle ge sig ut och surfa.
2: Ja, 39. Ja, men att jag skulle åka på ett sånt surfcamp och bo i en sån hydda någonstans. Men
0: med detta sagt, Sara, varför började du lära dig surfa?
1: Det var faktiskt en liten... Vi skulle egentligen segelflyga, men så var vindarna inte riktigt rätt. Så då ringde det upp en surfskola istället. Och där var vindarna perfekta. Och jag tänkte, ja, jag kan väl hänga med på det. Det går nog bra.
3: Mm. Men gör du det här i Göteborg?
2: Ja, precis. Vart gör du det i Göteborg?
1: Det var nere i Skåne faktiskt.
2: Ja, jag menar det. Mm.
0: Ja. Bättre vågor där.
1: Det var lite bättre vågor där, ja. Men... Och så när jag fick lite hjälp att ta den där första vågen och få lite fart, då kände jag bara, shit, den här känslan, den vill jag ha igen.
3: Du är ung igen.
0: Ja,
1: ja lite så.
0: Vad innebär det att bli äldre för dig?
1: Men jag tänker just att inte ha den här tanken som Emma har, då, att gud, men tänk, jag ser ju jättetöntig ut. Utan verkligen bara, nej, men det här vill jag göra. Skitsamma hur jag ser ut eller hur jag är. Det här vill jag testa.

0: då gör jag det.
1: Ja. Nästa steg är att du blir ihop med surfinstruktören, Sara.
0: Den senaste var 19.
1: Jag tror, ja, exakt.
2: Exakt. Så high-tants halsband och så här blond. Och...
1: Ja, all in.
0: Ja, men precis. Ja, ja, jag ska fundera på den.
3: Men du då får ju du vända dig till Rickard här också. För du tycker 50 plus är en bra ålder, antar jag.
0: Ja, jag trivs absolut, ja, i mina 50 plus.
3: Ja. Du känner inte som Rickard att
2: du är nära döden.
3: Att du är nära döden.
0: Nej, inte alls faktiskt.
3: Nej.
0: Utan jag är bara så här, oh shit, mina föräldrar börjar bli lite gamla, men inte så gamla.
3: Nej.
0: Eller vänta lite. Nej. Nej, faktiskt inte alls. Jag tycker att nu har man kommit upp, man är ganska duktig i sitt jobb. Då är det roligt att testa på lite, ja, nya saker, vara lite nybörjare igen, ja, och känna lite livet sådär.
1: Ja, man kan slappna av lite grann kanske. Ja.
3: Men till sist då, drar jag då, är du en sån person som alltid har tyckt att nej, men min bästa ålder i livet, det är nu?
0: Nej, verkligen inte.
3: Det har inte varit så, nej.
0: Nej, den började nog där efter 40 någonstans, tror jag.
3: Då började det bli bra?
0: Ja, då började jag bara, nej, nu ska jag skita i vad alla andra tycker.
3: Varför
0: det jag vill.
3: Varför gjorde du inte det innan då?
0: Nej, det har säkert, du vet, hela skolgång som har hängt med och lite mobbning och lite, man vill vara med i gänget och sen när man blir lite äldre så skiter man i det där.
3: Ja, det låter ju som en bra resa.
2: Det där verkar vara ett genomgående tema, att man ska skita i vad andra tycker. Flera som har pratat om det, de som har skrivit in och du har pratat om det.
3: Ja.
2: Mm. Det kanske det.
3: Ja, om man gör det för sin egen skull och utan att skada andra, så är det väl jättebra att skita i vad andra tycker. Ja, men det finns ju två sidor av det också.
2: Ja.
3: Gör inte det?
1: Ja. Men jag tänker också för 40-årsåldern också för kvinnor kan ju vara lite tight, för att man, alltså som Sara säger, att man är så här, man ska göra karriär, man kanske har relativt små barn fortfarande, man är trött, det är liksom mycket som händer.
3: Ja.
1: Att det är också skönt kanske när det där är över.
3: Men Sara, finns det sånt där ögonblick där du kände att nej, nu ska jag börja skita i vad andra tycker? Alltså, var det någonting som hände där i 40-årsåldern?
0: Nej, men det är väl den där klassiska utmattningen, väggen. Och så känner man att nej, dit vill jag inte igen. Nu får jag hitta på saker som väger upp det där jobblivet och allt annat. Och som,
2: surfningen.
3: Men det var
1: bra gjort.
3: Det var ett beslut från din sida, låter det som. Nu måste jag göra något.
0: Ja, men lite grann var det nog ändå det. Så försöker jag följa den. Ibland ramlar man tillbaka till gamla gängor, men... Ja, jag försöker att hålla tag i den där tanken att kommer det något som du känner, ja, det där låter ändå lite roligt, det kanske jag ska testa.
3: Ja, men vilken,
0: gör det då.
3: Vilken härlig slutsats. Och tack för att du delade den med oss. Du som lyssnar och hör Sara här, hör gärna av dig och berätta hur du har haft det med dina åldrar och dina beslut och vad som är bra och dåligt i livet. Det gillar vi. Tack så mycket för att du ringde.
0: Ja, tack själva.
1: Hej då, Sara.
3: Hej då.
0: Hej.

0: Travis med Sing i söndagsfrukost med Blix. Och i veckan har det varit genrep i Stockholm och nästa vecka är det premiär i Varberg för Knyckare konspirerar. En föreställning signerad Emma Knyckare.
1: Ja.
0: Men vad är, du pratade om det här när du var här senast faktiskt, att du hade någonting på gång som handlade om konspirationsteori.
1: Just det, då hade jag precis börjat. Vad kan det ha varit då? I januari kanske?
0: Ja, det var länge sedan.
1: Ja, just det. För jag kommer ihåg att jag höll på att jag skulle lösa mysteriet med vart panflöjtsindianerna tog vägen.
0: Så var det. Vad är det just i konspirationsteorier som är lockande som ämne då? Så att det har blivit en hel föreställning av det.
1: Jo, men jag älskar konspirationsteorier. Ja. Alltså det är ju också foliehattens år får vi väl säga. 2026. Alla år har ju sina egna trender.
0: Ja.
1: Och plagg, jag tror foliehatten är detta året.
0: Ja, vi slår fast det här tycker jag, så får folk protestera om de känner för det.
1: Ja, det får de göra.
0: Mm-hmm.
1: Nej, men jag tycker att det finns någonting som är väldigt roligt. Alltså som komiker får man ju också ta grejer som folk håller på med och göra humor av det. Mm. Och det är ju skoj med, kring konspirationer tycker jag.
0: Ja.
1: För att det ibland redan är så himla, himla galet ju. Så man skruvar det ett extra varv.
0: Är det inte svårt då att skruva det ett extra varv när det redan är jättegalet från början?
1: Jo, alltså det är ju, det här, det tror jag alla som håller på med stand-up håller med mig om, att det är ju inte jättetacksamt att skämta om Donald Trump till exempel, för han gör ju det så bra själv.
0: Mm-hmm.
1: Han har ju liksom redan gjort skämtet genom att prata helt vanligt. Så
0: ja, ja.
1: Att, det är liksom en otacksam tid att vara komiker.
0: Det är det många som tycker, och så finns det också många anhängare till honom som inte alls tycker det.
1: Nej, precis. Men de...
2: De kanske inte går på Emma Knyckares föreställningar.
1: Nej, precis. Magarörelsen.
0: Det kan man inte veta. Det kan man inte veta.
1: Nej. Nej, men det är väldigt roligt. Och det är något som jag tycker är kittlande med konspirationer.
0: Ja.
1: Och det har varit jäkla kul att få hålla på med det.
0: Mm.
1: Grotta ner sig.
0: Hur har det gått på genrep och provföreställning och så då, som du
1: har? Ja, men det har gått så bra. Jag känner mig redo. Jag känner mig färdig att inta Varbergs teater på fredag. Det ska bli kul enbart. Mm. Så brukar jag inte känna. Man brukar ändå ha...
0: Det ska ju vara ett uselt genrep och sen så ska det gå bra.
1: Ja, så nu kommer premiären bli
0: usel. Ja, det kommer.
1: Förlåt
0: bli
1: Varberg.
0: Ja.
1: Vi går och surfar efteråt.
0: Du har beskrivit den här föreställningen i alla fall som din comeback på ståuppscenen.
1: Ja, jag började med att liksom skriva stand-up kring konspirationer som ett sätt att hålla igång stand-upen. Mm. För att jag har ett sånt... delad kärlek till stand-upen. Jag kommer ju därifrån. Jag började med stand-up 2009 och sen har jag liksom börjat och slutat. Och ja. Så ett sätt för mig nu då att inte sluta igen är att jag skulle göra en föreställning. Så det är kul.
0: Då förstår jag varför du börjar igen, men vad var det som höll dig borta? Varför slutar du med jämna mellanrum med stand-up?
1: Ja, men det är så oerhört svårt ju.
0: Mm-hmm.
1: Alltså stand-up kan verkligen vara det mest magiska och det mest fruktansvärda man kan utöva, men också titta på. Alltså om man går på bra stand-up, då kan det verkligen vara en toppen upplevelse. Men går man och kollar på någonting som inte är bra, då det är inte kul.
0: Nej, jag kan hålla med om allting där. Rickard, går du på stand-up?
2: Ja, jag älskar stand-up. Bra
1: jag
2: stand-up.
1: Gör också det.
2: Ja. Det finns få saker som är roligare och bättre.
1: Ja, precis. Och det är väl den här, eller som att jag kommer därifrån, så är jag liksom så här... Alltså, jag har... en nerv i mig som är att så här, jag måste bemästra ett rum liksom.
2: För det är ju ett hantverk.
1: Ja, det är ju det. Och, och varenda föreställning görs ju ihop med publiken. Så stand-upen är ju väldigt unik på det sättet. Och jag älskar den där skiten alltså.
2: Kommer du till Skåne också med
1: ja, konstruktionerna? Visst, jag kommer till Lund.
2: Underbart.
1: Till Lund, akademiska staden Lund.
0: Det blir turné över halva landet i själva verket. Tycker du om att turnera?
1: Ja, jag tycker om att turnera, men jag tycker inte om att vara själv.
0: Nej,
1: så jag tar med mig Katrin Martinsson, en komiker här från Göteborg som är svinduktig. Så att jag har någon att hänga, det är väldigt själviskt då, så att jag har någon att hänga med.
0: Ja.
1: Och så att folk får se henne också, för att hon är toppen rolig.
0: Ja. Så hon sitter inte längst fram när du står upp med armarna i kors och säger det här är inte bra, bara för att trigga dig lite.
1: Jag tror, det hade nog inte funkat så bra för mig.
2: Det verkar som en mardröm.
1: För att gråta.
0: Du, i vår frågestafett som löper från vecka till vecka i det här programmet så ska du få en fråga från författaren Ruth Kvarnström Jones som var här för en vecka sedan i söndags. Här kommer frågan.
3: Vad är den roligaste historien hon har hört?
0: Aha.
3: Inte kommit på, utan hon har fått berättat för henne.
1: Mm. Och herregud, vilken svår fråga.
0: Eller hur?
1: Har ni hört någon svårare fråga i hela era liv eller?
0: Jag kommer fortfarande inte på någonting.
2: Nej, jag kan bara en historia, men den är jätterolig, men den kan man liksom inte berätta och den är visuell och så här, funkar inte på radio, den funkar inte nykter och så här. Men ja.
1: Nej, just det, det är också det, för man har ju också så här familjehistorier.
2: Ja.
1: Alltså jag har jättemånga roliga historier om min pappa, men de kräver ju också att man typ vet vem min pappa
2: kontext,
1: är.
2: Så.
1: Hur många timmar har vi?
0: Jag har inte så många kanske. Så.
1: Nej.
0: Men kan du spontant komma på en händelse? Det måste ju inte vara en rolig
1: historia. Jag har ju inget minne heller, men jag får ta den senaste jag har hört. Då.
2: Åh, vad roligt.
1: Det är min kompis Mia som också är min poddkollega. Hon bor i en liten by utanför Umeå och hon berättade sist vi träffades att fiskbilen hade kommit hem till henne. Och då är det liksom inte fiskbilen så som vi har, att den står utanför en affär.
0: Nej.
1: Utan den är som glassbilen och kör runt hem till folk och liksom knackar dörr.
0: Det blir bättre och bättre, känner
1: hon. Ja, så den kom då med sin fisksignal, hur nu den kan låta. Och så knackade på en kille och försöker sälja på henne fisk på fake göteborgska.
0: Okej.
1: Och det tyckte jag var väldigt, väldigt roligt. Att det liksom är en norrlänning som är så här, hur säljer man fisk i Umeå? Jo, jag måste lägga på. Tjena, hallå, hej. Jag undrar bara om du skulle ha lite tosk idag. Det är sånt.
0: Ja, jag gillar tanken. Det
1: ja,
0: en väldigt
1: det tyckte
0: rolig
1: jag var oerhört roligt. Och absolut. Att han då blev avslöjad när norrländskan bröt igenom. Ja,
2: så här kulturell impropriering.
0: Vad skrattar du åt, Rickard?
2: Jag skrattar åt... Jag vet inte.
0: Du skrattade nu.
2: Jag skrattade nu, det här, men det var för att det var på riktigt.
1: Ja.
2: Jag kan tycka så här historier, Bellman och det här, halvkul. Men är det på riktigt?
1: Ja.
2: När det händer oss människor saker, det är ju roligt.
1: Ja, och när man blir överraskad också. För humor bygger ju mycket på överraskning, oavsett vilken form den är i.
0: Så är det ju.
1: Ja. Man får och man inte blir känna, överraskad när någon
0: man får inte känna poängen komma i förväg. Liksom.
1: Nej, det får man inte göra.
0: Emma Knyckare och Rickard Söderberg är mina gäster vid frukostbordet idag. Och du är också med och scrollar till Söndagsfrukost med Blix i SR-appen och berättar om vilket som är livets bästa ålder egentligen. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten i söndagsfrukost med Blix. Karina skriver till oss: hela livet är bra, varje ålder har sin tjusning. Firade med fest när jag fyllde 70 i fjol. Blev lite låg i tanken på att det nu bara gick åt fel håll. Man är lite rädd att inte hinna med allt. Men sen kom jag på att börja planera min 100-årsdag tillsammans med mitt barnbarn. Och då fick jag ett helt annat perspektiv.
1: Det är det jag ska göra.
0: Du måste planera något,
1: Rickard. Min 100-årsdag.
2: Ja, det är
0: många
2: bra.
0: Härliga år kvar, säger Karina. Lillen skriver: bästa åldern är 30, hands down. Jag köpte skinnjackan jag aldrig haft råd med som tonåring. Tog road racing licens och körde hela 96 års säsong i klassikkuppen. Samt gick på AC/DC-konsert på Skandinavium. Avslutningsvis gick jag med i hemvärnet, vilket hängde mig i 17 år. Motsatsen till kris.
2: Exakt det ska jag också göra.
0: Vilken livsberättelse. Ja. Vad gillar ni den? Eller? Urban skriver: 15 år. Man fick köra moppe. När man var 14 drog sig tjejerna till de tuffa killarna med moppe. Det var en hemsk tid. 14 års åldern.
2: Ja, den är inte så kul. 14-årig pojke.
0: Okej. Gunilla är inne på samma linje som många av er som har skrivit innan. Hon säger: jag är min bästa ålder nu. Jag är pensionär, äger min tid. Inga chefer som säger vad jag ska göra och säga. Ingen klocka som ringer på morgonen. Jag äger mitt liv igen.
2: Ja, fy vad gött.
1: Och så hon är ändå uppe nu och lyssnar på morgonradio. Det är ju toppen.
0: Ja. Men där har du ju rådet.
1: Ja.
0: Mot din döden ångest, Rickard.
1: Gå i pension.
0: Pensionera dig.
1: Ja, jag borde göra det. Jag försöker.
0: Nej, det tycker jag inte du ska göra. Gör det du vill. Det är nog det bästa, tror jag, om man vill ha en bra ålder i livet.

0: Mystical Magical med Benson Boone tonar sakta ut och lämnar plats för lokala nyheter från hela vårt avlånga land. Vilken härlig dusch.
1: Nyheter från P4 Värmland. När det går bra på fotbollsplanen börjar mobilen att plinga. Unga spelare berättar för P4 Värmland att fotbollsagenter hör av sig tidigt och det kan ge dubbla känslor.
2: Man får ju liksom en boost, självförtroende. Men samtidigt kan det komma en negativ effekt också, att liksom man får prestationsångest kanske.
3: 19-årig Olle Leonardsson som efter sin debut i Degerfors A-lag direkt blev kontaktad.
2: Många rör sig liksom, man vill ju såklart välja den bästa för att få bästa möjligheten. Absolut, det kan vara stressigt.
3: P4 Värmland har pratat med flera unga spelare som beskriver en liknande bild. En fotbollsagent företräder spelare och hjälper bland annat till vid kontrakt, lön och att hitta nya klubbar. Mikael Torstensson jobbar med integritetsfrågor på Svenska fotbollsförbundet och ser en tydlig trend.
4: Ja, men vår bild är ju att fler spelare idag än tidigare som blir kontaktade av agenter. Framförallt spelare på lägre nivåer och spelare i yngre åldrar.
3: Han berättar också att agenter ibland använder spelare de redan företräder som en mellanhand för att tipsa yngre lagkamrater om samma agentur. Olle Leonardsson beskriver hur det kan gå till.
2: Kan du prata med han om oss och försöka lösa, han kan ta ett telefonsamtal med oss.
3: Hector Falk är fotbollsagent. Han förstår att kontakter med agenter kan kännas bekräftande för unga spelare. Men även att det kan bli pressande när många hör av sig.
5: Det kan jag verkligen förstå, för eftersom att det finns väldigt många olika agenter som har koll på samma spelare, så att det kan bli en väldigt stressfylld miljö för spelarna.
1: Reporter Joakim Lindström. Det blev vinst för Färjestad i hemmamötet mot HV71 igår kväll. Färjestad vann med 3-1 efter mål av Mikkel Eriksen, Jack Berglund och Oskar Sten. Man ligger nu på andra platsen i SHL-tabellen. Och i fotbollens division 1 så spelade igår FBK Karlstad fotboll oavgjort mot Eskilstuna. Matchen slutade 2-2 och man ligger nu femma i tabellen och får fortsätta kämpa om en kvalplats till Superettan. Och i innebandyns högsta liga SSL för damer så fick Karlstad se sig besegrade med stora siffror igår när de förlorade borta mot Pixbo. Pixbo vann med 12-2. Och som futsal och högsta ligan SFL. Det blev förlust igår för Karlstad City futsal i premiärmatchen mot Skoftebyn på bortaplan. Skoftebyn vann med 7-6. Nästa chans det blir den 10 oktober på hemmaplan när man möter Ektorp. Och väl till idag, det bjuder på dimma och moln som drar bort och det blir soligt en stund mitt på dagen, men till eftermiddagen så mulnar det på igen västerifrån. 11-14 grader bjuder vi på och en västlig vind. Det är meteorolog Eva Strandberg som meddelar detta. Det här var nyheter från P4 Värmland med mig i studion som heter Sven Westerdahl.
0: Söndagsfrukosten fortsätter här ifrån Radiohuset i Göteborg med gästerna Rickard Söderberg och Emma Knyckare. Och en jädra massa bra musik och härliga berättelser från lyssnarna. Här nu My Silver Lining med First Aid.

0: Lindgren.
1: First Aid Kit, My Silver Lining heter ju låten, den gillar vi. Siv skriver till oss apropå dagens tema där vi alltså ställer frågan vilket är egentligen livets bästa ålder. Hon skriver så här: jag har ännu en gång hittat kärleken vid 75 års ålder. Ja, min bästa tid är nu.
2: Ja, det är det verkligen.
1: Linda skriver: jag 54, kroppen 84, hjärnan 24-34.
2: Mm. Ja. Alla åldrar samtidigt.
1: Ja. Ja, och sen hälsar hon också till oss här. Vilken toppen kombo av gäster. Jag älskar båda.
2: Nej, men man tackar. Jag älskar
1: jag
2: båda.
1: Då?

0: Nu har det tänt. Oh,
1: ja. Grejer.
0: Det här var
2: Rickard Söderberg, va?
0: Rickard Söderbergs version av en låt som kom ut första gången 1984 med Pernilla Wahlgren och Bruno Glenmark.
1: Han har varit med och skrivit den.
0: Han har varit med och skrivit den, ja, just det.
2: Man älskar ju en god tonartshöjning, va?
0: Exakt. Högerarmen åker upp direkt. Låten ligger i alla fall på ditt nya album som bär namnet Blandband.
1: Ja.
0: Berätta nu för alla unga människor vad ett blandband.
1: Nej, men jag ställde ur pojkrummet på min jakt efter döden. Och då hittade jag en låda med kassettband, och bland de här kassettbanden som mamma hade sparat så hittade ett band som var mitt bästa blandband. Och jag har skrivit själv vilka låtar jag tyckte bäst om. Jag hade suttit och kurerat det här blandbandet på min dubbeldäckare. Så jag tog det blandbandet och så har jag bara tagit exakt de låtarna.
0: Som var på bandet?
1: Ja!
0: Och där var bland annat den här
1: låten. Jajamän!
2: Åh, vad roligt!
1: Ja, så det är sån... känner mig som... 9 igen.
2: Är det samma ordning också? Som
1: det är
2: hade
1: lite annan
2: innan?
1: Ordning. Ja. För de var liksom, det här var Pernilla Wahlgren-låtarna först, och sen så var det Carola-låtarna, och sen var det Chicago, och sen så var det lite Eurovision-låtar.
2: Så
1: Stephanie, prinsessa.
0: Skärmen med ett gammalt blandband är ju annars att man kan ju inte ändra ordningen på låtarna som du kan göra nu när man går in i någon digital tjänst.
1: Och det går inte att skippa en låt. Man lyssnar på hela ena sidan, sen vänder man sig lyssna på hela andra sidan.
2: Kan inte ångra sig.
1: Nej.
0: Jag känner att det här är verkligen minnenas allé för oss som faktiskt har ägt kassetter och kassettbandspelare. Du hade inte så många kompisar på den tiden, har jag förstått.
1: Nej, det var en lite speciell period. Så jag hade musiken, jag hade min ensamhet, fast den var ju inte så ensam, för att jag hade då
0: blandbandet
1: Pernilla och Stephanie och Carola som jag liksom sjöng. Jag satt och lyssnade på de här låtarna alltså dygnet runt, på de här LP-skivorna som jag fortfarande har kvar.
0: Ja, men hade inte alla blandband på den tiden?
1: Jo, det är klart.
0: Men dina kompisar hade andra blandband?
1: De hade ju mycket tuffare musik. De lyssnade på Mötley Crüe och Europe och sånt som var alldeles för tufft för mig.
0: Ja.
1: Så att jag fick mer ha det här. Då tror jag inte riktigt jag stod för att det var det här jag lyssnade på.
0: Nej.
1: Men nu...
2: Vilken fin revansch!
1: Ja, för nu är jag... Nu, som vi pratar om, nu skiter jag i liksom. Nu står jag för att jag älskar de här låtarna.
0: Gör du fortfarande blandband? Eller ja, då kanske man använder sig av någon
1: annan. Ja, men det gör man. Gör sina spellister liksom. Ja, spellister. Det är ju en typ av blandband. Fast det är alldeles för enkelt att göra spellister. Man kan liksom bara dra och klicka. Så
2: ja, och ta bort en låt om man tröttnar.
1: Ja, nej, det är alldeles för enkelt.
0: Ja. Emma, har det gjorts blandband i din... späda ungdom?
2: Till och med jag har gjort blandband.
0: Du har gjort det,
2: Jag är mensan, hade en kassettbandspelare.
0: Vad var det för låta på det?
2: Alltså, jag höll mest på med att spela in mig själv, för det var en tillhörande mikrofon. Så att jag gjorde ju radioprogram och sådana saker.
0: Ja. Wow. Ja. Sjöng du låtarna emellan praten också?
2: Naturligtvis gjorde jag allt. Men annars var det väl mycket Arvingarna.
0: Ja.
2: Älskade jag ju när jag var liten då.
0: Men nu blir jag lite nyfiken. Finns det kvar något sånt där radioprogram med Emma Knyckare där hon sjunger låtarna själv?
2: Det tror jag inte. Mina föräldrar är inte lika sentimentala som Rickard, så de har inte sparat ett skit.
0: I så fall, om det finns ett sånt band så kräver jag att du tar med dig hit någon gång så vi får lyssna lite grann.
2: Ja, det hade varit trevligt.
0: Annars får du inte komma tillbaka.
2: Nej, okej, jag hör det. Ett hot. Jag älskar ett gott hot.
0: Men hur ser ditt förhållande till den här tiden ut? Apropå att vi pratar om åldrar idag. När du gjorde ett blandband.
2: Ja, men då var jag ju pytteliten. Då var jag ju ett barn. Sen kom ju CD-en
0: ganska
2: fort. Var du
0: ett lyckligt barn?
2: Ja, tycker jag. Men sen så kom ju CD-skivan då. Och man hade CD-freestyle istället.
0: Ja, just det.
2: Alltså relativt tidigt när jag var 8-9, någonting sånt där kanske.
0: Ja.
2: Ja. Men för er var det väl blandband?
0: Oh,
2: rätt
0: ja.
2: Upp. Ja.
0: Ja, just
2: jag brände ju CD-skivor snarare i min
1: så modernt.
2: Tonår. Ja.
0: Ja. Jag är till och med så gammal att man gjorde blandband på rullband en gång.
2: Ja, det är otroligt.
0: Innan kassetterna kom.
1: Wow.
2: Men min dotter som är 11, hon såg ett kassettband för första gången i sitt liv i fredags.
1: Fattade hon vad grejen var?
2: Ja, alltså man fick ju visa så här stoppar du in den och här, då måste man liksom rulla tillbaka så här om det har strasslat sig.
1: Med en penna kunde man sitta så här snurra.
2: Exakt, så det var ju väldigt fint.
0: Rickard, förra söndagen var deckarförfattaren Marie Ljungstedt här. Läser du deckare?
1: Inte så mycket deckare. Det hände någon gång, men nej, inte riktigt så mycket.
0: Nej.
2: Läskigt ju.
0: Men Marie ställde en fråga till dig.
1: Ja.
0: Den kommer här.
3: Rickard Söderberg är ju en sån fantastiskt spännande och färgstark person på många sätt som gör väldigt många bra saker. Men jag skulle faktiskt vilja fråga Rickard om du var gärningsman i någon av mina kriminalromaner, vilket mordvapen skulle du använda?
1: Oh,
2: det är som att få leka Cluedo. Oh.
1: Nej, men jag är lite gammaldags av mig, lite old school, så att jag skulle nog gå på någon av de här giftdryckerna som jag plockar, lite örter i trädgården, så här lite...
0: Vad heter det? Stormhatt?
1: Stormhatt och Digitalis och Lagerhägg och Belladonna. Jag odlar mitt kollo har ju odlat en massa giftiga växter liksom på så här random ställen för att det är lite sport. Så jag skulle definitivt gå på giftdryck.
0: Rickard Söderberg.
1: Som jag kokar själv.
2: Som en riktig häxa.
1: Ja, exakt.
2: Kittel.
0: Ja. Jag, som public service-representant och programledare säger jag här att det här är givetvis ingenting som Sveriges Radio står för.
1: Nej,
0: att
1: man
0: ja,
1: ska göra det här.
2: Säga att det finns fler sätt att mörda.
0: Det finns fler sätt att mörda på också. Emma, om du fick välja ett sätt att mörda någon på, vad skulle det vara? I en roman ska tilläggas.
2: Oj, vad svårt. Alltså man är ju också glad för den gamla giljotinen va? Man är ju framförallt glad att den inte finns längre.
0: Verkligen.
2: Men det är ju någonting som är kittlande med den alltså. Men det kanske är framförallt att man skulle vilja vara Marie och Antoinette då för en dag.
1: Skulle man verkligen det?
0: Vilja vara det?
2: Ja, tycker jag. På rätt dag.
1: Ja, rätt dag. Okay.
0: Man fick åtminstone äta kakor.
2: Exakt. Tänk på mycket bakelser man skulle äta.
0: Ja, det var en ganska morbid fråga, tycker jag.
1: Ja, men spännande fråga. Svenfråga. Ja, men jag går på koka dryck. Ja.
0: Vad är det som är extra spännande med det då?
1: Det är ju att man får reenacta någon slags medeltida. Det var inte så enkelt då. Eller det var ju jätteenkelt att döda någon. För ingen kunde komma på en. Fanns inga DNA eller något. Men det är också så här. Ska jag döda någon, då måste jag några veckor innan plocka de här örterna. Och så måste det vara rätt säsong. Och sen så ska jag ha rätt recept. Och så det är liksom lite... Lite ett projekt, sådär. Ja, det är fint. Ja.
0: Och som vegetarian gillar man att mörda någon med örter.
1: Ja, blommor är ju växter, så det går ju bra.
0: Ja. Okej, senare i höst, Rickard, så är du aktuell i den tjeckiska operan Rusalka.
1: Rusalka, ja.
0: På Malmö Opera.
1: Ja.
0: Är det några mord i den?
1: Ja, det är ju lite dränkning på slutet där. Ja. Så det är lite
0: se där.
1: Gammaldags också. Men ja, jag pluggar tjeckiska för fullt. Ja.
0: Allting hänger ihop, hörni.
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Allt just nu med Mauro Scocco. Vad tag sedan vi hörde honom i radio. Känner jag.
1: Mauro, det var han som var på blandbandet. Jag spelade för min dotter.
0: Var det så?
1: Ja, aha. Mauro, min kompis.
0: Var det Sara du lyssnade på den låten? Eller
1: nej, var det någon annan. Oj, här kommer det kanelbullar.
0: Nu kommer dagens producent med kanelbullar. För det är kanelbullens dag idag. Tack Torbjörn.
1: Är det idag?
0: Ja,
2: det var precis det jag sa också. Jag har ingen aning om det.
0: Jag borde ju ha bakat kanelbullar. Men jag var ju fullt upptagen med
2: ketobullarna.
0: Jag var fullt upptagen med keto, focaccia och den andra limpan. Nej, vi måste gå vidare här. Det är dags för en quiz.
1: Aha.
0: Som har lite grann med kanelbullar att göra. Ni tävlar med varandra, inte emot. Ni ska liksom samarbeta på ett jättefint sätt och få poäng och heder och ära utav era
1: lovade svar. Så man inte blir giftmördad sen.
0: Nej, ni får gärna resonera er fram till svaren så att det blir lite spänning och dramatik här. Så om man kan någonting så kollar man först med den andra, kan du det här och så vidare. Ja. Mm. Stora priser kan man ju få, men nu får ni nöja er med en kanelbulle helt enkelt.
1: Om vi vinner.
0: Om ni vinner, ja. Annars så kommer Torbjörn och bär ut och ställer in det till nästa vecka.
1: Jag gillar det här. Att han först visar. Ja. Man får lukta lite på dem.
0: Ja, de står här och lockar. Vi tar avstamp i att det är kanelbullens dag idag. Frågan är, hur länge har den firats? Och ni får en ledtråd här. Den började firas samma år som den här låten vann både Melodifestivalen och Eurovision Song Contest.
1: Charlotte.
3: Ja,
0: Charlotte.
1: Varje tidig gryningsmorgon. Det här kan ju du, Rickard.
3: Ja, det här kan jag, men jag ska låtsas att jag inte kan det.
0: Du vet vilket år det är.
3: Kanel började väl importeras någon gång på Ostindiska kompaniet. Ja. Vi börjar där.
1: Ja, det var ungefär Charlotte Parelli.
0: Var det då Charlotte Parelli vann?
3: Nej, det var väl mycket tidigare. Ostindiska var skjut, men de började med kanel. Men Sidenvägen, var kom det på 1300-talet?
0: Ja, men om den kom ända hit.
1: Är Charlotte Parelli så gammal?
3: Inte 1300-talet tror jag, eller?
1: Nej.
0: Men det här är ju inte alls det vi frågar.
1: Vi undrar när kanelbullen började fira.
0: Ja, precis. Den instiftades av hembakningsrådet kan jag säga.
1: När vann Parelli då? Är det tidigt 2000-tal?
3: Om jag säger det så säger vi ju svaret. Men det, man kan ju kanske tro att det var förra millenniet.
0: Du vet alltså svaret.
3: Alla vet väl när Charlotte Parelli vann Eurovision?
0: Ja, jag vet ju, men det beror på att jag har facit.
3: Gud!
0: Ja, kom igen då.
3: Nej, men är inte det 99?
0: Ja, du frågar.
3: Ja, nu blev jag osäker för nu har jag suttit och varit så skrävlat. När var det 2000?
1: Vi svarar 99.
0: Ni svarar 99 och det gör ni rätt i.
1: Bra, Rickard Söderberg.
0: Ja. Hembakningsrådet alltså, branschorganisation som vill uppmuntra hembakning. Man kan ju tro att jag har lyssnat väldigt mycket på dem, men jag började baka av helt andra anledningar.
3: Charlotte bakar ju mycket också, så det var ju fint.
0: Ja, vad trevligt. Ja. Från början ansågs inte kanel vara en krydda överhuvudtaget. Ni ska få en ledtråd vad det ansågs vara istället.

0: Den här skulle du haft på ditt blandband. Oh. Det här är Peter Holm som sjunger sin version av Sister Jane. Det är väl en cover, den heter nog Sister Jane i original också, tror jag. Mm. Om en man som ligger på sjukhus.
1: Mm.
0: Så vad kan kanel ha varit från början?
1: Potenshöjande var jag inne på först, men det är någon slags medicin då.
2: Ja, det måste det väl ha varit, att det var väl alla de här örterna från början?
1: Ja, frågan är mot vad?
0: Mm. Det är lite stilpoäng på det. För medicin är ju rätt, ett läkemedel. Mm. Men vad var det bra för?
2: Ja, vad kan det vara? Uppiggande, nerpiggande?
0: Det kanske var potens.
2: Ja.
1: Ja, det kanske var potenshöjande, ja.
0: Eller så luras jag bara.
1: Eller
2: afrodisia.
1: Ja. Bra för hjärtat. Mm. Vad skulle man göra då? Snorta det eller?
0: Hur? Injicera den. Nej. Ja. Nej, men antibakteriellt ansågs kanelen ha antibakteriella egenskaper.
1: Okay.
0: Vi fördjupar oss inte mer i det. Vi måste nämligen gå vidare i quizzen. Men ni får ju poäng såklart, så det är full pott hittills.
1: Kul.
0: Peter Holm, ja. Han var under några år inte bara popstjärna, utan under åren 1985-1987 gift med en av den tidens största tv-stjärnor. Frågan är, vem var han gift med? Här kommer en musikalisk ledtråd.
2: Jag vet.
1: Det är såklart.
2: Ja, det kanske vet jag.
0: Du kan börja med att säga till Emma, vad är det för serie?
2: Vad är det för serie?
1: Är det Star Trek?
2: Nej!
1: Är det Star Wars?
2: Det är fullt av stars, men det är...
1: Star...
0: Nej, det är inget med Star.
2: Då dricker vi...
1: Är det Dallas?
0: Nej, men det är samma tid, kan man säga.
1: Jag föddes i 87.
0: Ja, ja, men du kan ha sett repriser.
2: Jaha. Om det inte var Dallas och inte var Falcon Crest, vad såg man då?
1: Då såg man...
2: Dynastin.
1: Nej. Det är rätt över mitt huvud.
0: Vit fläck på Emmas karta.
1: På min kunskapskarta.
0: Och vem var han då gift med?
2: Ja, vem var stjärna i Dynastin?
1: Nej, men ingen aning.
2: Syster till Jackie Collins, vem var det?
1: Phil Collins.
2: Nej. Joan Collins,
0: syster Phil.
2: Vad är det här för bild vi har?
0: Vi skriver en låt här, syster Phil, vad du var snäll.
1: Nej, men alltså, jag kom in först när Sunset Beach och de gick, vet du.
2: Nej, det här var storhetstiden innan då.
0: Joan Collins heter hon, och även känd alltså som Alexis Carrington i denna tv-serie.
2: Deras bröllopsfoto är episkt. Jag tittar på det ganska ofta.
1: Är det vackert?
0: Varför det?
2: Ja, för att det är så bra. Det är liksom en kvintessensen av tiden.
0: Men det var inget lyckligt äktenskap.
2: Nej, det vet vi inte. Det var kort.
0: Ja, det var kort.
1: Ja, det kan det ju vara.
0: Ja. Ja, vi nöjer oss med det. Mm. Vi håller oss till fakta. Det var kort.
2: Ja.
1: Mm. Oh, jag såg bullen slitas ifrån mig där.
0: Ja, tillbaka till kanelbullen då. Jag vet inte... Egentligen ska ni vara båda var överens om svaret, men du hade ju ingen aning.
1: Nej,
0: men eftersom
1: det var ett
0: lagarbete. Ja, det var ett lagarbete.
1: Ja.
2: Ja. Så det var sån i skolan, du bara hängde på.
0: Ni får poäng. Tyst, Rickard. Här kommer nu kanelbulle-fråga till sist.
3: Katten och Trulle skulle dela på en bulle. Vad var det nu de skulle? Katten och Trulle.
0: Ja, det här är ju ingen ledtråd, utan det var ju bara en illustration.
2: Ja.
0: Nu har ni chans att samla in en massa poäng här nämligen. Kanelbullen är den i särklass mest populära bullen i Sverige. Men kan ni nämna fem andra bullar?
1: Kardemummabulle.
2: Chokladbulle.
1: Var den godast, alltså mest populära.
0: Chokladbulle?
2: Ja. Heter det inte så?
1: Chokladboll.
0: Det skulle jag nog säga att det heter chokladboll.
2: Jag har semantik här.
0: Ja, men jag godkänner inte chokladbulle.
1: Nej.
0: Det är ungefär lika perverst som keto.
2: Så inte arraxbulle heller då?
1: Bulle med bulle äter de ju i Skåne.
0: Jag tror det är ju mera liksom bakelse, va? Är det inte det?
2: Nej, det är en
1: chokladboll i en fralle.
0: Ja, det är okej. Okay. Ja, men då godkänner jag det.
1: Bulle med bulle.
2: Ja.
1: Då har vi kardemummabulle, bulle med bulle.
0: Ja.
2: Bullen ska man nog äta korv på.
1: Ja, bullens pilsnerkorv.
2: Ja.
0: Bullens pilsnerkorv, det går inte in under bullar.
2: En genitiv S
0: bara. Det är ju en korv.
2: Ja. Aha, okay.
0: Det finns även andra korvar.
1: Andra bullar.
0: Ja,
2: nu ska...
0: Andra bullar, ja, det är ju roligt i alla fall.
1: Andra bullar.
0: Det blir i så fall tre stycken på en gång.
2: Men om det är fyra kardemummabullar så har
0: Gud,
2: vi fem
0: tiden
2: bullar.
0: Går. Ja, men kardemummabulle har ni, det godkänner jag rakt av. Det andra är jag mer tveksam till. Men vad säger ni om lussebulle?
1: Ja,
2: ni glömt den. förstås.
0: Vaniljbulle, har det ätits någon gång?
1: Ja, det har man ätit, ja. Ja. Okay. Man kan bara säga vad som helst då.
0: Sockerbulle.
1: Ja. Blåbärsbulle.
0: Ja, då är jag mer inne på muffins tycker jag.
1: Okej, okay. Okay, du har hårda bud här.
0: Jag tycker inte att ni får så jättemånga poäng här.
1: Nej.
0: Nej, ni får en femtedels poäng för att ni samarbetade bra. Och så får ni naturligtvis ta en bulle.
1: Tack, för jag tar Rickards också.
0: Ja, just det, för det är inga ketobullar.
2: Jag ska lukta på den.
0: Men du kan få ta en bit till av focacciabrödet eller det andra brödet och så kan du smeta något gott på det, tycker jag. Medan vi konstaterar att vi har närmat oss 10-tiden och då är det dags för ytterligare en sändning ifrån Dagens Eko. Idag presenterat av Matilda Durehed. Kommer här och nu, vår bästa tid. Eller hur? Är ju Ekot.
4: Ännu ett tungt namn inom AI har gått ut och varnat om säkerhetsbrister inom OpenAI och andra AI-företag. Det är David Robinson som har sagt upp sig från sin tjänst som säkerhetsansvarig på OpenAI. Johan Falk, som är expert på AI-risker, säger att det senaste avhoppet pekar på en tydlig trend.
5: De som jobbar med de här systemen är oroliga för att de risker som finns inte tas på tillräckligt stort allvar inuti bolagen som de jobbar på.
4: David Robinson, som var säkerhetsansvarig på OpenAI, publicerade ett brev på The Atlantic igår lördag och förklarade att han säger upp sig på grund av att AI-företagen inte är tillräckligt försiktiga med tekniken de utvecklar. Varningarna gäller både risken att AI-system blir svåra att kontrollera och risken att tekniken används av människor med skadliga avsikter. För att till exempel genomföra cyberattacker eller att störa samhällsviktiga system. Och Johan Falk säger att säkerhetsarbetet inte har hunnit med.
5: Nej, men det finns ju anledning att vara orolig. Det här är system som utvecklas extremt fort, de här AI-modellerna. Vi förstår inte helt hur de fungerar, vi har inte lärt oss kontrollera dem ordentligt.
4: Reporter Julia Eriksson. Bara dagar efter det ryska parlamentsvalet för ett par veckor sedan så greps en av landets mest ansedda valexperter för att han öppet pratade om misstänkt valfusk.
6: Dagen efter valet till det ryska parlamentets underhus Duman satt statsvetaren och valexperten Alexander Kinev och analyserade resultatet i främst ryska exilmedier. Maktens parti, Enade Ryssland, hade utropats till valets segrare med drygt 58% av rösterna. Å ena sidan, sa Kynev, vill makten med det här resultatet demonstrera sin styrka, men å andra sidan, sa han, kan man se de uppblåsta siffrorna som ett tecken på svaghet, paranoia. 4 dagar senare kom nyheten om att Alexander Kynev hade gripits och utsatts för våld med bland annat brutna skenben som resultat. Nu sitter han häktad, anklagad för grovt narkotikabrott.
4: Reporter Johanna Melén. Så har vi vädret. Götaland och Svealand får en del sol senare under dagen. I Norrland är det tvärtom. Det är molnigt nu på förmiddagen, men nej, det är soligt på förmiddagen och det blir molnigare sen. Och det kan också bli regn i framförallt inlandet och i fjällen. 10-16 grader, men lite kallare i Norrlands inland och i fjällen. Det var Ekot med Matilda Durehed.
0: Ja, solen stiger upp på himmelen. Mörkrets tid är inte här ännu, i alla fall inte i söndagsfrukost med Blix och gästerna Emma Knyckare och Rickard Söderberg.
1: Jag satt i med den där bullen nu, men det smakar inte bra när jag hade fel på den här filmfrågan.
0: Livet är aldrig rättvist, Emma.
1: Nej, jag vet.
0: Vänj dig.
7: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma?

0: sår.
1: Ja, men det sägs ju att det gör det. Tiden läker alla sår. Man går från den ena åldern till den andra och ingen ålder är bättre än någon annan. Fanny Avon hörde vi här. Vi har ju det som tema idag. Anneli har lyssnat uppmärksamt på programmet idag och har ett tips till Emma när det gäller hur man hanterar lakan.
2: Tack Anneli. Oj.
1: Våtmangla trippelvikta lakan och in i torkskåp så får du perfekta sängkläder.
2: Jaha, in i torkskåp efter då. Det var
1: efter manglingen, ja.
2: Ja. Vi har ju också ett torkrum i min tvättstuga på andra sidan, men den vågar jag inte använda. För där är liksom de som har bott i huset mycket, mycket längre än vad jag har gjort.
1: Är det de, tuffa hyresgästerna?
2: Ja, det är de tuffa, lite äldre tanterna. Så, och det är liksom deras domän.
1: Du är ju mangeltant.
2: Ja, men precis. Men jag har inte riktigt förtjänat att få använda torkrummet än.
1: Det var inte dagens ämne och tema, eller det blev det i alla fall, bara för att det är så intressant att prata om mangling. Apropå bästa åldern så skriver Helen till oss. Tack vare att ett mammahockeylag startades i Hallstavik i januari 2025, så gick min barndomsdröm om att få stå i mål i ishockey äntligen i uppfyllelse.
3: Wow.
2: Ja,
1: vid 57 års ålder.
3: Oh,
1: nu är jag 58 och hoppas kunna fortsätta tills jag är minst 60 år gammal. Så 50 klart. Plus är helt enkelt bäst.
3: Vadå, 2 år till bara?
2: Ja.
3: Om hon har blivit målvakt, ska hon väl hålla fast vid det?
2: Ja, 22 säg år
3: 70.
2: Till.
3: Ja.
1: Så länge du klarar av att hantera plockhandsken, säger jag, så kan du hålla på. Kiki skriver, jag har under åren förlorat många nära och kära och försöker njuta av det lilla varje dag. Så glad att jag lever, njuter av natur, kultur och det som berikar mig. Mm. Jag är nu 62 år, det är viktigt att njuta.
3: Ja. Jättebra.
1: Sanningens ord. Anders skriver, jag körde 96 mil i fredags upp till Kalix och nu kör jag röjsågen och lyssnar på er.
2: Det låter också jävligt gött faktiskt.
3: 96 mil på en dag?
1: Det är ganska långt.
3: Åh, herregud.
1: Ålder, bara 70 plus och jag blir väl gammal någon gång, inte vet jag. Jag gillar den attityden och kör din röjsåg och lyssna på söndagsfrukost med Blix. Jag tycker det låter som en underbar kombo. Eller vad tror ni?
2: Ja. Vi var så säkra på att det skulle komma en låt där.
1: Ja, det var jag också faktiskt. Jag trodde jag hade något med sig. Tänkte, vi ska komma på något klurigt där. Ingen ved blir bättre kapad än... Nej, jag
2: för en gång skulle
1: vi gör reklam för något annat.
2: Och då blev det så här.
4: En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Då sa försäljaren nämligen,

0: Tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Just det, där passade vi på att göra reklam för ett annat radioprogram i vårt stora utbud. Eftersom jag inte kom på någon bra reklamslogan för röjsågar och att lyssna på radio. Kan vi inte knäcka det på något sätt?
3: Radio röjsåg. Radio röjsåg, ett eget program.
2: Ja, men tack för det.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims i söndagsfrukost med Blix, som är ett av många program i P4-kanalens rika utbud. Ett annat är P4 Extra och en annan programledare där är Titti Schultz. Hallå!
1: Hej, här har du mig.
0: Där har vi dig. Du, vi pratar om livets åldrar här och försöker definiera vilken livsålder som är egentligen den bästa. Har du svaret på den frågan för din del?
1: Skulle jag komma med facit nu?
2: Jag tycker
1: för
2: jag.
1: Min ja. Del? Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Då har ni, det här är i alla fall mitt facit. Jag tyckte 33-34 var toppen. Jaha. Super. Mm.
2: Vad hände då?
0: Ja, vad hände då?
1: Ja, men jag var ganska nyseparerad. Flyttade till en lägenhet som jag älskade. Det var liksom jag, min hund och mina vänner. Och ingen skugga över exet. Vi är jättegoda vänner. Men det var liksom, jag klev in i bara ett nytt liv som var mitt. Och det var super. Och sen har jag liksom hållit i från det. Ja. Men jag hade väldigt roligt. Och det var bra år, verkligen.
0: Hade det något specifikt med själva liksom den biologiska åldern att göra det? Är det någonting speciellt med 33-34? Eller var det bara omständigheterna? Jag menar, det kan ju...
1: Nej, men jag tror omständigheterna spelade roll, men jag kände mig också som att jag har koll på läget. Ja. Jag grejade det här. Mm-hmm. Jag vet hur det funkar att vara vuxen. Sådana saker. Jag har kontroll på tillvaron.
0: Och hur är det nu då? Är det som för Rickard Söderberg? Det går bara ut för...
1: Jag har tappat det helt.
0: När jag har han inte alls. Nej. Han ljuger lite.
1: Ja, det är mitt intryck också. Jag har nog lyssnat på er, ska ni veta. Men jag är supernöjd. Och fear of missing out, FOMO, är naturligtvis en stor sak. Jag hade inte velat stanna på 34, men om jag med liksom kniven mot strupen och kanske också någon form av revolver mot tinningen skulle välja, du måste välja en ålder att gå tillbaka till, då tar jag 34. Ja. Men jag älskar 54 som jag jonglerar idag.
0: Mm. Mm. Rickard, ni är ju lite jämnåriga där.
3: Ja.
0: Vad säger du om Tittis inspel?
3: Nej, det är ju underbart att hon fortfarande lever, höll jag på att säga. Men att liksom...
0: Ja.
1: Tack så mycket. Vad fint.
0: Kan vi citera dig? Ja. Kan vi få använda dig i vår marknadsföring? Ja, det är för extra.
2: Det var fint att du sa att du jonglerar 54.
0: Ja, det tycker jag också.
2: Fint.
0: Ja.
1: Mm. Men det är ju också saker som händer nu som är stökiga. Skinnet släpper från kroppen, tyngdlagen tar ut sin rätt. Och så där. Man får liksom lägga all fåfänga åt sidan och när man har lyckats med det, då är det inte så dumt.
2: Ja, jonglera huden.
1: Ja, det är det. Jag jonglerar lös hud. Det
0: förlåt,
1: jag
0: skinnet släpper från kroppen.
2: Ja, det låter jobbigt. Ska man samla ihop det och rulla in det.
0: Nu känner jag att vi fick lite för mycket detaljer här.
2: Ja.
0: När det
2: jag kände för lite detaljer.
0: Ja, du vill veta mer.
2: Jag vill veta mer, ja. Okay.
0: Fortsätt då, Titti.
1: Låt oss ta en kaffe.
0: Mer.
1: Låt oss ta en kaffe.
0: Ni får göra det. Nu får det bli lite ordning på torpet här och gärna upplysningar om vad dagens P4 Extra innehåller. Hur jonglerar du det programmet?
1: Det tänkte jag jonglera med att bland annat prata om en skola i Dalarna i Borlänge. De har psykisk hälsa på schemat och det har blivit så många positiva effekter av det. Mm. Att eleverna på högstadiet pratar om hur man mår, känslor och vad det här kan göra med en. Så fler av de här ungdomarna kommer till skolan. Frånvaron har minskat. Många säger att de mår bättre, känner sig tryggare. Så att, jag blir nästan rörd när jag pratar om det. Det låter som en enkel lösning på ett väldigt stort problem och det är säkert inte hela lösningen, men det låter som att man är verkligen någonting stort och fint på spåret.
0: Ja. Kanske de kommer att minnas den tiden som en väldigt bra ålder då, tack vare det här initiativet. Man får väl hoppas.
1: Jag hoppas det, för det är väldigt många andra som säger precis tvärtom om högstadiet.
0: Ja,
1: och det vore väl roligt om färre behövde känna så. Ja. Sen ska vi också, jag ska också prata med Vivi. Hon har bestämt sig för att hon ska gå på ensambegravningar. Alltså de som inte har någon anhörig. Det kommer ingen till begravningarna. Mm. Men då kommer Vivi och sitter där. Och det ska bli, jag är nyfiken på vad det ger henne och varför hon väljer att göra det här. Och hon har också en historia som ska bli fin att få höra.
0: Ja, det låter spännande. Du.
1: Vad ska jag ta med? Valet i Brasilien håller vi koll på. Och sen kommer Hedvin Törnblom och Sebastian Hammarberg hit. De är två av tre som dyker upp i en ny reality-serie på SVT som heter Boyfriends. Oscar Sia är den tredje, men han är på vift ute i världen. Men, så jag får Edvin och Sebastian till studion och det ska bli väldigt roligt att prata med dem. Bland annat om manlig vänskap.
0: Åh ja, det skulle kunna vara ett tema för det här programmet. vänskap överhuvudtaget har vi faktiskt haft en gång i tiden.
2: Ja, just det. Jag får ju gå då. Men...
0: Nej, men vänskap... Ja. Utan könsgränser, alltså, du får gärna vara med.
2: Nej, men om det skulle vara manlig vänskap.
0: Ja, men du kan ju prata om manlig vänskap.
3: Jag kan prata om oss.
2: Jag kan ju prata om dig och Rickard.
0: Ja, det kan du göra. Ja, vi är vänner.
2: Ja.
1: Försök att inte bli osams om det här nu, hörni.
0: Ja, vi ska göra vårt bästa.
3: Hälsa pojkvännerna från mig.
0: Ja.
1: Det lovar jag, Rickard. Mm.
0: Till sist, P4 Extra med Titti Schultz börjar 12.03.
1: Just det.
4: Söndagsfrukost med Blix. I P4.

0: Man I Need med Olivia Dean. Det är en av de sista låtarna i dagens söndagsfrukost med Blix. Nu, Rickard Söderberg, jag vet att du ska snart ge dig av här för du har tåg att passa. Men Dag skriver till oss så här. Bästa åldern i livet. Tveklöst 80-årsåldern. Så du har mycket att se fram emot.
1: Älskar Dag.
0: Det är lång tid. Vi har inte längre ansvar för barn och barnbarn. Vi är fria att göra vad vi vill, men för gamla för uppdrag i samhället. Så vi har all tid i världen för familj, vänner och natur. Men visst, det är en livsfarlig ålder. Varje dag är ett äventyr.
1: I can't wait.
2: Perfekt alltså.
0: Det gnistrade till i Rickard Söderbergs ögon här vid uppläsningen av detta. Tack så mycket Dag och alla andra som har berättat om åldrar i livet som är värda att uppmärksamma. Programtiden börjar gå lite mot sitt slut, men ni har ju en viktig uppgift kvar innan jag låter er gå härifrån. Ni ska ställa en fråga till nästa veckas gäster. Och Rickard, vad vill du ställa för fråga till den före detta simmaren Louise Karlsson?
1: Det jag undrar med Louise är ju att hon har ju haft såna enorma framgångar, de här kickarna och världsmästerskap och slå sina egna världsmästerskap och bara, och sen när det tar slut, vad gör man då för att fortsätta ha den här kickarna i livet, geisten? Hur gör hon?
0: Hur ersätter man framgångar i sin idrott med kickar när man har slutat? Jättebra. Emma, skådespelaren Jens Hultén ska du ställa en fråga till.
2: Ja, men då undrar jag vad Jens har för drömroll.
0: Kort och gott.
2: Som han fortfarande inte har gjort då. Han får inte välja någonting som han redan har gjort.
0: Nej.
2: Utan hur drömrollen ser ut.
0: Och varför? Vill man naturligtvis veta det. Sen har ju vi bara en uppgift kvar här och det är att summera den här dagen. Det är lite så här konferensutcheckning nu. Vi har haft ett seminarium. Ämnet har varit åldrar i livet. Vad har vi kommit fram till?
1: Erik, jag måste säga att jag är så imponerad av dina bröd. Och jag kommer be att ta hem en liten bit till Anders av det här. För det var så gott, ditt keto.
0: Men ta hela.
1: Jag har faktiskt redan tagit fram en liten plastpåse här som jag ska kunna plocka ner brödet på tåget.
2: Det är det Rickard tar med sig.
1: Bokstavligen.
0: Ja. Jag brukar ju vara väldigt självsäker när det gäller mitt brödbak, men idag kom jag hit och kände jag har misslyckats.
1: Nej,
0: så här platta ska de inte vara. Men han,
1: 10 av 10.
0: Jag litar på dig.
2: Ja, mycket goda.
0: Emma, vad tycker du vi har kommit fram till?
2: Jag tycker att vi har kommit fram till att det här med ålder inte verkar ha så himla stor roll på något sätt. Det finns ingen ålder som är den bästa, utan det verkar handla om hur man mår i just befintlig ålder.
0: Och vad man gör med just den åldern. Eller gjorde.
2: Eller gjorde,
0: för det är okej att vara nostalgisk och säga att just då var det härligast.
2: Men det verkar ju bygga på att man kände sig trygg och säker.
1: Sket i vad andra tyckte.
0: Tack för brömet, Rickard, men vilken är den bästa åldern då i ditt liv?
1: Nej, men vår bästa tid
0: är
1: nu.
0: Ska vi sjunga?
3: Vår bästa tid är nu.
1: Åh, fint.
0: Söndagsrukost med Blix stänger boken därmed och önskar er en underbar söndag och en härlig vecka också.
2: Tack, härligt.
0: Kan vi kosta på oss.
2: Nu går vi ut i solen.
0: Det gör vi.

0: Fool Again med Westlife. Det blir sista låten i dagens söndagsfrukost med Blix. Tekniker idag, Bertil Karlsson, producent Torbjörn Karlsson. Och i redaktionen ingår också Saga Åkerlind och Anna-Karin Gustafsson. Vi har en musikredaktör som har valt låtarna idag. Hon heter Rita Järnqvist. Nästa vecka då, Sofie Carme är programledare och hon får besöka för detta simmerskan Louise Karlsson och skådespelaren Jens Hultén alltså. Efter lokala nyheter fortsätter P4-dagen med Mysteriesöndag. Jag heter Erik Blix. Hej då!
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
5: And everyone in the world will applaud us.
6: Det är helt vansinne.
7: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
8: This is what we want from a leader.
3: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
9: Inkompetent skurk.
10: Nyheter från P4 Värmland. Fryxande pastorat vill satsa på gudstjänster på andra språk. Nu har de fått klartecken från stiftet att anställa en präst med bra kunskaper i engelska.
11: I och med att de har flyttat in många från olika länder i Europa till vårt närområde, så kanske engelska är ett bra språk, för då når vi många. Mm. De flesta som kommer från Tyskland och Holland till det, de har ju väldigt goda engelskkunskaper.
12: Kyrkoherde Johan Bonander berättar att det också finns planer på att bjuda in en präst att hålla gudstjänst på nederländska. Målet är att hålla gudstjänster på andra språk några gånger per termin utöver de vanliga gudstjänsterna.
11: Jag tänker inte att det här ska ersätta den traditionella gudstjänsten som vi har, utan det här blir ett komplement.
12: Johan Bonander tror att satsningen är viktig för att nya invånare ska känna sig välkomna.
11: Nej, jag hoppas ju på delaktighet, att vi kan bygga en gemenskap och broar och att det kan leda framåt tillsammans. Man kanske inte är beredd på att det kan vara svårt att komma in i samhället, inte kanske på ytan men på djupet ibland.
10: Och reporter här var Ingrid Ramberg. Nu börjar judo-VM med Ida Eriksson som värmländsk topp. Hon har siktet inställt på medalj.
13: Helst guld, förstås. Det skulle i så fall bli min första mästerskapsmedalj på seniornivå. Det är något jag inte gjort än.
14: VM avgörs i Baku, Azerbaijan, och inleds under söndagen. 28-åriga Ida Eriksson kommer från Molkom och bor i Malmö. Hon är rankad som 8 i världen i 70-kilosklassen. Och sedan tidigare har hon flera medaljer och starka resultat från Grand Slam-tävlingar. Hon satsar på att hålla nerverna i styr.
13: För mig handlar det mycket om att hamna i rätt mindset. Man ska vara nervös, men inte för nervös. Så att lyckas jag hantera mina nerver och komma i rätt mindset och tro på mig själv, då tror jag att det kan gå vägen.
14: För Sverige deltar även Tara Babulfat, Ingrid Nilsson och Narek Vardanian på VM. Idas viktklass tävlar på torsdag. Motståndet är tufft, men formen känns bra inför tävlingen.
13: Man drar åt den här fjädern, man blir liksom mer studsig, det blir mer power, man blir snabbare, man känner sig piggare.
10: Och reporter här, det var Mimmi Törnberg. Och så rally Oliver Solberg. Han leder fortfarande Sardiniens VM-rally efter dagens första specialsträcka har kört. Han leder 52 sekunder före Sebastian Ogier inför dagens återstående 3 specialsträckor. Det här var nyheter från P4 Värmland med mig i studion som heter Sven Westerdahl.
0: Nu kan du rösta på din favorit i P4 nästa stjärna.
15: Hej! Det är jag som är John Moon och jag vill bara säga tack till dig som har röstat på min låt Heading for Disaster.
16: Hej, det är jag som är Stokey. Tack för att du har röstat på min låt I Will Try This Again.
17: Hej, det är vi som är Gråzon. Tack för att du har röstat på vår låt Psykopat.
0: All info om hur du röstar finns på sverigesradio.se/varmland.
18: Nej, chefen är inte på sitt kontor. Och dörren är låst. Äsch!
19: Mysteriesöndag med Ylva!
18: Hej på er, kära lyssnare och radioagenter. Jag ska ringa chefen nu, för jag har nämligen fått ett smart tips från en radioagent angående mina radioagentpins som är stulna, ni vet. Vänta, ni ska få höra.
20: Hej, jag heter Sam. Du går in på chefens kontor och om du hittar typ någon pin, då kan du ringa chefen och fråga vad hon gör. Då kanske hon typ säger något på lurigt sätt. Då kan det vara hon som är. Hejdå!
18: Ah, nu kunde jag ju inte komma in på hennes kontor då, tyvärr Sam. Men jag kan ringa henne och se vad hon gör. Ska vi se om det är något lurigt med henne.
21: Ja, det är chefen.
18: Ja, hej chefen. Det är Ylva. Var är du? Vad gör du?
21: Jag sitter på kontoret. Vid datorn, hur så?
18: Ja... för det låter som att du är typ på ett tivoli eller något.
21: Verkligen inte.
18: Okej. Men du.
21: Ja, vadå?
18: Förresten.
21: Vad är det nu då?
18: Var du på tårtkalaset för några veckor sedan i fikarummet? Du står nämligen på gästlistan.
21: Det minns jag inte. Hur så?
18: Ja, alltså jag bara försöker lista ut vem som stulit mina radioagentpins. Och det låg en i det köket där.
21: Ja, men... Kära du, vad har jag med det att göra? Nu går jag på möte. Adjö.
18: Men, alltså. Det går inte att lita på chefen. Det där måste vi undersöka vidare, Sam. Du har helt rätt. Någonting är fuffens med chefen. Men hörni allihopa, nu behöver vi ju också reda ut mer i mysteriet med huset som försvann. Visst? Vi har ju sagt att vi ska hjälpa polisen Bengt Ekholm att lösa det här. Vart leder nyckeln som gubben Ivar gömde och som Bengt hittade när han var liten? Jag hittade ju en ledtråd förra veckan som jag har skrivit upp i boken. Och tack alla ni förresten som har hört av er med svar. Grymma är ni. Det vet ni va? Jag tar i alla fall och kontaktar en radioagent nu. Och så ser vi om vi kan få fram svaret. Signe, 6 år i Göteborg. Ska vi se.
22: Hej.
18: Hallå, är det här Signe?
22: Ja.
18: Hej. Du, jag ringer ju dig för att jag behöver ju hjälp.
22: Ja.
18: Det skulle ju alltså bli 2 ord.
22: Mm.
18: Ljudet studsar i början.
22: Jag tror att det är eko.
18: Ah!
22: Ek.
18: Ja, just det!
22: Ljudet studsar på varandra.
18: Ja! Ja, och sen stod det ett R i mitten. Och då skriver jag väl R där då. Och sen var det avsluta med motsatsen till smutsig.
22: Ren.
18: Ja, ren. Okej, och sen var det andra ordet. Ska vi se här. Vit, vacker sjöfågel med lång hals.
22: Svan.
18: Ja, just det. Vit och vacker och lång hals. Det borde ju kunna bli svan. Och sen avsluta båda orden med bokstaven S.
22: Jag tror att det blir svamp. Ekorrens svan.
18: Ekorrens svan.
22: Svan.
18: Ja, ja. Ekorrens svans. Ja, det borde ju vara rätt. Men du, jag tycker vi dubbelkollar och lyssnar om fler radioagenter har tänkt samma som du.
22: Ja.
18: Så vi är säkra. Vänta lite, vi lyssnar nu.
23: Hej, jag heter Mattis. Jag är 7 år. Jag bor i Umeå. Jag vet vad svaret på kruberingen är. Ekorrens svans. Hej då.
24: Hej, jag heter Ture. Jag är 6 år gammal och jag bor i Karlstad och svaret på gåtan är ekorrens svans.
25: Jag heter Vera och jag har ett tips för att kunna hitta ekorrar. Leta efter kottar som är tuggade på under träd. Hej då Ylva!
18: Oj! Hörde du det där Signe som den här flickan Vera sa här på slutet?
22: Alltså, jag tror du kan leta efter en gran. För den har ju kottar.
18: Just det. Granen har kottar. Finns det fler träd som har kottar?
22: Jag är inte så bra på träd just.
1: Nej, inte jag heller. Men gran...
2: Ja. En radioagent. Mm. Hon heter Tuva och hon är bra på träd. Du kan fråga henne, Vicke.
1: Det har du rätt i.
2: Ring Tuva.
1: Bra idé. Jag får försöka. Och annars hur som helst så kan jag leta efter en plats där det finns många granar då.
2: Ja.
1: Ja.
2: Typ som långt in i skogen.
1: Ja, precis. Långt in i skogen. Inte ute bland björkarna liksom, precis.
2: Nej.
1: Nej. Okej, då ska jag göra det nu.
2: Ja, hej då. Ja.
1: Hej då. Hej på dig. Alltså, vilken bra idé. Det är klart att jag ska ringa trädexpert Tuva. Tittar i agentbevisarkivet här. Här har vi. Ska vi se om hon svarar. Hoppas.

0: Nej, nu är det ingen som svarar där. Men Signe sa ju granar och att det finns långt in i skogen. Så jag börjar med det helt enkelt. Och det regnade ju idag så jag behöver nästan ha med mitt paraply. Tur att jag har det här. Okej, nu ger jag mig ut. Oj, det regnar verkligen fortfarande. Tur att jag tog paraplyet. Ska vi se, ska jag ringa Bengt? Okej, jag hoppas han svarar nu då.
1: Ja, hej Bengt.
0: Ja, hej Bengt, det är Ylva.
1: Ja men hej. Hur går det för er? Jag är så nyfiken.
0: Jo, det går framåt. Men du, har du möjligtvis något tips på var i den här skogen där det finns mycket uppätna kottar på marken?
1: Ja, du. Det skulle vara vid ekorrens svans.
0: Va?
1: Där är det fullt av ekorrar.
0: Nej, men vänta, vad sa du? Ekorrens svans? Är det en plats?
1: Ja, visst. Det är en mysig gammal boffelstuga uppe vid dammen.
0: Aha, okej. Då vet jag vart jag ska. Jag ringer dig sen, Bengt. Hej då!
1: Hej!
0: Men titta här! Ekorrens svans. Här är det ju! Okej. Oj! Vänta! Nu trampade jag på en gnagd kotte bara för det. Ja. Nu går jag in. Oj, vilket mysigt ställe.
2: Ja, välkommen in i regnrusket.
0: Tack.
2: Vad säger du, som lite varm choklad till att börja med?
0: Ja, gärna. Vilken dag. Ovanligt namn på en våffelstuga.
2: Ja, men det är för att det alltid har rört sig så många ekorrar just här.
0: Jaha.
2: Ja, men varför dig hit mitt i regnet då?
0: Ja, jag vet inte riktigt. Men så här, känner du möjligtvis någon som heter Ivar A?
2: Ivar A? Varför känner jag igen det? Nej, alltså jag tror inte det tyvärr.
0: Ja, okej.
2: Här har du choklad.
0: Oh, tack.
2: Ivar A.
0: Oj, vad gott. Kan jag sätta mig här vid fönstret?
2: Jajamän, du är dagens första gäst. Du får sätta dig var du vill.
0: Ja. Jaha, mina vänner. Hur ska jag nu komma vidare då? Han verkar ju inte veta något. Jag ringer Bengt. Ska vi se här. Kom igen nu Bengt. Säg att du vet något.
1: Det är Bengt Ekholm.
0: Ja, hej Bengt. Ylva.
1: Jag kan inte svara just nu. Säg något efter pipet.
0: Ja, hej. Det är Ylva här. Jag är på ekorrens svans och jag tror att jag har kört fast lite. Han som jobbar här vet ingenting och jag fattar inte riktigt vad jag ska leta efter eller...
2: Ursäkta mig igen.
0: Ja?
2: Jag kom på precis vad jag har sett det här namnet.
0: Va?
2: Ja, kom, titta här.
0: Okej. Ja?
2: Ser du den här gamla träekorren här på disken?
0: Ja, gullig.
2: Ja, den har stått här så länge jag har jobbat här och längre än så.
0: Okej, men vad är det för något? Ah, en sparbössa.
2: Ja. Och titta här på undersidan.
0: Ivar. Åh!
2: Ja, jag vet bara att det är en gammal gäst som brukade komma hit ofta för länge sedan som snidat den här.
0: Okej!
2: Okay. Ryktet var att han hade en tam ekorre själv.
0: Vad säger du? Visst var det hörni? Visst var det som den där gubben Ivar hade?
2: Va?
0: Nej, det var inget. Jag pratade med någon annan bara. Skulle jag kunna få öppna sparbössan? Jag och... radioagenterna håller på att utreda ett mysterium nämligen. Och...
2: Radioagenterna?
0: Ja.
2: Wow. Ja, i så fall självklart.
0: Tack så mycket. Okej, då ska vi se. Oh! Oj. Oj, vad mycket pengar. Vad är det här då? En dollarsedel.
2: Va?
0: Det står något på den. Jag tror vi har en ledtråd från Ivar. Så här står det. Jag har ofta väggar och tak, men ingen skorsten. Ibland byggs jag högt upp, men saknar alltid hiss. Mitt namn börjar på djur som ger mjölk och slutar med motsatsen till nej. Va? Okej, snälla radioagenter där ute, jag behöver er hjälp. Om du kan svaret så ring mig så fort du kan på 08 784 29 29. Okej, så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
3: Dags för Drama för unga här i P4, där vi ska återvända till Norge för att höra fortsättningen på Roald Dahls älskade klassiker Häxorna. Att en stor del av berättelsen utspelar sig just i Norge är ingen slump. Roald Dahl, som själv föddes i Wales, tillbringade många barndomssomrar i Norge eftersom båda hans föräldrar kom därifrån. Redan nu finns alla 10 delar av Häxorna i appen Sveriges Radio, där du också hittar fler spännande serier. Sök på Drama för unga och hjärtmarkera oss så missar du inte när vi släpper nya berättelser. Men nu kommer här del 8 av Häxorna.
4: Roald och hans vän Rosie har blivit förvandlade till möss. För att hindra häxorna att göra samma sak med alla andra barn i England lyckas Roald med mormors hjälp få tag på förvandlingsdropparna och planerar nu hälla dem i häxornas egen soppa. Häxorna av Roald Dahl. 8:e delen.
5: Så mina små möss. Nu är det dags. Hopp ner i handväskan. Till matsalen. Vad är det, Rosie? Vad väntar du på?
6: Mina föräldrar kommer aldrig vilja ha mig.
5: Nej, men... Jo, men visst, man kan faktiskt älska en mus också. Se så, Rosie. Upp med morrhåren. Häxorna väntar.
7: Först stoppade hon ner Rosie i handväskan.
6: Ja. Hoppas du får rätt.
7: Och så var det min tur.
5: Nu du, lille vän. Nu gäller det samtliga Englands barn. Nu hänger deras liv på dig.
6: Säg inte så, mormor. Tänk om jag misslyckas.
7: Matsalen var ett enormt rum. Fullt med gulddekorationer och speglar. Överallt kypare som var omkring skålar och tallrikar. Vi hade ett litet bord in till väggen. Mormor gick bort dit och satte sig.
5: Nu ska vi se. Jag tar servetten här och viker ut den över handväskan. Och så lyfter jag upp dig utan att någon kan se.
6: Aj! Inte för hårt!
5: Oh, förlåt. Har du flaskan med dig?
6: Det är klart. Titta, mormor. De två långborden där borta. Reserverat för KSMB. Det är där de ska sitta. Häxorna.
5: Mm.
6: Vilken tur att de inte har kommit än.
5: Nej, men de kan komma när som helst. Nu sätter jag ner dig på golvet här. Så där, ja. Fort ut i köket nu. Se så, min älskling. Lycka till.
6: Tack, mormor. Tack.
7: Jag höll hårt om flaskan. Min första uppgift var att försöka ta mig levande över till andra sidan matsalen och bort till dörren in till köket.
6: Bara ingen ser mig. Det gäller att hålla sig tätt in till golvlisten. Här har vi huvudentrén in till matsalen. Inte en list, inte en tröskel. Jag måste över till andra sidan. 1, 2 och...
7: Jag skulle just kasta mig ut när en hel drös kvinnor välde in.
6: Häxorna!
7: Jag tryckte mig mot väggen med ett stadigt tag om flaskan. När den sista häxan hade passerat kastade jag mig iväg bort mot svängdörren. Vilken tur. En kypare försvann just in. Precis innan dörrens sista eftergung smet jag in i köket.
8: 4 soppa och landstek och fisk till bord nummer 28.
6: Vilket ställe. ljud.
8: Pepparpaj och 4 jordgubbsglass till nummer 17.
7: Jag gömde mig bakom en slaskhink. Skulle inte vara särskilt hälsosamt för mig om de fick se en mus här inne.
9: Kvinnorna i KSMB-sällskapet väntar på sin soffa.
10: Okej.
9: Nu? Rappa på.
6: Häxorna.
10: Kökspojk. Fram med silverterinen, jag ska hälla upp soffan i den.
11: Aj, aj, kapten.
7: Kökspojken ställde fram en jättelik silverskål på en bänk som löpte längs väggen. Då insåg jag.
6: Wow, det är den där skålen som jag måste få i häxdropparna. Jag måste försöka komma upp på hyllan ovanför. Hur sjutton ska jag kunna klättra upp dit och samtidigt hålla om flaskan med händerna? Framtassarna.
7: Ovanför mitt huvud stack handtaget på soptunnan ut en bit. Plötsligt fick jag en idé. Det fick bära eller brista.
6: Vadå? Jag har ju svans!
7: Med flaskan i fannen tog jag ett skutt. Gjorde en halv kullerbytta och fick tag om handtaget med svansen.
6: Wow! Min svans! Vilken muskel!
7: Sen satte jag fart. Svingade mig fram och tillbaka. Högre och högre.
6: Vilken gung!
7: I exakt rätt ögonblick, när jag befann mig på den högsta punkten, släppte jag taget med svansen.
6: Woohoo!
7: I en elegant båge flög jag över köket. Gjorde en perfekt landning uppe på hyllan. Ingen hade sett mig. Nere på golvet stressade kockarna med sina grytor och fat.
6: Nu gäller det att smyga fram. Tills jag befinner mig exakt ovanför den stora silverskålen som de ska hälla upp soppan i. Här. Nej, lite till. Oj då. Ja, här är det. Exakt ovanför. Och så av med korken. Den sitter ju som svetsad. Åh, mormor, du skulle ha lossat på den. Sådär. Nu gäller det att pricka rätt i skålen. Där nere. Fram till kanten med flaskan. Sikta. Sikta. Så ja. Så lyfter jag bak. Det rinner på bra. Bara ingen ser mig nu. Vilken precision. Inte en droppe utanför. Sådär. Det var sista droppen. Nu alla små häxor. Smaklig måltid.
7: I nästa ögonblick kom kocken bärande med en enorm gryta med ångande broccolisoppa och hällde upp i silverterrinen.
10: Hallå? Soppan till det stora damsällskapet är färdig att serveras.
9: Så! Ut med soppan nu!
6: Yes! Det gick! Jag klarade det! Jag klarade det!
7: Jag var lycklig. Vad som än hände, även om jag inte klarade mig levande tillbaka till mormor, så skulle häxorna få sin dos av formel 86. Jag skyndade mig tillbaka mellan kastrullerna. Men inte längre springande nere på hyllbrädan. Nej. Nu körde jag svansgungningsteknik. Hela vägen. Gryta för gryta. För varje gunghopp blev jag skickligare och skickligare. En otrolig känsla. Och jag kände... Att vara mus var, om inte roligare, så i alla fall minst lika roligt som att vara människa.
6: Oh yeah!
7: Det var så kul att jag fullständigt glömde bort att vem som helst kunde se mig. Det som sen hände gick så fort att jag knappt hann uppfatta hur det gick till.
12: Titta! En mus!
13: Var då någonstans?
12: Uppe på hyllan! Döda den! Döda den!
6: Shit!
7: Jag hann uppfatta glimret av stål när en förskärare ven genom luften. Det sved till längst ut på svanspetsen. ner. Sen följer med huvudet före rakt ner i golvet. Redan under färden ner mot golvet insåg jag vad som hade hänt. Kocken hade skurit av mig en bit av svansen. Yr i huvudet, men levande, kom jag på fötter och pilade iväg.
12: Där är den!
11: Där!
12: Där!
11: Där! Döda den då!
12: Döda den!
7: Jag sprang. Jag sprang för livet. Överallt mötte jag en mur av ilskna kockar med träskor och blanka knivar.
11: Jag vill få trampa ihjäl
12: den! Krossa den då! Krossa den!
6: Åh, mormor, jag är fast.
12: Så där ja! Nu tar vi och sprättar upp en!
7: Det var kört. Fanns absolut ingenstans att fly. I ren desperation, utan att veta vad jag gjorde, kilade jag upp i byxbenet på en av kockarna.
12: Åh, Gud!
7: Jag hängde mig fast i hans håriga vader.
12: Jag stack upp i byxbenet på mig. Hjälp mig! Hjälp mig! Hjälp!
7: Det fanns bara en väg att fly. Uppåt. Jag grävde ner mina klor i hans feta lår. Segade mig högre och högre upp.
12: Nu är den uppe i kalsongerna här på mig. Nu får du hjälpa mig. Hjälp mig.
7: Jag klättrade för livet. Kocken hoppade som om han stod på glödande kol.
12: Men jag dör. Ta bort den. Ta bort den. Åh, Gud. Befria mig.
13: Ta av dig byxorna då, idiot. Ta av dig.
7: Nu kunde jag inte komma längre upp i byxorna. Det var mörkt, varmt och fuktigt. Jag var ju tvungen att fortsätta framåt.
6: Satan också. Det är något i vägen.
12: Au! Den bet mig i pungen!
7: Jag hittade ingången ner till andra byxbenet. Väl över kanten släppte jag taget. Som en oljad blixt rutschade jag ner för byxbenet. På en halv sekund var jag ute på golvet. Den fårskallige kocken märkte ingenting. Han fick av sig sina byxor, vände och vred och letade efter mig.
12: Tomt? Borta? Du är inte ens en liten musaskit.
11: Det kanske bara var en loppa.
12: Den var i mina byxor. Jag svär, det var en mus i mina byxor.
7: Alla var så upptagna av de där byxorna att ingen lade märke till när jag pilade bort över golvet. Just som en kypare kom in smet jag förbi och ut i matsalen. Jag sprang som en galning, hoppade över fötter och mattfransar och bordsben och stannade inte upp förrän jag befann mig i säkerhet under mormors bord.
6: Wow, jag klarade det!
7: Det var underbart att se mormors svarta gammalmodiga skor igen. Men fy vad jag hade ont i svansen. Jag snodde den framåt och tog mig en titt.
6: Åh, det måste fattas minst 5 centimeter. Och det blöder. Mormor! Hallå! Psst, det är jag! Jag är tillbaka!
14: Nej men titta, där är du ju. Min älskade lilla vän. Nej men du blöder ju. Älskade vem? Vad är det som har hänt?
6: En av kockarna högg mig i svansen. Åh, det svider som bara den.
14: Nej men kom får jag se. Kom får jag se. Vänta. Jag ska binda om en bit av min näsduk här. Här ska vi se. Så ja. Så. Ja.
6: Ja. Mormor.
14: Ja.
6: Jag klarar det. Jag fick ner alltihopa i soppan.
14: Va? Är det sant?
6: Det är klart det är sant.
14: Du är...
6: Aj, aj, mormor. Inte pussa så hårt.
14: Förlåt mig, förlåt. Sådär, sådär. Och nu har jag lagt om som ett bandage här.
6: Ser du? De håller på att servera soppan till häxorna nu.
14: Ja, titta. Titta, då börjar showen snart.
6: Fort, mormor. Sätt mig någonstans där jag kan se bättre.
4: Ni har hört 8:e delen av Häxorna av Roald Dahl i översättning av Meta Ottosson och dramatiserad av Anders Nyman. Berättaren var Claes Månsson, pojken Roald, Leo Hallerstam, Rosie Jenkins, Greta Havnersköld, mormor, Jen Fridman, kocken, Lacke Magnusson och hovmästarinnan, Anneli Martini. Musik, Alfons Karaboda, regi, Eva Stenman Rothstein.
15: Och här är ekot. I den spanska regionen Katalonien har två personer omkommit och en saknas efter att en kraftig storm dragit in, rapporterar El País. Flera floder i regionen har svämmat över och myndigheterna har utfärdat högsta beredskap. Invånarna i flera delar av kustområdet uppmanas att stanna hemma. Många vägar är avstängda och tågtrafiken har ställts in på grund av det kraftiga regnet. I Norge har tre personer under morgonen blivit skottskadade i Halden nära svenska gränsen. En misstänkt gärningsman har gripits enligt NTB. Polisen säger att det inte är någon fara för allmänheten men kan inte ge fler uppgifter just nu. Kommunen har aktiverat ett kristeam. Så går vi inrikes. I Arvidsjaur har Tallbackaskolan i samband med skolstarten börjat med läxor som ska hjälpa barn i förskoleklass att förstå sin hälsa. Martin Johansson är förskollärare i förskollärarklassen på Tallbackaskolan och han förklarar hur läxorna kan se ut.
16: Ja, det kan vara till exempel att leta nyckelhålsprodukter i matbutikerna eller rita gårdagens middag, skärmfria dagar.
17: Hans klass är en av tre på skolan som i höst testar programmet En frisk skolstart, utvecklat av forskare på Karolinska institutet. Det läxor med 9 olika lektioner och hemuppgifter ska ge nyttiga vanor och en bättre hälsa.
16: Det är som 3 fokuspunkter och det är ju kost, rörelse och sömn. Till exempel äter man mindre sött, ja då sover man bättre på kvällarna. Alla de här 3 grejerna gynnar ju sen inlärning.
17: Programmet som kostar drygt 20 000 kronor har tidigare testats av 41 skolor och 1000 familjer i Sverige. Och enligt Karolinska institutet åt och drack barnen mer hälsosamt efteråt. Rörde sig något mer och överviktiga barn fick en mer hälsosam viktutveckling. I Arvidsjaur var mer än en fjärdedel av barnen mellan 6 och 9 år överviktiga eller hade fetma läsåret 2021-2022 enligt Folkhälsomyndigheten, vilket var över rikssnittet.
16: I början på skolstarten så får ju alla föräldrar och barnen ett hälsosamtal med skolsköterska. Där kan man ställa sina frågor och få stöttning i det här.
15: Reporter Carrie Söderberg, P4 Norrbotten. Så vädret, Götaland och Svealand får först molnigt men det väntas bli sol senare under dagen. I Norrland är det tvärtom, det börjar med sol men sen kan det bli regn framförallt i inlandet och i fjällen. Temperatur i allmänhet 10-16 grader. Det är veckonheterna med Karina Segura Morberg.
18: Hej och välkommen till Svensktoppen med mig, Carolina Norén. Veckans 10 populäraste låtar i landet ska jag avslöja. Victor och Molly har ju några veckor på första platsen, men förra veckan stormade ju Benjamin Ingrosso in. Vad har hänt på veckans lista? Ja, det blir en hel del nytt kan jag också avslöja. Och så ska vi faktiskt plantera potatis med Lale. Men Felicia är det som får börja idag.
19: Bubblare.

0: Felicia har precis släppt en nytt. Dansmusiken ligger fortsatt närmast hennes hjärta, som här i Halk, som är veckans första bubblare.
1: Tillbaka på listan.
0: Fler artister så från årets Melodifestival här med sin Melodifestival-låt. Kimberly tillbaka på Svensktoppen med Eternity.

0: Eternity med Kimberly på tionde platsen, 67 poäng, sexa i årets Melodifestival. Och hon kommer kanske när året är slut kunna skryta med att vara den artist från Melodifestivalen som helst är kvar längst på Svensktoppen. Här nu i oktober är hon uppe i 21 veckor.
1: Tillbaka på listan.
0: Oj, det är fler som kommer tillbaka idag. Hur ska det här sluta? Ja, nu är det Sanna Nielsen som vill ställa en fråga till oss. What love is?

0: Sanna Nielsen, ring Hathaway så kanske du får ett svar. Eller i alla fall, ungefär är ni inne på samma fråga. Sanna Nielsen är i alla fall tillbaka med sin What Love Is, som för övrigt är Sanna Nielsens 19:e svensktoppshit. Nia idag med 73 poäng.
1: Bubblare.
0: Veckans andra bubblare, Isak Danielsson, som slog igenom med låten Always. Och när någon pratar om Isak så hör man ofta tillägget, ja men det är Isak med den där speciella rösten. Och kanske är han Sveriges svar på Chris Isaak. Dramatik, kärlek och uppbrott ska vi lyssna på.

0: Goodbye to a lover again, Isak Danielsson, veckans andra bubblare. Isak, med sina rötter i Göteborg, är det också där han kommer ge sin enda konsert i år nu senare i oktober. Petra Marklund bjuder med oss på något så ovanligt som ett läkarbesök på 8:e platsen.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund kvar på åttonde platsen med sin Mitt hjärta en rebell. Svensktoppspoängen blev 74. Tre fler, 77 poäng går istället den här veckan till Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström med sin egen komponerad Gravity upp från 9:e till 7:e. 77 poäng.
1: Ny på listan.
0: Den här gingen är alltid lika spännande att höra. Och det är faktiskt nu en riktig rekordhållare som är tillbaka på listan. Lars Winnerbäck. Vi ska ta och lyssna på låten Hälsningar från hans nya album. Och låten handlar om ljuset och kärleken i relation med mörkret, döden och en galen omvärld. Säger han i alla fall i ett pressmeddelande.

Lars Winnerbäck, hälsningar, ny på sjätte platsen med 81 poäng. Fram till de lokala nyheterna, artisten som gjorde dubbel succé förra veckan. Benjamin Ingrosso behåller nämligen femte platsen med Funny Feeling, 134 poäng.

0: Det här är dina nyheter från P4 Värmland. Fryksände pastorat vill satsa på gudstjänster på andra språk. Nu har de fått klartecken från stiftet att anställa en präst med bra kunskaper i engelska.
1: I och med att de har flyttat in många från olika länder i Europa till vårt närområde, så kanske engelska är ett bra språk för att nå vi många. De flesta som kommer från Tyskland och Holland sida, de har ju väldigt goda engelskkunskaper.
2: Kyrkoherde Johan Bonander berättar att det också finns planer på att bjuda in en präst att hålla gudstjänst på nederländska. Målet är att hålla gudstjänster på andra språk några gånger per termin utöver de vanliga gudstjänsterna.
1: Jag tänker inte att det här ska ersätta den traditionella gudstjänsten som vi har, utan det här blir ett komplement.
2: Johan Bonander tror att satsningen är viktig för att nya invånare ska känna sig välkomna.
1: Nej, jag hoppas ju på delaktighet, att vi kan bygga en gemenskap och broar och att det kan leda framåt tillsammans. Man kanske inte är beredd på att det kan vara svårt att komma in i samhället, inte kanske på ytan men på djupet ibland.
0: Reporter Ingrid Ramberg. Nu börjar judo-VM med Ida Eriksson som Värmlands topp. Hon har siktet inställt på medalj.
3: Helst guld, förstås. Det skulle i så fall bli min första mästerskapsmedalj på seniornivå. Det är något jag inte gjort än.
4: VM avgörs i Baku, Azerbaijan och inleds under söndagen. 28-åriga Ida Eriksson kommer från Molkom och bor i Malmö. Hon är rankad som 8 i världen i 70-kilosklassen. Och sedan tidigare har hon flera medaljer och starka resultat från Grand Slam-tävlingen. Hon satsar på att hålla nerverna i styr.
3: För mig handlar det mycket om att hamna i rätt mindset. Man ska vara nervös, men inte för nervös. Så att lyckas jag hantera mina nerver och komma i rätt mindset och tro på mig själv, då tror jag att det kan gå vägen.
4: För Sverige deltar även Tara Babulfat, Ingrid Nilsson och Narek Vardanian på VM. Idas viktklass tävlar på torsdag. Motståndet är tufft men formen känns bra inför tävlingen.
3: Man drar åt den här fjädern, man blir liksom mer studsig, det blir mer power, man blir snabbare, man känner sig piggare.
0: Och reporter här var Mimi Törnberg. Det blev vinst för Färjestad i hemmamötet mot HV71 igår kväll. Färjestad vann med 3-1 efter mål av Mikkel Eriksson, Jack Berglund och Oskar Sten. Man ligger nu på andra plats i SHL-tabellen. Det här var nyheter från P4 Värmland. I studion fanns jag som heter Sven Westerdahl.
5: Kan leda till ett farligt inspel, öppet mål och kvitterat!
6: Jag heter Elton Eiransson och gillar att vara på plats där det händer.
7: Och nätet, det hänger helt enkelt därför att tut tut på lastbilen som säkert lyssnar på oss live just nu.
8: Det här är Svensktoppen med mig, Carolina Norén. Och när vi skildes åt så hörde vi ju Benjamin Ingrosso på femteplatsen. Nu har det blivit dags att fortsätta klättringen upp mot den absoluta Svensktoppen. Vi ska också träffa Lali i den här halvtimmen. Men vi börjar med gruppen vars namn inte skulle låta lika kul på svenska. Svenska husmaffian. Låter ju mer som ett gäng mäklare som har firmafest. Nej, house är ju en musikgenre. Så här är de, Swedish House Mafia och Lykkeli.

5 veckor har du hunnit bli på Svensktoppen. Happiness is so sad tappar i och för sig en placering. Nu på fjärde platsen istället för tredje. Poängtappet kan man dock beskriva som marginellt. Från 167 till 164. Nu ska vi åldras i cirka 3 minuter tillsammans med den låt som faktiskt legat längst på aktuell lista. Det är en av sommarens stora hits och faktiskt även delvis förra sommarens stora hit. Du känner igen den, Midnight Sun, Sara Larsson.

0: 41 veckor har det hunnit bli för Midnight Sun och Sara Larsson. Vi får se om det blir ett år för henne som det blev för hennes Only You. Men nu ska det istället handla om en annan väldigt framgångsrik och i högsta grad välkänd svensktopsprofil.
1: Bubblare.
0: Lale är nämligen veckans tredje bubblare med nya potatislåten. Ja, man hör ju redan här på titeln att det här måste vi reda ut. Och Lale, i fredags så släppte du potatislåten som du har berättat började i ett minne från när du var liten. Och jag tänker att alldeles strax ska vi ta bort oss lite djupare i berättelsen, men titeln potatislåten. Kan man få en hit med en sån titel?
2: Teoretiskt sett nej, men man vet aldrig. Nej, men måste man alltid göra hits, tänker jag. Eller? Ingen aning.
0: Men du, då tar vi berättelsen bakom potatislåten.
2: När jag var liten så tog jag stora lådor och så fyllde jag dem med jord. Och sen så la jag en potatis i jorden och det kom 10. Och jag höll på att berätta det här på förra turnén. Och sen så sa jag det att men jag la en potatis i jorden, det kom 10. Och så upprepade jag la en potatis i jorden, det kom. Och så skrek publiken helt plötsligt 10. Och så blev det, liksom den växte fram. Och så tänkte jag, det här måste bli en låt. Jag förstod inte riktigt varför, men med tiden så började jag förstå. Och sen till slut så blir det en låt.
0: Jag hittar faktiskt en hel del symbolik i texten.
2: Vad kul!
3: Ja, vad roligt!
0: Jag har gjort en textanalys. Nej, men det fanns såna sköna meningar tycker jag här. Alla har jord på sina händer, den meningen. Och så tänker jag också...
2: Kan man säga, alla har vi blod på våra händer, ja. Men alla har vi jord på våra händer. Ja. En positiv vinkling på det, helt enkelt. Att vi har möjligheten, alla har vi möjligheten att plantera någonting eller göra något gott. Och sen så får vi allihop 10-faldigt tillbaka. Liksom.
0: Sista ska bli först, minsta ska bli störst. Jag hittar någon symbolik där, du får berätta.
2: Ja, men jag tyckte bara att det kändes så skönt att sjunga det. Och jag tycker att det är lite den... För att i en låt så blir det konstigt om man säger ja, det här gav mig inspiration om vad jag kände att jag fick makt över mitt liv. Alltså det kan man inte sjunga riktigt i en låt, även om det är det man känner. Men det här, att jag kände en otrolig... Liksom, ja, men jag kände att oj, vilken kraft jag har. Jag la en potatis och det kom 10. Jag får vara delaktig i någonting och jorden ger tillbaka. Och jag kände mycket, men så kan jag ju inte sjunga i låten. Utan då får jag hitta andra sätt att berätta det. Det är en känsla. Vi jobbar med känslor här.
0: Men gillar du potatis? Alltså jag tänker om vi ser det praktiskt, att käka potatis.
2: Gillar du käka potatis? Eller? Nej, men jag gillar potatis jättemycket, såklart. Ja. Nu är det inte liksom det som är poängen.
3: Nej, nej.
2: Men varför inte? Alltså man får tolka låter som man vill. Det är ganska skönt också. Det är gott med potatis. Nyttigt, allsidigt, mycket vitaminer.
0: Jag tänker också på boken. Måste vi också nämna några ord om. Och jag tror många blev förvånade just för att ett av dina signum, om man kan säga som så, har ju varit integriteten, inte öppna upp allt för mycket. Vad var det som fick dig att känna att du ville skriva liksom om ditt liv och ändå lämna ut ganska mycket? Men, det ska vi säga, det finns ju en laligräns i boken.
2: Gränsen är inte, vi har hållit den gränsen. Nej, men jag har öppnat upp, alltså allt är ju relativt. Jag menar, i dessa dagar, jag berättar lite grann om min barndom, så är det så här, det är inte så, jag menar, folk gör värre grejer nu för tiden. Men däremot så tror jag att jag kände ändå 20 år... Jag börjar bli mer och mer liksom jag börjar känna mig tryggare med publiken också på scenen, så det kom lite naturligt att jag började dela med mig av berättelser på scen. Och sen så har jag inte velat prata så mycket om min bakgrund tidigare, för att jag har känt att jag ska vara en individ, jag har ingen berättelse. Men nu har jag ju haft lite låtar och folk känner nästan mina låtar mer än mig. Då tänkte jag att då kan man öppna sitt hjärta lite i alla fall. Sådär. Och speciellt öppna det mycket när det kommer till mina känslor och tankar och så.
0: tidigare under din karriär och även i musiken, du har berättat mycket om hur mycket din mamma, din pappa har påverkat. Nu har du ju en ny familj, nya viktiga personer i livet. Din sambo Gustav, din dotter. Framöver musikaliskt och inspirationsmässigt, tror du att du kommer liksom... Kommer du bli en annan artist när du utgår från en annan trygghet, en annan familj?
2: Jag tycker ju att jag är densamma även nu. Jag tycker inte att liksom... Jag vet faktiskt inte, vi får se. Jag känner mig nyfiken för framtiden. Jag har ingen aning.
0: Vet du vad? Jag har tagit med mig lite rekvisita. För nu så tänkte jag att vi ska rekonstruera potatislåten.
2: Okay.
0: Ja, nu blir det konst på hög nivå här. Du får hålla i mikrofonen.
2: Ja, vad spännande.
3: Ja, nu ska vi se vad jag har tagit med här då.
2: Kravmärkt, ekologiskt jord, det är bra. Wow.
3: Potatis, såklart. Det planterades i glas. Nej, glass.
2: Ja, står där big pack.
3: Big pack, ja. Det är lite mindre big pack, men ändå någon form.
2: En symbolisk
3: big pack. Här.
2: Åh, vad fint.
3: Har vi då?
2: Så här gjorde jag då. Hänger ni med nu? Vad spännande.
3: Ja, följ med.
2: Och in. Och, nej, ska jag.
3: Oj, det låg en hårsrull av ett tag. Men ska vi fylla upp hela vägen?
2: Ja. Men vet du, du måste sen göra hål här under.
3: Oj.
2: Sen när du kommer hem.
3: Ja.
2: Hål. För vattnet måste ju kunna rinna ut.
3: Här, nu har vi potatis.
2: Har du någonsin gjort det här under alla dina härliga år på radion?
3: Nej,
2: det här är första gången.
0: Det här är absolut första gången som jag planterar någonting tillsammans med en svensk toppenstjärna. Och jag är så glad att det är just du, Lale.
2: Tack.
0: Skriv fler låtar om mat och bullar.
2: Riktiga
0: och
2: saker, ingen massa trams, klubb och dans och sånt.
0: Nej, ingen klubb och dans.
2: Fånigt som alla skriver.

en låt heta en rotfrukt? Ja, tydligen. Det kan den. Potatislåten är med Lale, veckans tredje och sista bubblare. Och vill du höra ännu mer av Lale, kanske ännu fler lite så här planteringstips eller potatissnack helt enkelt. Vi fortsätter vårt snack i appen sverigesradio.se. Men vänta lite, du kan ju hoppa in där lite senare för det är mycket annat på gång här. Två låtar till exempel kvar att presentera nu på veckans lista. Och det är ju verkligen inte vilka låtar som helst. Det är den näst mest populära i Sverige just nu och det är den mest populära låten i landet. Kärlekstrassel ska vi ge oss in i på andra platsen. Jag lämnar över ord och eter till Benjamin Ingrosso.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso, blir riktigt farlig i toppstriden den här veckan. Klättrar från fjärde till andra platsen och ökar också starkt i poäng från 135 till 168. Och det kan nog finnas en anledning för veckans ettor att kasta ett oroligt öga över axeln framöver. Men än så länge sitter de säkert.
1: Nummer ett.
0: För vi säger än en gång grattis till Molly Sandén och Victor Lyxell. Fortsatta ettor på Svensktoppen med Tänk om.

Tänk om, fortsatt etta, Molly Sandén, Victor Lixell och för övrigt deras andra duett som toppar svensktoppen. Den förra var ju Lost and Found. Tänk om, dessutom är en svag poängökning till 182 poäng. Lars Winnerbäck, högsta nykomling idag med hälsningar på sjätteplatsen. Tekniker har varit Lotta Linderar, listredaktör Micke Sederberg. Jag heter Carolina Norén. Nästa vecka är det Svensktoppens födelsedagshelg. Och det ska vi fira på ett extra kul sätt för dig som trogen Svensktoppslyssnare. Missa inte det. Men mer om det nästa söndag. Nu lämnar jag strax över eten till P4 Extra och Titti Schultz. Missa inte det heller. Fortsatt trevlig söndag kort sagt tillsammans med oss här i P4. Hej då!

0: Och här är Ekot. I Norge har två personer under morgonen dödats och en allvarligt skadad efter en skjutning i Halden nära svenska gränsen. Enligt polisen ska de ha varit en del av ett jaktlag. Den misstänkte gärningsmannen, en man i 20-årsåldern, är gripen. Han ska inte ha varit en del av jaktlaget. Motivet till skjutningen är oklart. Även idag kommer rapporter om ryska attacker mot en bro i den ukrainska huvudstaden Kiev, rapporterar AFP. Attackerna sker samtidigt som Tysklands förbundskansler Friedrich Merz är på plats i staden. Det finns inga uppgifter om skadade personer. Attackerna är en i raden av flera ryska anfall i veckan som lett till att tre av Kievs sex broar över floden Dnepr tvingats stänga helt eller delvis. Så Sverige, polisen har fått in flera anmälningar om bedrägerier angående hyrbilar. Anmälningarna har ökat på flera håll i Sverige de senaste veckorna, säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i Region Väst.
1: Målsägarna får ett sms och där står det att man har en hyrbil att lämna tillbaka. Man blir ju då lurad av bedragarna att uppge bankuppgifter eller godkänna någonting i sitt bank-ID och sen är man ju tyvärr i deras våld.
2: Senast igår på lördagskvällen larmade en kvinna i 70-årsåldern i Göteborgsområdet polisen om att hon fått ett sms om en ej returnerad hyrbil. Och när hon ringer upp ett angivet telefonnummer luras hon av bedragare att godkänna en banköverföring med bank-ID.
1: Det är ett fullbordat bedrägeri. De har vittjat ett av hennes konton, men tack vare att hon fattade misstankar trots allt och ringde både oss och banken så lyckades man stoppa en hel del av andra överföringar som var på gång. Och det här kunde blivit över 100 000 kronor som hon förlorade. Nu blev det ett femsiffrigt belopp istället. Och det är därför vi vill uppmana folk att våga vara otrevliga, svara inte på den här typen av sms eller telefonsamtal. För det är ofta bedragare som ligger bakom.
0: Reporter Maren Hermets, P4 Göteborg. Under natten har ytterligare två fartkameror stulits längs två vägar i Uppsala län, rapporterar P4 Uppland. Tidigare i veckan har fem fartkameror stulits i länet och polisen utreder om stölderna hör ihop med en ny stöldvåg. Enligt Trafikverket kostar varje kamera omkring 300 000 kronor. Så vädret idag får Götaland och Svealand en hel del sol. I Norrland först soligt men mulet senare under dagen. Temperatur i allmänhet 10-16 grader. Det var ekonheterna klockan 12. Jag heter Karina Segura Morberg.
3: Och jag heter Titti Schultz. Programmet EP för extra och du är väldigt välkommen. Låt mig fråga, när bjöd du hem någon eller några på middag senast? Det här är faktiskt något som blir allt mer ovanligt och i USA så visar statistik att middagsinbjudningarna är rekordfå. Psykisk hälsa på schemat, det har man på Gylle skola i Borlänge. Högstadieeleverna får lära sig om stress och prata om känslor bland annat och det här har gett positiva resultat på mer än ett sätt. I Spanien fortsätter protesterna. De utlöstes av räkningen av en 87-årig kvinna och igår sköt polisen gummikulor och varningsskott mot demonstranterna. Vi får en rapport efter Molly Hammar med Aldrig ensam igen.

0: P4 Extra börjar i Spanien och protesterna där. Efter att den 87-åriga kvinnan Marie Carmens hyra chockhöjdes så hade hon inte längre råd att bo kvar i lägenheten som varit hennes hem i 70 år. Hon vräktes av polisen och det här blev starten på de massiva protesterna som vi nu ser i Spanien. Och igår blev det ordentligt stökigt när polisen sköt gummikulor och varningsskott. Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, du är på plats i Madrid. Vad var det som hände igår?
1: Det som hände igår var först var det stora demonstrationer mitt på dagen arrangerade av Hyresgästföreningen och andra fackförbund och en del vänsterorganisationer som handlade om att man fortfarande kräver att de här nya hyreslagarna införs i Spanien för att skydda hyresgäster mot de här enorma hyreshöjningarna och räkningarna. Sen på kvällen, demonstration av högerextremister, då en grupp av de här försökte närma sig det här tältlägret på Puerta del Sol och attackera det, men de blev stoppade av polisen.
0: Nu nämnde ju jag lite kort här, 87-åriga Marie Carmen, hon vräktes. Men om du skulle förklara boendekrisen i Spanien lite kort, Marie Carmen har ju blivit en symbol för den, men vad är problemet?
1: Alltså hon blev som sagt den yttersta symbolen för att det var så extremt. Hon var svårt sjuk och hade bott i den här lägenheten hela sitt liv. Men hon är absolut inte ett unikt exempel. Utan när jag pratade med spanjorer igår när jag var på demonstrationer i Madrid så säger de att vi känner alla en släkting, en nära vän som har problem med att bo kvar i sina lägenheter för att hyrorna höjs så extremt mycket. Och det här handlar rätt mycket om att spansk fastighetsmarknad har blivit ett investeringsobjekt för stora investmentbolag, spanska och internationella. Och deras syfte är ju förstås att göra vinst och att i så hög grad de kan få det här kapitalet att växa som de har investerat.
0: Och alla dessa demonstranter som vi ser på gatorna nu, vad är det de hoppas på?
1: Nej, men demonstranterna hoppas verkligen att det kommer att bli lagändringar i Spanien som ger bättre skydd för hyresgästerna, för att det är så många som berörs av det här. När jag gick bredvid för att göra reportage eller inslag igår från demonstrationen så var det en kvinna som jag intervjuade som sa att alla känner någon som drabbas av det här i Spanien idag.
0: I fredags var det omröstning i parlamentet. Nya förslag som premiärminister Pedro Sánchez hade lagt fram kopplat till de här händelserna. Vad var det för förslag?
1: Det var förslag som just handlar om de här sakerna, att sätta ett stopp för hyreshöjningar några år framöver och att stoppa de här vräkningarna fram till 2030 och att skapa regler för hur just investmentbolag kan handla med fastigheter i Spanien. Det här röstades ju ner för att i den spanska regeringen har inte ett bra stöd i parlamentet. Det spanska parlamentet

0: Att domineras av höger mittenpartier, och det som fällde Pedro Sánchez lagförslag var att det separatistiska högerpartiet Junts från Katalonien gick på sin och röstade utifrån sin ideologiska övertygelse, och de vill inte ha regleringar på det här sättet av bostadsmarknaden.
1: De här omfattande demonstrationerna, hur länge kan de hålla på?
0: Frågan är väl hur länge de får vara kvar på Puerta del Sol, där de har det här stora tältlägret. Det är ju över 1000 tält som finns där nu, som också täcks av stora presenningar och bildat som ett egen liten stad inne i Madrid med gator och små torg. Men det kan ju hända att det kommer att utrymmas. Däremot så säger de som protesterar att de kommer fortsätta att protestera oavsett vad det är för regering som sitter vid makten.
1: Och avslutningsvis, vet vi hur 87-åriga Mari Carmen har det nu, kvinnan som då är en symbol för hela bostadskrisen i Spanien?
0: Hon är fortfarande på sjukhus, vad jag vet, men hon har fått tillbaka sin lägenhet, och det har gjorts en överenskommelse mellan staden Madrid, hyresgästföreningen i Spanien och ägarna till den här fastigheten om att hon ska få ett nytt kontrakt på 8 år. Hon ska att betala hyra högst 30% av sin pension. Så just hennes sak har ju på något sätt ordnat sig. Men det innebär ju inte så mycket för de andra som har drabbats av det här.
1: Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent på plats i Madrid. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Det här är Jeff Lynne, Left Me Up.

Tom Cruise nya film Digger har precis haft Sverigepremiär och nu skriver tidningen Variety att den här filmen ser ut att bli ett av årets största fiaskon. Här i Sverige går åsikterna verkligen isär om den här filmen. Aftonbladet till exempel gav filmen en 4 i betyg medan Dagens Nyheter konstaterade att den förtjänade en 0. Göteborgsposten slår fast att full pott är på sin plats, en 5. Så att man får väl säga att filmen är både älskad och hatad. Filmsajten Moviezine skriver att det kan bli Tom Cruise sämsta premiär sedan 2007 års dramathriller Lejon och lamm. Nu ska vi se, är det någon som minns Lejon och lamm? Ja, kanske någon. Här i P4 Extra ska vi i alla fall prata om någonting helt annat alldeles strax. Nämligen middagsbjudningar som kan vara ett minne blott. Kanske ska vi gå på bio istället, vad vet jag. Det här är Darin Mimosa.

0: det här med att bjuda hem familj och vänner på middag, det har blivit allt mer ovanligt i USA. Det visar statistik som tidningen The Atlantic tagit fram. Fram till 1975 så uppgav hälften av amerikanerna att de hade gäster i sitt hem varje månad. I år, när man gör den här undersökningen, så ligger siffran på 12%. Rickard Tellström, etnolog och mathistoriker, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad tänker du, Rickard, när du hör den här utvecklingen?
1: Rimlig, kanske förväntad till och med. Och kanske också att den började längre tillbaka i tiden än vad man tänker. Och då skulle jag vilja lyfta fram det här med skärmen. Vi pratar ju om skärmen som ett hinder. Och den skärm som vi pratar om på 50- och 60-talets början, det är tv-skärmen. Och det som händer då, det är att det inte längre anses vara okej att bara dyka in hos folk. Här skapas kärnfamiljens liksom avskilda umgänge. På den gamla radioapparatens tid så kunde man liksom ramla in hos folk lite hur som helst. Men nu börjar då känslan vara att det här ska vara privat och man blir inbjuden och man kommer inte in till folk hur som helst.
0: Återigen, skärmarnas fel.
1: Det är skärmarnas fel, ja.
0: Men du menar ju att vi faktiskt, nu var det ju det här amerikanska siffror, men du menar ju att vi ser samma mönster i Sverige, just det här med att det är färre middagsbjudningar. Alltså, har vi några nya måltidsformer? Samlas vi på något annat sätt kring mat?
1: Alltså det nya som kom efter pandemin, det är ju att använda paddor och telefoner för att ha ett umgänge när vi och liknande. Vi fick inte fira jul ihop. Och där etablerar sig det här att man kan liksom umgås via skärmen. Vi har ju det här begreppet girl dinner i vår tid där man äter lite smått, många små måltider över dagen. Och så gör man det tillsammans med någon kompis som äter samtidigt på sitt håll. Så att vi har en slags distansumgänge i måltiden. Och det kan man beskriva som en ny slags ätgemenskap.
0: Ja, men verkligen. Jag tänker att det finns ju både något positivt och negativt med det där. Att man ändå ses och pratar med varandra, men kanske tråkigt nog då inte på samma ställe. Men du, äter vi ute mer? Samlas vi med våra vänner på restaurang på ett annat sätt? Det behöver kanske inte vara lyxrestaurang utan någon form av rimligare sammanhang.
1: Ja, absolut. Restaurangätandet har under de senaste 50 åren gått upp ganska mycket, dubblerat. Så vi lägger ungefär 6-7% av våra hushållsutgifter på restaurangbesök. Och det är en stor ökning, det är verkligen. Och sen har vi också där fått nya måltider som vi har på restauranger. Och då tänker jag till exempel på AV, after work, och att man går ut med sina kollegor och äter och dricker efter jobbet. Så att vi har ju betydligt mer pengar idag för den här typen av mat- och dryckeskonsumtion än vad vi då hade för, säg, 40-50 år sedan. Och intresset för att just umgås kring mat och dryck har ju alltid varit stort.
0: Men du, just det här att vi väljer då att ägna alltså kvällar själva framför skärmen, framför stimmiga middagar, går det att förklara varför vi gör detta?
1: Det brukar vara så att det är det sociala som är förklaringen i alla sådana här situationer. Och då är det väl helt enkelt rimligen då att människor upplever en större social gemenskap via skärmen och att man själv väljer vad man tittar på och man ska stimuleras av en måltid eller annan sån här kvällsgemenskap där man ska sitta kring ett bord är ju då mer arrangerad. Så att här blir det att vår tids individualism gör att du styr din sociala gemenskap och hur liten den då ska vara. Därför att det är bättre för dig. Så att jag tror att människor är logiska i detta. Därmed inte sagt att det här är önskvärt eller någonting sånt, men det är en annan fråga.
0: Det är en annan fråga. Avslutningsvis, Rickard, lite kort. Har du något tips på hur man kan göra det enklare att ha middag hemma? Många har en väldigt högt satt ribba. Går det att liksom göra det lätt?
1: Det lätta är, och det populäraste, det är att laga de 10 vanligaste maträtterna som vi har i Sverige och bjuda hem folk till det. Det vill säga spaghetti med köttfärssås, kycklinggryta, allting sånt här, köttbullar. Mm. Liksom alla blir glada av det och alla ska, och det är roligare att äta tillsammans.
0: Jag bjöd på korvstroganoff en gång. Det blev sånt oväntat positivt gensvar, måste jag säga. Jag kunde inte tro att det var det jag skulle ha bjudit på i alla år. Så det är min nya grej. Alltid korvstroganoff. Det får bli mitt tips.
1: Mm. En vällagad stroganoff är alltid önskvärd.
0: Rickard Tellström, etnolog och mathistoriker. Alltid ett sant nöje. Stort tack för att du gästade P4 Extra, ja.
1: Tack så mycket.
0: Sienna Spiro, Great Expectations.

0: Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter. Då ska vi prata om en skola med psykisk hälsa på schemat.
1: Nyheter från P4 Värmland. Nu står det klart att det blir nytt styre i Årjäng. Det är borgerlig framtid som tar över. De består av Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Imorgon ska de presentera det nya styret och samverkansavtalet under en presskonferens på förmiddagen. Oliver Solberg leder fortfarande Sardiniens VM-rally och nu har chansen att bli världsmästare ökat eftersom Elfyn Evans nyss fick punktering och tappade tid. En sträcka kvar att köra innan en mästare kan koras. När det går bra på fotbollsplanen börjar mobilen på att ringa. Unga spelare berättar för P4 Värmland att fotbollsagenter hör av sig tidigt och att det kan ge dubbla känslor.
2: Man får ju liksom en boost, självförtroende. Men samtidigt kan det komma en negativ effekt också, att liksom man får prestationsångest kanske.
3: 19-årig Olle Leonardsson som efter sin debut i Degerfors A-lag direkt blev kontaktad.
2: Många rör sig liksom, man vill ju såklart välja den bästa för att få bästa möjligheten. Absolut, det kan vara stressigt.
3: P4 Värmland har pratat med flera unga spelare som beskriver en liknande bild. En fotbollsagent företräder spelare och hjälper bland annat till vid kontrakt, lön och att hitta nya klubbar. Mikael Torstensson jobbar med integritetsfrågor på Svenska fotbollsförbundet och ser en tydlig trend.
4: Ja, men vår bild är ju att fler spelare idag än tidigare som blir kontaktade av agenter. Framförallt spelare på lägre nivåer och spelare i yngre åldrar.
3: Han berättar också att agenter ibland använder spelare de redan företräder som en mellanhand för att tipsa yngre lagkamrater om samma agentur. Olle Leonardsson beskriver hur det kan gå till.
2: Kan du prata med han om oss och försöka lösa han kan ta ett telefonsamtal med oss.
3: Hector Falk är fotbollsagent. Han förstår att kontakter med agenter kan kännas bekräftande för unga spelare. Men även att det kan bli pressande när många hör av sig.
5: Det kan jag verkligen förstå, för eftersom att det finns väldigt många olika agenter som har koll på samma spelare, så att det kan bli en väldigt stressfylld miljö för spelarna.
1: Reporter Joakim Lindström. I fotbollens division 1 så spelade igår FBK Karlstad fotboll oavgjort mot Eskilstuna. Matchen slutade 2-2. Det här var nyheter från P4 Värmland. I studion fanns Sven Westerdahl på plats.
6: Nu kan du rösta på din favorit i P4 nästa stjärna.
7: Hej! Det är jag som är John Moon och jag vill bara säga tack till dig som har röstat på min låt Heading for Disaster.
8: Hej, det är jag som är Stokey. Tack för att du har röstat på min låt I Will Try This Again.
9: Hej, det är vi som är Gråzon. Tack för att du har röstat på vår låt Psykopat.
6: All info om hur du röstar finns på sverigesradio.se/Värmland.
10: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här får du Thomas Stenström med Carpe Diem och efter det ska vi prata om att ha psykisk hälsa på schemat. För det har man på en skola i Borlänge och där får högstadieeleverna prata känslor.

0: Det här är P4 Extra. Och på Gylle skola i Borlänge så har psykisk hälsa hamnat på schemat. Högstadieeleverna får bland annat lära sig om stress, prata känslor och lära känna sig själva. Skolan ser att efter att man börjar med det här så har frånvaron minskat och positiva resultat för elevernas mående och prestation noteras. Undervisningen leds av Malin Siljendal, pedagogisk utvecklare i psykisk hälsa och lärare på Gylle skola. Välkommen Malin!
1: Tack.
0: Alltså, du undervisar alltså i psykisk hälsa och du är också hjärnan så att säga bakom de här lektionerna. Hur kom det sig att du såg ett behov av att införa just psykisk hälsa på schemat?
1: Ja, jag har ju jobbat som lärare i snart 30 år och för ungefär 15 år sedan så märkte jag en tydlig förändring hos eleverna. Att de inte var mottagliga för undervisningen på samma sätt som tidigare. Många elever kommer till skolan och har sovit alldeles för lite. De är stillasittande, de bär på stor oro. Alltså det har liksom blivit en ny trend där ohälsosamma beteenden har blivit det normala.
0: Så hur kan en sån här lektion se ut?
1: Ja, de är 50 minuter långa lektionerna och de kommer till mig och då ett specifikt klassrum som är just för psykisk hälsa. Så när de kommer in till klassrummet så ligger det yogamattor på golvet. Det är ljusslingor på väggarna, de har mjuka härliga filtar och det är lugn musik. Lektionerna är då 50 minuter långa och jag börjar alltid med 40 minuters undervisning som handlar om allt om att lära känna sig själv, att hitta mönster i sitt eget liv. När mår jag som bäst och hur har jag levt då? Vilka val har jag gjort? Och när mår jag som sämst och vad kan jag göra då? Så det är en undervisning om stress, om skärmtid, om mobilers design, om den mentala tallriksmodellen, om våra basbehov helt enkelt. Och sen sista 10 minuterna, det är nästan elevernas favoritstund. Då får de 10 minuters avslappning som jag guider dem igenom. Och då lägger sig många ner på golvet, bäddar in sig i en filt. Jag kan gå runt och stryka dem på ryggen och så går vi igenom lugna liksom, metoder att stilla sig.
0: Men alltså, det låter ju helt fantastiskt och 50 minuter av det där tror jag vi alla skulle må bra av på schemalagd tid. Men är det liksom en fullstor klass eller kommer man i mindre grupper?
1: De kommer i halvklass till mig. Så vi har lagt våra psykisk hälsalektioner mot NO-blocket. Så när de har labb i fysik, kemi eller biologi, då kommer andra halvan till mig. Så att NO-läraren får halva gruppen och jag får den andra halvan. Så det är max 15 elever i klassrummet, vilket gör att det blir mycket lugnare. Det blir ett tryggt rum där man faktiskt vågar öppna upp och prata om känslor.
0: Men, och eleverna då, vad säger de om den här formen av undervisning?
1: Alltså majoriteten älskar det. När jag började för 4 år sedan så var det lite så här, var lite skeptiska. Vad är det här? Yogamatta på golvet? Ska vi yoga? Eller jag är inte psykiskt sjuk, det här behöver inte jag. Men nu har de ju haft det här och jag märker på årets 7-år som har hört talas om det här i flera år. De har ju längtat och väntat. De kommer in och bara, wow, ska vi få vara här? De tackar efteråt. Alltså det är helt otroligt att se vilken effekt det har på dem. Och många kommer ju under, liksom, om de har inställd lektion eller på lunchrasten så kommer de att knacka på. Och bara vill komma in och sitta där och ta en lugn stund.
0: Okej. Men du, alltså, jag tänker man är i den där åldern, det är ganska svårt att dela saker med andra. Mm. Så man inte känner sig riktigt nära liksom sina bästisar om man nu har turen att ha en sån. Alltså, hur får de att öppna upp om frågor som faktiskt handlar om sånt som man kanske egentligen inte vill dela med alla?
1: Det är ju aldrig någonting som sker under tvång, utan det är så här, oftast är jag väldigt personlig. Jag berättar om mina upp- och nedgångar i livet, inte på ett privat plan, men på ett personligt plan. Jag berättar att mitt liv har inte varit spikrakt och jag har mått jättedåligt. När min pappa dog till exempel, och vad jag gjorde då. Och det händer någonting häftigt när man faktiskt som vuxen vågar öppna upp och säga att det är helt normalt att livet går upp och ner som människa. Och att försöka normalisera vad det är att leva som människa. Du kommer möta dagar och perioder av livet som är tufft, som kommer utmana dig. Och det är, så är det för alla. Mm. Och när man på något sätt gör det, att det, liksom, det är helt okej, så vågar man. Och sen har jag också infört att 8 och 9, de har som loggböcker där de får skriva. För en del tycker det är skönare att liksom uttrycka sig i skrift, och då kan man bara skriva att du, jag behöver prata om det här. Mm. Så jag har också väldigt många individuella samtal som kan röra allt från skolstress till kärleksbekymmer, mamma och pappa ska skiljas, ekonomiska problem, mörka tankar om sig själv och så vidare.
0: Och visst är det så att ni märker att eleverna mår bra av det här? Prestationerna har förbättrats också i andra ämnen?
1: Ja, faktiskt. De får ju också börja reflektera över hur ser mina levnadsvanor ut idag. De får ju göra liksom en tidsinventering, brukar jag kalla det för. De får skatta, eller göra som ett schema över hur deras liv ser ut nu. Hur mycket sover jag? Hur mycket motionerar jag? Hur mycket tid har jag för mina nära relationer? Hur mycket hinner jag plugga? Och hur ser min pluggtid ut? Sitter jag och multitaskar när jag pluggar? Så de börjar bli medvetna om deras egna mönster och deras egna livsvanor. Och det ganska så snabbt, så är det många som ändrar. Liksom, okej, är sömnen så här viktig? Så börjar man se till att man sover så många timmar man ska. Man börjar ändra på sin pluggtid som man faktiskt studerar på ett annat sätt. Mm. Så att, och det är många som kommer till mig och ber mig hjälpa dem göra ett schema så här, för att de ska få balans i vardagen.
0: Du Malin, det känns som att väldigt många unga människor ska vara väldigt glada att de har dig. Jag hoppas att det här kanske kan inspirera andra. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack snälla.
0: Malin Siljendahl där. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Två personer har dödats och en har skadats efter en skjutning i norska Halden nära svenska gränsen. Linnea Angrell, du är reporter på P4 Väst, du är med i sällskap. Vad vet vi hittills om den här händelsen?
1: Ja, vi vet ju då alltså att det är två personer som har dött, en som är svårt skadad, och de här personerna ska tillhöra samma jaktlag. Och den här händelsen då ska ha bevittnats av ett tiotal personer enligt norsk polis då. Och det var också de här vittnena då som kunde hålla kvar den här gärningspersonen på platsen innan polisen kom dit.
0: Men har det kommit några uppgifter om vad det var som inträffade på den här platsen? Vad som gjorde att det blev någon form av skottlossning onekligen? Alltså, finns det några uppgifter kring motiv?
1: Nej, alltså det är fortfarande väldigt oklart. Den här personen som har gripits, det är en man i sena 20-årsåldern. Men han ska inte ha någon koppling till de här offren.
0: Och det är den här 20-åringen som är gripen då nu i, som är misstänkt i nuläget. Finns det misstankar om ytterligare inblandade?
1: Nej, det ska inte. Polisen tror inte att det ska vara någon annan inblandad, och har också sagt att det inte längre ska finnas någon fara på platsen för personer som är där. Haldens kommun har också upprättat ett kristeam för att kunna hjälpa anhöriga på plats.
0: Linnea Angrell, reporter på P4 Väst. Stort tack för den här rapporten.
1: Tack själv.
0: Det här är Joakim Berg med Land.

0: Varje vecka begravs i snitt 2 personer utan att någon anhörig närvarar. Det vill Vivi Larsson från Laholm ändra på. Hon själv har upplevt hur viktig en begravning kan vara och går nu på så kallade ensambegravningar för att ta ett sista farväl om någon hon aldrig träffat. Vivi, du är med i sällskap nu. Välkommen till programmet.
1: Ja, hej Titti.
0: Hej. Du går ju på begravningar för personer som du aldrig träffat. Kan du berätta hur det är?
1: Ja, men det är en väldigt speciell känsla. Just det här när man kommer in i vad det oftast är då, ett kapell. Och där står kanske en kista eller en urna och lite blommor framför där. Och sen är det alltså helt tomt i bänkarna. Och så kommer man in och sätter sig. Och det är bara så stilla och fint att kunna vara där och närvara med mig själv. Och, ja, det känns jättefint bara.
0: Hur kom det sig att du började med det här?
1: Det är faktiskt så att jag fick upp den här gruppen Du går icke ensam som Rebecca Kruse har startat i mitt Facebookflöde. Och jag vet inte, det grep mitt intresse när jag började läsa om den och hur hon tänkte och tänkte med att men det här kan jag ju också göra. I och med att jag själv har mist en dotter och mist flera andra nära och kära, så räds jag inte så mycket för det här med begravning och att närma mig sorg och svåra ting.
0: Du nämnde din dotter som du har förlorat. Går det bra att jag ställer en fråga om det?
1: Det gör det.
0: För din dotter, hon var bara 13 år när hon dog i sviten av en hjärntumör, vet jag. Och där blev begravningen jätteviktig för dig. Hur kommer det sig? Ta oss dit.
1: Nej, men jag kände liksom att det var ett sätt att hedra hennes liv. Det var mycket musik, det var mycket bland annat barn- och ungdomskören som hon själv var med i sjöng på hennes begravning och kyrkan var full och det var ju såklart väldigt, väldigt många unga människor, hennes klasskompisar och ja, det var fantastiskt fint och på något vis så tycker jag liksom att vi uppmärksammar en människa som föds in i livet. Varför ska vi inte också uppmärksamma någon som lämnar livet? Jag tycker det känns jätteviktigt.
0: Men, och så, du går då på de här ensambegravningarna. Vad ger det dig som person?
1: Jag tänker väl egentligen inte så mycket på att det här är en människa jag inte känner, utan jag känner mer att det här är en människa som har levt. Den har levt ett liv med erfarenheter, sorg och glädje, relationer och erfarenheter. Och då känns det liksom viktigt att jag är där och kan uppmärksamma att det här är en person som har levt ett liv och är värd ett värdigt avslut.
0: Och du träffar ju präster naturligtvis i de här sammanhangen och begravningsentreprenörer. Vad säger de om att du är där?
1: De tycker oftast att jag kan inte säga att jag har mött annat än att de uppskattar det. Ja.
0: Jag vet att du var med och berättade om det som du och jag pratade om nu i P4 Halland för en tid sedan. Vad fick du för reaktioner efter det?
1: Det var de flesta reaktioner tycker jag att det är väldigt fint gjort och det har ju funnits andra reaktioner också såklart. Och jag respekterar det. Alla har rätt till en åsikt. Och jag kanske också, egentligen så var jag inte riktigt beredd på att det skulle bli så mycket reaktioner för det här är ju någonting jag gör i stillhet. Och inte har pratat så mycket om med omgivningen. Men nu förstår jag på något vis när det är alla de här reaktionerna att det här är ju ändå någonting som får folk att reagera och det är väl bra.
0: Ja, jag hoppas verkligen att det är fler positiva än negativa reaktioner för jag förstår inte varför folk skulle reta upp sig på något sånt här. Men det är sällan man förstår det. Men tid, har du mer tid än alla oss andra? Jag vet att du är pensionär men du har ju fullt upp ändå.
1: Ja, det har jag och det är väl också därför det är så att jag har valt att just göra det här för att jag har till exempel också suttit med och jobbat hos Mind som volontär för de som vill begå självmord. Men det tog mer av tiden och just nu så är jag pensionär men jag jobbar ju som timanställd en del och sen har jag 4 barnbarn, 2 katter och en hund. Och jag är med i styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen. Så att, och sen är det ju så här att jag är ju en fyrabarnsmamma och tre av mina barn har fått diagnosen cancer. Och just nu så kämpar min äldste son med en cancer. Så att jag känner att den tid jag kan avvara på att gå på ensambegravning, som väl är väldigt sällan, det kan jag avvara.
0: Ja, alltså livet ger oss verkligen vad vi tål. Varma tankar till dig och din familj naturligtvis. Och jag förstår att du har viktiga saker att fylla dina dagar med. Jag är väldigt glad att du var med och delade din erfarenhet av ensam begravningar. En fin gest för en person man aldrig träffat. Vivi, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv, Titti.
0: Vivi Larsson där. Vi lyssnar på Pink. What About Us?

0: Ekonyheter när klockan slår ett. P4 Extra började lite tidigare än vanligt och fortsätter en hel timme till. Det ska bland annat handla om valet i Brasilien och så träffar du Hugo, 14 år, skicklig akvarellmålare.
1: Ekonyheter. I Norge har två personer skjutits till döds och en tredje har skadats allvarligt i Halden nära gränsen till Sverige. Enligt polisen är de dödade en pappa och en son som tillhörde samma jaktlag. Polisens insatsledare Wilhelm Bjølseth säger till norska NRK att de larmades om händelsen i morse.
2: Politiet fick melding runt klockan 7:30 idag tidigt om en allvarlig händelse i närheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blivit skutt. Så vi rykket ut med väldigt stora styrker från både politiet, hälsovesen, brand, räddningshelikopter och det vi egentligen hade att spa på med.
3: Två personer har bekräftats döda och en tredje är allvarligt skadad och förts med ambulanshelikopter till Ullevåls sjukhus i Oslo. De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjølseth.
2: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen och fick kontroll på vedkommende fram till politiet kom på stedet och övertog misstänkte.
3: Fler än 10 personer ska ha bevittnat händelsen. Polisen har spärrat av ett större område och förstärkningar från nationella polisresurser deltar i insatsen. Halden kommun har aktiverat sin krisstab. Polisen säger att utredningen fortfarande befinner sig i ett tidigt skede och att man arbetar med att klarlägga händelseförloppet och motivet.
1: Reporter Milan Jelevic. I den spanska regionen Katalonien har två personer omkommit och en saknas efter att en kraftig storm dragit in, rapporterar El País. Det kraftiga regnet har skapat översvämningar och på flera håll och floder i regionen är nära att svämma över. Myndigheterna har utfärdat högsta beredskap. Invånare i flera delar av kustområdet uppmanas att stanna hemma. Många vägar är avstängda och tågtrafiken har ställts in på grund av de kraftiga regnen. Även idag kommer rapporter om ryska attacker mot en bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Ryssland har de senaste dagarna utfört en rad liknande attacker mot broar i Kiev för att förstöra stadens infrastruktur. AI-bolaget OpenAIs säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget, där skriver han i ett öppet brev i The Atlantic. Anledningen är att han anser att den nuvarande AI-utvecklingen går för snabbt och är oacceptabel. Han skriver också att den nivå av försiktighet som han anser är nödvändig inte uppnås. Ekot med Karina Sigora Morberg.
0: P4 Extra och Titti Schultz en hel timme till, håll i hatten. Det är val i Brasilien idag. Det ser ut att bli jämnt mellan sittande presidenten da Silva och Flavio Bolsonaro. Bekant efternamn, han är son till Brasiliens fängelsedömda ex-president. Hugo Andersson Freiholtz är 14 år och målar gärna skärgårdslandskap, stadsmiljöer och ett och annat porträtt. Många vill köpa hans verk. Och du träffar Edvin Törnblom och Sebastian Hammarberg, två av tre som vi träffar i en ny reality-serie. Redan i första avsnittet blir det ganska stökigt faktiskt. Det här är Lars Winnerbäck. Hälsningar i P4 Extra.

0: I Brasilien går man till val idag och om man ska tro opinionsmätningarna väntas det bli jämnt mellan den sittande presidenten Lula da Silva och han ställs mot Flavio Bolsonaro som ju är son till Brasiliens fängelsedömde ex-president. Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, gör mig sällskap och jag har sett att det beskrivits som Brasiliens mest oförutsägbara val någonsin. Hur kommer det här sig?
1: Ja, men det är ju väldigt jämnt. De senaste opinionsmätningarna som kom igår kväll visar på 45% i den här första valomgången för sittande president Lula och 43 för Flavio. Och de här siffrorna har åkt lite fram och tillbaka men ungefär med liksom ett par procents skillnad de senaste månaderna. Så det är ju väldigt jämnt. Och Flavio har en stor del av den här tiden faktiskt legat lite över Lula och det här är inom felmarginalen och så vidare. Så att, ja, jag tror att det kommer bli en nagelbitare och det är ju en stor risk eller chans beroende på vem man frågar att det faktiskt blir en andra valomgång just för att ingen av dem får då mer än 50% av rösterna.
0: Men vad skulle du säga att de här två olika kandidaterna representerar i valet?
1: Ja, det här är ju ett oerhört polariserat val, precis som de senaste valen i Brasilien som har också handlat om, som har stått mellan de här samma kandidater. Det är ju inga nya ansikten och det är i väldigt hög grad ett val där väljarna väljer vem man inte vill se som president mer än vem man vill se, det vill säga man röstar på den man hatar minst. Och så är det verkligen när man träffar Bolsonaro-väljare så pratar de en del av dem älskar familjen Bolsonaro, absolut, men en del av dem säger också, nej men jag vill inte rösta på Lula för han är en korrupt kommunist och han kommer förstöra Brasilien och han bryr sig bara om de fattiga, säger medelklassen när man träffar dem ibland. De pratar framförallt korruption, de väljarna som inte gillar Lula. Och då handlar det inte så himla mycket om historier om Lula själv. Han är ju frikänd från tidigare korruptionsanklagelser. Den rättegången annullerades. Han satt ju också i fängelse där ett tag. Det handlar om liksom en rad korruptionsskandaler som under hans många år i brasiliansk politik har omringat minister, eller liksom, ja, drabbat ministrar runt omkring honom. Och träffar du Lula-väljare så säger de att Lula representerar social rättvisa och demokrati och att Bolsonaro framförallt utgör en fara för just demokratin. Att på grund av att han ju faktiskt dömdes för ett försök till statskupp och inte ville lämna ifrån sig makten förra gången när han förlorade valet, att de ser hans återkomst till makten som en väldigt stor fara för de demokratiska institutionerna framförallt.
0: Ja, så kan man konstatera att Flavio får så att säga ta lite ansvar eller ganska mycket rent utav för vad hans pappa gjort och faktiskt dömts till 27 års fängelse för?
1: Ja, jag skulle säga att han inte bara får det utan han vill ju ta det i den månad. Han pratar ju gärna om statskuppsförsöket som ju familjen Bolsonaro

0: Bolsonaro och deras anhängare inte hävdar var ett statskuppsförsök, utan de menar ju istället att det här är en politiskt motiverad dom, att allt det som Bolsonaro har dömts för, inget av det har han gjort. Det mest handfasta, det finns en rad anklagelser mot där han då ska bland annat och de sina han hade runt sig planerat för att ha giftmörda Lula, som han ju då förlorade mot för 4 år sedan, och sen då att han ska ha spridit antidemokratiska uppmaningar och åsikter på sociala medier och försökt undergräva förtroendet för valsystemet med mera, och allt det här hävdar ju Flavio Bolsonaro bara är en setup helt enkelt, där man har velat döma hans far, och den här folkliga stormningen av presidentpalatset, kongressen och högsta domstolen som skedde kort efter att Lula svors in som president då för 4 år sedan, den menar Bolsonaro väljarna bara är en folklig manifestation som spårade ur lite grann i vandalism, men inte så mycket mer än det, det vill säga inte alls ett statskuppsförsök. Så att han pratar väldigt gärna om det här, men han menar ju inte att det är samma sak som vare sig domarna som dömde Bolsonaro eller Lulas väljare då.
1: Men om man bortser från, för det här verkar ju ändå ta en del plats, särskilt om man också vill lyfta den här frågan själv. Men går det att liksom spesa ner lite grann vilka frågor som får ta störst plats i debatten inför valet? Sånt som faktiskt rör väljarna på ett väldigt tydligt sätt.
0: Ja, men tyvärr får man väl ändå säga har den här valkampanjen handlat väldigt mycket om fake news som har spridits, kanske inte medvetet från båda sidor, men av deras anhängare, och som har tagit väldigt stor plats och som båda kandidaterna har levt gott på. Nu senast var det en fake news om att Brasiliens skyddshelgon, att Flavio Bolsonaro, som ju är inte katolik utan evangelikal, att han skulle ta bort katolska skyddshelgonets status som Brasiliens skyddshelgon, och det här spreds och blev en lång konflikt om det. Sen har det varit väldigt mycket prat om högsta domstolen och olika korruptionsanklagelser mot domare i högsta domstolen, och en hel del prat också om då historien, det vi pratade om alldeles nyss med statskuppsförsöket och dess efterbörd. Så att ganska lite liksom frågor som faktiskt ligger nära väljarna, trots att Brasilien ju som alla länder har en väldigt stora utmaningar framför sig, ett jättestort skuldberg. Många brasilianer är väldigt skuldsatta, och en del av de skulderna är inte heller så att säga som man kanske tänker i Europa, att det är på grund av bolån eller på grund av att man har köpt en bil eller sådana saker eller startat ett företag, utan det är skulder som till exempel är spelrelaterade med vadslagningsbyråer som Lula nu har förbjudit i sluttampen, vilket han har fått en del kritik för och en del beröm för. Men det finns många frågor som brasilianerna verkligen vill att debatten ska handla om, men det är tyvärr inte riktigt det som debatten har handlat om, i den mån man ens har haft en debatt, ska jag säga, därför att kandidaterna till exempel har inte ens träffats i en ordentlig presidentkandidatdebatt i tv som de brukar göra. Det säger väl också någonting om hur otroligt polariserat det är.
1: Fortsätter naturligtvis att följa vart detta val tar vägen. Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Ed Sheeran nu. Det här är Camera.

0: 14-årige Hugo Andersson Frejholts från Härstad målar skärgårdslandskap, stadsmiljö och porträtt. Allt i akvarell. Väldigt många är intresserade av att köpa hans målningar. Hugo inspireras av kända svenska konstnärer som Lars Lerin och Anders Zorn. Inga dåliga inspiratörer. Hugo Andersson Frejholts, välkommen.
1: Tack.
0: Du, alltså, när började du måla och skapa?
1: Oh, alltså jag har ju målat så länge som jag kan minnas och alltid tyckte det var roligt och spännande att utforska nya tekniker och inspireras.
0: Men du, alltså när fattade du att du var bra så att säga?
1: Jo, men jag tycker jag har sett en mer utveckling på mig själv nu på senaste. När jag börjat ta mer inspiration och börjat utforska mer olika tekniker och motiv i akvarellen. Och sen tycker det är roligt att prova nya material.
0: Okej, okay. Alltså det låter så härligt när du beskriver det här. Jag bara tänker, tänk om jag hade haft den talangen. Du har ju väldigt stora svenska konstnärsnamn bland dina favoriter. Och vi delar dem. Anders Zorn, helt otrolig. Lars Lerin är ju fantastisk. Vad får du för inspiration? Liksom, vad ger de dig så att säga? Går det att beskriva?
1: Ja, men alltså, jag plockar ju ut lite inspiration från varje konstnär beroende på vad jag tycker hen målade extra vackert och vad jag vill kunna måla likt. Mm. Och sen och känslan och atmosfären i deras målningar.
0: Men jag tänker någonting som verkar så otroligt svårt, det är när ljus träffar vatten. Och beroende på liksom vad vattnet gör, så att säga, om det är rufsigt eller om det är alldeles slätt eller så där. Har du liksom bara jobbat dig fram eller har det kommit väldigt naturligt för dig? Så här ska det vara.
1: Nej, men alltså, jag sitter ju över jättemycket på vatten. Nu håller jag ju på med många vattenmotiv och skärgårdsmotiv. Så sitter jag och gör studier och undersöker hur vågorna rör sig och hur ljuset träffar ytan.
0: Alltså, hur många timmar om dagen målar du varje dag?
1: Nej, men jag målar när jag hinner hela tiden. Och sen tar jag ju lite småpauser däremellan.
0: Ja, är jag en småpaus att vi pratar med varandra?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Det hade varit en ära i så fall. Men hur kom det sig att du fastnade för just akvarellfärg, Hugo?
1: Ja, men jag tycker det är roligt, för det är till skillnad från olja så finns det väldigt många tekniker. Jag tycker det finns mer tekniker inom akvarellen. Det går att måla transparenta lager. Och sen just det med mycket tekniker. Man kan använda och utnyttja papprets yta och gräng. Och även hur olika färger reagerar när de kommer i kontakt med varandra.
0: Men du har ju fantastiska favoritkonstnärer som vi redan har varit inne på som inspirerar dig. Men vad hittar du inspirationen till vad du målar? Alltså dina motiv, kommer det bara från huvudet eller samlar du på sånt som du ser?
1: Ja, jag samlar mest på sånt jag ser från min omgivning och sådant som jag är inne i just den stunden. Ibland utgår jag från en känsla jag vill ha och så letar jag efter ett motiv som passar den.
0: Wow. Men vad händer i dig när du målar? Alltså, känner du något speciellt?
1: Ja, alltså, jag är mest väldigt koncentrerad inne. Och sen, men jag tycker det är jätteroligt. Alltså, jag tycker det är roligt när det liksom uppstår just i akvarellen olika effekter som jag kanske inte hade förväntat mig.
0: Men alltså, är det så där att tiden bara flyger fram?
1: Ja, det är det.
0: Jag vet att du vann ett pris för en av dina målningar. Och efter det så var det ju faktiskt väldigt många som hörde av sig och var intresserade av din konst. Många ville till och med köpa den. Det var så många så att du var tvungen att säga nej till slut. Och det låter ju sunt i och för sig. Men samtidigt väldigt kul att så många gillar det du skapar. Har du någon favorit bland dina egna målningar?
1: Ja, alltså jag gillar vatten. Jag får till det. Så jag gillar min pojken vid vattenbrynet, heter den. En pojke som håller i en hov i handen. Den är en av mina favoriter.
0: Men okej, okay, kan du ta oss in i den målningen? För oss som inte har sett den, kan du beskriva den? Man kan ju gissa att man ser en pojke vid vattenbrynet, men beskriv med dina ord.
1: Ja, men den målade jag när jag var i Dalarna, i Mora i Dalarna. Och sen jag fick lite inspiration, ville prova utforska vattnet, så bestämde jag mig för att måla en pojke som stod i vattnet. Mamma fick stå modell för att se positionen och ljuset föll. Och sen började jag med pojken och utforskade vattnet. Och hur ljusreflektionerna bröt och allt glimrande i vågorna.
0: Var det så att du besökte Zorngården också?
1: Japp.
0: Ja, vilket ställe det är. Men du, Hugo, du är fortfarande så väldigt ung. Du har massor av talang. Har du liksom en plan för vad du ska göra med den? Har du liksom en uttalad tanke hur du ska försöka utveckla den? Eller målar du bara för ren njutnings skull?
1: Nej, alltså jag hade ju velat studera vidare i konst i framtiden. Kanske i Florens eller så. Och velat kunna jobba med det i framtiden. Det hade varit en dröm.
0: Otroligt häftigt. Det ser ju väldigt bra ut så här långt. Vad härligt att du njuter på det här viset av det du gör. Det var väldigt roligt att prata med dig. Jag fortsätter hålla koll på dina målningar.
1: Ja.
0: Ja. Nu får du återgå till dagens målande. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Väldigt kul.
1: Tack själv, Titti.
0: Tack. Hugo Andersson Freiholtz, där lägg namnet på minnet, tror jag. Robin, show me love.

0: Här kommer dina lokala nyheter. Klockan är 13:30.
1: Och det här är nyheter från P4 Värmland. Nu står det klart att det blir nytt styre i Årjäng. Det är Borgerlig Framtid som tar över. De består av Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Under måndagen ska de presentera det nya styret och samverkansavtalet under en presskonferens på förmiddagen. Fryxende pastorat vill satsa på gudstjänster på andra språk. Nu har de fått klartecken från stiftet att anställa en präst med bra kunskaper i engelska.
2: I och med att vi har flyttat in många från olika länder i Europa till vårt närområde så kanske engelska är ett bra språk. Vi når vi många. De flesta som kommer från Tyskland och Holland och Chile, de har ju väldigt goda engelskkunskaper.
3: Kyrkoherde Johan Bonander berättar att det också finns planer på att bjuda in en präst att hålla gudstjänst på nederländska. Målet är att hålla gudstjänster på andra språk några gånger per termin utöver de vanliga gudstjänsterna.
2: Jag tänker inte att det här ska ersätta den traditionella gudstjänsten som vi har, utan det här blir ett komplement.
3: Johan Bonander tror att satsningen är viktig för att nya invånare ska känna sig välkomna.
2: Nej, jag hoppas ju på delaktighet, att vi kan bygga en gemenskap och broar och att det kan leda framåt tillsammans. Man kanske inte är beredd på att det kan vara svårt att komma in i samhället, inte kanske på ytan men på djupet ibland.
1: Och reporter här var Ingrid Ramberg. Oliver Solberg, han leder fortfarande Sardiniens VM-rally och nu har chansen att bli världsmästare ökat eftersom Elfyn Evans fick punktering och tappade tid. En avgörande sträcka kvar att köra innan en mästare kan koras och den startar 14:45. Nu börjar judo-VM med Ida Eriksson som Värmlands topp och hon har siktet inställt på medalj.
4: Helst guld, förstås. Det skulle i så fall bli min första mästerskapsmedalj på seniornivå. Det är något jag inte gjort än.
5: VM avgörs i Baku, Azerbaijan och inleds under söndagen. 28-åriga Ida Eriksson kommer från Molkom och bor i Malmö. Hon är rankad som 8 i världen i 70-kilosklassen. Och sedan tidigare har hon flera medaljer och starka resultat från Grand Slam-tävlingen. Hon satsar på att hålla nerverna i styr.
4: För mig handlar det mycket om att hamna i rätt mindset. Man ska vara nervös, men inte för nervös. Så att lyckas jag hantera mina nerver och komma i rätt mindset och tro på mig själv, då tror jag att det kan gå vägen.
5: För Sverige deltar även Tara Babulfat, Ingrid Nilsson och Narek Vardanian på VM. Idas viktklass tävlar på torsdag. Motståndet är tufft men formen känns bra inför tävlingen.
4: Man drar åt den här fjädern, man blir liksom mer studsig, det blir mer power, man blir snabbare, man känner sig piggare.
1: Reporter här var Mimmi Törnberg. Vädret idag, det ska alltså vara en solig stund på dagen så här, men i eftermiddag så mulnar på väster ifrån 11 till 14 grader har utlovats. Det du har lyssnat på, det är nyheter från P4 Värmland med Sven Westerdahl i studion.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Edvin Törnblom och Sebastian Hammarberg är två av tre som vi träffar i en ny reality-serie, Boyfriends. Så jag kan väl säga så här att redan i första avsnittet så blir det lite stökigt. Daft Punk och Pharrell Williams nu, Get Lucky.

Då gäller det E18 mellan Kristinehamn och Väse. Det har inträffat en singelolycka med en lastbil på den här sträckan och det berör er som åker mot Karlstad. E18 Kristinehamn-Väse, alltså en lastbilsolycka riktning Karlstad.

0: att höras över hela landet. Jag tänker att ni gör det nu när jag säger välkomna hit.
1: Tack snälla.
2: Snälla.
0: Idag är det premiär för en reality-serie som heter Boyfriends, och där träffar man er två och även Oscar Sia. Vad är han idag då?
1: Han är ju fast på Malta och
0: är
1: spelar
0: fast?
1: In ja, alltså low key. Ja. Han är ju kontrakterad att vara på Malta i alla fall. Filmar ett dejtingprogram för TV4.
0: Okej, jag trodde Malta hade kontrakterat honom personligen.
1: Det önskar man ju ibland.
0: Som en gisslantagning. Jaså, ja. Låt oss återkomma till det, Edvin. Dig har vi ju träffat här i P4 Extra jättemånga gånger. Men Sebastian, du är kanske ny för flera som lyssnar precis just nu. Det här är första gången som du slår ner i det här rummet. Hur känns det?
3: Jajamän, det känns ärofyllt, måste jag säga.
0: Ja,
3: väldigt, väldigt kul och spännande.
1: Jag känner mig hem till Borås där.
3: Ja, hela vägen till Borås, boråsarna.
0: Och hela vägen åt andra hållet också. Ja. Åre till exempel, där ju ni har markerat. Men ska man ringa in dig, för de som undrar vem du är, om vi ska vara alldeles seriösa, så är du ju en av de mest anlitade och populära stylisterna. Du jobbar med stora namn som Molly Sandén, Bianca Ingrosso, Loreen och han där, Edvin Törnblom.
3: Den viktigaste.
0: Ja. Har du bestämt att han skulle ha den här svarta looken idag?
3: Det har jag inte. Jag har inte fått betalt för att klä honom idag.
0: Nej, men är du nöjd när du ser det här?
3: Ja, han är så bra på att klä sig själv. Han borde sluta anlita mig.
1: Ja, verkligen. Det
3: Nej, nu räcker det. Ja.
0: Men du, hur kom det sig att ni tre började umgås som en liten trio helt enkelt?
1: Ja, men det är en väldigt bra fråga. Vi jobbade ju ihop egentligen. Mm. Du började styla med Johanna inför vår livepodd för flera år sedan. Det var så vi började jobba ihop. Och sen så har väl en vänskap växt fram under tiden. Men som man får se i serien så vill ju Sebastian hålla väldigt isär jobb och vänskap. Ja. Så jag var ju väldigt rädd för Sebastian.
0: Jag tänkte säga, det gick så där då.
1: Men han är så läskig ibland. Men han är verkligen det.
0: Hur då läskig?
3: Gärna svara.
1: Men han är ganska hård och liksom lite så stram och kanske liksom och sen så är det ju inte det när man känner dig som god vän. Då är du ju världens gulligaste och snällaste. Men jag var rädd för dig, absolut.
3: Ja. Och till mitt försvar så tror jag bara att jag har varit så himla fokuserad på att liksom jobba och se till att så ta mig framåt i den karriären. Så jag var så noga med att skilja på privat och jobb i väldigt många år. Och sen, så det kanske uppfattades som läskigt. Det är väldigt synd. Men...
0: Professionell alltså, du är en professionell
3: person. Och det
0: person.
3: Var väl väldigt jobbigt för Edvin att inte jag bara vek mig för hans. Nej, men sen var det ju någon stund där som vi, en känslosam stund där vi hittade varandra. Och sen blev vi goda vänner.
0: Fasen var fint. Om ni skulle beskriva varann. Edvin, om du börjar. Om du skulle beskriva, nu vet vi läskig, men det har gått över.
3: Vi var hemskt.
0: Men vad har du mer på Sebastian som du kan dela?
1: Ja, men Sebastian är så sjukt smart. Han är alltså booksmart, men också inte street smart kanske inte du är. Men du är booksmart. Och sen så är du också jättevarm och snäll och väldigt rolig. Alltså han är, det är ju inte jätteofta man skrattar nu för tiden.
0: Vad säger, vad tråkigt.
1: men man skrattar med det, han är så himla rolig. Och sen så är han också väldigt duktig på sitt jobb och väldigt mogen känslomässigt. Man kan verkligen, han har själv gått i en del terapi ju, så att han har väldigt mycket, alltså jag behöver inte gå till terapi för att jag har Sebastian.
0: Perfekt.
1: För att han har alla svar. Du är verkligen så utvecklad
0: stylist/terapeut.
3: Men alltså, wow.
1: Men det är också för att han har levt i så många fler år.
3: Nu räcker det, Edvin.
0: Där kom det ändå en liten lavett.
3: Ja.
0: Sebastian, hur skulle du beskriva Edvin? Med tanke på vad han just sa.
3: Exakt. Men jag skulle beskriva Edvin som, alltså, jag säger ofta det här, världens varmaste, mest generösa och mjuka person. Alltså det är verkligen 100% vad Edvin är för mig. Och alltså det är vänskapen med, gud, liksom tala till dig här, vänskapen med dig, Edvin. Nej, men det är en sån oväntad vänskap på något vis som blev till. Jo, men på något sätt, för att så jag trodde ändå inte att, alltså så att hitta, som handlar om serien också, så att hitta sitt böggäng när man är liksom 32 år gammal.
1: Ja, verkligen.
3: Det har ändå varit på något sätt oväntat för mig. Och hur fin relation vi har är liksom, det gör mig så, så glad att vi började umgås och som sagt, du är den varmaste, mest generösa personen och extremt smart också, måste jag verkligen säga tillbaka. Men du är betydligt mer street smart också än vad jag är.
1: Ja.
3: Och sen avslutningsvis så är du ju väldigt rik.
1: Ja,
0: perfekt.
1: Och det drar vi nytta av båda två.
0: Ja, vad härligt, för du är också generös.
1: Ja, det hoppas jag.
3: Ja.
0: Men varför kändes det oväntat, tycker du, att hitta ditt gäng vid 32?
3: Nej, men det känns som att många bögar har liksom haft något böging och tillhört som vi under, alltså fram till den här förra tiden, eller förra året den här tiden, så började vi umgås, och fram tills dess så har vi liksom inte haft den samhörigheten och gemenskapen som man ser många, framförallt då vi i Stockholm, böging har. Och jag vet inte, men nu när vi har det så känner man ju, upplever vad man har missat. Men det var kanske ingenting jag tänkte på då. Vi har ju alla såklart haft vår roll i våra tjejgäng, haft många tjejkompisar vi allihopa. Och där har vi liksom vår tydliga, klara roll, och vi kanske är den roliga bögen i den konstellationen. Men vilka är vi tre när vi blir tre sådana en och samma?
0: Men gud, vad intressant. Jag kommer att fråga vidare, och så hoppas jag att ni känner att ni vill svara. Ni två sitter kvar, det är en deal, va? Utmärkt.
1: Vad blir det för musik?
0: Ja, går Ariana Grande bra?
1: Ja,
0: vilken. Vad kul!
3: Eller något från Edvin.
0: Hey, that I made you love me.
1: Love. Ja, den är fin.
0: Kommer här, vad roligt att jag... I aim to please. Edvin Törnblom och Sebastian Hammarberg sitter kvar. Vad är det om då, Ariana Grande?
1: Tack.
0: Varsågod.

Då gäller det E18 mellan Kristinehamn och Väse. Vägen är just nu avstängd i båda riktningarna. Anledningen är en lastbilsolycka. Räddningstjänsten är på plats. E18 mellan Kristinehamn och Väse. Alltså vägen är avstängd i båda riktningarna just nu.

0: P4 Extra lyssnar du på och här sitter Edvin Törnblom och Sebastian Hammarberg. Det är två av tre personer som vi hittar i reality-serien Boyfriends. Den tredje, Oscar Sia, är alltså gisslantagen på Malta. Det är vårt, eller min tolkning av det här. Men hur skulle ni beskriva honom i ert gäng? Kan man leka tre?
1: Ja, men man kan ju verkligen det. Sen är det ju svårt. Alltså, det visade sig vara svårt för oss i alla fall.
0: Mm.
1: Men han är ju också asrolig. Alltså, det är väl det vi också hittar varandra, vi tre, väldigt mycket. Att vi skrattar sjukt mycket ihop verkligen och har så himla roligt. Sen är ju han kanske lite mer den här galna lillebrorsan. I gänget på något vis. Han är lite mer så, alltså så lite wild and rock and roll typ. Eller?
2: Ja, absolut.
0: Men jag har inte ens hunnit se hela första avsnittet. Det finns att kolla på nu på SVT om man vill. Men alltså, då ser det ju som att ni två stormar fram och han bara springer efter och får bära väskan.
1: Gör det?
0: Ja.
1: Va?
0: Ja, tycker jag. Det jag såg i alla fall av det här avsnittet.
2: Men, han var ju,
0: ja, kan det ha blivit nästan halva?
2: Ja, alltså, då får du fortsätta kolla, tror jag.
1: Alltså, han är ledaren i gänget, skulle jag säga.
2: Ja, det vet jag inte, om jag skulle dra det så långt.
1: Men det som man får reda på i avsnitt ett är ju att det är ju lite kärlekskänslor inblandade i showen. Mm.
0: Dit vill jag ju komma, naturligtvis. Hur mår du nu, Edvin?
1: Jag mår jättebra. Men det har varit sjukt, nu när det också börjar sändas, vi pratar mycket om det, att vi har filmat det här under en väldigt hektisk period.
0: Så du blev jättekär i Oscar.
1: Ja, exakt. Mm. Men det var svårt att vi har bara kört på, så man har inte kunnat reflektera att vi har filmat. Så att nu, typ idag, har det landat lite, men gud, just det, när folk kommer fram och är så, men jaha, känner du så här eller känner du så här? Så det är jättespeciellt.
0: Mm. Men är det helt överspelat för dig och vänskapen känns stabil, eller?
1: Alltså, man får kolla på serien, helt enkelt, och se vad som händer.
0: Eller är det därför han är på Malta?
1: Who knows, vi kanske har delat upp pressrundan, så att vi kan inte vara i samma rum.
2: Och jag får vara på alla.
0: Hur har det här varit för dig, Sebastian, när du liksom har på?
2: Nej, det har ju varit fruktansvärt. Nej då, det har det inte. Men... eller är det inte? Men det har ju varit såklart speciellt att dels då hitta den här nya vänskapen med de här två underbara personerna, men sen också att vara lite centern av de här två ytterligheterna i det här och försöka liksom finnas där för båda. Och sen, som du var inne på innan, att så det är vi är en trio och det är ganska vanligt att det kanske blir att två personer håller med varandra mer eller liksom hittar en väg framåt och hittar dit. Så att det har varit lite en speciell situation, men också någonting som har varit väldigt lärorikt för oss alla och verkligen för mig också som vän. Mm. Och det tror jag att man kan verkligen känna igen sig i de problemen som kan uppstå när man liksom får nya vänskapsrelationer eller andra relationer för den delen.
0: Men hur mycket har ni påverkats av att det skulle filmas hela tiden?
1: Alltså, vet du vad? Ingenting egentligen i vad vi visar på ett så konstigt sätt. Att det liksom, det bara blev så här på något vis. Så att det känns som att när man ser på andra, kanske reality-shower där folk delar med sig av väldigt personliga grejer. Man är som, gud, vilket beslut de måste ha tagit som delar med sig. Men det bara blev så typ. För att när man lever i det så är det är ju det här vi gör. Vi gör ju innehåll om vårt liv och det är ju det här som händer.
0: Mm.
1: Och då, om man inte delar med sig av det, då är man ju kanske inte, då kanske man inte ska göra ett reality-program.
2: Mm.
1: Eller vad blir det då?
0: Det blir
1: liksom
0: inte så mycket reality.
1: Nej, exakt. Nej, precis.
0: Men, och nu då, är det klart? Ska det spelas in mer?
1: Alltså, säsongen är ju klar.
0: Mm. Ja.
1: Så får vi se vad Ann Lagercrantz väljer att spara in på nästa gång.
0: Det är hennes beslut.
1: Ja,
0: det är på den nivån. Hon är vd för SVT.
1: Exakt. Vi hoppas att vi får leva vidare längre.
2: Ja.
0: Men hur lätt är det? Jag tänker, ni är alla tre väldigt framgångsrika inom olika gebit. Även om du, Edvin och Oscar, är och nosar lite grann på varandras jobb. Mm. Alltså, kan man glädjas ohämmat för varandra, eller finns det liksom ett litet sting av avundsjuka?
1: Gud, vad vi pratade om det här på vår promenad från TV4-huset.
0: Där var det i morse. Just
1: ja. Nej, men grejen är så här, det måste man bara lära sig att leva med när man gör det här. Alltså, det går ju inte, klart, och man måste få känna avundsjuka också.
2: Exakt.
0: Mm.
1: Alltså, man måste få göra det. Och jag menar, det är ju inte något charmigt i det överhuvudtaget. Men det är ju bättre att man kanske accepterar de känslorna istället för att trycka ner dem och bli sur. Mm. Alltså, jag jublade väl inte första gången Johanna Nordström gjorde Melodifestivalen och jag inte fick göra det. Men det är ju klart att det var ju... Men nu när man blir vuxen mer äldre, så måste man... Herregud.
2: Ja. Mm. Och man får väl liksom...
0: Det känns som att du säger det jag förväntar mig att du ska säga, men är det så här in i själ och hjärta?
1: Nej, men nu när Oskar ska göra Mello med Björn, det är väl askul. Bara kul för dem, tycker jag. Ja, noll avundsjuka.
0: Men hur går det här för dig då, Sebastian, med de här två?
2: Ja, återigen. Ja. Voice of reason in the middle. Nej, men jag tycker ju då att... jag kan ju förstå väldigt mycket att så det är kanske lite competitive om samma jobb och sådär. Mm. Men jag är ju en firm believer av att känslor är liksom ambivalenta och eller flersidiga, mångsidiga, och man kan både vara avundsjuk och svartsjuk och glad för någon på samma
0: sant.
2: Gång. Sen kan man ju också...
1: Precis det jag sa.
0: Ja, jag fattar nu vad
2: du menar. Kan man ju
0: jag ska också
2: välja,
0: börja ringa honom.
2: Välja att liksom handla efter det. Om då man är i en vänskapssituation så kanske man inte behöver säga... Man behöver kanske inte vara allt för ärlig med just de kanske svartsjuka sidorna alltid. Då kanske man kan så gå till en terapeut eller någon och lasta av.
0: Det är då alla går till dig, Sebastian.
2: Ja, och jag har ju börjat säga don't come to me anymore. It's overload.
0: Men du, en viktig fråga som dyker upp här nu, som Oskar nämner i del 1, det är ju att du sa nej när han ville att du skulle styla honom vid ett tillfälle. Men betyder det här att du stylar honom till Mellon?
2: Du?
0: Mm. Det där är ett ja. Mina damer och herrar, det där är ett ja.
2: Det är ett nej.
0: Jaha, okej. Okay. Jag trodde verkligen att både du och jag han går igång.
2: Men han stylade mig, Mello, just saying.
0: Absolut. Nej, men den här relationen har alla förutsättningar att leva länge. Hörrni, det här är superhärligt, och vill man ha mer av er två så går det jättebra. Ni ligger redan på SVT Play, det vet jag det.
2: Det gör vi.
0: Så härligt att ha er här. Kan ni bara sitta kvar?
1: Jag har gärna filofax.
0: Vad sa du?
1: Får man inte säga. Du har en fysisk almanacka.
0: Jag har en fysisk almanacka med läderpärm. Den ligger här bredvid.
1: Men vad händer om du tappar bort den?
0: Det går åt helvete, rent ut sagt. Och det menar jag verkligen.
1: Jag kan rekommendera en mobilkalender.
0: Mm, du kan prata med min sambo om det.
1: Ja, och chefer antar jag också. Alltså, jag menar...
0: det är där jag sätter ner foten. Jag vill inte ha några chefer i min kalender.
1: Nej, men, jag tycker du borde modernisera.
0: Men jag har en sån här smartphone och så.
1: Ja, men det är bra. Wow. Det är ju ändå framsteg, jag tycker.
0: Kul att det här kommer att handla om mig på slutet.
1: Ja, snälla.
2: We love you. Vi älskar verkligen dig.
0: And I love you.
1: Stora
0: fans. And you. Hälsa Oscar.
1: Det ska vi.
0: Om ni någonsin pratar med honom
1: igen.
0: Pussi, pussi. Och så. Peter Extra lyssnar du på. Jag säger tack till Edvin Törnblom och Sebastian Hammarberg. Made my day. Damiano David, Tyla och Nile Rodgers, ingen annan, har gjort Talk to Me. Den kommer här.

Då gäller det olyckan på E18 mellan Kristinehamn och Väse. Det har inträffat en singelolycka med en lastbil och just nu är det köer i båda riktningarna. Det är inte stopp, men det är begränsad framkomlighet och det tar ganska lång tid där att ta sig förbi platsen. E18 alltså mellan Kristinehamn och Väse. Långa köer just nu i båda riktningar.

0: P4 Extra är slut för idag. Har du missat något kan du alltid lyssna igen i appen Sveriges Radio. Alma Segerholm var dagens tekniker, Hans Falk producerade. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon igen. Då gästas jag av Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och jag ska höra med grannarna som gick samman och byggde en skatepark. Vi hörs imorgon alltså 13.04. Nu Ekonyheter med nya uppgifter om dödsskjutningen i norska Halden. Nu slår klockan 2.
1: I Norge har 2 personer under morgonen dödats och en är allvarligt skadad efter en skjutning i Halden nära svenska gränsen. Enligt polisen handlar det om en far och en son i 70 respektive 40-årsåldern som dödats och de ska ha varit en del av ett jaktlag. Den misstänkte gärningsmannen som är i 25-årsåldern och som inte ska ha varit del av jaktlaget är gripen. Motivet till skjutningen är oklart. Svensk politik nu, det går ju trögt med regeringsbildandet och statsvetaren Tommy Möller säger så här om det gemensamma partiledarmötet som Centern bjudit in till på den rödgröna sidan.
2: Ja, jag tolkar det som att Centerpartiet som ju har en nyckelroll här är på väg att inse att det huvudspår man har haft hela tiden, alltså en mittenbaserad regering där inget av ytterkantspartierna ingår, att en sån regering inte är möjlig i nuläget.
3: Det var i veckan som centerledaren Elisabeth Ringqvist bjöd in samtliga partiledare på den rödgröna sidan till ett möte för att hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Samtidigt kvarstår partiets röda linjer mot Vänsterpartiet som i sin tur inte släppt sina krav på ministerposter. Vilket gör att den här regeringsfrågan går till historien som en av de mest låsta, anser Tommy Möller.
2: Det är ju tillhör den kategorin och allra svåraste nötter att knäcka så att säga. Det är svårt att tänka sig att något av partierna skulle vika ner sig så som det ser ut nu, men förr eller senare måste det ske.
3: Ja, för trots läget så kan den rödgröna regeringsbildningen bara sluta på 2 sätt, tror Tommy Möller.
2: Att Vänsterpartiet släpper sitt krav på ministerposter och får väldigt bra betalt politiskt sett. Och det andra alternativet och avslutningsvis det är ju då att Centerpartiet släpper sitt krav och går med på att vänsterpartister får sitta i regeringen. Man kan tänka sig att det är ganska få ministerposter och de kanske inte är särskilt tunga. Och då kanske båda partierna kan framställa det som en vinst i någon mening.
1: Reporter Nils Sive. AI-bolaget OpenAIs säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget. Anledningen är att han anser att den nuvarande AI-utvecklingen går för snabbt och är oacceptabel. Han menar också att den nivå av försiktighet som han anser är nödvändig inte uppnås när bolaget rusar från den ena lanseringen till den andra. I Brasilien öppnade för runt en timme sedan vallokalerna i dagens presidentval. Den sittande presidenten, vänsterledaren Lula da Silvas främsta motståndare är högerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro. Enligt opinionsundersökningar ser ingen av kandidaterna ut att nå de 50% av rösterna som krävs för att vinna den första omgången. Det avslutar Ekot med Carina Segura Morberg i studion.

0: superdrama väntar på säsongens sista specialsträcka.
1: För Oliver Solberg har idag chansen att bli världsmästare i rally.
0: Efter att huvudkonkurrenten Elfyn Evans fått punktering på den näst sista sträckan tidigare idag är förutsättningarna enkla.
1: Den av de två som är snabbast på den sista sträckan blir världsmästare.
0: Strax start på Sardinien. Vi håller koll på VM-rallyt samtidigt som vi njuter av dagens första fotbollshalvlek.
2: Och det går inte att undvika och känna av idrottshistoriens vingslag här på den anrika Stockholmsstadion, centralt belägen på Östermalm i huvudstaden. Här ligger fotbollsrivaliteten idag i luften när de två antagonisterna Djurgården och AIK drabbar samman i Damallsvenskans 21:a omgång. Det blårandiga hemmalaget är idag ute efter att skapa sig lite andrum i kampen om att undvika nedflyttning. Medan Solna-laget, ja, de är minsann på jakt efter Europaspel. Än så länge mållöst på Stockholmsstadion efter 3 spelade minuter.
1: Det är derbydag i Damallsvenskan, men start om en timme också Hammarby mot BP. Och så är det upptrissade mötet mellan MFF och Rosengård.
3: Vem är bäst i stan? Malmöderbyt mellan MFF och Rosengård ska svara på det och har föregått av ett mindre ordkrig på sociala medier. Satsningen på ett skånskt publikrekord har ytterligare höjt temperaturen inför det här damallsvenska mötet. Och nästan 10 000 sålda enligt MFF, så goda chanser att klå de 7 900 som LB07 Rosengård lockade 2017. Sportsligt handlar det om att MFF ska säkra tredjeplatsen medan Rosengård slåss för det damallsvenska. Svenska livet, bara 3 poäng från nedflyttning. Start 15.00.
0: Och då drar vi också igång serieledande Häckens förmodade lekstuga med avsågade jumbo på Uppsala.
1: Nyhetsrubriken annars. Sverige har fått en världsmästare i boxning. I natt vann Mikaela Laurén bältet i lätt vältevikt och blev den äldsta världsmästaren någonsin på damsidan. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissved säkrade seger i den totala världscupen. Och regnkaos störde Formel 1-loppet nu på morgonen när Max Verstappen vann i Malaysia.
0: Missa inte heller Radiosporten dokumentär som släpptes nu på morgonen om rallystjärnan Colin McRae. Vi ska höra mer om den också strax. Välkomna till Sportextra söndag. Hälsar idag Linn Hensén och Martin Norrlund.

0: Blame It on the Boogie, The Jacksons får inleda söndags Sportextra.
1: Och alldeles strax startar den sista sträckan av den sista tävlingen i hela rally-VM. Och Oliver Solberg har fortfarande chansen på VM-titeln. Och alltså blir den tredje svensken genom tiderna att kunna titulera sig världsmästare. Och det är efter stort drama för totalledaren Evans på den näst sista etappen.
2: Oj, vad som händer?
3: Now it was actually a nightmare. Like if you
2: har en punktering! Ajajaj!
4: Intervjuen avbryts där med Martin Sesks. Titta vad som händer tidigt på den här sträckan. Höger fram. Oj, oj, oj. Vilket drama. Åh, herregud. Rui Soares kan inte förstå att det är sant. Även sin ingenjör. Avgörs kampen om VM-titeln här. Han ser helt bedrövad ut. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj.
1: Ja, stort drama på den näst sista etappen av rally-VM. Så där lät det i TV4 när Evans tappade mellan 1,5 och 2 minuter på det där tilltvingade däckbytet. Och nu är det den av Evans och Solberg som är först i mål som blir världsmästare. En annan svensk är redan historisk den här helgen.
5: För första gången i karriären så har nu mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds vunnit den totala världskuppen. Rissveds hade så stort försprång mot tvåan Sina Fry att det räckte med att hon bara tog sig i mål i den sista deltävlingen i Lake Placid i USA. Och Rissveds körde försiktigt i loppet och gick i mål en bra bit bakom täten, men det räckte alltså för att säkra världskupptiteln. Så här sa Rissveds efter loppet i Eurosports sändning.
6: Really nice, and I'm happy about that. The level is incredibly high at the moment, and only compared to last year it's much faster, and the racing it's a lot tighter.
5: En stor framgång för Jenny Rissveds som tidigare vunnit både OS-guld och VM-guld, men alltså aldrig tidigare vunnit den totala världskuppen.
1: Och ytterligare en svensk som är bäst.
5: 50-åriga Mikaela Laurén är världsmästare i boxning igen. Därmed så är hon den äldsta världsmästaren på damsidan i boxning någonsin. Hon vann titelmatchen i lätt vältevikt mot tyskan Lena Wenjakob under en boxningsgala i tyska Hamburg. Mikaela Laurén sa till tyska Bild efter matchen: "Det här är min 8:e titel, men det är den här som betyder mest för mig. Jag skrev historia idag. Jag är i mitt livsform", säger svenskan enligt tidningen.
1: Reporter här Andreas Lundin. Och den olympiska medaljören i judo, Taraba Bulfat, förlorade dessvärre redan sin första match i VM mot amerikanskan Maria Celia Laborde. Den 16 år äldre Laborde, som tidigare tävlade för Kuba, vann VM-brons

0: redan för 12 år sedan. Hon förlorade sen i sin tur nästa match, så sluttävlat för denna gång för Babul Fath.
1: Den damallsvenska derbydagen är igång. Dagens första match från Stockholms stadion, alltså Djurgården mot AIK hos Emil Håkansson.
2: Där det i mångt och mycket hittills under de första drygt 10 minuterna är gnaget, det vill säga AIK som har ägt boll, även om Olivia Ulenius, den så snabbe yttern i Djurgården, där tar sig in i straffområdet. Fälls vill ha straffen med sig, får istället ett inkast längs högerkanten. Ska sägas att bortalaget, det vill säga AIK, idag saknar den unga supertalangen Ellie Junetoft, född 2009, som dras med en ryggskada och därför inte finns med i truppen idag. Tungt avbräck. Däremot har man ju också unga Nova Selin från start, succéspelaren så här långt i sitt AIK. Ett AIK som också äger bollen nu i backlinjen genom Oskarsson på högerkanten. Slår en lång boll upp att jobba på för Tabata. Låter jobbigt i dubbel bemärkelse. Hinner inte upp den. Istället är det Djurgården som kan ta hand om bollen genom kapten Ceci Åsland längs vänsterkanten. En lång boll upp mot Bong. Kan hon ta ner den bollen? Svaret är ja. Tar sig förbi AIK-försvarare men blir av med den i andra läget. Bollen stannar kvar i Djurgårds ägo. Fortfarande hos kapten Ceci Åsland. Försöker sticka in den på Bartholdsson med de långa benen som inte hinner upp den bollen. Istället hamnar den hos AIK-målvakten Emilia Danbeck som väljer att lägga en lång boll upp på offensiv planhalva. Där det just nu sker flipperspel emellan de båda lagen. Nickas fram och tillbaka innan den till slut åker ut för ett Djurgårdsinkast. Längs högerkanten, en 10 meter upp på offensiv plan. Halva kastas där mot Olivia Ulenius som sätter den tillbaka till kastande Djurgårdsspelare. Bartholdsson med bollen längs högerkanten försöker ta sig förbi försvarande Julia Ragnarsson. Misslyckas med det, får inkastet med sig istället. Började med många minuter av AIK-forcering det här derbyt. Just nu är det Djurgården som äger en del boll långt upp på offensiv planhalva. Sticker in det till Watanabe som inte lyckas få foten på bollen. Istället kan det komma att lägga här istället kanske Olivia Ulenius som görs ner. Och det blir ingenting mer av det anfallet. Istället så spelar Djurgården hem bollen i backlinjen. Mållöst än så länge i Stockholms derbyt i damallsvenskan mellan Djurgården och AIK. Vi har spelat 13 och en halv minut.
1: Och om 45 minuter då drar vi igång ytterligare 3 matcher i damallsvenskan. Det handlar då om Hammarby mot BP, om Malmö mot Rosengård, där alltså väntas skånskt publikrekord, och så Häcken mot Uppsala. Det är ju Häcken som toppar tabellen närmast före Hammarby, så båda de guldjagande lagen spelar under eftermiddagen. Och tidigt i morse alltså nytt avsnitt av Radiosporten dokumentär.
3: Kartläsaren Tina Turner har tvingats uppleva hur 3 män i hennes närhet har omkommit i olyckor.
4: Lars-Erik, min första kille, gick ju bort. Jag var tillsammans med en kille från Argentina. Han flög ju också ihjäl sig i en helikopterolycka och sen Colin.
3: 2 pojkvänner har förolyckats, men också hennes kollega och nära vän, rallystjärnan Colin McRae, som dog 2007.
4: Jag är ju lite rädd att vara ihop med killar ibland, eller killar överhuvudtaget. Men helikopterer och män i mitt liv är det ju 2 stycken som har förolyckats liksom. Och en tredje då som åskådare när en rallybil åker över. Så jag har lärt mig att hantera det. Jag har själv varit nära och miste livet mer än en gång i motorsporten. Och du funderar inte så mycket. Du lever här och nu är tacksam för den tid du får tillsammans med de människor.
3: Mer av Tina Turner hörs i Radiosporten dokumentär om Colin McRae, rallyikonen som dog i en helikopterkrasch. Lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Mycket lyssningsvärt. Det är Alexander Lundholm som gjort det senaste avsnittet.
0: Men mer motorsport redan här och nu.
5: På grund av situationen i Mellanöstern avgjordes Bahrains GP i Malaysia, som blev en stökig historia. Ett kraftigt regn och väder gjorde att Formel 1-loppet sköts upp, och när det väl skulle starta så uppstod ett tekniskt haveri.
6: Alltså, jag har aldrig sett något liknande. Har du det?
7: Nej.
5: Flera av bilarna stoppades på grund av kylan, och först efter att det genomförts en uppdatering av mjukvaran på bilarna kunde loppet startas. Och då var det Max Verstappen som vann, nederländarens första seger den här säsongen.
8: It's a really nice one, you know, after the year that we've had and the progression that we've made, so yeah, I'm incredibly proud of everyone. And yeah, it's just super nice to win here.
5: Säger segraren i Viaplays sändning. Men totalsegern är Verstappen långt ifrån. Kimi Antonelli som slutade tvåa i Malaysia har nu 84 poängs försprång på George Russell i kampen om VM-titeln när 7 tävlingshelger återstår.
1: Gustav Renkes reporter.
0: Och apropå väder så gör ovädret över Spanien att kvällens El Clasico med stekheta Felicia Skröder som en av flera svenskor i Real Madrid mot Barcelona skjuts upp 2 timmar. Planerad avspark nu istället 19.00.
1: Det här är dagens första.
2: Dryga kvarten tog det innan gästerna AIK spräckte målnollan i Stockholms derbyt i damallsvenskan mot Djurgården. Ett mål signerat nummer 29, Matilda Plan, som läckert serverades av unga Nova Selin. Vi var inne på Selin lite tidigare, som har varit en mycket viktig spelare för sitt AIK. Tar sig fram fint i banan, slår bollen till Matilda Plan som enkelt kan sätta in den i målet bakom Moa Öhman. Det är en väldigt intressant spelare det där. Matilda Plan har tidigare under säsongen varit uppskriven mycket som mittback för sitt AIK, men har de senaste matcherna fått kliva upp på den där allra mest offensiva anfallspositionen. Var för bara några år sedan dessutom en av världens bästa bandyspelare innan hon valde att helhjärtat satsa på fotbollen. Nu har hon också fått äran att göra ledningsmålet för sitt AIK. Och AIK har de senaste matcherna haft en tendens att göra tidiga mål. De 2 senaste matcherna har man gjort mål redan inom de första 5 minuterna. Nu tog det istället 15 minuter, men en fin start för gästande AIK. Man leder alltså med 1-0 mot Djurgården efter 17,5 spelad minut.
1: AIK som jagar i toppen av tabellen ligger ju 4 inför dagen. Skulle kunna passera Malmö upp till tredjeplatsen beroende på hur resultaten står sig under eftermiddagen. Djurgården däremot i poängbehov nedre delen av tabellen är ju precis bara 3 poäng från nedflyttningskvalet och skulle kunna bli passerad av Rosengård och bara vara näst närmast det där kvalet. Senare under eftermiddagen, vi håller koll under dagen.

0: More than you know, Axwell och Ingrosso.
1: Victor Eklund har gjort sitt första mål i NHL. 20-åringen gjorde även en assist i New York Islanders storseger mot New Jersey. 4-0 blev det till Islanders. Det är också ett sätt att fira sin 20-årsdag. Hemmafansen sjöng Happy Birthday för Victor Eklund efter slutsignalen. Det kändes fantastiskt. Jag kunde inte ha gjort det på en bättre dag. Så ja, en fantastisk känsla, säger Eklund till NHL.com.
2: Alltjämt ledning för AIK i Stockholms derby vad gäller damallsvenskan mot Djurgården. 22 minuter på klockan, offensivt inkast för ledande AIK. Oskarsson är det som ska ta hand om det längs högerkanten. Tabata visar att hon vill ha bollen på foten. Istället så väljer Oskarsson att kasta långt på Matilda Plan som får en knuff i ryggen. Vill få frisbacken med sig, får inte det. Istället tar Djurgården hand om bollen, slår den långa bollen upp mot Fabienne Bartholdsson som istället hon får frisparken med sig. Och så väljer Felicia Saving i AIK att knuffa bort bollen lite grann för att stoppa upp det där frisparksläget. Ja, det är heta derbykänslor dessa två lagen emellan. Istället får Ceci Åsland, kaptenen i Djurgården, springa och hämta bollen lite längre iväg och passa hem den till Nanne Ruskanen som tar hand om frisparken där. Slår den kort till mittbackskollegan Selma Larsen-Svensen. Istället är det hon som lägger den långa bollen upp att löpa på för Lovis Esmeralda Bong som inte är snabbare än försvarande Ella Reedy i det läget och då rullar bollen enkelt ut över kortsidlinjen. Och vi har en inspark att vänta för AIKs del. Fin start för AIK på den här matchen alltså som är på jakt efter den där tredje Europaplatsen som Malmö FF inför det här mötet har vantarna på. Med detta resultatet så är det AIK som hoppar upp på den där tredje platsen, men som vi vet så stundar det ju ett Malmö derby lite senare idag och står att se hur det slutar. AIK på offensiv plan, halva här. Familj väggspelar med Nova Selin, hon lyckas inte få foten på den bollen. Istället en lång rensning för Djurgården som hamnar hos Ella Reedy i AIK-försvaret. Sätter upp den på Selin igen som befinner sig i mittcirkeln. Vinklar hem bollen till kapten Nordin i AIK-veteranen som står längst bak som den sista posten att luta sig mot för AIK. Djurgården som får äga lite boll istället. Ulenius längs högerkanten sätter den enkla passen hem mot Olafsdottir Grås som kan vända på spelet längs backlinjen till Nanne Ruskanen. Ja, Djurgården måste hitta på någonting för att vända den här matchen. Man ligger under 0-1 efter 24 spelade minuter.
0: Ja, vi har matcher alltså med start klockan 15 och derbytema var ju under eftermiddagen. Men också mycket fokus på Rally Linn. Vi kan få en svensk världsmästare, det är vi inte bortskämda med när det gäller rally.
1: Har inte hänt sedan 1984, bara två gånger genom historien. Men goda möjligheter för Oliver Solberg, det står mellan honom och Evans inför den allra sista sträckan som nu är igång. Men ännu ett bra tag kvar innan de två duellanterna startar där på Sardinien.

0: Bette Midler förstås, Beast of Burden i söndags Sportexa. Damallsvenska läget alltså 1-0 ledning för AIK på bortaplan mot Djurgården i dagens första derbymöte.
1: Och nu klockan 14:30 så börjar svenska herrlandslaget i fotbolls sista träning för matchen i Nations League mot Rumänien imorgon kväll. Och sköna besked från reporter Manuel Nashed på plats i Bukarest. Alla svenska spelare är med på träningen, så inte några ytterligare skador eller sjukdomar i alla fall.
0: Men de har nästan bytt ut åtminstone halva truppen.
1: Ungefär så, ja.
0: Ungefär så. Mm. Malin Rimfors på plats i Malmö där det väntar möte mellan MFF och Rosengård under eftermiddagen med start om en halvtimme. Och det är lite småinfekterat så här inför.
2: Ja, men det har hettat till framförallt på sociala medier inför det här mötet, eftersom båda klubbarna har valt att lägga ut små filmer där med inte så subtila budskap som klankar ner på varandra. Det hela började med att det var kommer att höra här Nelly Lilja, som ju är Malmö fostrad spelare i MFF, som då la ut det här ljudet på sociala medier inför matchen.
3: Förening mot företag. Medlemmar mot multiklubb.
4: Malmö FF mot FC Rosengård. Vi vill ha dig på läktaren.
2: Ja, och Nelly Lilja där, hon syftar ju såklart på företag. Då anspelar man ju på att Rosengård nu till 49% ägs av Crux Football, det engelska investeringsbolaget som vid årsskiftet gick in och köpte Rosengård då till 49%. Och medlemmar mot multiklubban spelar ju vidare på det här då, eftersom Crux Football också då äger Montpellier i den franska ligan till exempel. Det här väckte lite ont blod, kanske inte så mycket hos Rosengårdsspelarna som på sociala medier, där man tyckte att det var lite osmakligt av MFF att gå och lägga ut den där. Men så kom ju svaret då från Rosengård några dagar senare, och då lät det så här.
5: Genom tider av stormar, när många föreningar tvingades ge vika, när andra fortsatte att lysa med sin frånvaro, skördade vi framgångar och fostrade framtidens stjärnor. Vi stod inte bara kvar, vi gick längst fram. För Malmö, för damfotbollen, för drömmarna. Med emblemet på bröstet, historien i vår hamn och blickarna mot framtiden fortsätter vi att gå längst fram. Vi ses på söndag för FC Rosengård.
2: Mm. Och där hör man ju såklart hur Rosengård då anspelar på sin historia som den enda damfotbollsklubben i den här staden som faktiskt stod kvar genom alla decennier. Det är ju Rosengård som egentligen är det MFF dam som startades liksom 60-70-tal och som sen har levt vidare under flera andra namn, som vi vet en ganska rörig historia. Medan ju Malmö FF som klubb faktiskt valde att lägga ner sin damsatsning när man helt tyckte att den inte genererade några pengar och intresse, så tyckte man inte att det var värt att ta kvar ett damlag. Och så är det först nu i modern tid då, så man startade om igen i division 4 år 2020 och gjort den här raketresan uppåt. Så att, ja, men visst finns det en upphettad diskussion och en viss rivalitet mellan de här klubbarna som åtminstone jag kan tycka är lite uppfriskande så här inför ett derby.
0: Synnerligen så. Och du, det här publikrekordet det pratas om, hur mycket börjar märkas redan nu hos dig på läktaren? Det är en halvtimme kvar.
2: Ja, jo då, det fylls på, det gör det ju. Men än så länge så är det ju inte några 10 000 på plats här. Men det kanske är i sin ordning. Folk ska ju skaffa korv och dryck och sånt där innan de sätter sig på plats. Men visst börjar det fyllas på. Och framförallt så är det ju remarkabel skillnad. Jag var ju här för bara några dagar sedan när Malmö FFs damer spelade Europa-fotboll, Europa-cup-möte mot Pulten från Österrike. Och det var ju en riktigt klappkassusel publiksiffra där. Det var bara en 300-400 MFF-supportrar som valde att gå och se och stötta sitt damlag när de spelade Europa-fotboll. Så att jag tycker väl också att Malmö FF som klubb har ju lite revansch att utkräva. Så att 10 000 att fylla läktarna med här ikväll, det skulle ju vara en ganska så skön revansch.
0: Allt annat än klappkassuselt. Vi håller tummarna för här. Det är start om knappa halvtimmen. MFF mot Rosengård.
6: Radiosporten dokumentär.
7: Du ska lämna min kille i fred och dö.
8: Han var ju en mega stjärna worldwide.
7: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
8: Så då frågade han, was it looking good?
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
7: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.
7: Bara jag inte brinner upp.
10: Något publikrekord som vi eventuellt får se i Malmö denna dag är det inte tal om på Stockholmsstadion och det damallsvenska Stockholmsderbyt mellan Djurgården och AIK. 2100 biljetter ungefär är det som är sålda hittills. Är det AIK-klacken som har fått anledning att jubla mest. Djurgårdsklacken har faktiskt bara jublat en enda gång och det var när AIK... Anfallaren Matilda Plan tog ett felaktigt inkast. Det tyckte de var dagens stora behållning hittills. AIK leder alltjämt med 1-0, men nu är det Djurgården som äger bollen på egen plan halva. Ceci Åsland sätter en lång boll att löpa på för Lovis Esmeralda Bong. Frågan är om hon hinner före målvakten Emilia Danbäck. Det gör hon inte. Målvakten finska Danbäck kan istället lägga en lång boll upp att löpa på för Nova Selin, men hon befann sig på fel sida offside-linjen och blir därför avblåst. Frispark för Djurgården istället. Snabbt igångslagen till Elsa Pelgander. Mittfältsmotorn i Djurgården som vinklar ut den till Westlund. Hon blir av med bollen. Tabata i AIK försöker avancera längs högerkanten. Nu är det istället hon som blir av med bollen. Och den hamnar i Djurgårds ägo i backlinjen. Ruskanen letar efter passningsalternativ uppåt i banan. Sätter den till Westlund. Vänsterbacken som har tagit sig upp lite grann i banan. Då är det hon som slår en lång boll att löpa på för Fabienne Bartholdsson. Men återigen så är den bollen alldeles för hårt slagen för att anfallarna ska ha någon chans att hinna upp den i Djurgården. AIK får möjligheten att äga lite boll istället. Vinklar ut den till Halldorsdottir, vänsterspringaren i AIK som kan ta sig framåt på offensiv planhalva. Mot straffområdet, tar sig också in i straffområdet längs vänsterkanten, kan slå in bollen. Och så får vi se en Djurgårdsfot emellan nu till en vänsterhörna för AIK. Gyllene chans för svartklädda borta laget att utöka ledningen här. Han har haft en hörna tidigare i matchen, blev en farlig sådan innan målvakten Moa Öhman i Djurgården kunde lägga vantarna på den. Nummer 23 Ella Reed är det som springer ut för att ta denna hörna från vänster. Höger fota där hon, således är det en inåtskruvad hörna vi har att vänta. Hon sträcker upp handen i luften för att signalera att den här varianten gör vi. Slår in bollen där. Huvudet på den bollen, det får en AIK-spelare, men den är alldeles för lös för att den ska kunna ställa Moa Öhman i målet. Alltjämt ledning för AIK i Stockholmsderbyt. 35 minuter på klockan.
1: Vi berättade ju tidigare i veckan att Mondo Duplantis avstår hela inomhussäsongen för att vila. Till TT säger nu hans agent Daniel Westfeldt att den första tävlingen blir sannolikt i Qatar, alltså Diamond League-tävlingen den 8 maj 2027. Duplantis är inte längre skadad. Nej, han är helt återställd nu, säger Westfeldt, som inte säger förstå hur Duplantis lyckades tävla under sommaren. Det han behövde då var ordentlig vila, men det fanns det inte tid till, säger Westfeldt. Och nu ska vilan i kombination med nya stavar ta Duplantis upp på nästa drömgräns. 6 meter och 40 centimeter.

0: Streets of You, Eagle Eye Cherry här i Söndagsport Extra, där vi om 5-10 minuter anropar Rumänien och vara utsända där inför Nations League-matchen imorgon. Den svenska träningen stänger här om 5 minuter. Får vi inte titta längre så är det dagen för en match. Men om det om en stund.
1: Alldeles strax, bara 5 minuter som återstår av Stockholmsderbyt i damallsvenskan när AIK kan utöka sin ledning här. Tabata som försöker slå bollen snett inåt bakåt. Istället hamnar den hos Djurgårdens Olivia Ulenius. Då kan Djurgården möjligtvis ställa om här. Kanske en alldeles för dåligt slagen boll hamnar istället åter i AIK-ägo hos Anna Oskarsson, högerbacken som letar alternativ offensivt. Hittar Tabata på högerkanten som visar sig fint. Hon försöker slå den uppåt i banan, väljer istället det lite enklare alternativet. Rullar hem i backlinjen igen till kapten Nordin som avancerar upp på offensiv plan halva. Lite gruff emot en Djurgårdsspelare, då kan det öppna sig ytor bakom AIK-försvaret möjligtvis. Men då är istället Ella Reedy där stark och reder ut den situationen. Djurgården äger boll i backlinjen istället. Bollen just nu hos Selma Larsen Svensson, den danska mittbacken som spelar vidare till sin finska backkollega Nanne Ruskanen. Letar ständigt efter alternativ. Vi har under de 40 första minuterna varit närmare ett utökat läge för AIK än att Djurgården ska kvittera den här matchen. Alldeles nyss ett fint läge för Daniela Famili att utöka ledningen för sitt AIK. Men alltjämt 1-0 alltså. När Djurgården är på jakt efter att kvittera, Olivia Ulenius längs högerkanten tar sig förbi en, två försvarare, avancerar uppåt i banan längs högerkanten in i straffområdet. Där stöter hon på patrull. Kan hon istället spela den bakåt, gör hon till Ceci Åsland, förlänger ut den längs högerkanten nere vid hörnflaggan ungefär. Vänder hemåt igen, letar efter alternativ, försöker sticka in den bollen på en djupledslöpande Watanabe, men alldeles för dåligt slagen. Istället för Djurgården börja om i backlinjen istället efter att AIK rensat undan bollen. Maria Olafsdottir Grå som letar alternativ, sätter den i sidled åter till Nanne Ruskanen och så hela vägen ut på vänsterkanten istället. Elin Westlund, den unga vänsterbacken i Djurgården, som får den bollen via Tabata i AIK mittfältet ut till ett inkast för Djurgården. Ungefär ganska exakt vid mittlinjen står hon och letar efter alternativ. Och det där Malmö-derbyt som vi kommer återkomma till lite senare i Sportextra. Det är ju väldigt intressant för båda de här lagen också. Ett AIK som säkerligen hoppas på en Rosengård-seger eftersom de befinner sig i de lite övre delarna av tabellen just i detta nu. På en tredje plats alltså, beroende på hur det går i det mötet. Djurgården, ja, de vill ju distansera sig från bottenstriden. Och de blårandiga delarna av Stockholm håller säkert en lite extra tumme för de blåa delarna utav Malmö också, hoppas på en MFF-seger där. 3 minuter är det som återstår utav den första halvleken i det damallsvenska Stockholmsderbyt mellan Djurgården och AIK. Alltjämt bortaledning 1-0.
2: Djurgårdens målvakt Moa Öhman. Samma namn som Göteborgs målskytt till 2-1 i serien under Elitettan. Moa Öhman satte 2-1 för Göteborg mot Alingsås. Det är nu spel i den 89:e matchminuten. Om Göteborg håller undan så ligger de på kvalplats på 45 poäng. Alltså högt upp i tabellen, trea i tabellen med möjlighet att kvala sig upp i Allsvenskan med två lag ovanför sig i toppen. Elfsborg på 48 och KIF Örebro på 47. Tidigare idag har Umeå besegrat Huskvarna med 2-0.
0: Vi har hört en hel del inför det lite infekterade mötet mellan MFF och Rosengård, men med start om dryga kvarten också i Göteborg. Just där Jonas Enarsson, Häcken mot Uppsala. Vad kan vi sätta för rubriker utöver att det är serledarna mot tokjumbon?
3: Ja, men skulle Uppsala göra någonting som ens antyder att de skulle spela jämnt med Häcken i den här matchen, så är det en superskräll. Häcken, serieledare, har vunnit 18 av 20 matcher. De har förlorat en och spelat en oavgjord. Mot detta, ett ungt, orutinerat, inte riktigt damallsvensk kompatibelt Uppsala. 12 raka förluster, 6-50 i målskillnad, inte en enda poäng på bortaplan. Hua, komma till Häcken eller till Hisingen och spela mot Häcken. Vi kan nämna då, apropå det här med orutinen, de har två spelare på bänken, Uppsala, födda 2011, 15 år gamla. Så att Jag har ingen annan rubrik än att... ska vi ta och plocka upp det där gamla uttrycket skrattmatch?
0: Jag tror du skulle säga motivation slår klass, men du hittar något annat i källan där. Ja, vi får se hur det går.
3: Det har vi lagt upp det här för en Uppsala-skräll.
0: Ja. Välkommen tillbaka Jonas då, när matchen drar igång om en kvart. Då startar vi också hos dig Sigge Sander. Vi har sagt att det är derbydag i damallsvenskan för Hammarby BP. Det är väl ett derby?
4: Det kan man ju säga, men framförallt är det en väldigt viktig match för Hammarby att haka på i den där guldstriden då mot det här Häcken som leder serien, som vi hörde Jonas prata om. Hammarby BP, ja, det kanske också låter som en skrattmatch om man hör de lagen ställs mot varandra. Hammarby hemmaplan damfotboll. Dessutom, det har inte varit särskilt svåra matcher oftast för Hammarby, men det här BP som man möter, de är i superform i damallsvenskan. De har vunnit 4 raka matcher. De har inte förlorat på nästan 2 månader. Och de har redan med 6 matcher kvar att spela slagit sitt poängrekord för en damallsvensk säsong. Så att det här tror jag inte att Hammarby kan skratta bort om de vill hänga på i den där guldfighten. Och dessutom så är det ju så att även om det är många hammarbyare som börjar ta plats här på Kanalplan på Södermalm i Stockholm, så tror jag att den största hammarbyaren av dem alla finns i BP, i motståndarlaget. Hon är i alla fall en stor, stor Hammarby-ikon. Ellen Gibson, 24 år, spelade hon i Hammarby fotbollsförening från att hon var 4 år gammal. Sen tvingades hon lämna när kontraktet gick ut för ett par år sedan. Då hade hon lirat över 200 matcher med laget och vunnit SM-guld med Hammarby. Och samtidigt som det är någon som knackar på rutan, det är Roger Burman, vår gamla kollega på Radiosporten. Ellen Gibson tillbaka för första gången på sin gamla hemmaplan där hon spenderade 24 år med Hammarby i startelvan som inne mittfältare för ett BP som jag verkligen tror att Hammarby får se upp med idag.
0: När man pratar om en legendar så dyker en annan upp. Sigge Sander med koll på Hammarby mot BP, Jonas Enersson med koll på Häcken mot Uppsala och Malin Rimfors med koll på Malmö mot Rosengård. De matcherna drar alltså strax igång. Emil, vi kan nu summera den första halvleken som är färdig mellan Djurgården och AIK.
5: Det kan vi göra, för nu är 45 minuter spelade, inga tilläggsminuter i den första halvleken. AIK, de leder med ett mål emot noll sedan Matilda Plan satte det första målet i den 15:e minuten ungefär för sitt AIK. Hon har ju ett förflutet i Djurgården. Om vi ska slänga oss med gamla citat så kanske vi kan slänga ur oss att släkten är värst, ja, hittills i alla fall för AIK och Djurgården. Och Djurgården har inte haft så där mycket spel att rapportera om, i alla fall uppåt i banan. Man har skapat några halvchanser, men den där ledningen som AIK har, ja, den är rättvis än så länge. Det är nästan så man har haft bud på att göra ytterligare några fler. Under våren så spelade ju de här två lagen emot varandra. AIK vann den matchen med 3-0. Men om vi kollar till förra årets Stockholmsderby, de här lagen emellan, så var det Djurgården som vann båda två. Så att vi har en spännande andra halvlek att se fram emot. Vi återkommer när det är dags för den här på Stockholmsstadion.
6: 1-0 från ingenstans.
7: Varje vecka bjuder vi på veckans match.
8: Wow, vilket spel!
7: En utvald hockeymatch i SHL som man följer från start till slut med uppsnack, intervjuer i periodpaus och nedsnack.
9: Patetiskt, tycker jag.
7: I appen Sveriges Radio varje torsdag från 18.50 följt av Nedsnack SHL som summerar omgångens stora rubrik.

0: ett snap.
1: Rosalind i Sportextra med ett snap.
2: Och Sverige kan idag för tredje gången i historien få en världsmästare i rally. Oliver Solberg kan alltså knipa guldet före Elfyn Evans. Den allra sista sträckan pågår just nu och Evans är i mål. Han har kört sin sträcka och är i mål 5,5 sekund långsammare än belgaren Neuville och sa i intervju efteråt att han inte tror att det kommer att räcka i kampen mot Solberg, men vi vet förstås inte förrän Solberg själv har kört.
1: Ja, spänningen fortsätter under Sportextra eftermiddagen. Vi anropar nationalarenan i Bukarest. Där ska det som är en stor sjuk och skadestuga kan man säga så. Som också kallas för det svenska fotbollslandslaget möta Rumänien imorgon. Emanuel Nasred och Johan Elmander. Ni har fått se en del av den svenska träningen idag. Och är det mest positiva vi kan säga? Inga nya sjukdomar och skador alltså.
3: Nej, och det är väl kanske inte så konstigt med tanke på att hälften av de som tränade har ju kallats in bara för att typ träna den här träningen och vara tillgängliga till spel i matchen mot Rumänien. Johan Elmander, med dina expertögon till skillnad från dina amatörögon, såg du något intressant under de 25 minuter vi fick vara på den här väldigt härliga arenan som matchen spelas på imorgon?
4: Nej, inte så mycket. Det var mycket lek, mycket ja, men skoj. Man hörde verkligen att de trivs bra som en grupp. De körde någonting som att man inte, bollen fick inte ner mark. Och det, ja, men det var mycket glädje.
3: Hur viktigt är det med lek när man är på landslagssamling?
4: Ja, alltså det är skoj att göra lite tävlingar emellanåt, att man spelar lite kvadrat och att man kör lite leka. Sådär. Men det är inte huvudsakligen det för de här. Det är ju att man ska vinna matcher.
3: Härlig arena. Vi kom fram till att du inte har spelat på den här. Det är ju inte jättemånga i europeiska landslag du inte har mött. Vad fick du för intryck när du satt och kikade på träningen?
4: En färgglad arena, men väldigt rolig och fin. Alltså, kan tänka mig att det blir bra tryck i den också. Den stora jumbotronen som är mitt i ovanför liksom taket där, den är lite mäktig också. Så att, vi kommer nog se matchen på ett bra ställe imorgon.
3: Det är ju väldigt soligt och varmt här just nu. Det är inga problem imorgon. Det är ju avspark lokaltid 9:15 imorgon kväll. Så att solen lär inte vara ett bekymmer då. Det har ju varit, som Martin var inne på, jag ska inte försöka återupprepa hur han beskrev det, men sjuk och skadestuga. Var det något åt det hållet? Ja, då försökte jag ändå återupprepa. Vad blir den stora utmaningen för Sverige imorgon i den här matchen mot Rumänien? Det blev ju 2-1 i första mötet på nationalarenan i Solna. Nu är det bortaplan för Sverige.
4: Ja, men det är alltid svårare att spela på bortaplan när man har borta supportrar som hejar på Rumänien i det här läget då. Men jag tycker att Sverige har visat att de är på gång att bygga någonting bra för framtiden, och även om det är mycket skador och sjukdomar så tycker jag man klarar av det väldigt bra emot Bosnien och Herzegovina senast. Nu är det bara att återupprepa och försöka göra att man tar någon pinne här också, för skulle det vara så på de här 4 matcherna man har spelat nu, ska man ta 10 poäng, då är det väldigt bra insats utav det svenska landslaget.
3: Och vi såg ju Rumänien som tvålades dit ordentligt av Polen samtidigt som Sverige spelade mot Bosnien, ju 6-0 i den matchen. Vad tänker du om motståndet imorgon? Vi har ju sett dem redan spela mot Sverige en gång i Solna, men de känns ännu kanske mer självförtroende sargade sen den matchen.
4: Ja, jo, men sen så ska man inte kolla så mycket på resultat heller. Alla matcher lever sitt egna lilla liv också. Att de vinner eller förlorar med 6-0, det tror jag bättre svenskarna förstår, att det är ändå så ett bra rumänslag man ska möta. De kommer nog antagligen ha någon skada och någon avstängning också. Men så Sverige måste göra en topprestation för att vinna. Men jag har stort självförtroende till att Sverige kommer göra det otroligt bra här i morgon kväll.
3: Det har varit mycket sjukdomar, skador. Behöver vi rabbla alla dem? Ja, då behöver vi ställa 4:45 och ekot imorgon så vi slipper det. Men en positiv grej har ju varit Viktor Gyökeres. Från en gammal anfallare till en nuvarande stekheta landslagsanfallare. När du ser honom här, vad känner du, vad tänker du och det kring han har levererat?
4: Men han lyser av självförtroende och det känns också, även om han har lite tyngre i Arsenal och inte han får så mycket speltid, så är det skönt för honom att komma tillbaka till landslaget. Han vet att han har sin givna plats och han behöver inte kämpa för den, så att då kan han koppla av, och det är det jag tror vi ser också då, han kan visa att han är en otroligt bra forward.
3: Vi pratade lite med honom om att han har hela tiden fått spela med nya lagkamrater och anfallskompisar. Minns du själv hur det var, hur mycket skillnad gör det, eller vad det som han själv var inne på, det spelar inte så stor roll, det är ganska många som hittar varandra bra i landslaget.
4: Ja, nej, men det håller jag med om. Det var, personligen så tyckte jag också att det gick bra att spela med alla de forwards man spelade med. Sen så får du fråga dem, de tyckte jag gjorde ju mitt vanliga löpningar, så att det var ganska enkelt för dem att göra sitt spel. De visste att jag löpte.
3: autopilot på Elmander. Redo för match imorgon. Ja, arenan står pall och väntar på avspark imorgon kväll. Nu är det träning fortsatt.
1: Och senare efter träningen så får ni också prata med några spelare. Vi hör då från eller igen ifrån Bukarest. Emanuel Nasred, Johan Elmander imorgon kvart i nio alltså. Avspark Rumänien, Sverige direkt Sportextra.
2: Vad gäller det svenska herrlandslaget i fotboll, det svenska damlandslaget samlas ju nu till veckan inför VM-playoff. Det första steget för att nå nästa sommars VM i Brasilien är ett dubbelmöte med Litauen. Och nu spelas de sista matcherna den här helgen inför att landslaget samlas. Och vi noterar då från högsta ligan i England, svenskmötet mellan Tottenham och London City som börjar nu klockan tre. Att Amanda Nildén spelar från start i Tottenham. Men Winberg på bänken för hemmalaget och även Fadji bänkad för Londonlaget. Och dessutom så är Nathalie Björn på bänken för Chelsea i deras match borta mot West Ham. Nathalie Björn som ju haft skador i mer eller mindre ett år men var tillbaka för ett par veckor sedan och gjorde ett kortare inhopp och är uttagen i landslagstruppen. Återstår att se hur kapabel hon är att spela. Men hon är i alla fall alltså på bänken för det Chelsea som möter West Ham med start nu klockan 15:00 i England.

0: Tjusen Texas, Ella Langley sist ut i den första sportextra timmen den här dagen. Vi har AIK 1-0 ledning borta mot Djurgården i den första damansvenska matchen för dagen. Men om bara en minut, start för ytterligare tre.
1: Här är Ekot och först om en oroande utveckling när det gäller cancer. En ny nordisk studie visar nämligen att cancerdiagnoser drabbar allt yngre. Cancerforskaren Anna Johansson vid Karolinska institutet har lett studien.
2: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste två decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
3: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
2: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
1: Cancerforskaren Anna Johansson, reporter Anna Larsson. I Norge dödades två personer och en skadades allvarligt vid en skjutning i Halden nära den svenska gränsen i morse. Enligt polisen var det en far och hans son i 70 respektive 40-årsåldern som dödades, och de ska ha varit del av ett jaktlag. Den misstänkta gärningsmannen, som är i 25-årsåldern, ska inte ha varit en del av jaktlaget. Han greps av vittnen på platsen och överlämnades sen till polisen. Han ska ha erkänt dådet, men motivet till skjutningen i Norge är ännu oklart. Från Frankrike rapporteras att mellan 400 och 500 skolor kommer att vara helt eller delvis stängda även imorgon. Detta på grund av de landsomfattande protester som skolelever har genomfört och som blivit våldsamma på flera håll. Minst 24 skolor i Frankrike har plundrats eller satts i brand under veckan. Skoleleverna har protesterat mot allt från schemaläggning till lärarbrist och för stora klasser. I kväll och i natt blir det mulet eller mulnande och regn på många håll. Morgondagen sen blir allmänt rätt blåsig. Götaland och Svealand får molnigt med lite regn här och var. I Norrland blir det först möjligen lite sol, men sen mulnar det på från sydväst och det följs av regn. Temperatur i söder runt 15 grader, i norr 8-13, i Lapplandsfjällen enstaka plusgrader.
0: Här är Sportextra, Linnen sen Martin Marlow i studion. Vi är igång med den damallsvenska fotbollen gånger fyra nu strax dit.
4: Och framförallt så är Oliver Solberg igång, den svenska rallyföraren, på den allra sista sträckan av rally-VM. Och om han bara går i mål på den här på en snabbare tid än Evans, så kommer han att bli den tredje svenska genom tiderna att kunna titulera sig världsmästare. Så här långt ser det bra ut, ungefär halvvägs in.
5: På Stockholmsstadion är nu den andra halvleken igång i det ena utav två stycken damallsvenska Stockholmsderbyn denna söndag eftermiddag. Djurgården mot AIK, där AIK ju efter den första halvleken leder med 1-0. Djurgården har gjort två stycken byten i halvtidspausen i hopp om att förändra matchbilden. Utgår Maria Olafsdotter Grås i svenskan och Lovis Esmeralda Bong in istället med Johanna Renmark, den offensiva pjäsen, och unga Emma Holmqvist lite mer defensiv. Supportrarna vad gäller Djurgården, ja, de har också gjort vad man kan för att tagga igång sitt lag. Här spred sig precis stor rök efter att man har tänt lite pyroteknik på läktaren. Det har man slutat att göra nu efter tillsägelse. Andra halvlek igång, inga mål har gjorts i den, alltså leder AIK alltjämt med 1-0 mot Djurgården. I det andra Stockholmsderbyt mellan toppguldjagande Hammarby och BP så är matchen precis startad. Den började ju en timme senare, 5 minuter spelade här inför. Så var det Hammarby-kaptenen Alice Karlsson som fick motta stora hyllningar för att ha uppnått 200 matcher med Bayern. Och även ett stort tifo från supportrarna. Men när lagen, spelarna, lästes upp av spiken inför matchen, ja, men då var det. Hon jag pratade om tidigare, Hammarbyare nu i BP för första gången tillbaka på kanalplan i Stockholm, Ellen Gibson som fick det allra största jublet. Många Hammarbyare före detta som spelar i motståndarlaget BP idag. Ännu ingen målchans, ännu inget mål i Stockholm i den här delen av stan.
6: I Malmö derbyt mellan Malmö FF och Rosengård har Malmö skaffat sig dubbla hörnor. Och här kommer ett inlägg mot den bortre stolpen och den nickas men räddas ut av Moa Edrud. Ja, det är Malmö som har börjat den här matchen vassast, tabell 3:an. Det är också enligt kalkylen så att säga. Issida Kiel alldeles nyligen då, Malmöanfallaren med ett läge där jag inte tror att hon riktigt visste hur fri hon var i straffområdet när hon avslutade. Och så följdes det där då utav dubbla Malmöhörnor som båda två var småfarliga. En match som har börjat med ett rasande tempo och det sparas ingenting i närkamperna. Det är verkligen ett Malmö derby som lever upp till de förväntningar som har byggts upp av ordkriget i sociala medier och jakten på publikrekord och stor publik på plats här för att följa den här matchen. Vi har bara kommit 5,5 minuter in och det är 0-0, men ett visst övertag för Malmö vad gäller chanser.
4: Osannolik avslutning av VM-rallyt. Oliver Solberg har bara sekunder kvar till målgång för att vinna. Då kör han av vägen och tappar titeln det istället. Evans som vinner VM-guld.
0: Ytterligare kommentarer till det här förstås. Vilket drama det blev. Vilket sorgligt drama för svensk del. Mycket mer om det här under eftermiddagen. Men också toppmatch i fotbollen på damsidan.
7: Ja, toppen mot botten i alla fall. Häcken mot Uppsala. Det är ju serieledande, guldjagande Häcken som har 0-0 efter 6 minuter mot superjumbon Uppsala som inte har...

0: i vita tröjor och röda shorts. Men efter att Uppsala, inget annat gästande Uppsala, haft det första avslutet i matchen. Mittfältaren Michel Rojas Flores tryckte iväg ett ganska fränt skott, men en bit utanför landslagsmålvakten Jennifer Falks målbur, så är det Häcken som har tagit tag i spelet. Inget annat hade varit att vänta, men Uppsala har lyckats hålla Häcken från att skapa målchanser, i alla fall i 7 minuter av den här matchen. Det är ju så vi ser på det här, att Häcken kommer att springa hem detta ganska enkelt, men visst vore det häftigt om Uppsala kunde skrälla. Inga mål tillverkade snart 18 minuter på Hisingen i ett ganska behagligt tempererat Göteborg mot Uppsala.
1: I Malmö sitter också publiken och badar i solskenet. En stor publik på plats. Siffran lär vara närmare 10 000. Rosengård med en frispark långt ut till höger. Inlägg in i straffområdet. Nickas rakt upp i luften. Och så skickar Filippa Sjöström från mittfältspositionen en boll mot mål. Men den går högt, högt över och landar i Malmöklacken som står på kortsidan. Och som den här matchen är ovanligt stor för att vara en damallsvensk match i Malmö. Och det där beror ju på att Malmö FF har jagat publik. Rekord inför det här mötet. VD:n har till exempel suttit på centralstationen och kränkt biljetter under hela veckan. Och man har också ägnat mycket utrymme i sociala medier inför det här mötet. Här är det Malmö som bryter igenom på mittplan. Amy Sayer rullar runt flera varv. Mycket teatraliskt, för också med sig en frispark i det där läget. Men det är mitt på plan. 0-0. Vi har spelat snart 10 minuter i ett mycket laddat derby mellan MFF och Rosengård.
2: Med samma speltid också mållöst. Häcken mot Uppsala, Hammarby mot BP. Men vi har ju fortsatt 1-0-ledningen för AIK bort mot Djurgården med oss från den första halvleken. Där är vi snart 10 minuter in i halvlek nummer 2.
3: Och vi ska nu med TV4s hjälp få höra hur det lät när Oliver Solberg alltså tappade VM-titeln på den allra sista delen av den allra sista VM-sträckan.
4: Han är 1,9 sekunder för Evans för den sista mellantiden. Vad kommer klockan stanna på? Kampen om VM-titeln! Oj, nej! Han kör av! Han kör av! Vad är det som händer? Åh, herregud! Han var 1,9 sekunder för Evans för den sista mellantiden. Kommer han tillbaka? Hur är det möjligt? Elfyn Evans klappas om. Han är världsmästare! Vilken dramatik och vilken mardröm för Oliver Solberg med så lite kvar på sträckan. Herregud, han var på väg mot VM-titeln och så händer det där. Och Elfyn Evans är världsmästare för första gången i karriären.
3: Så lät alltså i TV4 och Elfyn Evans säger efter loppet att det har inte riktigt sjunkit in igen. Jag var rätt säker på att det var över och att han också känner för Oliver.
0: Ja, men det var ju väntat. Det tog knappt 10 minuter för Häcken att ta ledningen mot Uppsala. Serieledande Häcken mot Jumbon, gästande Uppsala på Hisingen. Joy Omeva, 23-årig nigerianska som hämtades från England och Nottingham under sommaren, fick göra sitt allra första damallsvenska mål. Men hon är ingen oäven målskytt, har spelat i Danmark 4,5 år i Fortuna Jörring. Där gjorde hon i den gångna säsongen 13 mål på 14 matcher och säsongen dessförinnan 22 mål på 24 matcher. Mycket, mycket vass målskytt i den danska fotbollen, ser om hon kan bli det även i den svenska. Hon har givit Häcken ledningen med 1-0 mot Uppsala. Så nu är i och för sig uppe i offensiv straffområde. Men avslutet från Amelia Olofsson är tamt inspark för Häcken. Som, ja, vi kan väl säga det redan nu efter 11 minuter. Stormar mot 3 värdefulla poäng i toppstriden. Uppsala är ju på väg att bara få det bekräftat att de åker ur damallsvenskan.

0: Miss Li med instruktionsboken.
1: Alltjämt 1-0-ledning för AIK i det damallsvenska Stockholmsderbyt emot Djurgården på Stockholmsstadion. Men det är Djurgården som har kommit ut tuffast i den andra halvleken. Man har tryckt på. Det har också resulterat i att stora ytor öppnat upp sig bakom backlinjen alldeles nyss. Ett fint läge för Matilda Plan att göra sitt andra mål för matchen och utöka ledningen för sitt AIK. Men efter att ha gått in alldeles för hårt i den där situationen med målvakten Moa Öhman så fick hon lämna den situationen med ett gult kort istället för ett mål. Nu AIK hörna från vänster, eller Reed är det som har gått ut för att slå den med sin höger fot, sträcker upp handen i luften, där slår in bollen, nickas undan utav försvarande Djurgårdsspelare upp över egen ribba ut till en ny hörna, men då har domare Amanda Nylund Karman hittat en situation där hon vill ha en frispark för Djurgården istället. Den ska Moa Öhman, målvakten i Djurgården, tar hand om. Slår igång den snabbt till Nanne Roskanen, mittback i Djurgården, som förlänger ut till vänsterkanten. Ser en löpande Watanabe som går ner för att möta den. Då blir hon av med bollen. Här kan AIK skapa någonting, möjligtvis Plan, som vinklar ut bollen till Halldors dotter i de vänstra delarna av straffområdet. Slår in den mot mål, men en alldeles för långt slagen boll resulterar istället för ytterligare en inspark för kapten, förlåt inte kapten, målvakt Moa Öhman ska jag säga, i Djurgården. 59 minuter på klockan. Djurgården AIK 0-1.
2: Och apropå med det där med kapten och Djurgården, så är det en tidigare Djurgårdskapten som haft det bästa läget för Hammarby att göra matchens första mål mot BP. Här är vi bara inne i den första halvleken, 16 minuter spelade. En toppenchans har tillverkats och det var Gudrun Arnadotter, det är så hon heter, den förre Djurgårdskaptenen som anslutit till Hammarby i år. Mittback, hon var framme på ett inlägg och nickade från väldigt nära håll, alltså hon kanske var 3-4 decimeter ifrån målvakten i BP, Klara Ekstrand. Men Ekstrand stod i vägen, räddade den bollen och därför inget mål än så länge i den här matchen, där Hammarby då pressade att vinna för att åka på i toppstriden. 0-0 mot BP.
3: Häcken fortsätter att göra mål mot Uppsala, serieledarna mot Jumbo. 2-0 nu efter 16 minuter. Nigerianskan Joy Omeva nickar in bollen den här gången. Detta direkt på hörna. Häcken har haft 3 hörner. 2 av dem har resulterat i mål. En har resulterat i en ribbträff. Häcken har också haft ett stolpskott av Anna Anvegård. Ja, ni förstår matchbilden. Det är Häcken som har bollen. Det är Häcken som för spelet. Det är Häcken som skapar målchanser. Uppsala än så länge chanslösa i den här matchen. Ingenting tyder på att det ska bli på något annat sätt, utan att Häcken sätter naturligtvis en väldig press på Hammarby som närmast jagande lag i kampen om guldet inför deras möte som är i nästa omgång den 18 oktober i Stockholm. 2-0 alltså till Häcken mot Uppsala i den damallsvenska fotbollen. Bara 17 minuter spelat på isen.
4: Även i Skånederbyt, eller till och med Malmöderbyt, mellan MFF och Rosengård, så börjar matchbilden att klarna. Det är mycket boll för topplaget. MFF 3 i tabellen som trycker på och har skapat flera halvchanser åtminstone, framförallt på fasta situationer, både hörnor och frisparkar, medan Rosengård ofta tvingas slå långt, spela djupled och har hittills skapat en farlighet i form av Filippa Sjöström. Men här kommer Rosengård med ett inkast från vänsterkanten, försöker hitta spelare centralt, men passningsspelet funkar inte riktigt och det går lite för långsamt. Och då är det istället Malmö som testar att skicka långt upp mot den ensamma anfallaren Tuva Skog. Det är inte riktigt nära att nå fram. Moa Edrud istället i Rosengårdsmålet, hon som togs ut till A-landslaget här i veckan för första gången ordinarie från första start, tillsammans med då Zecira Musovic som finns i det andra målet, och såklart Jennifer Falk i Häcken är ju målvaktstrion i landslaget. Just Zecira Musovic ska få sätta igång spelet efter att Rosengård har sprungit offside på offensiv planhalva. Emma Petrovic rullar ner till Musovic som dirigerar med båda händerna och visar vart hon vill ha sina medspelare. Musovic som ju gjorde många år av sin karriär i just Rosengård innan hon försvann ut i Europa och nu då har återvänt hem till den andra Malmöklubben MFF. Så speciellt för henne såklart att stå i det där målet. Malmö försöker skicka upp den, men den kommer långt hemåt igen ner mot hörnflaggan. Zecira Musovic får springa ut och hämta den där. Förlänger den ut på vänsterkanten till Charlie Grant som transporterar upp bollen mot mittlinjen. Och så springer Lina Eriksdotter där framme och skulle kunna få bollen i djupled, men Malmö vänder tillbaka och har bollen centralt i banan. Och här kommer den långa bollen in i straffområdet. Enkelt för Moa Edrud i Rosengårdsmålet. 0-0. Vi har spelat snart 20 minuter i Malmö derbyt.
3: 3-0. Där har ni senaste Häckenmålet mot Uppsala och vi får börja titta då. Det har bara gått 19 minuter. Serieledande Häcken alltså har avgjort matchen mot gästande jumbon Uppsala. Och så börjar vi titta hur mycket har de förlorat med den här säsongen och finner att 0-8 är största förlusten hittills för Uppsala. Borta mot Djurgården i augusti. De har 0-6 på hemmaplan mot Malmö som det näst sämsta resultatet. Detta Uppsala som ju faktiskt inledde ganska vasst. Två avgjorda matcher mot Rosengård och Piteå i de första tre omgångarna. Så två poäng efter tre spelade matcher. Och sen när fem matcher var avverknade, då var de faktiskt uppe i fem poäng efter att ha slagit Vittsjö hemma med 3-0. Och många i det rödvita laget tänkte att men det kanske kan bli en helt okej allsvensk säsong ändå för oss. Men så fortsatte damallsvenskan. Det blev ju sig en poäng i slutet av maj mot AIK, men sen har förlusterna radats upp och det dröjer bara någon omgång innan degraderingen är ett matematiskt faktum. Häcken då stormar mot ytterligare tre poäng i kampen om guldet. 20 minuter nu, 3-0 alltså till hemmalaget Tabby Tindell. Senaste målskytt Joy och Meva tvåmålsgörare för hemmalaget.
5: Hammarby jagar ju Häcken närmast i tabellen, ligger fem poäng bakom inför dagens möte. Det är alltjämt 0-0 bara för Hammarby mot BP. Vi har spelat i 20 minuter av första halvlek. Malmö mot Rosengård också där 0-0 efter 20 minuter. Och i Stockholm så är vi snart 20 minuter in i andra halvlek i derbyt mellan Djurgården och AIK. Bortaledning alltjämt för AIK med ett mål mot 0.
0: Och i högsta serien i England, Women's Super League, så är det ungefär 20 minuter spelade av matcherna som började nu klockan 3. Där har London City Lionesses tagit ledningen borta mot Tottenham. Londonlaget ju med en rad nyförvärv, storsatsning inför den här säsongen. Alexia Potias, spanjorskan, var det som gav Londonlaget ledningen mot Tottenham, där Amanda Nildén spelar från start medan Winberg är bänkad i Tottenham och likaså Kafaji bänkad i London City Lionesses. Everton Brighton står 1-1 och Brighton Charlton 0-1 medan det alltjämt är mållöst både mellan Aston Villa och Crystal Palace och i matchen mellan West Ham och Chelsea.
5: Och 4-0 nu för Häcken mot Uppsala. De rusar på bara drygt 20 minuter in i första halvleken alltså. Häcken stormar på ny tre poängar alltså i tabelltoppen och fortsatt guldjakt. Men Linn, jag kan inte släppa det här som hände för Oliver Solberg på den absolut sista sträckan, på den sista deltävlingen, och VM-titeln var så nära för honom. Han var sekunder från målgång.
0: Ett osannolikt drama. Vi visste när vi gick in i den här helgen att Oliver Solberg hade chansen på VM-guldet, men han var då 21 poäng efter totalledande britten Elfyn Evans. Så det krävdes en enormt bra körning av Solberg under den här helgen och det har han presterat. Och sen under den näst sista etappen tidigare idag så fick alltså Evans punktering, vilket innebar ett guldläge för Solberg under den här allra sista sträckan där Evans inte körde så hundraprocentigt och själv sa efter målgång innan det var dags för Solberg att nej, det är nog kört nu, Solberg tar nog hem det. Och det såg det ut som att svensken skulle göra fram till den näst sista kurvan före mål.
6: Han är 1,9 sekunder för Evans för den sista mellantiden. Vad kommer klockan stanna på? Kampen om VM-titeln! Oj nej, han kör av! Han kör av! Som händer! Åh herregud! Han var 1,9 sekunder för Evans för den sista mellantiden! Kommer han tillbaka? Hur är det möjligt? Elfyn Evans klappas om, han är världsmästare!
5: Stefan Clemens där refererade i TV4 sändning för en kort stund sedan.
0: Oliver Solberg får nöja sig med att han i alla fall vann den här deltävlingen på Sardinien och det blev en silvermedalj i mästerskapet, så VM-silver till svenska Oliver Solberg.

0: Taylor Swift, Patient Zero.
1: Och Stig Blomqvist är fortfarande den senaste svensken som kunde titulera sig världsmästare i rally. Det var 1984 det. Oliver Solberg hade chansen idag, men det villes inte. Strax hör vi Stig Blomqvist här i Sportextra om det som hände idag.
2: Hammarby verkar haka på i guldstriden idag om allsvenskan. Man tar i alla fall ledningen mot BP med 1-0. Vilde Hasund med ett välplacerat avslut in till stolpen som inte gick att rädda för BP:s målvakt Klara Ekstrand. Hon sköt en bit utanför straffområdet. Men oturligt för BP, för den spelare som markerade Hasunden som försvarade mot henne stod emellan henne och målet halkade nämligen när Hasund vände sig om. Och därför fick den norska Hammarby-spelaren väldigt mycket tid och utrymme på sig att sikta in sig med det skottet. Det tog hon vara på och satte på vackert vis då 1-0 för Hammarby mot BP i den 29:e matchminuten i första halvlek. En matchbild som varit väldigt mycket grönvit sett till bollinnehavet och spelet. Hammarby har skapat en del halvchanser innan det här målet. BP har också stuckit upp några gånger, men Hammarby hade inte skapat de här riktiga kanonlägena förrän målet kom i den 29:e minuten. 1-0 Hammarby mot BP.
1: Men i den absoluta tabelltoppen så har ju serieledande Häcken 4-0 mot Uppsala parallellt, så inga förändringar i tabellen trots ledning nu för både Hammarby och Häcken.
3: På Stockholmsstadion i Stockholm så har AIK fortfarande ledningen i derbyt mot Djurgården. 1-0 leder man med. Här kan Djurgården möjligtvis komma på ett försök att kvittera. Nyss inbytt Hirosawa försöker sticka in den bakom backlinjen. Ett misslyckat försök. Ska säga att även AIK har genomfört en del byten. Två stycken namn bestämt ut med målskytten Matilda Plan. Ut också med vänsterback Julia Ragnarsson in istället med Ida Björnberg och Olivia via Lindstedt när domaren Amanda Nylund Karman hittar en situation som hon vill ska resultera i en frispark för Djurgården i ett mycket intressant läge längs högerkanten en 10 meter ifrån straffområdeslinjen. Sett i kapten Ceci Åsland som lägger upp bollen för att förvalta denna chans på bästa möjliga sätt. Samtidigt så genomför också Djurgården ett byte när man tar ut Elin Westlund istället med Lucia Duras. När domaren stoppar pipan i munnen och låter spelet komma igång igen. Denna frisparken som ska slås ifrån höger. Ceci Åsland räcker upp handen i luften, slår till bollen där. Rör sig mot de bortre delarna utav straffområdet. Nickas undan utav AIK-försvarare. Allt jämt AIK som är i ledning. 73 minuter på klockan.
4: Halvtimmen spelad mellan MFF och Rosengård i Malmö derbyt i solskenet i oktober. Det är fortfarande 0-0 och det är Malmö som har skapat de mesta chanserna och haft den mesta bollen. Ett litet andrum tillfälligt för Rosengård som fick en frispark nästan vid mittlinjen. Men bollen är nere vid Moa Edrud i Rosengårdsmålet. Och här har Malmö varenda gång Moa Edrud i Rosengårdsmålet haft bollen satt en väldig press. Gjort det väldigt svårt för Rosengård att sätta igång spelet den här gången. Lyckas man ut mot Alice Enehof som ställt sig lite till vänster, försvarsspelare som sen bara skickar en långboll upp mot Anam Immo, den storväxta nigerianska anfallaren som Rosengård har. Men hon lyckas liksom inte riktigt fånga bollen och det har sett ut väldigt mycket så. En himla massa chansbollar som Rosengård har fått sätta på spelare, lycka till bollar så att säga, som bara nått fram kanske en gång utav 10. Här är det Malmö istället som bygger på vänsterkanten, Emma Petrovic fram till Lin Eriksson. Men då har domaren hittat en frispark för Rosengård. Några meter in på offensiv plan halva, ute till höger. Eller ett inkast är det nog förresten. Bollen måste ha bara passerat sidlinjen då framför storpubliken här i Malmö. Ett publikrekord väntar vi oss. Vi kan notera vad gäller skånsk damfotboll. Det tidigare är från 2017 när den forna damallsvenska klubben Limhamn Bunkeflo IF den gången mötte Rosengård. Då kom det nästan 8000 och vi tror att det är fler på plats idag. Lina Eriksdotter nu då för Malmö har ganska stor yta och blir fälld strax utanför mittcirkeln. Får inte med sig någon frispark. Malmö fortsätter anfalla. Russell fram mot Tuva Skog var tanken, men bollen dimper ner hos Moa Edrud som haft mycket att göra, massor att göra, målvakten i Rosengård, men det står fortfarande 0-0.
1: Och det är den enda mållösa matchen, för vi har ju Häcken mot Uppsala. 4-0 Häcken efter halvtimmens spel. Hammarby leder mot BP med 1-0. Och så är den tidiga matchen, Djurgården mot AIK.
3: Djurgården kvitterar i Stockholmsderbyt i den 75:e matchminuten efter att en hörna slogs ifrån höger. Ceci Åsland in med bollen i straffområdet där japanskan inbytta Maho Hirosawa och nickar in den bollen för 1-1 mellan Djurgården och AIK. Ja, man har sannoliken fått träff på de här bytena som man har valt att genomföra i den andra halvleken. Spännande kvart är det som vi har framför oss här nu. Djurgården som fortsätter att äga boll efter att man gjorde det där målet, men inga vidare chanser att rapportera har skapats. 76 minuter på klockan. Numera 1-1 mellan Djurgården och AIK.
1: Och 1984 så blev Stig Blomqvist världsmästare i rally. Idag satt han bänkad för att se Oliver Solberg bli nästa svensk att ta en blågul VM-titel. Men bara sekunder före målgång så körde alltså Solberg ur. Här Stig Blomqvists kommentar.
5: Ja, det var ju lite besvikelse får man väl lov att säga när det var så nära. Det är ju så, han har ju tiden framför sig, så det är ju bara att fortsätta och glömma den här dagen.
6: Hur svårsmält tror du att det här kommer bli för Oliver?
5: Ja, det är klart det känns nu kommer att göra en stund. Men han har ju gjort en fantastisk säsong i alla fall. Det har varit lite stolpe ut ett par gånger, så han har inte haft medvinden med sig riktigt. Då, så alltså, det kommer nog gå över. Det är klart det är tråkigt då, men det är sånt som händer i den här verksamheten.
6: Han var ju snubblande nära att återupprepa din bedrift från 1984, att bli världsmästare i rally.
5: Ja, det kan man väl säga. Vad var det? 100 meter kvar eller något. Det var väl så nära som man kan komma.
6: Hur stor chans tror du att det är? Du var inne på det. Oliver Solberg, han är 25 nu. Hur stor chans är det att han kommer få ta den där VM-titeln någon gång framöver?
5: Ja, den chansen är väl ganska stor. Det här är ju första året som man åker riktig bil på heltid, så det, han har ju inte haft de möjligheterna att åka som de här andra har nu då, som han har tiden för sig, så det hinner nog bli både en och två VM innan det är klart för han.
1: Gustav Renkeskog har pratat med rallylegendaren Stig Blomqvist.
0: Och det blev ju ändå ett VM-silver för Solberg. I innebandyns högsta serie på damsidan så har Endre besegrat Varberg med 4-3. Det var Endres tredje raka seger den här än så länge relativt unga innebandysäsongen.

0: Då står pojkarna på rad Orup här i söndags på Extra. Där Häcken rusar vidare mot guld i tabelltoppen i damallsvenskan. 5-0 nu mot Uppsala. Tabby Tindell med dagens andra mål.
1: Och serietvåan Hammarby då, 5 poäng bakom Häcken, behöver ju verkligen vinna för att inte förlora sina möjligheter. Leder också hemmamatchen mot BP 38 minuter in, men bara med 1-0 målmässigt på Södermalm i Stockholm. Men det är Hammarby som har full kontroll om spelet, om bollinnehavet i den här matchen mot ett BP som alltså BP i sitt livsform inte har förlorat på nästan 2 månader en fotbollsmatch, men måste nog ändra på saker och ting rent spelmässigt, för att just nu skapar man inga lägen. Man kan knappt låna bollen. Och i och med att man ligger under då, så lär det bli svårt för BP att få med sig någonting från den här matchen. Nu slarvar man dessutom eget straff. BP där kommer avslutet i mål. 2-0 Hammarby, och är inte Fanny Petersson som gör det. 16-åringen som bara gör snygga mål, gör det ännu en gång. Hon kallar in den här bollen i bortre krysset. Och det är 2-0 Hammarby i den 39:e matchminuten. BP som ändå hållit ihop det relativt bra på sistone. Man får inte låna bollen, men man har inte låtit Hammarby skapa några jättechanser heller. Men så kommer återigen lite slarv från BP. Fanny Petersson sätter ännu ett mål, 16-åringen. Som har gjort, ja, hon gjorde ju mål i båda matcherna mot Rangers i dubbelmötet som var här i Europakvalet. Annars var det ju framförallt i början av säsongen som hon slog till. Börjar ju skapa sig ett rykte om drömmål, som drömmålsgörare Fanny Petersson. För att ja, det drömmål är väl på gränsen den här gången, men ett riktigt snyggt mål var i alla fall återigen från 16-åriga, snart 17, Fanny Petersson i Hammarby som leder 2-0 mot BP.
0: Och Häcken har nu 6-0 mot stackars Uppsala. Anna Alvegård senaste målskytten där.
2: På Stockholmsstadion fortsätter Djurgården att trycka på för att ta ledningen den här matchen till och med. Duras inbyte för Djurgårdens del avancerar längs högerkanten och får ett inkast med sig. 7 minuter är det som återstår av ordinarie tid. 1-1 i den här matchen mellan Djurgården och AIK sedan Djurgården kvitterat för några minuter sedan i den andra halvleken. Duras längs vänsterkanten samarbetar med Hirosawa och så passar man bakbollen till Ceci Åsland. Kaptenen som vänder och vrider blir av med bollen i duellen med Nova Selin. Selin som kan ta fart och avancera uppåt i banan. Lite missförstånd där med isländskan Haldos Dottir, och den bollen rinner istället ut till ett inkast. Men det verkar som att en Djurgårdsfot har varit emellan, och det är alltså AIK som ska få ta hand om det inkastet. Domare Karman som är petig där, det ska ta sig 10 meter längre ner på banan. Görs också så, kastas till Nova Selin och så vänder man på spelet genom kapten Jenny Nordin på offensiv planhalva tillbaka till Selin. Och så står man och fortsätter bolla i mitten av planen. Där får man inga mål gjorda. Och det är det man behöver göra för att återta ledningen i den här matchen. För det står 1-1 mellan Djurgården och AIK. 6 minuter kvar av ordinarie tid.
3: 5 minuter kvar utav första halvlek och Rosengård har skaffat sig matchens första hörna. Men den slarvar man ju totalt bort genom att göra en kort variant. Och nu kan Malmö vinna bollen och göra en omställning. Och det blir Agnes Mårtensson som vill är helt själv. Och hon är inte van att vara på offensiv planhalva högerbacken. Till slut får hon sällskap där utav Isida Akila. Men passningen går inte fram och så tar väl bollen på en hand där på Malmö-spelaren. Domaren släpper det och bollen går ner mot hörnflaggan. Jösses, Rosengård som skaffar sig matchens första hörna och faktiskt hade chans då att skapa ett målläge. Men en riktigt misslyckad kort variant och Malmö då med en vass omställning om bara rätt spelare hade fått den där omställningschansen. Här kommer ett inlägg från vänsterkanten in i straffområdet. Den rinner bara ut över kortsidan. Matchen har verkligen hettat till vad gäller målchanser här i slutskedet. Faktiskt för Rosengårds del så har de flera gånger runnit igenom med spelare och skapat skottlägen. Bland annat utav amerikanskan Simone Jackson men också australiensiskan Remy Sinsen. Båda det där är ju exempel på spelare som har värvats sedan Crux Football investerade i den här klubben. Här är det Rosengård som rullar igång bollen ute på vänsterkanten. Unga talangen Filippa Sjöström, 18 år gammal, hittar inte spelare och så blir det brottningsmatch i backlinjen och Linn Eriksdotter är så nära på att vinna den där bollen för Malmös räkning med Rosengård reder ut det. 0-0, det är 3 minuter kvar utav ordinarie tid i första halvlek.
0: Och samma tid kvar utav första halvlek, Hammarby mot BP, 2-0 för Hammarby och Häcken 6-0 mot Uppsala. Men kortast tid kvar, vi var ju en timme tidigare i starten mellan Djurgården och AIK.
2: 5 minuter närmare bestämt, eller 4,5 för att vara exakt, fortfarande 1-1 mellan Djurgården och AIK. Djurgården som avancerar uppåt i banan längs högerkanten. Doras i duell med försvarande AIK-spelare som ser trött ut där ute på kanten. Ella Reedy som inte kommer till den situationen. Istället kan Djurgården fortsätta äga boll, slår in den i straffområdet mot mittpunkten. Där kommer en nick ifrån Djurgårdsspelare som slår ihop med Jenny Nordin-kaptenen, och då väljer domare Amanda Nylund Karman att blåsa av spelet sedan två stycken spelare ligger ner och tar sig för huvudtrakten båda två. Verkar inte vara någon vidare fara där. Johanna Renmark reser sig upp igen, Djurgårdsanfallaren som fick en smäll i den situationen. Emilia Danbäck, målvakten, som ska få ta hand om en inspark istället, slår den långt upp på mittlinjen ungefär, men Djurgårdsspelare är däremellan. Kan skapa någonting, möjligtvis alldeles för dålig passning mot den djupledslöpande Maho Hirosawa, hon som gjorde kvitteringsmålet för Djurgården. Istället kan AIK ställa om snabbt genom Olivia Lindstedt längs vänsterkanten, och så missar Djurgårdsförsvararen att ta den bollen. Så ut att bli en farlig chans där för Halldors Dottir, men inte tillräckligt snabb för att uppfatta den situationen. Istället ut med bollen till Anna Oskarsson, AIK-spelaren längs högerkanten, som slår en lång boll in mot den bakrytan i straffområdet. En lite för lång boll för att Ida Björnberg, nyss inbytt för AIK, att hon ska hinna nå den. Istället en inspark på andra sidan av planen då, istället för målvakt Moa Öhman i Djurgårdskassen. 3 minuter kvar, fortfarande helt jämnt i detta Stockholms derby. Alltså Djurgården som har tryckt på efter att man kvitterat. Återstår att se ifall man ska lyckas få in ytterligare en boll. Insparken slagen där. Först på den bollen blev nyss nämnde Halldors Dottir, och så lite flippespel på mittplan innan AIK kan etablera bollinnehav. Vinklar ut den till Anna Oskarsson längs högerkanten. Når hon den bollen? Ja, det gör hon. Precis innan den glider ut över sidlinjen slår in bollen i straffområdet. Men där finns ingen annan än målvakt Moa Öhman som enkelt plockar ner den bollen och blickar upp mot klockan och ser att det är 2 minuter kvar av ordinarie tid. Fortfarande 1-1 mellan Djurgården och AIK.
1: Fortfarande 2-0 till Hammarby mot BP, och där blåser domaren i pipan i slut på den första halvleken. Mycket rättvist så har Hammarby en 2-målsledning efter den, för att BP har varit utspelade och måste ändra på grejer. Ett av seriens formstarkaste lag BP om de ska kunna utmana Hammarby i den andra halvleken. 2-0 Bayern BP i paus.
4: Hammarby leder i jakten på Häcken, men det är ju jobbigt då för Hammarby-spelarna att höra att även Häcken har försprång när vi närmar oss slutet av den första halvleken. Mot Jumbon Uppsala så är det hela 6-0 till Häcken. Skulle kunna bli ytterligare. Häcken mot offensivt straffområde efter slarv i Uppsala. Försvaret, Häcken leker fotboll. Det är inte allsvenskt motstånd på det Uppsala visar här på Hisingen. Enkelt för Häcken som är på väg mot bekväm seger, leder 6-0. Det är 1:20 kvar att spela utav första halvlek.
3: Vi är inne på tilläggstid i den första halvleken. Det upptrissade Skånederbyt mellan Malmö och Rosengård. Det är 0-0, och den senaste chansen den var Rosengårds när Simon Jackson löpte i en båge över hela offensiv planhalva, kan man säga. Vann bollen och transporterade den sen till ett riktigt fint avslut som bara smet någon decimeter utanför stolpen. Men i samma situation, en Malmö-spelare, jag tror att det är Emil Petrovic som, eller ja, jag ska återkomma kring vem där, som har blivit skadad, och just nu så är det tillsyn av läkare. 0-0 alltså mellan Malmö och Rosengård.
5: Tilläggstid första halvlek där. Pausvisslan är ljuden på kanalplan i Stockholm. Hammarby 2-0 mot BP och Häcken Uppsala 6-0 för Häcken. Strax paus också i Göteborg. Slutminuter av hela matchen har vi ju på Stockholms stadion.
2: Där det fortfarande är 1-1 mellan Djurgården och AIK. Gruff i Djurgårds straffområdet alldeles nyss. Bollen fortsatt utanför straffområdet. Läge för AIK som får med sig en hörna i den situationen. När klockan tickar upp mot 90 spelade minuter. Vi ska få reda på hur mycket tilläggstid vi har att vänta i den här matchen. 4 minuter är det som återstår innan detta Stockholmsderby är helt färdigspelat. Fortfarande 1-1 alltså. Det är Dajan Hashemi Germetzi, danskan, som går ut för att slå hörnan från höger med sin högerfot utåt skruvad. Sådan är det vi har att vänta. Samtliga AIK-spelare in i straffområdet för att trycka in segermålet. Lyckas inte med det där, eller Reedy är det som kommer först på den bollen. Och så kommer det ett tamt avslut på mål som Moa Öhman återigen kan lägga vantarna på. lugna ner det, låter spelarna avancera uppåt i banan innan hon väljer att kasta igång kort på Annika Svensson som byts in på vänsterbackposition för Djurgården. En lång boll upp på offensiv planhalva som tas hand om i AIK ägo. Här kan man etablera någonting möjligtvis. En långboll att löpa på Frida Björnberg längs vänsterkanten. Hinner den precis innan sidlinjen. Lyckas vända sig om och spela den bollen till Nova Selin som avlossar skottet alldeles för högt för att det ska ställa Öhman i kassen. En minut är det som har passerat utav de fyra som lagts till efter de ordinarie 90 inspark för Djurgården. Som packar sina spelare på den vänstra delen utav banan upp med näven i luften från Moa Öhman och slår till insparken där. Först på den bollen hinner Annika Svensson som är där med huvudet, men AIK kan återigen vinna andra bollen upp mot Haldos Dottir som också kan nicka ner den bollen men lyckas inte få kontroll på den. Och bollen hamnar återigen hos Moa Öhman som får stå och hålla i bollen mycket nu och vänta på att de där minuterna ska ticka iväg. Möjligtvis nöjd med att ha kvitterat den här matchen och kan ta med sig en poäng ifrån det här Stockholmsderbyt. Det återstår att se för det är ju 2 minuter kvar och fortfarande helt jämnt.
5: Mellan Djurgården och AIK, det är paus nu på samtliga håll i övrigt efter den första halvleken. Ledning för Hammarby mot BP med 2-0. Ledning för Häcken mot Uppsala 6-0.
2: Mål nu.
5: Malmö-Rosengård 0-0 efter första.
2: Med bara 2 minuter kvar utav tilläggstiden. Lyssna på detta. Då tar Djurgården ledningen. Man leder nu med 2-1. Det var i grevens tid man fick in det där ledningsmålet. En lite tilltrassad situation längs vänsterkanten. Han inte uppfattar vem som var sist på den bollen. Ser möjligtvis ut att vara Johanna Renmark som står med händerna i luften och knyter dem. Ja, visst ser det ut att vara det. En lång, fin båge över målvakten Emilia Danbäck som inte lyckades få vantarna på den bollen. Istället så seglade den in så där retligt över henne in i målet och vi har lite drygt en minut kvar utav tilläggstiden. Djurgården alltså i ledning nu när AIK trycker på för att kvittera. Man har alltså tappat 1-0 ledningen till nu 2-1 underläge. Inkast långt upp på offensiv planhalva. Nickas utav Djurgårdsspelare ut till en hörna möjligtvis. Visst blir det också det. Mindre än minuten återstår alltså. Då ser vi att Danbäck i AIK-kassen springer upp för att fylla på i offensivt straffområde. Tomt mål bakåt alltså för AIK när man trycker på för att kvittera den här matchen. Hörnan slagen där. Huvudet på den bollen får kaptenen Jenny Nordin i AIK. Men en alldeles för hög boll ut över ribban och vi har en inspark att vänta från Moa Öhman. Och om hon väntade med att slå den där insparken tidigare, ja då vet man knappt vad man kan använda för att beskriva det hon gör just nu. Nämligen stå och väntar på att klockan ska ticka iväg. 15 sekunder kvar. Hon slår iväg bollen. Tabata tar hand om den för AIKs del, vinklar upp den till Haldos Dottir som är felvänd. Står bollen således hemma till nyss nämnde Nordin som kan slå en lång boll upp mot straffområdet. Väljer istället det lite enklare alternativet. Spelar vidare till Ella Reedy. Då är det istället hon som står den långa bollen uppåt i banan för AIK. Men inga AIK-spelare i närheten av att nå den bollen. Istället så stoppar Amanda Nylund Karman domaren pipan i munnen och blåser av det här Stockholmsderbyt. Och vilken vändning Djurgården står för. 1-0 underläge i paus alltså. Kvitteringen kom med bara kvarten kvar oss och 2 minuter in på den tillagda tiden så lyckas man få in ytterligare en boll och man går alltså segrande ur det här Stockholmsderbyt. En viktig seger i botten av tabellen. Det gör ju att man får lite andrum i kampen om att undvika nedflyttningsplatsen eller kvalplatsen i alla fall. Tung, tung förlust för AIK som såg ut att vinna den här matchen, men nu tappar man i jakten på den där Europaplatsen som Malmö FF fortsätter att inneha. Djurgården vinner alltså det här derbyt 2-1 emot AIK.
5: Emil Håkansson på plats på Stockholmsstadion. Seger alltså för Djurgården som du var inne på. Så skaffar sig Djurgården nu marginal ner till nedflyttning och kvalsträcket. Man är 6 poäng före Växjö nu på den där platsen. Rosengård spelar ju i detta nu som ligger precis ovanför Växjö på kvalplatsen. Rosengård har 0-0 borta mot Malmö i derbyt i Skåne. Häcken i tabelltoppen 6-0 mot Jumbo Uppsala efter första halvveckan. Hammarby som är tabelltvåa 2-0 mot BP efter första 45.
6: Och pausläge även i England, där är det mållöst mellan Aston Villa och Crystal Palace. Brighton leder med 2-1 mot Charlton. Everton Birmingham står 1-1. Tottenham mot London City Lionesses 0-3. Klar ledning för storsatsande London-laget. Och West Ham mot Chelsea 0-1 efter den första halvleken.

0: Temper City sändas på Extra med Self Aware.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Och på just rallytemat så hade vi idag chansen att sen första gången sedan 1984 få en svensk världsmästare i rally. Oliver Solberg var bara sekunder från mål när det här hände. Vi måste höra igen med kollegorna på TV4. Så här refererade Stefan Clemens där.
6: Han är 1,9 sekunder för Evans vid den sista mellantiden. Vad kommer klockan stanna på? Kampen om VM-titeln. Oj nej, han kör av! Han kör av! Ah, vad är det som händer? Åh herregud! Han var 1,9 sekunder för Evans vid den sista mellantiden. Kommer han tillbaka? Hur är det möjligt? Elfyn Evans klappas om. Han är världsmästare.
0: Ja, vilket drama det blev. Elfyn Evans alltså VM-guldet. Oliver Solberg fick nöja sig med VM-silvret.
7: Till Rumänien nu, det handlar om fotboll.
8: Erik Smith... Sista matchen väntar i den här samlingen mot Rumänien och visar att du kanske kommer att få spela i med hur det ser ut skademässigt och att du kom in senast. Beskriv först hur det var förra matchen att så hastigt få komma in och hur upplevde du den matchen?
9: Ja, men det är såklart lite ovanligt.

0: vant när man inte riktigt förbereder sig på samma sätt. Men det kändes såklart roligt, kul att få spela. Sen så vet inte jag och ingen annan vem som ska spela imorgon. Så det får vi se imorgon, men ja, nej, kul.
1: Som anfallare kan jag tänka mig att man är lite mer redo att hoppa in i matcher. Det är oftast de positionerna som byts. Mittbackar är inte så vanligt att byta rent taktiskt, utan de brukar ofta spela. Är man lite mindre förberedd som mittback att hoppa in drastiskt eller så än en anfallare, eller kommer du slå ner den här frågan helt och hållet nu?
0: Nej, jag förstår vad du menar, men man är väl alltid redo på att spela om man förbereder sig och försöker förbereda sig på samma sätt som att du ska starta matchen. Men sen är det klart att det är större chans att du hoppar in som en offensiv spelare, så det är man ju medveten om. Men förbereder sig på samma sätt skulle jag nog ändå säga att de flesta gör.
1: Hur var det väl på planen sen? Hur kändes det?
0: Nej, det känns okej. Okay. Som vi sa, jag fick bara liksom försöka. Jag hann inte riktigt värma upp heller, så man var lite halvstel första halvlek där. Men det var tur att pausen kom efter redan en kvart, tror jag det var. Sen andra halvlek så var man ju inne i det på ett annat sätt. Så nej, det var kul. Det är enkelt att spela tillsammans med Vigge. Det är en väldigt duktig fotbollsspelare. Så,
1: ja. Ja, det var min nästa fråga. Hur skönt är det att ha en sån rutinerad och, som du är inne på, duktig fotbollsspelare som Victor Nilsson Lindelöf bredvid sig när man kommer in i en sån situation speciellt?
0: Jo, nej, men det är verkligen, det betyder mycket och det gör saken väldigt mycket enklare. Så all heder till honom för det.
1: Du har ju fått lämna väldigt många skade återbud till landslaget. Mm. Nu hoppade du in istället. Hur kul är det att få liksom vara på en landslagssamling och spela och var en del av det här svenska landslaget?
0: Ja, men det är väldigt roligt. Vi har fått många fina kompisar också, så det är väldigt många fina människor som befinner sig i det här laget. Så det är en miljö man verkligen trivs i och hoppas få vara i så mycket som möjligt.
1: Matchen mot Rumänien imorgon då, vad tänker du? Du var ju inte med första matchen mot dem, så du har väl kanske bara sett den på tv eller video eller hur nu är. Mm. Vad tänker du inför det motståndet som väntar?
0: Nej, det blir en tuff match. Vi såg lite också när de mötte Polen såklart resultatet, men om man kollar innan de får sitt röda kort så tycker jag de är nästan det bättre laget. Så vi vet att det är från första matchen hemma också, som du sa, jag kollar på tv, så det är inget dåligt landslag. De har kvalitet, så det gäller att vi är beredda på att göra en ännu bättre match än vi gjorde förra veckan.
1: Hur sugna är ni på att hålla nollan efter de här matcherna i rad, 17 eller 18 eller vad det är nu? Ni har ju hört det för några gånger. Hur sugna är ni på att hålla nollan?
0: Nej, men det är vi väl väldigt sugna på att göra. Så vi får hoppas att vi löser det imorgon.
2: Ja, vi håller tummarna. Sverige på bortaplan mot Rumänien 8:15 imorgon. Erik Smith i samspråk med reporter Emanuel Naschede.
3: Utrikesdepartementet uppmanar svenskar i den oväder drabbade spanska regionen Katalonien att vara försiktiga och följa information från de lokala myndigheterna. Katalanska myndigheter har utfärdat en varning för kraftigt regn och två personer har dött till följd av ovädret. Floder i regionen riskerar att svämma över på grund av vattenmassorna och regnet kommer fortsätta falla även under dagen, skriver El País. Nu om skjutningen i norska Halden nära gränsen till Sverige.
4: Två personer, en far och en son, har bekräftats döda och en tredje är allvarligt skadad och förts med ambulanshelikopter till Ullevåls sjukhus i Oslo. De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget. Enligt uppgifter till VG blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjölseth.
5: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen och fick kontroll på vedkommande fram till politiet kom på stedet och övertog misstänkte.
4: Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen och samtyckt till häktning. Motivet är fortfarande oklart.
3: Reporter Milan Jelevic. I Frankrike väntas mellan 400 och 500 skolor att vara helt eller delvis stängda även imorgon på grund av de landsomfattande protester som skolelever genomfört och som blivit våldsamma på flera håll. Minst 24 skolor har vandaliserats eller satts i brand. Skoleleverna protesterar mot allt från lärarbrist till för stora klasser. Förra veckan greps runt 2000 personer och hundratals poliser skadades i oroligheterna. En amerikansk marinsoldat har gripits i Japan misstänkt för mordet på en japansk kvinna. Landets premiärminister Sanae Takaichi kallar mordet för exceptionellt brutalt och USAs ambassadör i Tokyo har kallats upp. Det misstänkta mordet har bidragit till ökade spänningar mellan de båda länderna och den japanska premiärministern har uppmanat att USA till fullo ska hjälpa till med utredningen. Även idag kommer rapporter om ryska attacker mot en bro i den ukrainska huvudstaden Kiev, rapporterar AFP. Attackerna sker samtidigt som Tysklands förbundskansler Friedrich Merz är på plats i staden. Ryssland har de senaste dagarna utfört en rad liknande attacker mot broar i Kiev för att förstöra stadens infrastruktur. Det finns inga uppgifter om skadade personer. Och det sätter punkt för Ekonyheterna med Karina Segura Morberg i studion.
2: Och här är Sportextra. Vi har damallsvensk fotboll. Andra halvlek kommer till oss strax. Hammarby 2-0 mot BP. Häcken 6-0 mot Uppsala. Och Malmö-Rosengård 0-0 efter första 45. Tidiga matchen idag, där vände Djurgården Stockholmsderbyt mot AIK. 0-1 blev seger till 2-1 för Djurgården. Johanna Renmark avgjorde på tilläggstid.
6: Och ett osannolikt drama när VM-rallyt avgjordes. Oliver Solberg hade ett jätteläge efter att Evans hade fått punktering på den näst sista sträckan och gick för seger med bara sekunder kvar av den allra sista sträckan, men körde då av vägen. Oliver Solberg slutade VM-2. Evans vann guldet.
2: Vi hörde Stig Blomqvist som fortsatt är den senaste svenska världsmästaren i rally. Det var 1984. Det är ytterligare kommentarer kommer till er senare i den här timmen.
6: Och Blomqvist förvissade om att det här inte var det sista och bästa vi har sett av Solberg, utan att han kommer få nya chanser att vinna VM-guld framöver.
7: På Kanalplan på Södermalm i Stockholm så ligger det massvis med höstlöv på konstgräsmattan när den andra halvleken precis tagit sin början i damallsvenska matchen mellan Hammarby och BP. En match som i Hammarby måste vinna för att haka på avståndet till Häcken i toppen redan 5 poäng efter, och som Hammarby också leder 2-0 efter den första halvleken, mål av Vilde Hasund i Hammarby och sen ytterligare ett i raden av alla snygga mål hon gjort den här säsongen. 16-åringen Fanny Petersson, central offensiv mittfältare i Hammarby. Med hennes så härliga tillslag smekte hon in den där bollen i bortre krysset, kan man väl säga. Den gick nästan lätt, den liksom touchade ribban först, men den var en sån fin lyftning att sen så sjönk den ner väldigt snabbt och landade i målnätet en bit ifrån ribban. Hammarby med bollen havet i den andra halvveken, där annars BP är det laget som inlett piggast och skapar några halvchanser under de minuterna som har spelats. Men just nu är det här som vi såg så himla mycket ut av i den första halvveken, det vill säga fullt kontrollerande bollinnehavspelande Hammarby med ledningen också 2-0. 5 minuter har nu hunnit spelats av andra halvlek.
8: Malmö tar ledningen mot Rosengård i Malmö derbyt och det är Larkin Russell som placerar bollen vid sidan av Moa Edrud i upprinnelsen av den första halvleken som bara är någon minut gammal. Malmö som bröt fram med fint passningsspel in mot straffområdet och Larkin Russell gjorde ett väldigt fint avslut lågt placerat som var utom räckhåll för Moa Edrud, och mycket tack vare faktiskt ett byte på mittfältet för Malmö FF. Isidé Akila som spelade i den första halvleken fick ju en smäll i slutskedet där. Tvingades byta här i paus och in då istället med Vesna Milivojevic, och det var bland annat hon som passningsspelade med Linn Eriksdotter innan bollen landade hos Larkin Russell som alltså kunde placera in den där bollen vid sidan av Moa Edrud. 1-0 alltså för favoriten i Malmö derbyt får vi väl ändå säga. Tabelltrean Malmö leder mot bottenlaget Rosengård.
2: Och därmed mål på samtliga håll utöver Malmö mot Rosengård 1-0 har vi Hammarby BP 2-0 och Häcken Uppsala 6 mål mot 0. Vi tar oss vidare på fotbollstemat, anropar Rumänien och fotbollslandslaget på här sidan.
9: Jag vill säga hallå hallå och välkomnar er till Rumäniens huvudstad med lagkapten Victor Nilsson Lindelöf i det svenska fotbollslandslaget. Dags för match mot just Rumänien, den sista för den här samlingen. 4 matcher samlingar, det är du kanske inte helt van vid utanför mästerskap, eller hur ser det ut?
10: Nej, med landslaget så är det väl, jag tror det är första gången kanske, jag vet inte om jag kommer ihåg någon annan samling på det här sättet. Men det är väldigt roligt med matcher, så det är, men tajt är det absolut, men det är också väldigt roligt som sagt.
9: Och du får spela hela tiden. Det funkar nästan inte annars för att det är många som går sönder och blir sjuka. Senast Erik Smith hoppade in och hamnade bredvid dig när Karl Starfelt väldigt tydligt drog baksidan. Hur var det, den situationen under matchen, att få en ny mittbackskollega där?
10: Det hände så snabbt under matchen och jag

0: extra viktig under den här samlingen när det varit mycket in- och utspelare som kanske inte har varit med förut? Det kommer in, hur har du upplevt den ledarrollen som du ändå har under den här samlingen?
1: Jag försöker ju alltid gå in med samma typ av ansvar inför varje samling. Men det är klart att när det blir mycket rullians i truppen och sådär, så får man kanske försöka dra ett litet extra lass och se till att alla har det bra, men samtidigt också att alla vet vad de ska göra där ute på planen. Så att det är inte mycket som ändras, utan det är mest som sagt att man ska försöka kanske påminna om olika saker.
0: Senast efter matchen mot Bosnien rusade iväg från mixade zonen rätt snabbt. Vi såg att du var besviken. Beskriv känslorna direkt efter matchen där. Som vi har förstått, ni var väldigt besvikna efter 1-1 mot Bosnien på bortaplan.
1: Ja, det tycker jag man ska vara. Man vill ju alltid vinna fotbollsmatcher, och jag tycker att vi förtjänade att vinna matchen. Men jag var inne lite på det också tidigare. Graham var inne på det på presskonferensen här, att det är nästa steg också att kunna stänga matcher på ett annat sätt. Kanske få in andra målet eller självklart inte släppa in ett mål. Så det var en frustration där att vi inte fick med oss 3 poäng. Och då, ibland blir man så. Man blir lite arg. Så att det var säkert bra att jag inte stannade.
0: Den frisparken som leder till deras 1-1-mål. Kanske inte den tydligaste i hela din karriär som ni har fått emot er. Var det någon frustration som låg där i?
1: Absolut, det var en kombination av en del saker. Domare och beslut, och självklart att inte få med sig 3 poäng. Det kändes som att det var typ 3 ganska så här konstiga beslut i rad. Det var ett inkast som vi skulle ha, och sen blev det frispark där. Och sen frispark i hörnet som jag tyckte var helt fel. Och jag tycker om man ska döma på den nivån, så måste man också kunna kontrollera matcher, även om det är fans som skriker på läktaren.
0: Ja, det var ju väldigt mycket bosniska fans. Det var ju Edin Džekos avtackningsmatch. Du som är lagkapten, du har ju dialog med domarna under matchen. Hur upplevde du den i det mötet?
1: Ja, den dialogen var också ganska speciell. Men jag försökte prata med honom så mycket som möjligt, men det var inte någon dialog som kommer gå till världshistorien som något bra. Det var så kommunicerat. Jag tyckte att han inte lyssnade och inte ville ha en konversation. Så att, det var en tuff uppgift, men jag försökte i alla fall.
0: Monolog kanske det blev då, snarare än dialog.
1: Exakt.
0: Rumänien väntar imorgon. Jag har redan spelat mot dem en gång och ni har redan vunnit mot dem en gång. Då var det hemmaplan. Vad tänker du inför matchen som väntar här i Bukarest och den härliga arenan som vi står i katakomberna till?
1: Verkligen. Jag spelade här några gånger förut. Så det är en bra arena. De kommer ha... Jag tror det ska vara fullsatt imorgon, så att det kommer vara bra tryck, och de kommer säkert komma in med en rejäl inställning att kunna, eller vilja, ska man säga, ställa saker till rätta efter de första matcherna de har haft, och speciellt det senaste resultatet också. Så att det gäller att vi är redo för dem imorgon. Jag tror att de kommer försöka göra det väldigt svårt för oss.
0: Tack så mycket, Viktor.
1: Tack så mycket.
0: 6-0 mot Polen var det senaste resultatet som han nämnde där. Den svenska lagkaptenen Viktor Nilsson Lindelöf här på plats i Bukarest, Rumänien, för Nations League-fotboll imorgon ju.
2: Just det, Emanuel Nashed på plats där som en utav Radiosportens, en del av Radiosportens trio där inför Nations League. Det tog 10 minuter i den första halvleken innan målnollan sprack. Nu Jonas, tog det bara 8 minuter i andra halvlek.
3: Det är Häcken mot Uppsala i den damasvenska fotbollen. Serieledarna mot Superjumbon. 7-0, Anna Anvegård. Vi har tre tvåmålsskyttar. Först var det ju Joy Omeva, nigerianskan, som gjorde de första 2 målen. Sen Tabby Tindell, amerikanskan, 3-0 och 5-0. Och nu 2 raka mål av Häckens lagkapten, veteranen Anna Anvegård. 8 minuter alltså av den andra halvleken. Det kunde varit ytterligare något mål för Häcken. Kanske att de jagar målrekord. Jag höll på att säga att det kommer 8-0. Men det var en fin räddning av Uppsala målvakten Matilda Nurmi, finskan. Så att... hon kan sätta igång spelet igen. Som ni förstår, det är ju fullständigt avgjort mellan Häcken och Uppsala. Häcken jagar målskillnad, Häcken jagar poäng och en möjlighet att under landslagsuppehållet börja ladda inför nästa match som kan bli helt avgörande i guldstriden. Då väntar Hammarby på bortaplan.
2: 7-0 Häcken Uppsala, fortsatt 2-0 för Hammarby mot BP. Så långt toppen alltså, Häcken 1, Hammarby 2. Och Malmö är ju på tredjeplatsen, har ju 1-0-ledning också nu i Malmö-derbyt mot Rosengård. Larkin Russell hörde ni precis i upptakten på halvlek nummer 2. Alldeles strax hör vi Jonas Kruse, rallyexperten. Apropå det öde som drabbade Oliver Solberg på väg mot VM-titeln, så körde han ur banan alltså precis bara sekunder för att VM-titeln.

0: Sanna Nilsen, What Love Is.
1: Jonas Kruse, tidigare svensk rallyförare och expertkommentator. Vi såg honom under många år på Sveriges Television. Det här är Jonas Kruses reaktion efter det som hände Oliver Solberg när han så snöpligt missade VM-titeln.
2: Ja, alltså pulsen har inte gått ner än. Nu en dryg timme efteråt. Det var ju... Alltså det omöjliga hände ju. Det kan ju bara hända i rally. Och han hade ju alltså två svängar kvar till mål. Han hade 2 sekunder nästan till godo. Och i mina ögon, det lilla jag har sett nu, är att han gener in lite för mycket i den här vänstersvängen. Så att det liksom slår upp hjulet och det gör att han kan inte hålla spåret och åker av vägen och förlorar VM-titeln.
3: Det kändes ju som att det var klart nästan. Man såg bilder på föräldrarna som nästan kramades och firade lite smått.
2: Ja, det var ju klart. Alltså. Han har ju gjort en fantastisk helg, Oliver, som borde ha gett VM-guldet. Och, men det är ju aldrig klart förrän det är klart. Och det är bara i rally, jag tror, sån här drama och sån här saker kan hända. Och kanske var det just det som avgjorde att han kände att nu är jag nästan i mål. Det kanske kom en tanke, det kanske var så att han missade lite grann på någonting sånt. Eller också helt enkelt, det gick lite för fort, han hade inte rätt tur. Det är omöjligt att svara på så här nära inpå.
3: Så det kan ha varit någon slags orutin som spelade in?
2: Ja, alltså det kan det ju vara. Men han har ju också visat en fantastisk rutin genom att åka som han har gjort nu över den här helgen. Och i de farterna, i det som liksom är så nära mål. Ja, det kan vara en liten miss. Men det kan också vara att det var lite otur. Sträckan är otroligt dålig. Det gäller också att det studsar lite rätt i den där farten. Men som sagt, min analys nu var att han var lite längre in än konkurrenter som gjorde att det slog i lite hårdare, som gjorde att bilen hoppade ur spåret och han var vägen en stund där.
3: Vi pratade med rallyikonen Stig Blomqvist och han sa att det är en tidsfråga innan Oliver Solberg blir världsmästare. Vad säger du, Jonas Kruse?
2: Ja, jag har ju förutspått det för ett antal år sedan att Oliver Solberg ska bli världsmästare och det är precis så det är. Ni som såg tv-bilderna där såg att Jari Matti Latvala var inne i bilen där direkt han kom i mål. Jag är övertygad om att det var det han sa till Oliver, att vinner han inte i år, vilket han nu inte gjorde, så vinner han nästa år. Och skulle han inte vinna då kommer han att vinna året därpå. Oliver Solberg är en given världsmästare. Han har visat att han är snabbast i år. Han har gjort några misstag. Han fick kanske en för bra start i Monte Carlo som han inte riktigt förvaltade tävlingarna efter där. Sen har han ju liksom visat att han är den snabbaste föraren. Han har vunnit flest sträckor och så. Så att Oliver Solberg, han är världsmästare vilket år som helst.
1: Men han får alltså vänta efter den snöpliga avslutningen på Sardiniens VM-rally idag. Jonas Kruse där, rallyexperten, intervjuad av Gustav Ränkeskog.
4: Tillbaka till Skånederbyt där Malmö leder 1-0 mot Rosengård och där motgångarna bara fortsätter för Rosengård i det lilla. De skulle nog till exempel kunna få en straff där i slutskedet av den första halvleken när Simon Jackson blev neddriven. Och alldeles nyss så såg vi en mycket ful hög spark från en Malmö-spelare. Oj, vilket skott Mia Persson bara skickar iväg flera meter utanför straffområdet och man tänkte det där kan ju aldrig gå, men det var inte så långt ifrån. 2-3 meter utanför, visserligen. Ja, nej, Rosengård borde nog fått med sig ett gult kort på en Malmö-spelare och dessutom en frispark utanför straffområdet med tanke på den höga spark som Remi Simsen i Rosengård fick i bröstet upp mot ansiktstrakten. Och i veckan så vet vi ju att Rosengård drabbades av en ny korsbandsskada. Molly Johansson, som har varit en bärande spelare i det här laget, är den senaste att bli skadad i Rosengård, som ju dessförinnan hade 3 bärande spelare på skadelistan. Det är mycket som går emot laget. Inte nog med det, resultatet i Stockholms derbyt mellan Hammarby och Djurgården, där Djurgården vann, var ju också riktigt dystra nyheter för Rosengård som halkar längre ner i botten utav tabellen. Här är ett inlägg från Malmö på högerkanten in i straffområdet med rensas undan utav Rosengård och täcks ut. Ja, det var väl i alla fall planen att det skulle täckas ut ett inkast för Malmö, men bollen liksom stannade upp och det blev istället en brottningsmatch. 1-0, timmen spelat mellan Malmö och Rosengård.
5: Ryktimmen spelad i Stockholm, matchen mellan Hammarby och BP, där serie 2:an Hammarby har en trygg ledning med 2-0. BP har precis med första halvlek skapat ett par typ halvchanser, men de har också skapat en riktigt bra möjlighet. BP, där hade jag nästan skrivit in 1-2 reduceringen i mina papper. Ett klockrent friläge för anfallaren Louise Lillebäck, men då kom hon ut utrusande Hammarbys målvakt och räddade på mycket skickligt vis. Hammarbys målvakt, vem är det då? Jo, det är Emma Holmgren som gör sin första match i Hammarby sedan återkomsten. Hon var ju här för en 6-7 år sedan i Hammarby, men i utlandet under de senaste åren. Hon har inte spelat sedan hon kom hit, men nu så är det hon som har klivit in i kassen idag och har än så länge spikat igen för Bayern, som anfaller med bollen inom laget nu utanför BP straffområde, men väljer att göra det som man gjort så ofta den här dagen. Man tar det väldigt lugnt och spelar ur situationerna, håller bollen inom laget. Här kommer man dock på högerkanten med bra fart, Stina Lennartsson. Ah, snygg överstegare från Lennartsson, högerbacken i Bayern, och så inspel på en BP-fot ut till en hörna för Hammarby. Fanny Petersson som gjorde 2-0-målet, den här 16-åringen med det magiska tillslaget i Hammarby. Hon fick ett läge, vad ska vi säga, kontring är väl att ta i, men en mot en från typ halva plan och blev mynnad ut i ett 1-mot-2-läge. Alltså hon var ensam mot två stycken BP-försvarare när hon drev upp bollen efter en BP-hörna. Kom ungefär i linje med mittlinjen. Då började folk på läktaren, Hammarby-supportrarna, ropa skjut Fanny, skjut! Lite väl långt kanske, men det säger någonting om vilka fullträffar hon har bjudit på och vad hon visat att hon har i den där högerdojan. Fanny Petersson, bara 16 år gammal i Hammarby. Hon valde att inte skjuta, ska jag säga, och det blev inget av det där läget, så hon kanske borde ha lyssnat på publiken och testat om hon till och med kan göra mål från halva plan. Det skulle nog inte förvåna många hammarbyare. Drygt 20 minuter kvar att spela i Stockholm. Det är Hammarby med en trygg ledning mot BP. 2-0.
6: Hörde jag trygg ledning? Ja, det kan vi lugnt säga att Häcken också har. 7-0 mot Jumbon Uppsala. Det är 20 minuter som är avverkat utav den andra halvleken. Häcken har haft möjligheter att göra ytterligare mål, men bara inom citationstecken ett mål efter paus. Uppsala stretar emot, har inte bollen ofta på offside planhalva, men har alltså bara fått hämta bollen i maskerna vid ett tillfälle. Allsvensk debut för 15-åriga Alva Helmersson i Uppsala. Uppsala, född 2011. Ja, det är minst sagt ett ungt gästande lag från Uppland. Alva Helmersson ersatte Thea Eriksson, inte lastgammal heller, 17 år när hon lämnade planen. Och det är naturligtvis svårt att stå emot det som just nu är Sveriges bästa lag, också med Champions League tempo i bena. Häcken har för sig förlorat mot Inter och Juventus i den finaste utav lagtävlingar för damer. Men de har ju varit med bra i båda de matcherna, trots att det inte har blivit några mål framåt så chanser skapats. Så att det är klart att Häcken är av en helt annan kaliber än Superjumbon Uppsala, och det visar sig också på planen. Det är ju ingen spänning överhuvudtaget. Häcken jagar mål, Uppsala försöker freda sitt och ligger under. Det är Häcken som leder 7-0 efter 22 minuter på den andra halvleken på isen.
1: Och 2-0 fortsatt för Hammarby mot BP. Samma speltid i den andra halvleken. Och Malmö leder mot Rosengård med 1-0. Och så var det också en match tidigare idag.
7: Jenny Nordin, lagkapten AIK. Du ser inte så glad ut. Berätta, vad känner du efter den här förlusten?
8: Nej, det är klart som fan man inte är glad. Man släpper in mål i 90 minuten typ. Tycker vi kontrollerar matchen ändå under stora delar, men släpper in dem i andra halvlek. Och jag vet inte om det blir att vi är rädda för att släppa till någonting bakåt och försvara vår ledning. Men ja, det känns ändå som att de har 2 skott på mål och 2 mål. Jag tycker det är alldeles för billigt. Så att, ja, jag är lite surt och torskar här ännu en gång.
7: I händelse av seger idag så hade ni ju, beroende på hur det går i Malmö-derbyt, kunnat hoppa upp på den där tredje och sista Europaplatsen. Hur mycket är det någonting ni pratar i laget?
8: Nej, det pratar vi ingenting om, utan just nu idag så är det bara surt att torska mot Djurgården. Vi är ett bättre fotbollslag och synd att vi inte visar det idag bara.
7: Inte många matcher kvar på säsongen nu. Vad har ni för uttalat mål?
8: Nej, men det är ju bara att vinna varje match. Det kanske låter tråkigt, men så är det ju. Så att, ja, såklart vi vill komma så högt upp som möjligt i tabellen, men vi ska göra vårt och ja, idag gjorde vi inte det.
7: Hur smälter man en sån här förlust?
8: Jaha. Ja, det är inte lätt. Vi får väl ta den här dagen och deppa, men sen är det bara ett landslagsuppehåll och så är det Malmö som ska krossas.
1: AIKs Jenny Nordin där. Och vi lyssnar också med vinnarna.
7: Johanna Renmark, det blir en seger här i Stockholmsderbyt. Om vi börjar i änden, ditt avgörande mål. Ta oss igenom. Vad pågår i ditt huvud där?
9: Nej, jag hade kollat på klockan lite innan, visste att det var väldigt kort tid kvar. Tänker, ska jag gå insida och utsida när jag utmanar? Välja insida, bara skjuter bort det och den går in.
7: Hur lyckas man behålla kylan i det ögonblicket, som du säger, på övertid?
9: Nej, men alltså det är bara när man hamnar i flow så gör man bara saker utan att tänka. Och jag var i lite sånt flow state, så det var bra.
7: Du byts ju in i paus. Vad får du för direktiv då? Vad är din roll på planen idag?
9: Nej, det var dels att jag skulle hota djupled mycket och sen också komma in mycket tajtare i press mot deras backar och jobba närmare med de andra forwardsna, för vi var lite utspridda i första halvlek.
7: Hur mycket extra skönt är det att det är just AIK som står på andra sidan planhalvan?
9: Nej, men jätteskönt och så alltså, superkul att vi fick fira med supportrarna. Jag tror det betyder mycket för dem också att vi fick ta de här poängen idag.
7: Om man ser till tabelläget, en viktig seger, ni skaffar ju lite avstånd neråt. Hur mycket diskuterar ni det i laget?
9: Alltså, vi diskuterar egentligen inte avståndet så mycket, utan vi fokuserar väldigt mycket på match till match. Att vi ska ta en match i taget och vinna den. Så länge vi gör det så behöver vi inte kolla på tabellen.
1: Johanna Renmark, segerskytt för Djurgården när man vände 0-1 till seger 2-1 i Stockholmsderbyt mot AIK-reporter var Emil Håkansson. Och som de var inne på, Djurgården har nu ett större avstånd ner till kval och nedflyttning. Djurgården i och med segern 6 poäng före Växjö som ligger på kvalplatsen.
0: Och Malmö på väg att befästa den där tredjeplatsen i och med att AIK alltså förlorade medan Malmö leder med 1-0 mot Rosengård med snart 70 minuter spelade. Det är ju premiärhelg i Svenska Basketligan på damsidan och Norrköping Dolphins leder mot Brage 60-45 med 3 av 4 perioder spelade.

0: Backstreet Boys, Söndagsport Extra, Larger Than Life.
1: 1-0 till Malmö mot Rosengård i Malmö derbyt denna söndags eftermiddag när Mo Edrud sätter igång bollen i spel till Johan Kronqvist, inbytt för Rosengård nu på mittfältet. Lite svajigt passningsspel i Rosengårds backlinje håller på att skapa ett nytt läge för Malmö som alltså leder 1-0 i en match som ju jagade publikrekord för damfotboll på skånsk mark. Runt 8000 sa man att Limhamn Bunkeflos match mot Rosengård 2017 lockade på dåvarande Malmö stadion som ligger här alldeles bakom mig men som nu har rivits. Och så skulle ju 10 000 nås på den här matchen, men det gjorde man inte. 8003 är den nya publiksiffran, så att ja, kanske slogs publikrekordet, men det var inte med någon sån där rungande övertygelse i så fall. Kanske 3 personer i så fall, om man ens nu kan garantera att man har räknat rätt. Vi får väl återkomma till det där. Här kommer Malmö i en spelvändning. Bollen ut på vänsterkanten till Charlie Grant som löper ner mot hörnet. Flaggan. Finns Malmö-spelare in i straffområdet, men också flera Rosengårdsförsvarare, och inlägget blir, oj, nästan till ett avslut som går i ribban och ut. Det var nog inte riktigt meningen. Det var ganska så flakt också, långsamt, och Moa Edrud var på rätt plats. Bollen ut vid mittlinjen och Rosengård ska passa på att göra ett trippelbyte i det här skedet utav matchen. Underläge alltså för krisande Rosengård som var på 11:e plats i tabellen och som tack vare då Djurgårdens seger mot AIK ännu mer har fäst sin bottenposition, och 3 poäng skulle verkligen vara välbehövligt inför den rysare som återstoden utav damallsvenskan ska bli. Kanske ett trippelbyte som kan ge energi i den här matchen. Annars är det tabelltrean Malmö som leder 1-0 mot Rosengård.
2: Några 8000 åskådare inte på plats på Kanalplan i Stockholm för matchen mellan Hammarby och BP den här söndag eftermiddagen. Hammarby annars med publikrekord i svensk damfotboll, flera gånger satta när de spelar på den stora Stockholmsarenan. Idag är det 1400 åskådare som kollar denna mulna oktober eftermiddag. Och de har fått se att Hammarby som har haft kontroll över den här matchen, men nu kommer BP Fredriksöringsläge sticka i djupet, men målvakten i Hammarby, Emma Holmgren, är där och tar hand om bollen. Emma Holmgren som gör sin första damallsvenska match sedan hon återkom till Hammarby. Har dessutom fött barn under den här tiden hon varit borta nu det senaste året. Men har spelat en cupmatch också, ska jag lägga till, här under de senaste veckorna. Men damallsvensk comeback för henne idag. Hon får se sitt Hammarby spela bra. In i offside straffområde kommer passningen till inbytta Svea Renberg som inte får träff på den bollen, men Hammarby behåller bollen genom laget. Annars är det faktiskt BP som har stuckit upp och spelat bra de senaste 5-6 minuterna. Har skapat flera lägen där man via inlägg, det är nog BP:s melodi om de ska få till ett kvitteringsmål, via flera inlägg och vunna nickdueller i offensivt straffområde har skapat lägen som, ja, om man slår ihop alla lägen BP haft den här matchen så borde de väl i alla fall resultera i ett gjort mål ganska snart, BP. Men Hammarby fortsatt med 2-målsledning på väg att hålla det där avståndet med 5 poäng då upp till serieledande Häcken i tabellen inför mötet lagen emellan nästa omgång. 12 minuter är det kvar att spela på Södermalm.
3: Det är 13 minuter som återstår mellan Häcken och Uppsala. Det är ju serieledaren mot jumbon. Det är numera 8-0 för hemmalaget, de gulsvartrandiga, på ett soligt Hisingen. Senaste målskytt, Tabby Tindell. Ja, men hon har gjort hattrick nu, amerikanskan. Detta var hennes tredje mål. 4-0, 5-0 och 8-0 har hon stått för. Ett Häcken som har gjort många byten och slagit av på tempot. Skapar inte supermånga målchanser, även om de är framme i detta nu. Ska Tindell bli 4 målskytt? Nej, det blir man inte om man skickar ut bollen över sidlinjen istället för att ta den mot mål. Hon var precis mitt framför offensiv målbur och så blev den där passningen fel som inkast för Uppsala istället. Som ni förstår, en ensidig matchbild. Häcken jagar mål och förbättrar ju sin redan finfina målskillnad. När matchen startade så hade de ett klart övertag på Hammarby när det gäller målskillnad, och det späs ju på ytterligare. Så förutom de 5 poängen som Häcken har som försprång så kommer de att ha i princip en poäng också ner till målskillnaden. För så stor är det differensen ner mot Hammarby. Det närmar sig 15 mål bättre målskillnad för Häcken i jämförelse med Bayern. Så då förstår ni att Hammarby kommer att behöva göra ett jätteryck i slutomgångarna. När den här matchen är avslutad så är det 5 omgångar som återstår. 15 poäng att spela om. Och Häcken alltså är 5 poängs försprång jämfört med Hammarby. De två lagen möts i nästa omgång efter landslagsuppehållet. 8-0, Häcken leder mot Uppsala.
0: Det är ungefär 10 minuter kvar att spela ut av dagens matcher. Utöver Häcken Uppsala har vi ju Hammarby 2-0 mot BP och MFF i 1-0-ledning mot Rosengård. Vi anropar herrlandslaget i fotboll igen och blickar fram emot det som väntar imorgon. Det är ju Sverige borta mot Rumänien.
4: Bäst vårt scenario förra matchen. Upplevde våra kommentatorer, Johan Elmander bland annat expert, att du, liksom fick en större roll och mycket boll som gick igenom dig och berömde din teknik. Hur trivdes du i den matchen och att få vara en spelare som har mycket boll som jag gissar att du vill vara?
5: Nej, men som du säger, jag gillar att ha bollen vid mig och lösa situationer, och det kändes bättre mot Bosnien än mot Polen. Hittade en bättre yta och hade bra samarbete runt mig, och medspelarna gjorde det enkelt för mig. Så nej, det var roligt och jag hoppas kunna fortsätta på det.
4: Vad tänker du inför imorgon, speltid och så?
5: Ingen aning faktiskt. Det får vi se.
4: Känns det inte som att den förra matchen har gjort dina aktier sämre direkt?
5: Det hoppas jag inte i alla fall, men ja, vi får se vad Graham planerar inför imorgon.
4: Vad skulle du säga liksom, sinnesstämningen i laget har varit efter 1-1 mot Bosnien? Ni hade 2 inledande vinster, sen ett kryss som många ändå var positiva till med tanke på hur bra spelet såg ut och så. Men hos er känns det som att det är 2 tappade poäng som tog ganska hårt.
5: Jo, men så är det. Det var surt. Jag tycker vi var det bättre laget över hela matchen. Vi kontrollerade med boll och utan boll, och ja, de hade knappt några lägen och sen får de ett lite turmål. Men ja, prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste matchen.
4: Vad har ni sagt om Rumänien som motstånd?
5: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. 50 000 av deras egna på plan eller på arenan, så kommer de säkert med ett annat tryck och en annan självförtroende. Så jag förväntar mig en annan match än vad den var i Sverige.
4: Hur är din inställning till borta fans? Är det kul att spela mot dem eller kan det vara jobbigt någon gång? Hur tänker du?
5: Nej, jag tycker det är kul. Speciellt nu efter Bosnien också. Det var mycket, mycket om deras spelare. Men det är kul att möta den atmosfären. Skönt ifall man ja, med som lag eller som spelare själv lyckas göra mål och få tyst på dem. Så det hoppas jag att vi kan göra imorgon.
4: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
5: Det blir mer att ja, alla vet vad Graham kräver. Alla är med på banan och förstår vad han vill att vi ska göra på planen.
0: Bäst fortsinnele där till Emanuel Nashed inför Sverige borta mot Rumänien imorgon kväll.
6: Som ju herrarna möter medan damerna möter Litauen i veckan som kommer i playoff till nästa sommars VM i Brasilien. Det här är första steget, dubbelmötet med Litauen, och sen ytterligare ett motstånd om Sverige vinner där. När det gäller Matilda Winberg, en av Tottenham-svenskorna som tagits ut i den VM-truppen, så har hon nu kommit in för sitt Tottenham i paus. Men det är stor ledning för London City Lionesses 5-1 med knappa kvarten kvar att spela. Där sitter Rosa Kafaji fortfarande på bänken för Londonlaget. Och Nathalie Björn har ännu inte fått några minuter för Chelsea i deras match mot West Ham. Chelsea nu i en 2-0-ledning med 7 ordinarie minuter kvar där. I övrigt 2-1-ledning för Everton mot Birmingham. Brighton har 3-1 mot Charlton och Aston Villa mot Crystal Palace står 1-1.
0: Och Oliver Solberg har nu uttalat sig för första gången efter den snöpliga avslutningen av Sardiniens VM-rally, där han var bara sekunder från att säkra en svensk VM-titel. Vi hör honom strax i Sportextra.
1: tillbaka till Malmö där det är ett derby med MFF mot Rosengård och där två spelare på planen just ska med och möta Litauen med det svenska damlandslaget. Frågan är ju dock om de får någon speltid, de bägge målvakterna Zecira Musovic och Moa Edrud i Rosengårdsmålet. Vi har ju Jennifer Falk såklart med i den där målvaktstrion också. Nu är det just Zecira Musovic som ska börja om med bollen i ett skede utav matchen där Malmö fortfarande leder med 1-0, 81 minuter spelat, men där Rosengård haft en jättefin sekvens där man har skapat, ja men kanske inte direkt raka målchanser, men åtminstone farligheter in i straffområdet och framförallt också bjudit på ett väldigt fint passningsspel, mycket tack vare nyinbytta spelare som har mer spring i benen än de som har fått jaga väldigt mycket boll i den här matchen. Nu är det istället Malmö som bygger anfall. Linne Eriksdotter vänder runt, stark, kommer med ett avslut, men mitt i målet och Moa Edrud kryper ihop och fångar den där bollen. Malmö anfallaren Eriksdotter har inte synts till så mycket i den här matchen, men fick ju där visa sin fysiska styrka. Rosengård sätter igång bollen. Eli Pikkusjärmi inbytt, lägger en djupled mot Simone Jackson som har varit väldigt bra i Rosengårds anfall. Hon får faktiskt fram bollen till Remy Simpson, men då har det assisterande hittat en offside och blåser av spelet. Rosengård som börjar få ont om tid för att kunna plocka poäng i den här matchen, men vi vet ju tidigare derbyn där Rosengård har kunnat kvittera precis i slutminuterna, och poängen går ju inte att överdriva vikten av för Rosengård som ju ligger i botten utav tabellen på 11:e plats och riskerar nedflyttning, bara 3 poäng ner dit. Zecira Musovic sätter igång bollen i spel igen. Det blir långt den här gången, 83 minuter, 1-0 Malmö mot Rosengård.
2: Ja, poäng är ju högt värderade både i botten och i toppen av tabellen. Hammarby är nog väldigt glada att de går mot de 3 poängen i matchen mot BP idag. Ledning 2-0 med 3 minuter kvar att spela. Där ett BP-avslut som räddas av Holmgren i Bayern-målet. Där av applåderna i bakgrunden. För att det är ju de här 3 poängen som gör att det fortfarande liksom lever i guldstriden in mot jättematchen Hammarby-Häcken i nästa omgång. BP:s poäng däremot, ja, de kanske man inte värderar riktigt lika högt. Kanske ska sälja dem där till något lag om de har möjlighet. BP, nej, de skämt åsido, 29 stycken plockade för BP. De gör ju sin bästa säsong någonsin i damallsvenskan. Det är klart redan nu på en 7:e plats och borde ju vara utom fara. Det är därför jag skämtar om poängen där. De borde vara utom fara för nedflyttning i strid, men det är klart, man vet aldrig och så vidare. Några poäng lär de dock inte få med sig från Stockholm idag, från den här delen av Stockholm, eftersom att Hammarby leder med 2-0, bara 2 minuter kvar att spela.
3: 9-0. Häcken fortsätter att göra mål. 6 är den första, 3 hittills är den andra mot Uppsala. Det är 4 minuter kvar utav den ordinarie matchtiden. Och Maja Bodin, succéförvärvet från Växjö, ersättaren till Felicia Skröder, slog till med en riktigt härlig vristträff. Chanslöst för målvakten Matilda Normi i Uppsala-kassen. Och 9-0 alltså till ett Häcken som tar 3 poäng, bättrar på sin målskillnad och stärker greppet om SM-guldet inför supermötet med Hammarby som kommer till er om 14 dagar. Ska vi slå fast, Martin, att Häcken vinner den här matchen? Eller?
7: Ja, det tycker jag vi verkligen
3: gör. Ja, vi gör det.
7: Det är inte så jävligt.
3: Nej,
7: vi håller oss till det. Strax avslutning från de 2 övriga matcherna också. Hammarby mot BP och Malmö mot Rosengård. Det är ju 1-0 för Malmö och 2-0 för Bayern.
6: Klockan närmar sig 4:15. Det betyder ekonyheter i grannkanalen P1. Hör där om dramatisk skjutning i Norge. 2 döda och 1 svårt skadad. Oroande utveckling kring cancer. Allt fler yngre får diagnosen. Och modern teknik ska hindra valfusk i Bosnien-Herzegovina idag.
7: Strax till avslutningen i damallsvenska fotbollen. Men först återigen Linn, rally.
6: Som ju varit den stora rubriken så här långt i Sportextra denna söndag med Oliver Solberg som till mästerskapets egen sändning pratade om den osannolika mardrömsavslutningen med avkörningen med blott 2 kurvor kvar. Utan den hade Solberg vunnit VM-guld.
8: Two corners. I mean, first of all, congratulations to Alfin. I mean, he deserves it for sure. I mean, he has been very consistent all season, and that I even had a shot with my roller coaster of a season is incredible. But I tried everything. I didn't really know what's I knew I was pushing through the stage, but I didn't really know if it was enough, and I was afraid in the end it was not enough, so I pushed it even more, and then I did a small mistake at the end, and I couldn't save the car, and then I went off, and then yeah. So I tried my very best to the end, and we talk about two corners here, but yeah, when you're so close, you know, I didn't really maybe believe it in the beginning of the week, and then you start to believe more and more and more and more, and yeah.
9: I there's many, many more corners to come in your career. You were up on the splits against Elvin. You probably know that now.
8: I know that now. But that's easy to say now. But, yeah. I tried, at least. I did try. And, yeah. My first season, I'm proud still. And I gave my heart. So, hopefully I have a few more years ahead to try again.
6: Ja, nu försökte han allt, Oliver Solberg, och nu har han ytterligare några år att vinna den där VM-titeln i rally. Och Solberg som här också grattade Elfyn Evans och tyckte att han förtjänade det här VM-guldet efter hans stabila säsong och jämförde med sin egen berg- och dalbane-säsong. Och återkom ju till det här med att det blott var två kurvor kvar, alltså av den allra sista sträckan av den allra sista tävlingen.
7: Det är bara två ordinarie matchminuter kvar, strax till Malmö. 1-0-ledning fortfarande för MFF mot Rosengård. I Stockholm, Sigge, så spelar vi på tilläggstid.
2: Ja, även om publiken ropade nej i bakgrunden så stämmer det. Vi spelar på tilläggstid. Det är 1,5 minut kvar av de 3 tillagda minuterna i matchen mellan Hammarby BP. Ledning 2-0 i det här damallsvenska mötet för serie 2:an Hammarby. Och det där nejet kom sig ju, som man säkert kan misstänka utav, att Hammarby brände ett läge. Det var faktiskt ett trippelläge, kan vi väl kalla det, alldeles nyss. Där den främsta möjligheten var den första, precis innan vi kom in i sändning. Och det var också den snyggaste om det hade blivit mål. Hon bjöd på ett shownummer. Mittfältaren Vilma Koivisto varit inne på plan hela matchen för Hammarby, men visade inga tecken på trötthet, utan fintade bort en BP-spelare, skott fintade bort den andra, och så när hon skulle bara lägga in den där bollen i mål så räddade faktiskt målvakten i BP, Klara Ekstrand, den gången. Ja, Hammarby kommer att vinna den här matchen. Det är mindre än minuten kvar att spela. Hammarby med 2-0 efter mål från Vilde Hasund, och ännu ett snyggt mål från 16-åriga Fanny Petersson i Hammarby till seger 2-0 mot BP idag.
1: Malmö i ledning 1-0 mot Rosengård när vi snart har spelat ordinarie matchtid inne i den 90:e matchminuten, när Rosengård har bollen på mittplan. Det har varit ganska mycket Rosengård här i slutskedet utav matchen. Malmö har fallit tillbaka för att försvara sin ledning, och Rosengård har skapat många lägen, alldeles nyligen nästan skottläge utanför straffområdet, men man når liksom inte riktigt igenom eller ända fram. Fastnade den gången Perma Petrovic, som blev liggande med skadekänning, men som är i spel igen. Sertjera Musovic nu med bollen, vinkar till sina spelare att flytta upp i planen. Jag tänker skicka den uppåt, och samtidigt får Emma Petrovic också komma in i spel igen efter att ha gått av planen där med sin skadekänning. Hon har ingen brådska såklart. Sertjera Musovic, rutinerade målvakten. När man är i ledning behöver man inte skynda sig och sätta igång spelet. Det gör hon ändå där, långt upp mot Stina-Lisa Johansson, som får bollen på armen, men domarna släpper det och säger att det blir inkast till Rosengård. Kastar hemåt till målvakten Moa Edrud, helt klätt i rosa den här dagen. Och hon transporterar bollen utanför straffområdet, lägger ut den på högersidan till Pikkujärmu, som skickar en lång. Och den touchas på Simsens huvud, och så är det Johan Kronqvist som tar emot den. Rosengård kommer här med anfall ner mot hörnflaggan. Blir felvänd och får jaga i fatten där bollen, men hinner ändå. Här är det inläggsläge, här kommer inlägget. Och boxas undan utav Sertjera Musovic. Returen då? Nej, den rensas undan utav Malmö. Men Rosengård trycker på för kvitteringsmålet. Bollen ner mot mittplan. 90 spelade. Vi är på tilläggstid där det ska spelas 5 minuter. Och där vi just nu är i den första.
2: I Stockholm däremot så är matchen nu helt och hållet slut. Hammarby slår BP med 2-0 och håller avståndet till Häcken i tabelltoppen.
1: Rosengård som passar på med ett byte så här på tilläggstid, in med unga Senelius, en av många lovande spelare, och Sertjera Musovic i Malmö målet. De passar på att dricka lite så här på tilläggstid. Tänkte att det passar sig för att låta tiden gå ytterligare lite. Ja, hon står där och funderar och först nu så säger domaren att hon börjar räkna ner och då väntar ju såklart Serzjij Ramuzovic ute där när det bara återstår 2 sekunder och så skickar han den långt upp mot mittlinjen. Nickduell mellan Rosengård och Malmö och till sist är det Malmö som kan skicka in den på offensiv plan halva och så blir det en närkamp som ser ut att tagit illa på båda spelarna. Det är Alice Enehov, mittback i Rosengård, som får en varning och det är Vesna Milivojevic som faktiskt reser på sig ganska så snabbt ändå efter den där duellen där det såg ut som att var dobbar som skrapade emot ett ben. Och Malmö ska för sig alltså en frispark på offensiv planhalva på tilläggstid när det bara är minuter kvar att spela. Vi har spelat snart 2 av de 5 tilläggsminuterna. Och Malmö ska få sätta igång en fast situation en bit in på offensiv planhalva. Ska vi gissa att de kommer slå kort för att behålla bollen i laget? Ja, vad vet jag. Amy Sawyer står i alla fall redo. Kanske blir långt ändå. Ja, det blir halvlångt ut på vänsterkanten till Stena-Lisa Johansson som utmanar, går ner mot hörnflaggan, attackeras utav Rosengårdsspelare som faktiskt vinner bollen. Men Stena-Lisa Johansson vinner tillbaka den i nästa och så byter man bollen med varandra en gång till. Till sist är det Malmö som går vinnande ut. Spenderar ändå mer tid ner mot den där hörnflaggan. Rosengård är där och pressar och jagar för att försöka få upp bollen på offensiv planhalva för att kunna kvittera alltså i det här läget när man ligger under med 0-1 i det viktiga Malmö-derbyt när ytterligare en Malmö-spelare då faller under dramatiska snurrar och vindor och Mia Persson, lagkaptenen i Malmö, viftar upp mot publiken och skriker kom igen då, hon vill ha den stora publikens stöd, 8000 på plats för att se det här Malmö-derbyt, en stor publik som är åtminstone tangerat publikrekord då med den där matchen 2017 när Limhamn Bunkeflo och Rosengård möttes och drygt 8000 var på plats på den matchen också. Ja, det här verkar ju gå Malmös väg helt och hållet. Den där tilläggstiden bara tickar på medan bollen inte ens är i spel. Den där frisparken ska snart läggas. Och Rosengårdsspelarna är såklart frustrerade. En frispark alltså för Malmö på den vänstra planhalvan i höjd med straffområdet. Slås kort ner mot den där hörnflaggan igen. Och så rullar den ut och då kan Rosengård sätta bollen i spel. Har de en sista, ett sista försök i sig, Tilde Björklund på mittfältet för Rosengård. Hon har varit utmärkt i den här matchen. Lägger ut bollen på vänsterkanten. Den når inte riktigt fram. Tilde Björklund får jaga och försöka vinna den där igen. Men det är istället Malmö som lägger ut den på högerkanten. Vesna Milivojevic som assisterade fram till ledningsmålet. Inbytt i paus och matchvinnare genom att spela fram Larkin Russell, amerikanskan, som gjorde det där första målet. Och då får Malmö med sig en frispark igen. Slutforceringen från Rosengård har helt kommit av sig på grund av den matchbild som har blivit där Malmö mycket skickligt har utnyttjat frisparkar, fasta situationer och inte minst Serzjij Ramuzovic i målet som har hållit i bollen ansenlig tid också. Malmö lyckas ta sig fram där ute på högerkanten med visst passningsspel men då stod till sist en spelare offside och nu då ska Rosengård försöka sätta bollen i spel. Men nu är det bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Och det ser ut som att Malmö plockar 3 viktiga poäng och befäster sin tredje plats. Den där som ger Europaspel som är så viktigt för den här storsatsande klubben i Skåne. Malmö vinner tillbaka bollen väldigt lätt och det känns som att bensinen helt har tagit slut i Rosengård nu som inte verkar ha någon sista forcering i sig. Och de får ju faktiskt inte heller knappt låna bollen. Inkast för Malmö nu. Snart 95 minuter spelat och alla de där tilläggsminuterna har passerat och nu säger domaren till att nu får ni faktiskt kasta inkast lite snabbare. Då kastar de i alla fall bollen och så går den ner till Rosengårds mittback, Alice Enehov. Moa Edrud flyttar nu upp i planen. Är det hon som ska göra den sista forceringen? Halvvägs upp på offensiv plan halva. Utmanas av Malmö-spelare och då lämnar hon ifrån sig bollen. Här kommer långa bollen in mot straffområdet eller strax utanför. Rosengårdsspelare och så kommer man felvänd och här kommer bollen in i straffområdet. Och så lobbas den utanför. Men det där kanske var det närmsta Rosengård kommer. En lyftning in i straffområdet som åtminstone en Rosengårds fot hamnar på. Men avslutet är löst och hamnar alltså utanför. Och där är matchen slut. Och Malmö är det bästa laget i staden. Det är de som vinner 1-0 mot Rosengård i en match som vi tror slog ett nytt publikrekord för damfotboll på skånsk mark. 8003 på plats för att se Rosengård förlora ännu en match den här säsongen. Och Malmö plocka 3 poäng och bli allt starkare i sin tredje plats i den damallsvenska tabellen.
7: konstaterar Malin Rindfors. Slut också på Hisingen i Göteborg. Häcken slog Uppsala 9-0, Jonas Enansson reporter. Sigge Sander såg Hammarby besegra BP med 2-0 mot 0, och tidigare idag Emil Håkansson på plats när Djurgården vände 0-1 till seger mot AIK 2-1. Målet där på tilläggstid. I tabelltoppen inga förändringar sinsemellan. Häcken alltjämt etta, 5 poäng före Hammarby som är tvåa. Malmö är kvar på tredje platsen. Det som är intressant är att Malmö nu har 5 poäng ner till AIK på fjärde platsen. Och viktigt för Djurgården då efter segern att man nu har 6 poäng ner till nedflyttningskvalet efter derbyvinsten idag.
6: Först en lårskada och sen en vadskada har gjort att svenska landslagsspelare Nathalie Björn knappt har spelat någonting sedan början av december förra året. Men i dagens match i Women's Super League så fick hon för sig Chelsea ett par minuter i matchen borta mot West Ham, den som Chelsea vann med 3-0. Hon kom in i den 86:e matchminuten, det var det andra inhoppet här under hösten. Björn som ju är en del av den svenska truppen som ska kvala till VM via playoff mot först och främst Litauen nu kommande vecka. Matchen är nu slut. Chelsea seger alltså 3-0. Slutade också Aston Villa Crystal Palace 1-1. Det kommer att bli seger för London City Lionesses mot Tottenham, för de satte precis 6-1 i den 94:e matchminuten, London-laget. Dessutom leder Everton mot Birmingham med 2-1 i det spel på tilläggstid. Det är också i matchen mellan Brighton och Charlton. Där leder Brighton med 4-1. 17:30 match mellan Manchester City och Arsenal. Där börjar dessvärre både Stina Blackstenius och Smilla Holmberg på bänken för Arsenal.
10: I P4 Dans på söndag, exakt en månad efter att Sannex gjorde sin sista spelning, träffar du Andreas Olsson som berättar om känslorna efter uppbrottet och livet efter Sannex. Och så bjuder vi på skön musik, lite branschnyheter och nostalgi. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20:03.

0: Myra Granberg med Lose My Mind här i Söndagssport Extra, där i den här kanalen har blivit nyhetsdags.
1: Just nu pågår presidentvalet i Brasilien. 159 miljoner invånare väntas gå till valurnorna. Den sittande presidenten, vänsterledaren Lula da Silvas främsta motståndare är högerkandidaten Flavio Bolsonaro, son till den tidigare presidenten Jair Bolsonaro. Om ingen av kandidaterna får mer än 50% av rösterna hålls en andra valomgång. Ryssland har under dagen attackerat ytterligare en bro i den ukrainska huvudstaden Kiev. Attacken sker efter att Ryssland de senaste dagarna utfört en rad liknande attacker mot broar i staden. Enligt Ryssland är det vedergällningsattacker för ukrainska attacker riktade mot bland annat ryska oljeraffinaderier. Ännu ett tungt namn inom AI har gått ut och varnat om säkerhetsbrister inom OpenAI och andra AI-företag. Det handlar om OpenAIs säkerhetsansvarige David Robinson som valt att lämna sitt jobb. Johan Falk som är expert på AI säger så här om avhoppet.
2: De som jobbar med de här systemen är oroliga för att de risker som finns inte tas på tillräckligt stort allvar.
3: David Robinson som var säkerhetsansvarig på OpenAI publicerade ett brev på The Atlantic igår, lördag, där han förklarar att han säger upp sig på grund av att AI-företagen inte är tillräckligt försiktiga med tekniken de utvecklar. Varningarna gäller både risken att AI-system blir svåra att kontrollera och risken att tekniken används av människor med skadliga avsikter. Och Johan Falk säger att säkerhetsarbetet inte har hunnit med.
2: Vi förstår inte helt hur de fungerar. Vi har inte lärt oss kontrollera dem ordentligt.
3: Vad gäller ansvarsfrågan säger Christian Langgren, grundare av Berget AI och digital rådgivare till regeringen, att det finns möjliga politiska åtgärder.
4: Genom att se till att svensk data och svenska pengar inte gynnar den här industrin i USA som inte klarar av att ta ansvar.
3: Och gör de det?
4: Nej.
1: Reporter Julia Eriksson. I Sundsvall har två män anhållits misstänkta för en misshandel, rapporterar P4 Västernorrland. Det var i natt som en misshandlad man hittades i centrala Sundsvall. Han fördes till sjukhus med oklart skadeläge. En man greps och anhölls under dagen misstänkt för grov misshandel och ytterligare en man misstänks för medhjälp till grov misshandel. Så vädret ikväll och i natt blir det mulet eller mulnande och regn på många håll. Imorgon får Götaland och Svealand molnigt väder med något regn här och var. I Norrland chans till lite sol på dagen innan det blir mulet och regn. Ekonheterna med Karina Segura Morberg.
5: Ett drama av sällan skådat slag som fick en mardrömsavslutning för svenska rallyföraren Oliver Solberg. När värste konkurrenten fick punktering på den näst sista sträckan så var det upplagt för guld för Solberg. Men han körde av vägen med blott två kurvor kvar och det blev ett svenskt VM-silver för Oliver Solberg.
0: Vi har haft flera kommentarer till det här under eftermiddagen. Strax ytterligare, vi ska höra med Thomas Rådström, tidigare svensk rallystjärna som är också aktuell nu med det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär. Han var ju stallkamrat med Colin McRae. I damallsvenska fotbollen så rycker Häcken, Hammarby och Malmö i tabelltoppen och Djurgården skaffar sig skönt avstånd ner till tabellbotten efter seger i derbyt mot AIK. Vad annars behöver vi med oss?
5: Jag kollar på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio och påminns om att man utöver senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär där ju också kan höra om det dramatiska F1-loppet som var där först vädret ställdes till det och sen tekniken som behövde starta om bilarna, men sen blev det ändå säsongens första seger för Max Verstappen.
0: Och har man inte varit med oss överhuvudtaget idag så kanske man har missat att vi ändå fått en svensk världsmästare natten till idag.
5: I Mikaela Laurén, den äldsta kvinnan någonsin att vinna VM-guld i boxning. Härligt att du fick en bra träff på mikrofonen där.
0: Just det. Och sen svensk seger också vad gäller världscupen mountainbike, Jenny Rissveds.
5: Sent igår kväll, första svenska någonsin att ta hem totalsegen i världscupen i mountainbike. Däremot ingen vidare för tidigare olympiska medaljören i judo, Tara Babulfat. Hon förlorade redan sin första match i judons VM idag.

0: kartläsare i form av Tina Turner.
1: Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mognat i och med att han fick mig i högerstolen.
2: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
1: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
2: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
1: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugra, så sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickade baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
3: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
2: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
1: Det är ju precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin, och Colin kom ju inte ut för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor, allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting, och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation. Fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom.
0: Hör fortsättningen på dramat i appen Sveriges Radio. Sök där efter Radiosporten dokumentär. Och med i dokumentären är ju också Thomas Rådström som var stallkamrat med Colin McRae. Och Thomas Rådström är också nu live här i Sportextra. För Thomas, med dina meriter som tidigare rallyförare, en del av VM-serien, och du är dessutom vinner av Svenska rallyt när den begav sig. Men Oliver Solberg idag, som var så nära att som första svensken 1984 när Stig Blomqvist blev världsmästare, så kunde han säkra det, men kör alltså ut med bara sekunder kvar till målgång. Hur följde du dramat idag, hur var det?
4: Ja, givet så följde vi det ju live. Jag måste säga själv att det är nästan snudd på de man har varit i den där så kallade svängen själv, så vet man ju vad som krävs. Så att det är nästan så att det är lite svårt att ens titta på. Med all spänning som nu har varit, både under helgen och speciellt nu på eftermiddagen.
5: Men hade du på känna att det skulle sluta så här med en urkörning?
4: Nej, det vill man. Alltså, allt kan hända. Det kan hända att motorn stannar efter målgång om man inte vinner rallyt på grund av det. Men allt kan hända, och nu händer det som man tyckte inte skulle absolut kunna få hända.
0: Är det orutin från Oliver Solberg som skiner igenom, eller är det bara slumpartat att det sker som sker?
4: Orutin skulle jag nog inte tycka att det hela är. Men när han var ju tvungen att slå Evans, och för att göra det så måste han ju, som han sa något tidigare, att det är 110%. Och när du ligger över 100-sträcket, som man säger i princip, på

0: attack, då är det väldigt lätt hänt. Oerhört lätt hänt att det bara blir minsta lilla som han nu tappar han bakänden på bilen och det skickar han ju direkt av vägen.
1: Men han är så nära att bli den blott tredje svensken genom historien att vinna VM-guld. Vad gör honom så bra om vi vänder till det istället?
0: Han har ju haft en enorm grundutbildning ända sedan han kunde hålla i ett gashandtag på en moped eller på en fyrhjuling eller på olika fordon. Och har ju under de här åren växt sig in i det här. Och det syns ju på många, många rallyn att han kanske är den snabbaste. Inte en av dem, utan när allt går rätt så är han den snabbaste. Men när du är och tangerar där uppe så är det även lätt för ett litet misstag.
1: Han pratar ju själv också om en berg- och dalbanesäsong. Varför är det sådana svängningar för just Solberg?
0: Jag skulle kunna tänka mig att han har sån enorm vilja att vilja vinna. Och kanske ett samband, det här var nu sista året med de här Rally 1-bilarna, att han kanske har tagit i för mycket på en del rallyn. Och det har kommit kostsamma misstag.
2: Avslutningsvis, Thomas Rådström, kan du sätta dig in i liksom känslan? Vad känner Oliver Solberg i här läget? Han var så nära, men kör ur.
0: Ja, jag har ju själv varit med om, inte inför ett VM-guld, men liknande då jag har lett VM-rallyn och det har blivit fadäser. Så att det är nästan svårt att förklara. Alltså, man vill ju på ett vis nästan gå upp i rök i samma ögonblick.
2: Det får vi verkligen hoppas att han inte gör, Oliver Solberg. Han kommer komma tillbaka och håller vi tummarna för framöver och förhoppningsvis säkra titlar då. Stort tack Thomas Rådström för att du var med oss direkt här i Sportextra. Och så rekommenderar vi förstås då Radiosporten dokumentär där bland annat Rådström medverkar apropå Colin McRae. Strax här i Sportextra, allsvenska kommentarer efter de här resultaten i damallsvenskan idag. Häcken slog Uppsala med 9-0. Hammarby som tabell 2 besegrade BP 2-0. Malmö kvar som tabell 3 besegrade Rosengård i derbyt med 1-0. Och Djurgården vände 0-1 till seger mot AIK 2-1. Sportextra, Sveriges Radio P4.

0: Kershaw i söndags på extra med The Riddle.
1: Fanny Petersson Hammarby, det blir seger mot BP 2-0 idag. Och ännu ett snyggt mål från dig.
2: Jo, men det är riktigt skönt att vinna idag. Nu innan landslagsuppehållet. Så det betyder mycket och det är alltid lika kul att göra mål. Och ja, det betyder mycket med vinst idag.
1: Men det här med drömmål och snygga mål från din sida. Det pratas ju om det varje gång du gör ett mål. Och det är ju ditt fel, för du gör bara snygga mål.
2: Ja, jo. Men jag ska inte klaga. Jag går på de chanserna jag får och då från lite konstiga vinklar. Så det är nog därför det blir såna drömmål liksom.
1: Berätta om det här då.
2: Jo, men det är ett skott utanför straffområdet. Vi är en hög bollvinst som var riktigt bra av oss. Och sen på en touch och så dimper den ner.
1: Du smeker ju in den. Det går inte att säga annat.
2: Nej, det var snitt faktiskt.
1: Det här med ditt tillslag, vad har du fått det ifrån? Har du bara stått och nött eller hur har du gjort?
2: Jo, men jag skjuter mycket, jag gillar att göra mycket extra och sen gäller det också bara, men få många touch på bollen, kicka och det har jag gjort sedan jag var väldigt liten liksom. Så det, jag tror det kommer därifrån.
1: Stått vid någon husvägg eller kvar på planen mot något mål eller liksom, hur tränar man?
2: Ja, jag vet faktiskt inte, det är jätteolika men en boll vid fötterna hela tiden.
1: Hur länge har du känt att du har ett väldigt bra tillslag?
2: Jag tror, alltså jag har ju fått det bekräftat för mig lite nu på senaste att jag kan skjuta liksom. Och det är väl det som har gjort att jag vågar fortsätta.
1: Nu har ni kvar avståndet, 5 poäng upp till Häcken i damallsvenskan. Nu är det landslagsuppehåll som väntar, sen är det den där riktigt då heta viktiga matchen mot Häcken. Vad tänker du om den matchen och era möjligheter där att kunna vinna och komma ännu närmare dem?
2: Jo, men det är väldigt viktigt med en bra match härifrån. Och sen ska det ändå bli ganska skönt med ett litet avbrott. Och vi känner nog alla i laget att vi är på en väldigt bra plats just nu. Och sen är det väg att göra lite egna saker i olika landslag. Och sen när jag kommer tillbaka och så kommer allting sitta förmodligen. Men det är bara att fortsätta köra.
1: U23-landslag för din del, första gången där, hur känns det?
2: Det ska bli jättekul. Lite gamla spelare, Ellen Wangerheim och äldre spelare. Så det ska bli jättekul att träffa nya spelare och lära sig nya saker.
0: Hammarbys Fanny Petersson till reporter Sigge Sanner efter seger 2-0 för Hammarby mot BP. Den här derbydagen i damallsvenskan så blev det seger för Djurgården också mot AIK med 2-1. Och i Malmö seger 1-0 för MFF mot Rosengård.
3: Sertjera Musovic, det blir en seger i Malmö-derbyt. Publikrekord, drygt 8000 på plats. Ja, att vinna mot Rosengård, känns det bra?
4: Ja, men det känns väldigt bra. Det är från start till slut är det en fantastisk upplevelse. Jag har varit med om mycket i mitt liv och många fyllda arenor har jag haft förmånen att få spela inför. Men det här var faktiskt in på topplistan direkt. Den känslan att stå inför Malmö-publiken som slöt upp i raden kändes magisk.
3: Ja, klubben har ju också lagt ner mycket jobb för att få hit publiken. Suttit på centralstationen och liksom snackat upp den här matchen. Vi har sett mycket i sociala medier, lite ordkrig mellan klubbarna. Borde man göra mer sånt här?
4: Jag tycker den här matchen visar att det är möjligt när man lägger ner jobbet. Och vi måste förstå att det är inte lätt att locka publik. Så man måste lägga ner arbetet för att kunna få det där snöbollseffekten som förhoppningsvis ska rulla vidare sen. Så att, det är möjligt, det visar vi idag. Så att, jag tycker absolut att vi ska fortsätta lägga ner arbetet sen. Att man kanske inte kan förvänta sig det här arbetet varje match. Men absolut att det måste ligga hårt arbete bakom.
3: Vad säger du om matchen då? Ledningsmålet kommer tidigt i den andra halvleken. Men Rosengård saknar inte chanser.
4: Nej, det är som du säger. Det är två lag som vill vinna. Det syns att det är ett derby så det smäller på. Man hör liksom i både snacket och i det fysiska spelet ute på planen att det är ett derby som spelas inför en stor publik. Så att, väldigt skönt att få det tidiga målet i andra halvlek. Jag tycker framåt mot slutet att vi hanterar det bra. Och trots att Rosengård har ett par chanser så känns de ändå kontrollerade i slutändan.
0: Malmös målvakt Cecilia Musovic till reporter Malin Rimfors efter 1-0 för MFF mot Rosengård.
5: Hon har ju kommit tillbaka väldigt starkt efter sitt barnafödande, Cecilia Musovic, men hon är ännu inte uttalad etta hos förbundskapten Tony Gustafsson.
6: Här kommer landslagsmålvakt Jennifer Falk efter 9-0 mot Uppsala. Ett ingripande tror jag du behövde göra i den här matchen. Hur var det att spela?
7: på vad man räknar med ingripande, men jag hade en räddning.
6: En räddning i alla fall, ja.
7: Nej, men det var speciellt. Viktigt för mig att bara hålla fokus och kommunicera mycket hela tiden. Så vi inte slappnade av när de hade sina kontringar och så. Ja, kul med många mål framåt.
6: Din landslagskollega Zecen Musovic sa att för att utveckla damallsvenskan behövs den här typen av matcher. Liksom bort att de sämsta lagen behöver lyftas i serien utan att på något sätt peka ut Uppsala. Känner du att det är ett vettigt resonemang för att lyfta serien?
7: Det är klart att man vill att alla lag ska vara så bra som möjligt. Och hur och så det ska gå till har jag inga svar på. Sen Uppsala krigar på som fan idag. De tappar många spelare i somras. Och sen får vi hoppas att, ja, men att vi fortsätter utvecklas och kan fortsätta, men hålla hög nivå och vara med och tävla i Europa som vi gör och så.
6: Och apropå tävla, guldkampen går ju in efter landslagsuppehållet. Det är ett intensivt skede. Ni har Hammarby närmast här på hemmaplan. Det blir ju en riktigt häftig tillställning förstås. Hur tankar kring det?
7: Nej, det ska bli jättekul. De är ett bra lag, vi är ett bra lag, det är guldstrid och förhoppningsvis kommer det mycket folk och så, så att det är något att se framåt.
6: Och du var ju borta från Häcken första delen av den här säsongen. Vad var det för lag du kom tillbaka till jämfört med det du lämnade?
7: Jag är jättesvårt att jämföra så på rak arm. Med ny tränare, lite nytt spelsätt, men fortfarande liksom samma miljö skulle jag säga. Alla är väldigt drivna och vi är väldigt måna om varandra i klimatet vi har i laget, men samtidigt att vi pushar varandra framåt liksom. Så att det var på något sätt samma men annat, lite annat folk.
0: Häckens målvakt Jennifer Falk där till Jonas Enarsson efter storsegen mot Jumbon Uppsala med hela 9 mål mot 0.

0: Cat's Eye med Animal.
1: Och återigen shout out till våra kollegor på TV4 och referent Stefan Clemens. Jag har så svårt att släppa det här som hände tidigare idag.
2: Han är 1,9 sekunder för Evans för den sista mellantiden. Vad kommer klockan stanna på? Kampen om VM-titeln. Oj nej, han kör av! Han kör av! Ah, vad är det som händer? Åh oh, herregud! Han var 1,9 sekunder för Evans för den sista mellantiden. Kommer han tillbaka? Hur är det möjligt? Elfyn Evans klappas om. Han är världsmästare.
1: Herregud vad ordet. Kommentarer förstås i Sveriges Radios app kring Oliver Solbergs VM-silver som det till slut blev. I redaktionen för Sportextra idag, tekniker Lotta Linderar, Tobbe Karlsson, digitala och sociala redaktörer Isabel Gradin, Andreas Lundin, Gustav Renkeskog och Tim Gashi. Och här i sällskapet i studion, det har varit Lindnäsen och Martin Marlow. Tack för idag, slut för idag.

0: här är Ekot. I Frankrike kommer mellan 400 och 500 gymnasieskolor vara helt eller delvis stängda imorgon. Det efter de landsomfattande protester som eskalerat under veckan. Minst 24 skolor har vandaliserats eller satts i brand. Det säger skolminister Edouard Chefret.
1: J'ai 24 établissements qui ont été incendiés ou saccagés.
2: I fredags ställdes undervisningen in i flera gymnasieskolor av säkerhetsskäl. Dels för att inredning i skolorna saknas efter bränder och vandalisering. Dels kan personalens säkerhet inte garanteras, säger skolminister Edouard Chefret till radiokanalen France Inter. Skolprotester är inte ovanliga i Frankrike, men den här gången sker de bara några veckor in på terminen och våldet har snabbt eskalerat. Så här säger en anonym person till nyhetsbyrån Reuters om protesterna.
3: Il y a pas de chaises ou il y a pas assez de tables, il y a des les ordi qui marchent pas.
2: Det finns inte tillräckligt med stolar och bord. Datorerna fungerar inte och det saknas lärare, säger hon. Skolelevernas manifestationer har bemötts med tårgas av polisen och flera radikala ungdomar har anslutit. Men skoleleverna får också stöd. En lärare säger till Reuters att han stödjer elevernas rätt att protestera men motsätter sig våldet. Och han kommer att sluta upp i den strejk som ska hållas på tisdag den 6 oktober.
0: Reporter Margareta Svensson. Här hemma har polisen fått flera anmälningar om bedrägerier angående hyrbilar. Anmälningarna har ökat på flera håll i Sverige de senaste veckorna. Det säger Johan Håkansson, polisens presstalesperson i Region Väst.
4: Målsägarna får ett sms och där står det att man har en hyrbil att lämna tillbaka. Man blir ju då lurad av bedragarna att uppge bankuppgifter eller godkänna någonting i sitt bank-ID och sen är man ju tyvärr i deras våld.
5: Senast igår på lördagskvällen larmade en kvinna i 70-årsåldern i Göteborgsområdet polisen om att hon fått ett sms om en ej returnerad hyrbil. Och när hon ringer upp ett angivet telefonnummer luras hon av bedragare att godkänna en banköverföring med bank-ID.
4: Det är ett fullbordat bedrägeri. De har vittjat ett av hennes konton, men tack vare att hon fattade misstankar trots allt och ringde både oss och banken så lyckades man stoppa en hel del av andra överföringar som var på gång. Och det här kunde blivit över 100 000 kronor som hon förlorade. Nu blev det ett femsiffrigt belopp istället. Och det är därför vi vill uppmana folk att våga vara otrevliga, svara inte på den här typen av sms eller telefonsamtal. För det är ofta bedragare som ligger bakom.
0: Reporter Mayen Hermes, P4 Göteborg. Det är sist Ekonyheterna klockan 6. Jag heter Karina Segura.
6: Okej, dags att starta om här nu då.
7: P4 Plus med Henrik Olsson.

God kväll och välkommen till Sakta. Vi går genom stan här nu då. Vi börjar med en alldeles passande låt. Vandra vart du vill, men på engelska, Wander where you wander.

Rebecca Törnqvist som får inleda Wonder Where You Wander, inspelat 1993. Ja, ni får gå precis vart ni vill under programmets gång, eller också så sitter ni stilla, eller också så kör ni bil, eller vad ni gör så här på söndagskvällen. En del kanske säger kiss and goodbye. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of

men visst är den skön, den här Groovin' med The Young Rascals. Den gjorde de 1967. De hade innan gjort betydligt snabbare låtar och sådana saker. Och de presenterade den här låten för skivbolagschefen då, som slog bakut. Han ansåg att låten var ett kommersiellt självmord. Men ja, så fel han fick då. Och man kan säga att låten räddades av en känd DJ i USA, en radio-DJ som heter Murray Decay. Han råkade vara på besök i skivstudion där och hörde låten och insåg direkt att den var en guldklipp. Och när han fick höra att det här skivbolaget vägrade ge ut den, så sökte han upp den här bolagschefen och skällde ut honom med orden: "Är du galen? Det här är en solklar förstaplatsare." Och då gav bolaget vika och så blev det. Det blev en riktig topphit utav den där låten. Skön så här en söndag eftermiddag, och handlar om att musikerna har det tufft i veckorna men oftast kan softa och ta det lugnt och träffa familjen på söndagar. Kanske stämmer på det också. Eller har du kört hårt idag också?

lite skönt skivknaster där, för det är en riktigt gammal inspelning från 1939, We'll Meet Again med Vera Lynn. Ja, den spelades flitigt under andra världskriget där, ofta för att hedra de som var ute i krig. Men nu glider vi in i någonting annat här. Kiss from a Rose, musik från 94. Seal här.

Sides Now, fina låten av Joni Mitchell från 1969. Om jag säger nästa titel, The Music of the Night, är du med på vilken låt det är? Ja, den är hämtad från musikalen The Phantom of the Opera. Och vi ska lyssna på en inspelning med Susan Boyle och Michael Crawford. Och Michael Crawford var den legendariska artisten som spelade originalrollen som Fantomen i London och på Broadway då. Men han hade hunnit bli över 70 år då när de skulle spela in det här, och han var nervös för att hur skulle det bli och hur skulle han matcha Susan Boyle och så vidare. Så att de la ner tonen i en lägre, mer suggestiv tonart än originalet, vilket gav låten en helt ny, mörkare karaktär. Så att smaka på den här nu och se vad ni känner.

Ja, det fick vi en liten historia där. Låten heter Älskling förlåt mig. Karlstad Örjans spelade in den där 1977. Ja, det är en stund sedan. 88 gjorde Bangles Eternal Flame, som vi också passerat här i sakta vi går inom stan. Men nu tid för The Delphonics. Didn't I blow your mind this time?

Jag vet inte, om du är ute och promenerar nu, vad håller du för någon tempo? Går det i lugn takt, alltså typ 3-4 km i timmen, eller normal takt som min brukar vara, 5 km i timmen, eller om du går i rask takt, kanske till och med 6-7 km i timmen. Men jag gillar ju att strosa mer, så att då brukar det bli ungefär 5 km i timmen. Det kan göra så att jag kommer lite bakom dem jag går ibland, men jag kan tycka att det är trevligt att se baksidan ibland på folk också.

Fina låten Hallelujah tolkad av Jeff Buckley 1993, och för honom var en 20 år äldre låt, Desperado med Eagles. Okej, vi kommer till sista låten i Sakta vi går inom stan för er som lyssnar på P4, men ni som lyssnar på P4 Plus, ni kan höra Sakta vi går inom stan hela vägen fram till klockan 20.00. P4 Plus är Sveriges Radios digitala musikkanal, så lyssna vidare på oss i appen Sveriges Radio. Nu ska vi få en låt om tråkiga vardagsrutiner, tågresor, kaffe, arbete och en macka på kvällen. Ja, vad kan det vara för låt det handlar om? Jo, det är Abbas, The Day Before You Came. Tack så länge.

0: Ekonyheter. I Norge misstänker polisen att en konflikt kan ha legat bakom skjutningen i Halden då en man i morse sköt ihjäl två personer i ett jaktlag och skadade ytterligare en person allvarligt. Polisens insatsledare Wilhelm Bjølseth.
1: Politiet fikk melding klokken 7:30 i dag tidlig om en alvorlig hendelse i nærheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blitt skutt.
2: Två personer, en far och en son, har bekräftats döda och en tredje är allvarligt skadad och förts till sjukhus. De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget. Men enligt polisen möjligen haft en koppling dit. Enligt uppgifter till VG blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjølseth.
1: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen.
2: Polisen försöker nu ta reda på varför mannen i 20-årsåldern befann sig där och varför angreppet ägde rum. Arbetshypotesen enligt polisen är att en konflikt ledde till skjutningen. Man tror inte att det rör sig om en slumpmässigt angrepp. Det finns tecken på att den misstänkte gärningsmannen använt ett hagelgevär. Enligt polisen är han registrerad som innehavare av två jaktvapen. Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen och samtyckt till häktning. Motivet är fortfarande oklart.
0: Reporter Milan Jelevic. En amerikansk marinsoldat har gripits i Japan misstänkt för ett mord på en japansk kvinna. Landets premiärminister Sanae Takaichi kallar mordet för exceptionellt brutalt och USAs ambassadör i Tokyo har kallats upp. Det misstänkta mordet har bidragit till ökade spänningar mellan de båda länderna och den japanska premiärministern har uppmanat USA att de till fullo ska hjälpa till med utredningen. I Sundsvall har två män anhållits misstänkta för en misshandel. Det var i natt som en misshandlad man hittades i centrala Sundsvall. Han fördes till sjukhus med oklart skadeläge. En man greps och anhölls under dagen misstänkt för grov misshandel och ytterligare en man misstänks för medhjälp till grov misshandel. Under natten har ytterligare två fartkameror stulits längs två vägar i Uppsala län, rapporterar P4 Uppland. Tidigare i veckan stals fem fartkameror i länet och polisen utreder nu om de här stölderna hör ihop med en ny stöldvåg. Enligt Trafikverket kostar varje kamera omkring 300 000 kronor. Till Ekot med Karina Segura Morberg.
3: Hej på er, det här är Dilemma-jouren med mig Farah och i jouren har vi fotbollsexperten Johan Kutschukaslan, bakkonstens mästare Camilla Hamid och audioprofilen Henrik Jonsson. Idag om kompisar som ber om handgemäng, en syster med dryga och störiga kompisar och het

0: Hej på er, panelen.
1: Hej.
0: Vi har Johan Kutschikaslan, sportexpert och världens sämsta
1: sportjournalist.
0: Sportjournalist. Ja, då är man en sportexpert. Ja. Men också världens sämsta människokännare.
1: Tack. Jag vet inte vad du grundar det på.
0: Alltså, vi alla har sett. Jag har sett förrädarna.
2: Utveckla själv.
0: Hur någon som är så självsäker på sin sak kan bli så chockad sen.
3: Ja. Det är liksom, du är ju en meme numera.
1: Ja, men det är jag väl. Ja.
0: Men vi rättas med dig. Men hur mycket mobbar dina syskon dig?
1: Väldigt mycket. Ja. Ja. Hela tiden.
0: Ja. De började
1: tre
0: innan.
1: Systrar. Ja.
0: De visste vad du skulle göra.
1: Gud, ja. Eller nej, vet du vad? Jag tror de ändå blev rätt så chockade, och det säger en del.
0: Ja, okay.
1: För att
0: Ångrar du din medverkan?
1: Nej, absolut inte.
0: Du var underhållningen.
1: Ja, men tack. Säga. Det är ju ett underhållningsprogram. Vi får inte glömma det.
0: Och helt det bjöd rätt. Du på. Det bjöd du på. Vi har också med oss Camilla Hamid, drottningen av hembakat. Mm. Alltså, finns det liksom, är du liksom den kvinna som folk är mest kära i, tror du?
3: Alltså, jag vill säga, ja, men jag tror det. Alltså, jag är ju en sån som faller för lovebombing, för att jag tänker att det är jätterimligt att man blir kär i någon som bakar hela tiden.
0: Ja, alltså det är
3: så
0: rimligt.
3: Stört förälskad, pladask bara, för att jag kan baka bullar. Mm. Det är så livet funkar.
0: Men ibland när jag säger så, ja, men jag träffade Camilla, så blir liksom folks ögon som de här hjärtemojisarna. Mm. Alltså deras ögon blir såna hjärtan. Och så blir de så här, fick du äta? Kort, hon med en kaka till dig? Bara, alltså, hon har andra egenskaper än
3: alltså,
0: bara
3: jag
0: en kaka.
3: Tänkte ta med mig fika, för jag har bakat hela dagen idag. Men så tänkte jag att vi skulle vara så upptagna med att prata. Aha, så jag tog inte med.
1: Jag älskar fika.
2: Men berätta vad du har bakat. Vi får
3: idag har jag bakat en tropisk gräddtårta med mango och passionsfrukt. Jag har bakat snickersrutor, klassiker. Oh. Chokladkaka med zucchini.
0: Mm.
3: Och en mazarinkladdkaka.
0: Och det kände hon, det kommer de inte vilja ha.
3: Nej, jag lovar, nästa gång, bjud in mig igen så kommer jag med fika.
0: Henrik Jonsson, du har också liksom haft ett liv där många har varit kära i dig med.
2: Ja, så gör jag, tackar jag.
0: Ja, men du har liksom syns och hörts länge. Du har liksom en bred målgrupp. Ja. Allt från folk som är 20 till folk som är typ 50 kanske.
2: Ännu äldre.
0: Tanterna är på dig, va?
2: Ja, de är de värsta.
0: Är de värsta?
1: Har du också tanterna? För det måste jag säga, det har jag också.
2: Eller hade innan du gjorde entré.
1: Okej.
0: Men vadå, skriver de snusk där?
1: Nej, de är snälla.
0: Det är Henrik, skriver de snusk.

0: De känner ändå så här, jag måste gå på frieri, jag kan inte bli på dejt.
1: Vad är din pappas nummer, får jag ofta så här.
0: Ja, du bara, tell me.
1: Jag vet inte.
0: Så himla härligt att vi är här. Nu tycker jag att vi tar och kör igång.

0: Dilemmasjons första brev kommer från Petra som gillar sin syster men inte hennes kompisar. Hej Farah! Min stora syster har ett kompisgäng som jag verkligen har svårt för. De är ofta dryga, skryter om pengar och status och det känns som att de tycker att de är bättre än andra. Det värsta är att de inte heller verkar vara särskilt schyssta mot min syster. Trots det vill hon vara med dem hela tiden. Jag tror hon ser upp till dem eftersom de är populära och kommer från rika familjer. När hon har fester eller middagar bjuder hon ofta in både dem och mig. Problemet är att jag tycker inte om att vara där med dem. Jag känner mig obekväm och blir mest irriterad. Samtidigt vill jag stötta min syster och jag är rädd att hon ska bli ledsen om jag tar knä. Så nu undrar jag, måste jag acceptera min stora systers kompisar för hennes skull? Eller är det okej att jag säger att jag gärna umgås med henne, men inte med hennes dryga vänner? Hälsningar Petra. Vad känner du, Johan?
1: Alltså jag känner så här, du behöver inte förstora upp det här. Så allvarligt är det inte att man vill umgås med sina syskonskompisar.
0: Man behöver inte det.
1: Nej, men jag tycker faktiskt inte det. Det finns värre situationer. Alltså hade det varit liksom en relation eller så, eller en partner, så hade det kanske varit lite mer krångligt. Men att avstå från att umgås med en syskonskompisar behöver inte vara en stor grej.
0: Men vad ska man säga då, tycker du, Henrik? Ska man säga som det är eller ska man bara ursäkta sig med annat för att inte såra hennes känslor?
2: Jag tror att det här är en väldigt viktig fas där det gäller att göra rätt i bemärkelsen för att man kommer kunna gå tillbaka till den här tiden då syrran umgicks i det här gänget. Jag tror ett, man kan inte få syrran att byta kompisar. Det ska man inte in och kladda på. Utan jag tror att brevskrivaren i fråga måste vara... ta egna beslut som hon kan stå för.

0: de pratar om det här om 10 år, så ska han säga: jag var inte med er då, därför att då var det då när du hängde med det här dryga gänget. Så jag tror att hon ska välja bort systerns kompisar, men vara extra försiktig med sin egna syster. Berätta inte för henne vad hon ska göra istället. Berätta inte för henne vilka hon ska umgås med. Utan var där, och så kommer kompisarna inrullandes, då går man därifrån.
1: Men Camilla, tycker att man kan öppna upp liksom en annan dörr till systern? Att man säger, okej, jag fattar att du har dina kompisar, de är dryga, du fattar inte det själv. Men kolla på det här gänget istället, som de umgås.
2: Jag tror att det kan vara en bra approach. För jag har själv varit i så här infekterade relationer, både så här vänskapsrelationer och kärleksrelationer. Och när jag har varit i det och inte själv varit övertygad eller förstått hur illa det är, då har det inte gått att lämna, för då har det fortfarande varit viktigt. Så jag tror att det är som Henrik säger, att så här, kanske öppna upp för samtal, visa alternativ. Så här, det här finns också, så här kan en vänskap också fungera, så att hon själv förstår det. Så hon behöver inte acceptera dem, men hon behöver kanske inte heller vara med varenda gång de umgås.
3: Sen tycker jag ändå hon bör vara lite alert, för den gången systern öppnar dörren till att ifrågasätta sina vänner lite grann, det är då brevskrivaren här ska bam och bara: du, jag håller med. Jag har noterat att de behandlar dig si och så. Man går lite mjukt fram, och så ska hon liksom få sin syster att själv inse det här utan att vara för konfrontativ.
2: Det tror jag är smart. Mm. För jag tror inte så här, alla sådana relationer, eller många, brukar gå i vågor. Ibland är det toppen och ibland känner man sig nedvärderad, och så känns det toppen igen. Det är ju i den här dalen. Det är då när hon själv liksom uttrycker besvikelsen.
0: Exakt. Man ska hitta liksom vänskapsrytmen, så man vet när man kan slå till. Mm. Kanske ta med sina egna härliga vänner som bara ser till insidan och är väldigt öppna och fritänkande. Och inte alls statusjagande, utan precis när hon är en liten svacka, det är då man kan komma åt henne.
2: Det här
0: henne
2: låter snarare manipulativt.
3: Nej, jag tycker inte det.
2: Men det är ju på ett bra sätt. Ja, vi vill ju att hon ska liksom få hjälp att rikta henne åt rätt håll.
0: Vi sammanfattar det med positiv manipulation.
1: Det tycker jag låter toppen. Petra, lycka till, och berätta sen gärna hur det gick för dig och din syster på jouren@sa.se, och det är den mailadressen du skickar in dina dilemman.

Varför blev en park i Dallas förknippad med en av de mörkaste dagarna i USA:s historia? Hur blev Ernst Bremer Nordsjöns smugglarkung? Och varför ville de finska skidåkarna inte gå i mål under VM i Lahtis? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Mark Jonsson, Camilla Hamid och Johan Kutcher-Kastland, ni är dilemmajouren idag. Alltså vilken lyx för våra lyssnare, tycker jag.
1: Tycker du? Tack.
0: Oj, du är lite osäker där. Det är det, ni är väl lite
2: kloka. De får höra på Camilla.
0: Ja, ni är gulliga. Martin har skickat in nästa brev. Hej, jag är snickare och tycker egentligen om att hjälpa människor. Problemet är att hela släkten verkar se mig som en gratis rådgivningstjänst. Det börjar med ett sms med en ritning som jag bara snabbt ska kolla på. Sedan vill någon att jag kommer förbi och bedöma en renovering för ett husköp. En tredje vill ha råd om kök, tak eller badrum. Nästan varje helg är det någon som vill ha min expertis. Om det hade handlat om enstaka tjänster hade det varit en sak. Men nu känns det som att mitt yrkeskunnande förväntas vara tillgängligt gratis hela tiden. Samtidigt vill jag inte framstå som snål eller osocial. De flesta menar ju inget illa. Men nu börjar jag bli less. Får jag säga nej till familj och vänner när de vill ha hjälp? Eller är det bara att acceptera och ställa upp för att man har kunskaper som andra behöver, undrar Martin.
3: Ja, alltså man måste sätta gränser. Jag har ju varit med om det. Jag har bakat så massa bröllopstårtor. Så, bara till det här kalaset. Bara till, man är ju helt dränerad till slut. Och så orkar man inte ens göra sitt jobb. Det är, jag har lärt mig nu när jag är lite äldre. Man ska ha en skarp snällhet och man ska inte ha öppet hus i sitt hjärta.
1: Jättebra.
3: Utan det är, jättebra. Man välkomnar in när man har tid, ork och lust. Mm. Och jag har också märkt att när jag började sätta tydliga gränser, det är jätteobekvämt om man är en people pleaser. Att så här börja sätta gränser, då känner man sig hemsk. Mm. Men till slut så märker man att människor faktiskt bemöter en på de gränserna man själv sätter. Och det är skönt.
2: Den människan är ännu inte född som har klagat på att någon annan är för tydlig.
3: Nej.
2: Så att jag tror att den här personen i fråga behöver repetera in ett svar, för att det är ju en fråga som berör allt ifrån de som kan baka till, som i mitt fall, som är van vid att prata inför människor. Du är schysst och bara säger något, eller du kan väl upp och bara styra upp där.
0: Kan inte du vara toastmaster på ett bröllop?
2: Jag har varit toastmaster i mitt liv. Ja. Det är ofta väldigt, väldigt, väldigt, väldigt roligt. Men det är ju det som, den frågan kom ju, då måste man kunna veta att man svarar ja för att man vill och inte för att vara schysst. För att det är när man gör saker för att vara schysst, det är då som man steker sig. Poliser, läkare, de måste ju rycka ut. Sitter du och tittar på en fotbollsmatch och någon sväljer sin tunga och du är läkare, måste du springa in. Ser du någon sno en cykel och du är polis, även om du har semester, så måste du. Men är man snickare så behöver man inte rycka in och tala om för folk hur de ska fuktbalansera sitt badrum eller hur de borde bygga om sin bastu. Så jag tycker att man ska repetera ett svar. Antingen då går tacksamheten igång om man vill vara lite stöddig. Mm. Eller att vi tar det på måndag eller snackar med mitt folk så de får ringa in. För jag tyckte det var väldigt fint det du sa, Camilla. Så vi kan väl repetera det, att man ska sätta...
3: Att snällheten ska vara skarp och man ska inte ha öppet hus i sitt hjärta.
1: Mm. Jättefina ord.
0: Men kan man, Johan är helt, alltså han var kolla på det med kärleksögon nu. Han tyckte det var så smart.
4: Men det var jättesmart, för jag har själv haft den här känslan. Och ofta funderar man på så här, vänta. Hur ofta hör den här människan av sig till mig och vad gäller det? Mm. Ah, det är en person som utnyttjar mig. Lite grann så. Och där måste man sätta gränser.
3: Mm. Och jag tror faktiskt genuint inte att folk gör det av illvilja. Utan de är bara så, åh, du kan, och så här, kan du hjälpa mig? Och på ett sätt så kan det också en komplimang, för då tycker de att man är duktig. Men den bästa supporten är ju den som faktiskt värdesätter ens tid och pengar. Så helt ärligt, numera sen jag satt gränser, alla kommer till mig och frågar, kan jag få köpa en tårta av dig? Mm. Och då till och med kan, min lillebror!
2: Ja, och då kan du välja att säga ja, men du kan också få den.
3: Exakt!
2: För att du vill ge bort tårtan.
3: Och då är det något annat.
2: Ja.
0: Men kan man säga typ så här, om någon säger, kan du komma hem till mig och kolla på mitt badrum? Så kan man säga, jag kan absolut komma till dig, men det betyder att jag är borta 4 timmar från mitt jobb och jag tar 1000 kronor i timmen som byggarbetare.
4: Alltså, det beror på hur nära relation man har. För jag känner så här, de man har en väldigt bra relation med, de ska man kunna vara ärlig mot också.
0: Ja, men de kommer också kanske hem till dig på middag. Alltså, så här, då kanske när man har middag, bara du, förresten, kan inte du kolla på vårt badrum? Han har gjort så här, byggaren, och jag tycker inte det känns nice. Men en annan grej att be dig köra ut en timme för att sitta och kolla på ett badrum och sen ska man, då är det ett jobb,
4: det
0: tycker jag.
4: Det är absolut.
3: Men där sa du något viktigt, för de mest äkta relationerna, det är när man kan säga saker som är obekväma, man kan sätta gränser och det förändrar ingenting. Mm. Då uppfattas man inte som snål eller inte snäll bara för att man har sagt nej.
2: Och i de nära relationerna så är också ett nej ett sätt att respektera. Hej, vill du sjunga på mitt bröllop, du som sjunger så bra och är så populär? Nej, jag skulle gärna vilja gå på ditt bröllop som gäst. Ja. Bra, tack för att du sa det. Det är väl mellanskiktet som är problemet. Halvkompisens kompis som råkar vara snickare.
0: Ja, men jag tycker också att det finns skillnad mellan att det känns som ett jobb, att man måste åka ut på sitt jobbtid eller på sin fritid. Eller om du, Camilla, är hemma hos mig och jag håller på och bakar, bara kan du stå och vispa den där? Det är en annan grej.
3: Ja, det är en
0: eller
3: annan typ,
0: Henrik, kan du kolla på mitt tal som jag ska hålla?
2: Ja.
0: Eller så ringer dig bara, hej du, kan du skriva mitt tal? Eller hej, kan du komma med en tårta? Och har man en sån här relation att man är hemma hos varandra och ber den kolla på ett badrum, då tycker jag att det är helt annorlunda än att be dem köra ut till mig för att kolla på ett badrum.
2: Jag kom på en metafor nu. Alltså ett exempel som man skulle kunna använda för att lättare komma fram till ett svar. Det är ungefär människor som har sommarstugor eller boende i varmare länder. Att det är väldigt roligt att ta med sina kompisar till Spanien till exempel. Eller låna ut. Här Camilla, har du nycklar. Det vore roligt om du lånar mitt hus eller min lägenhet. Däremot, när folk börjar planera sina semestrar. Du, vecka 12. Mm. Vad är ni då? Skulle vi kunna få lov att låna? När man märker att nu kommer de börja utnyttja detta som jag en gång ta för givet. Så att se ditt yrke som en fin stuga vid vattnet på solkusten. Hade du lånat ut nycklarna till den som ber dig att kolla fuktskadan
4: sen,
2: i köket?
4: Man måste också alltid tänka så här, vad får jag tillbaka? Har den här människan någonsin gett mig någonting?
3: Fast det håller jag inte med.
4: Gör du inte?
3: Jag gör inte det.
4: Nej. Jag gillar inte känslan av att bli utnyttjad.
3: Ja, och jag förstår vad du menar.
4: Ja.
3: Men jag tror verkligen på så här, göra gott, låta det gå ut i universum. Sen kommer det komma tillbaka till mig. Det behöver inte komma tillbaka från just den personen.
4: Nej, men
3: det kan komma någon annanstans.
4: Jo, men om en och samma person ständigt ber dig om tjänster, men aldrig erbjuder någonting tillbaka, det är då det börjar ringa varningsklocka hos
3: mig. Men måste det vara en tjänst tillbaka eller räcker det med något annat du får ut av vänskapen?
4: Nej, det kan vara omtanke. Det kan vara att man hör av sig att så här, till att ses bara utan att så här, be om någonting. Det beror på vad för typ av vänskap man har.
0: Martin, lycka till och hoppas att du inte behöver jobba så mycket gratis längre. Jourensnabbelasta.se är adressen om du vill skicka in ditt dilemma till oss.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.

0: Dilemmajouren med Fara. P4.
1: Ingen rast och ingen ro så länge det finns dilemman där ute. Så är vi igång, Camilla, Henrik och Johan. Vår lyssnare är Dimman, han har heta drömmar. Hej Fara. Jag har hamnat i en situation som känns både pinsam och förvirrande. Jag har en kollega som jag jobbar väldigt bra med. Vi trivs ihop, skrattar mycket och samarbetar smidigt. Problemet är att jag på sistone börjat drömma om personen nästan varje natt. Och en del av drömmarna är intima. Drömmarna har börjat få mig att fundera på om jag kanske känner mer än bara kollegial uppskattning. Det är extra jobbigt eftersom jag egentligen inte har tänkt på min kollega på det sättet när jag är vaken. Men nu kan jag inte låta bli att analysera varje samtal vi har och undra om drömmarna betyder något. Jag vill inte göra arbetsplatsen konstig och jag vet inte om de här är riktiga känslor eller bara min hjärna som spelar mig ett spratt. Ska jag ta mina drömmar på allvar och utforska vad det betyder eller ska jag ignorera dem och låtsas som ingenting?
2: Ignorera.
3: Ignorera.
2: Don't shit where you eat. Alltså gör inte det. Det blir inte bra.
3: Jag säger grattis. Fortsätt dröm.
1: Att du lev ut i drömmarnas värld.
3: Lev ut drömmarna i drömmarnas värld, men var väldigt försiktig med hur du flyttar över dem till verkligheten. Men det som pågår där under nätterna, det är inget annat än ett äventyr som du aldrig kommer komma i närheten av i verkligheten.
1: Ja, så det här är bara något som händer under medvetet, att ni umgås mycket, ni har skoj. Din hjärna spelar dig spratt.
2: Det kan vara så att det är på väg att utveckla känslor, men jag tycker fortfarande inte.
1: Alltså inte på grund av en dröm?
2: Nej, inte på grund av en dröm. Men jag tycker fortfarande inte att man... Jag tycker att man ska vara extremt försiktig med att skapa den typen av relationer på sin arbetsplats. Det kan bli väldigt obekvämt.
4: Ja, men om båda är singlar och... Dimman då känner att så här, men vi har någonting här.
1: Men han känner ju inte det. Han har bara drömt om det.
4: Ja, jo. Ta det väldigt försiktigt, Dimman.
3: Men jag tycker att man måste separera på de här sakerna. Det kan ju också vara att man kommer med ett leende till jobbet och träffar Fara. Om vi skulle vara ett kollegor som ses varje dag. Jag kanske har ett lite halvfånigt leende varje gång vi ses. För vi har varit ute på någonting som i alla fall du aldrig kommer få reda på. Som inte jag kunde kontrollera i mina drömmar. Jag tror man ska vara väldigt försiktig med att försöka ge sig på någonting som är den sista frizonen ifrån algoritmer eller kontroll eller någon annan som har skrivit en film eller en låt eller någonting. När du drömmer så är du helt oskyldig. Låt det bara flöda. Låt det flöda. Men var jävligt försiktig med när du börjar plocka över verkligheten. För det värsta som kan hända är att tro att vi har en relation. Att du ligger och den andra ligger och drömmer om tillbaka och att man liksom flyttar fram någonting.
1: Men man ska bara gosa med tanken som finns inom en och låt det vara där.
3: Låt den föra dig någonstans dit du inte kommer själv.
1: Mm. Tack för att du hörde av dig, Dimman. Och du där ute kanske också har drömt om någonting som du vill att vi ska analysera. Skicka in till jouren@sr.se.

0: Drottningen Camilla Hamid, sportjournalisten Johan Kutschuk-Aslan och radioprofilen Henrik Jonsson är dilemmajouren idag. Och vi har kommit till vårt sista dilemma och det är Johan som har tagit av sig. Hej på er! Jag har en kompis som verkar märkligt besatt av att slåss med mig. Varje gång vi umgås säger han saker som: erkänn att jag skulle vinna över dig i ett slagsmål. Sen ska han brottas lite eller ge mig någon lätt box på armen. Egentligen tycker jag att det är ganska tramsigt. Vi är vuxna människor. Men efter att ha hört det här i flera år har jag börjat bli irriterad. Nu känner jag nästan att jag vill bevisa att han har fel. För sanningen är att jag är rätt säker på att det är jag som skulle vinna. Så mitt dilemma är, ska jag fortsätta skratta bort det eller ska jag någon gång göra upp om saken och slåss?
1: Nej.
0: Johan, du vill slåss.
2: Nej, jag tycker bara det här är, nej, det är någonting konstigt här. Så här, det finns liksom boxningsklubbar. Man kan ju sparras. Mm. Om han nu brinner för det. Det är bara en konstig...
0: Tror att han är kompis eller kär i honom?
2: Åh, du tänker så.
1: Jag tror att det är ett liksom, sätt att söka fysisk kontakt.
0: Ja, kanske.
1: För annars blir det liksom... Det här, jag gillar inte det här kärlek börjar med bråk-grejen. Om han vill liksom bråka sig in i en relation.
0: Ah, du
1: nej, känner, stopp, nej, stopp. Min kropp alltså.
0: Nej, men det kan...
1: Eller, men alltså, det här kändes toppen tills de sa att vi är vuxna människor.
2: Ja, alltså... Man kunde ju... När man var yngre, mycket yngre, så kunde man ju verkligen hålla på och så här, brottas med sina kompisar. Alltså så här, skojbråka liksom. Jag har väldigt svårt att se att man gör det i vuxen ålder.
1: Mm. Men jag tycker inte att han ska försöka bevisa något här.
0: Jag säger att gå in och brottas med honom.
3: Alltså, vadå? Tid och plats? Fotbollsplanen klockan 11 på tisdag?
0: Alltså, jag hade blivit så irriterad om någon av er hade sagt i flera år att ni kan slå mig i ett slagsmål.
1: Det kan jag ju. Nej, men helt ärligt, så här, man kanske kan göra något så att de får väl kanske boka in sig på någon boxningsklubb och göra det här under kontrollerande former om han verkligen vill bevisa sig. Men att det här har pågått i flera år, hur mår den andra vännen?
2: Jag kan säga som sportjournalist, det finns ju många fotbollshuliganer som gör upp med varandra. Det är så här, tid och plats, vi möts i den här skogen. Och så slåss de då i några minuter. Och så lämnar de.
0: Och det är allt.
2: Det är jättekonstigt.
3: Och sen någon vecka senare så kanske de slåss sida vid sida. För då är det stadsdelsslagsmål i Stockholm. Så då åker man ut till en annan fotbollsplan och så är det Kungsholmen mot Söder. Och det är ju människor som tycker om att slåss. Och jag tror ju att våld är ju ett sätt att kommunicera. Det är det tydligaste sättet att kommunicera överhuvudtaget. Det är ett sätt att påkalla någon annans uppmärksamhet. Det är att gå fram och slå till den. Det är väldigt svårt att titta bort då, men och att det är förmodligen en enorm rusning i kroppen om man tycker om det. Jag har aldrig varit slagsmål i hela mitt liv.
2: Inte jag heller.
3: Så att jag tror ju att den här personen som håller på och slåss hela tiden har ju någonting i kroppen som måste ut. Så ska kompisen anta fighten så är det ju att då måste du vara med på kompisens sätt. Du har liksom den sätt att vilja säga någonting i alla år nått fram. Mm.
0: Alltså jag tycker att det finns någonting lite erotiskt med män som vill slåss. Alltså inte för min del, men för deras del. Mm. Att det är liksom som att det är något undertryckt där. Mm. De vill greppa tag i en annan man, men
1: ja,
0: vet
1: vi
0: inte.
1: Vi gör ju det.
0: Utan jag vill kramas bara.
1: För mycket. Jag vill kramas. Alltså, jag vet inte, brukar ni pussas med era killkompisar?
2: Nej.
0: Nej, men alltså så här, alltså,
2: men kramas.
1: Alltså. Ja, men också, det är inte sällsynt att jag pussar min tjejkompis på kinden liksom.
0: Nej, men också om typ så här, jag kan minnas att kolla på film. Om hon ligger så kan jag klä henne i håret. Ingen vi kan få närhet. Men jag tror killar liksom har liksom är lite rädda för det och då kommer det ut i att de ska slåss. Så jag tror att han bara liksom gör det gosigt för sin kompis så kanske han slutar.
3: Skulle vara intressant att veta kroppsstorleksskillnaden på de här två ifall så att en är väldigt stor och en är väldigt liten, ifall är den lilla som hela tiden är på ska.
0: Då ska han ha stryk. Om det är den lilla som håller på, då ska han fan ha stryk. Då ska han liksom bli bankad.
1: Men det här, sin plats.
3: Det här är... Man ska slå den som är mindre än en själv.
0: Om det är kaxig.
2: Men jag tror det, alltså i många omklädningsrum, hockeyomklädningsrum, fotbollsomklädningsrum, jag tror ändå skojbrottas en del.
0: Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Men tror du inte att det är någonting som liksom ligger där och i hormonerna?
2: Jo.
0: Det känns typ som det.
1: Hormoner, det här är vuxna människor.
0: Ja, men de har mycket test då, som de
2: killar som inte kan uttrycka sina känslor.
1: Ja, jag vet inte vad jag tycker om det. Både kanske bara, de kanske inte ska vistas i samma rum bara. Så gör man ju i skolan ibland att man särar på elever som inte kan.
0: Men han kanske också ska göra det pinsamt för sin kompis. Att han kanske ska säga, alltså när de är liksom i grupp ska han säga så, ja, alltså, han vill ju alltid slåss, jag fattar inte
1: vad. Nej, jag vet vad han ska göra. Han ska göra så här, kom.
3: Camilla, jag kommenterar. Sara lutar sig fram. Camilla har båda händerna.
1: Håller
3: runt käkpartiet.
1: Så, och så bara, jag vill inte slå.
3: Och så tittar hon Farah i ögonen djupt.
1: Jag tror att han ska göra så.
0: Åh, som en mamma typ, som tar tag i sitt barn och bara tittar djupt i ögonen. Nu gör vi inte så här.
1: Nej, nu stopp. Jag tror att man ska döda den här testovågen med lite bara mjukhet, kärlek och omtanke.
3: Ja, och så ska man hålla kvar blicken. Ja. Och har man inte kommit igenom säger man, kyss mig.
0: Och med det sagt så hoppas jag, Johan, att det här löser sig för dig. Sjoen@sa.se är adressen till oss. Hör av dig om du har några problem, för då löser vi dem. Time is

0: dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
1: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med den nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Dilemma Jouren, ni är klara för idag.
1: Redo?
0: Ja.
2: Har du inte en till bara?
0: Nej, vi tar det nästa vecka. Camilla och Johan, det här känns som att ni har gjort detta i en all evighet.
3: Ja.
0: Gud, du har ändå haft liksom tre systrar. Du är van vid att höra problem.
3: Väldigt mycket.
0: Ja. Brukar du vara en del av lösningen? Eller är du problemet?
3: Jag är nog problemet skulle jag
0: säga. De diskuterar det och du får lyssna på. Men hur, var är du syskonskaran?
3: Jag är nummer tre.
0: Okay.
3: Så jag har två äldre. Men vi är väldigt tätt mellan åren liksom. Så vi är jämngamla.
0: Men ses du ändå som en lillebror för alla?
3: Ja, det gör jag.
0: Jag tycker det är jättevanligt att det finns en äldre bror och en yngre syster. Men alla tror att det är tvärtom, att systern är den äldre och brorsan är den yngre. Så jag tror liksom det såg sig samhället ut nu för tiden. Ja.
3: Helt rätt.
0: Ja. Men du, liksom, du blir så himla bra pojkvän till alla.
3: Ja.
0: Du är bra kompis, du är bra son, du är bra pojkvän. Det är jättebra att bli uppfostrad av kvinnor.
3: Nej, men så är det. Man lär sig en del.
0: Ja.
3: Det gör man faktiskt.
0: Ja. Förutom när det kommer till föräldrarna, där har du inte lärt dig blott. Tack så jättemycket för att ni ville komma hit. Alla avsnitt av Dilemmakuren kan du höra i appen Sveriges Radio. Du letar upp oss så kan du följa oss genom att trycka på hjärtat, så får du veta när vi släpper nya avsnitt.
4: Här är Ekot. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden nära gränsen till Sverige. Två personer dog och en skadades allvarligt. En man i 20-årsåldern greps efter händelsen. Han har erkänt gärningen, säger mannens försvarare till kvällstidningen Dagbladet. I Frankrike kommer mellan 400 och 500 gymnasieskolor vara helt eller delvis stängda imorgon efter de landsomfattande protester som eskalerat under veckan. Minst 24 skolor har vandaliserats eller satts i brand, det säger skolminister Edouard Chefret.
5: J'ai 24 établissements qui ont été incendiés ou saccagés.
6: I fredags ställdes undervisningen in i flera gymnasieskolor av säkerhetsskäl. Dels för att inredning i skolorna saknas efter bränder och vandalisering. Dels kan personalens säkerhet inte garanteras, säger skolminister Edouard Chefret till radiokanalen France Inter. Skolprotester är inte ovanliga i Frankrike, men den här gången sker de bara några veckor in på terminen och våldet har snabbt eskalerat. Skolelevernas manifestationer har bemötts med tårgas av polisen och flera radikala ungdomar har anslutit. Men skoleleverna får också stöd. En lärare säger till Reuters att han stödjer elevernas rätt att protestera, men motsätter sig våldet. Och han kommer att sluta upp i den strejk som ska hållas på tisdag den 6 oktober.
4: Reporter Margareta Svensson. En ny nordisk studie visar att cancer har blivit vanligare hos människor under 50 års ålder, och vissa typer av cancer ökar allra mest hos unga under 35. Och det här är allvarligt, säger docent Anna Johansson som lett studien.
7: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste två decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
8: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
7: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
4: Reporter var Anna Larsson. Och med det avslutar vi Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
9: Det här är P4 Dans.
10: Vi har tagit klivet in i oktober månad och just idag är det ju faktiskt kanelbullens dag.
1: Fast jag skulle säga att våra snurror inte är baserade på vetedeg och kanel. Vi bjuder på svängiga toner som möjligtvis får danslusten att jäsa.
2: Ja, men såklart. Musiken är ju i fokus. Även när jag har nöjet att välkomna veckans gäst, Andreas Olsson. Exakt en månad efter att den sista tonen har klingat ut med Sannex. Men närmast så bjuder jag på alldeles ny musik med Martinez.

0: Spegel, spegel, ny låt med Martinez med samma upphovsmän som ligger bakom succélåten Mannen i spegeln, Johan Eriksson och Åsa Karlström. Om det blir en lika stor hit, ja, det får framtiden utvisa.
1: Men de verkar gilla speglar, det är i alla fall klart. Martinez är ju förresten ett av banden som spelar på Festdansen i Örebro nästa vecka. Och Festdansen, ja, det är en ny 2 dagars festival som handlar just om både fest och dans. Gitte, minns du hur vi avrundade augusti med festivalen I Love Dansband i Kungsängen?
0: Men det var ju så fantastiskt. Det är klart jag inte glömmer den där grillbuffén, musiken och dansen och den sammetsmjuka mörka augustikvällen på fredagen när vi var där.
1: Ja, just det. Det där sammetsmjuka som sen byttes ut i skyfall och de tappra arrangörerna fick hyra in grävmaskiner för att dränera dansgolvet inför lördagens program.
0: Ja, just de där väderutmaningarna, det tror jag att de slipper i alla fall arrangörerna i Örebro. Och det blir spännande att se hur den här satsningen faller ut. Första kvällen på fredag, då är det Nöjesarenan Konvent i Örebro som gäller, och det blir blandning mellan party och dans. Pericles som spelar upp till dans, och på scenen är även Emil Assergård och Dancebander, så då kanske det främst handlar om party mer än dans. På fredagskvällen då är det 18-årsgräns, för då finns det serveringstillstånd.
1: Ja, men det här är en kombofestival, för sen kommer andra festivaldagen lördagen, och då är det alkoholfritt, det är öppet för alla åldrar och det är Martinez som spelar upp till dans i Brunnsparken. Som sagt, spännande att följa den här satsningen eftersom jag anar en trend, en längtan och ett behov att bredda publiken för dansband.
0: Ja, och Pericles står ju på scenen. De är ett festivalband på fredagskvällen i Örebro, och jag tycker vi ska ta och lyssna på dem. Och sen, mina damer och herrar, då är det dags att presentera veckans gäst.

0: mig.
1: De har blivit utnämnda till årets dansband, vunnit guldklavar, manifestpris och grammis. Och de har medverkat i både Melodifestivalen, Allsången på Skansen och Dansbandskampen. Men för exakt en månad sedan parkerade de turnébussen och klev av scenen för gott. Idag välkomnar vi Sannex Andreas Olsson som veckans gäst här i P4 Dans.

0: Sannex med din sida sängen. Vald av veckans gäst, Andreas Olsson. Varmt välkommen till P4 Dans.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: För exakt en månad sedan så vaknade du upp. Dagen efter Sannex sista spelning. Minns du vad du kände?
1: Ja, jag minns att jag kände att jag nästan kände mig sjuk och täppt i näsan, för att jag hade faktiskt, lång historia kort, jag hade tänkt sova på ett hotell och sen så tänkte jag skit i det. Och då tänkte jag, då sover jag väl i bussen, men då hade vi lovat bort alla platser. Så jag tog mina sängkläder och gick ner i källaren i Huskvarna Folkets Park och hittade någon form av replokalshörnsoffa och sov där.
0: Åh nej! Och det var inte vilken soffa som helst, för den hade någon namn, den där soffan, var det inte så?
1: Ja, alltså det såg verkligen bedrövligt ut. Man får tänka sig tillbaks på någon sån här 70-tals gillestuga som används en gång om året och någon form av brun tygplyschsoffa. Och så att när jag hade bäddat den så såg det liksom på något vis ännu sorgligare ut. Så jag la ut det på sociala medier och då svarade någon som hade ansvar för Huskvarna Folkets Park att den där kallar vi Lotta Engberg-soffan. Men jag fick ingen mer, ingen mer förklaring.
0: Men om vi backar bandet lite. För kvällen innan så gjorde Sannex sin sista spelning i Huskvarna Folkets Park efter nästan 50 års nonstop turnerande på svenska scener. Hur blev kvällen?
1: Ja, kvällen blev fantastisk. Jag är så otroligt nöjd med det. Och jag har nu sagt att jag är nöjd 3 gånger i mitt liv. Så att jag är så nöjd sen vi gick ut med det här beslutet i Nyhetsmorgon. Så har jag känt att jag liksom på något vis har tagit kontroll över det jag behövde ta kontroll över. Så det har känts väldigt härligt hela sommaren, hela turnén. Och så har vi sagt så här, åh gud, nu är det 4 månader kvar. Oj, nu är det bara 3 månader kvar. Och nu är det 47 gig kvar och nu är det plötsligt 2 gig kvar. Och sen stod man där och jag hade varit ganska orolig, för jag tänkte någonstans så ska man stå där och sjunga de här vissa låtar som är till exempel Din sida sängen här som vi lyssnar på, som betyder mycket för mig och för många och som har tagit mig, liksom, det är några relationer som har kommit och gått ihop med den låten. Men enda gången som jag liksom bröt ihop på scenen mitt i en låt, det var faktiskt när familjen kom fram, min lilla 5 månaders i famnen på sin mamma, och de ställde sig längst fram och lyssnade, och då bröt jag ihop. Men inte av någon annan anledning liksom, som jag trodde.
0: Vi ska fortsätta prata med dig och om Sannex förstås. Men först måste vi bjuda våra lyssnare på lite musik som du väljer idag. Och du har valt en tidig Sannex-låt. Finns en dag imorgon. Varför har du valt den?
1: Jag tycker att det är, jag älskar ju produktion och att det ska låta bra. Och här tyckte jag var någon form av peak, 90-tals sound och fantastisk låt, fantastisk produktion och fantastisk sång.

0: Det finns en dag imorgon med Sannex. Det är en talande titel. Är det så du känner?
1: Nu när du säger det så är det ju faktiskt väldigt talande. Jag har alltid gillat den låten. Vi har inte spelat den så mycket, men när vi gick ut med det här beslutet om att bandet skulle läggas ner så gick vi också ut och sa att vi kommer rota tag i en massa gamla byrålådslåtar som Sannex har spelat in. Så det gjorde vi. Så vi tog upp väldigt mycket gamla låtar på det sista halvåret, och detta var en av dem som jag tyckte var väldigt härlig. Hade jag dansat till den låten.
0: Jag tänker, du berättade att det var 10 månader sedan du släppte den här bomben i Nyhetsmorgon att Sannex ska lägga ner. Hur har de här 10 månaderna varit?
1: Det var väldigt känslosamt där i Nyhetsmorgon. Jag var inte riktigt beredd på hur intervjuns situationen skulle se ut heller, så att jag hann knappt liksom skaka av med mina egna känslor. När jag berättade för bandet, vilket jag ville göra ett år innan, så de också skulle få samma möjlighet att liksom akklimatisera sig och vänja sig vid tanken. Det tyckte jag var jättejobbigt, så då fick jag hjälp av vår bokare och liksom ha det samtalet på vårt lilla möte. Så att jag hade ju några sådana tillfällen där jag själv gick igenom, alltså när man säger orden högt så blir de liksom lite mer på allvar. Mm. Sen med det sagt då, och vi gick ut och samtidigt med liksom ett PR-meddelande kan man säga, där vi förklarade mest att branschen är helt fantastisk, men samma krafter som håller den vid liv är kanske samma krafter som också begränsar den. Mm. Men med det då sagt, så när vi hade gått ut med detta, och en liten del av mig ville också, jag kan inte säga annat än att jag vill ju bli lyssnad på. Jag förstår att vi dansband inte liksom har samma funktion som en artist, och folk dansar till det och vi är liksom lite mer en hygienprodukt. Men jag vill ha någonting. Jag vill ha antingen ett skratt eller ett leende eller en applåd eller en låt som går bra eller ett tv-framträdande eller ett fullt dansgolv. Men dansen ser så extremt annorlunda ut nu, så även om de älskar oss och tycker vi är bra och vi älskar att de är ute och dansar till oss, så får de inte tillbaka så mycket längre, för de är höga på sitt sätt. Så vi får hitta all kraft inifrån, och någonstans så tar det liksom slut. Men efter det här så tycker jag verkligen att alla har steppat upp. Liksom arrangörer och publik, och de har gått, den här låten betyder så mycket för oss, och det hittar jag tatuerat in Sannex, och vi gifte oss till den här låten, och vi träffades till den här låten. Sådana historier är faktiskt viktiga, eftersom att jag personligen ger allt jag har i varenda låtskrivande, varenda produktion, varenda gång jag står på scen.
0: Och det kommer sällan fram till bandet, just förutom vid ett sånt här läge när ni säger att ni ska lägga ner. Och jag vet att du gärna tankar energi från band som Toto och Oasis. Och du har valt ut en låt med just Oasis som du vill spela för våra lyssnare. Vad blir det?
1: Då blir det en fantastisk låt som heter Stand By Me.

0: Oasis med Stand By Me. Du lyssnar på P4 Dans och jag sitter här och pratar med Andreas Olsson från Sandex som hjälper mig att välja låtar här idag. Och Oasis är bara ett av banden som du gärna lyssnar på, för du har ett bred musiksmak om jag har förstått rätt.
1: Jag blir så lycklig och tonåring. Jag var tvungen att skrika lite. Jag blir så lycklig och tonåring när jag hör Oasis. Alltså det är någonting... Ja, det är ju sagt att när man hör musik som kommer in i en viss tid på i livet så fastnar det. Så när de berättade att de skulle ut och turnera igen, då var jag och tjejen på väg till Stockholm. Och jag satt liksom som en tonåring och bara brassade deras musik i bilen och sjöng och skrek rakt ut liksom. Så att för mig är det någon form av frihet och ungdomskänsla. Så att jag har gjort allt nu för att försöka få tag på biljetter, för i och med att inte jag flyger så måste jag kunna köra. Så nu har jag satt upp mig på en jättelång väntelista i Amsterdam.
0: Ja, härligt. Men du, när du växte upp då, och jag tänker det här med dansmusiken eller Svensktoppen, vad hade du för förebilder? Vad lyssnade du på då?
1: Vi hade mycket svensk country på LP-skivor. Vi hade Hasse Andersson, vi hade Kikki Danielsson. Men jag har också insett att min generation fick väldigt mycket musik. För det var alla på kafé, det var livemusik överallt. Alltså alla ställen som hade musik fick ju vara ett liveband. Så jag har sett mycket, till och med Smurfarna inspirera mig. Och vad heter de? Solstollarna. Alltså överallt så fanns det liksom musik som inspirerade. Så att Oasis kom in i tonåren och Toto och lite sånt här. Så därför har jag väl en väldigt bred musikalisk palett. Men mycket Kikki Danielsson och även Elisabeth Andreasen.
0: Härligt, jag tycker vi lyssnar på henne. Lipstick on your collar.

0: Elisabeth Andreasson, en av Andreas Olssons förebilder. Men du hade även musikaliska förebilder på nära håll, i familjen, eller hur?
1: Ja, men så är det. Och liksom mycket av den här musiken som har ju blivit förebilder har jag ju förstått eftersom att det stod igång hemma hela tiden, som till exempel Kiki och Bettan och faktiskt även Lotta Engberg såklart. Så. Men med det sagt så har jag en pappa som spelar dansband. Han slutade året innan jag föddes, men han spelade när min syster föddes 78. Och då var han med i ett lokalt band från början är från Trelleborg som heter Ulf Jonnis. Och det var faktiskt både min pappa och min farbror som var med i det bandet just vid det här tillfället samtidigt. Och då, men de slutade, pappa slutade när min syster föddes, som sagt. Han har aldrig haft det musikaliska. Han brukar säga att musiker är liksom, han kan inte identifiera sig som musiker direkt, utan han är mer så här upp och knäga och driva företag och sånt här. Så att jag tror att han var ganska nöjd då.
0: Men vad var det som gjorde att du började spela?
1: Ja, men i och med att han, pappa hade spelat och visst, jag minns inte jättemycket av de första åren såklart, men min farbror som fortsatte med Ulf Jonnis hela vägen, alltså till, inte nutid, nu har han nog inte spelat där på 20 år, men jag växte upp och i och med att han spelade dansband och han hade musikstudio, så jag tyckte det var skithäftigt, mixerbord och mycket knappar. Jag kunde inte förstå, hur kan man veta var man ska dra på de här olika knapparna? Och så att jag var med dem ute ibland när de spelade och så. Så att min farbror var en förebild liksom i att titta framåt när det gäller dansband. Sen dansade min mamma och liksom min syster, och musiken fanns alltid närvarande.
0: Och det var din farbror som såg till att du fick ditt första jobb i det första bandet?
1: Ja, men så är det faktiskt. Jag hade börjat gymnasiet, gick musikgymnasiet i Malmö, och då ringer min farbror och säger att du, jag känner en kille som heter Lasse, han har ett band som heter Digit från Svedala, de söker sångare och gitarrist, så att jag tycker du ska åka dit. Och då gjorde jag det, och då fick jag mitt första dansbandsjobb när jag var 17 år.
0: Och sen var det Nice Guys?
1: Precis, jag spelade där i med Digit 3-4 år, och sen så kände jag mig klar där och fick en skola där som var väldigt bra, att spela med gamla tjuriga gubbar och lära mig att liksom få plats i en ljudbild. Och sen så var det Nice Guys från Falkenberg, 4 jämngamla grabbar som körde hårt. Vi kopierade nästan Arvingarna och Flamingo rakt av i både låtar och hur vi stod på scenen. Och när jag hade varit med där i 3-4 år så ringde telefonen, och så kommer det klassiska Sannex-citatet som vi har i bussen. Och det var Pelle då, gamla originalmedlemmen från Sannex, ringde han. Tja, Pelle Sannex, du ska inte börja en riktig orkester.
0: Vad svarar du?
1: Då jag svarade faktiskt nej, för att jag tyckte att vi hade något på gång med Nice Guys. Men det tog en timme, sen så ringde jag upp Pelle igen och sa, du, fan, jag kommer gärna upp och testa.
0: Och du har också berättat att du hade någon platta från Baldakinen som hette Kvällen är över, och det blev ju alltså titeln nu på er avskedsföreställning. Var det så?
1: Ja, men det är häftigt faktiskt. Att, det fanns en samlingsplatta på den tiden på 90-talet som hette Baldakinen, som var ett dansställe som fanns i olika delar av storstäder. Så att, då samlade de väl ihop liksom låtar från alla band som var där, och då hade Sannex med sin originalversion av Kvällen är över, och då var jag väldigt liten. Ja, det var någon på 90-talet, så jag var väl 10-12 år när jag hörde den.
0: Så man kan säga att cirkeln är sluten?
1: Cirkeln är sluten, det var lite häftigt. Vi har ju valt att kalla vår nya version Kvällen är över, och så 2026 då som akustisk version. Så det är hedersamt. Jag älskar de där gubbarna, så jag ringde dem direkt efter vi hade varit med i Nyhetsmorgon, för att en sida av mig känner att är det mitt band att lägga ner? Har jag liksom mandat? Har jag rätt att göra det? Liksom. Men jag har varit med 20 år nu, så att jag är nästan... Ja, så det känner jag väl. Men de tycker såklart att det är tråkigt ihop med väldigt många andra, och vi tycker också det är tråkigt såklart, men... Det är dags.
0: Men om vi går till farbror Lars-Erik, alltså han skrev låtar, bland annat så skrev han en låt till Lasse Stefans En vän som du, som vi förstås måste ju lyssna på, men det skulle ju vara väldigt roligt också att höra pappa Per Olofs orkester Ulf Jonnis, och du har faktiskt lyckats hitta en låt med dem som du har tagit med dig.
1: Pappa är jättefrustrerad för han hittar inte rätt kassettband, så här är inte steelgitarr på den här versionen. Men jag fick ett kassettband och jag har kämpat hårt för att få in den digitalt, så här kommer i renaste härliga mono Wide Side of Life med Ulf Jonnis från slutet på 70-talet.

0: Pappa Per-Olofs orkester Ulf Jonnys och Lasse Stefans med En vän som du, skriven av din farbror Lars-Erik. Ja, jag sitter här och pratar med Andreas i nu nedlagda Sannex. Du har ju lite att brås på, eller hur?
1: Så är det. Jag har även äldre släktingar som har spelat på olika sätt. Jag minns aldrig, men jag tror att det är en farfars bror med någonting i det som hade ett band på 50-talet som heter Raidlers. De döper om sig till Raidlers Kometer när rymdåldern blev peppig, och då köpte de även en elgitarr, och historien säger att han hade ingen gitarrförstärkare och fick ha sladden i baklumman.
0: Men det hade inte du 2009 när du började i Sannex. Snart tog du över hela orkestern, och man måste väl säga att det har gått rätt så bra. Ni var med i Dansbandskampen i TV, ni har vunnit Manifestpriset, Guldklavar, ni har fått en Grammis, och vi har sett er i både Melodifestivalen och i Allsången på Skansen. Och dessutom har ni överlevt en pandemi. Vad skulle du själv klassa som resans höjdpunkt respektive bottennapp?
1: Jag inser ju vad jag behöver jobba med när du ställer den frågan, för att när du berättar allt detta så känns det som att är det jag, är det vi? För att jag har så extremt högt, jag vet att det låter lite klyschigt, men det är väl så med drivande personer att man har en kompass inställd. Och det tråkiga med att redan ha kartan färdig är att når man dit så är det bara så här, ja, nu kommer jag dit. Så det har varit svårt att njuta av det under tiden. Jag har liksom bara sett nästa mål, och för att knyta tillbaks till anledningen till liksom att varför vi valde att lägga ner Sannex är ju för att jag känner att det är inte jättemånga mål kvar som jag känner jag kan lyfta bandet med så länge det är under Sannex flagg. Mm. Men med det satt så, jag började 2007, tog över som sångare 2009, och då var det häftigt att inleda det med Dansbandskampen och knyta ihop även en sekta med gamla fina låtar som Sannex hade kompat Ann-Louise Hansson på, originalartisten. Mm. Och sen 2011 då det här manifestpriset, det var faktiskt början. Det var precis som att då kom man in i någon form av cred-hörna som behövdes för att sen det skulle dras vidare. Mm. Det jag tycker är häftigt är att när jag tog över bandet 2013 så sa jag att varje år ska bli bättre än det andra. Och det är också i princip lyckats med. Och men en höjdpunkt var att jag la ut en bild på sociala medier när vi hade klämdag i Stockholm. Gick upp på Skansen-scenen och så skrev jag en dag. Och sen så blev den dagen ett år senare.
0: Så, ja, men har du även en sån bild angående något bottennapp? Eller är det pandemin som är det värsta ni har råkat ut för?
1: Ja, alltså, det finns olika former av bottennapp. Ett bottennapp är ju när man kommer upp till vissa ställen. Jag vet, vi var spelade på någonstans långt upp i Norrland, och vi var hungriga när vi kom dit, och då tog en i bandet en macka innan. Och när sen pausen kom så var det en macka mindre, för att han hade redan tagit sin pausmacka. Så att det är liksom det ena i branschen som jag överhuvudtaget inte förstår. För har man gäster, framförallt när någon har rest långt. Mm. Är det inte en pizzeria bredvid så får vi ingen mat. Vi är ju på ställena generellt i 10-12 timmar. Mm. Så det kan jag tycka är ett form av bottennapp. Men annars, pandemin, alltså det låter jättehemskt att säga. När man har mått lite dåligt som jag har gjort. Pandemin var det värsta som har hänt oss ekonomiskt och branschen och liksom hela världen. Och herregud, folk liksom gick bort. Men jag personligen kände en liten form av lättnad att jag fick lov att vara sjuk utan konsekvenser.
0: Få lite luft.
1: Jag fick lite luft, och det var liksom inte mitt fel att inte jag kunde spela. Nej. Så att på något konstigt vis så gav det mig lite luft.
0: Nästa låt på din spellista heter Hittade mig själv. Har du gjort det nu?
1: Jag är på en väldigt, väldigt bra väg.

0: 4 Dans och jag sitter här och pratar med Andreas Olsson i Sannex. Jag funderar lite över låttitlarna på den spellista du hade med dig hit till P4 Dans idag. Forget Me Not, Precis som förr, Det finns en dag imorgon, Home of the Brave, Hittade mig själv, Stand by me. Alltså är det här är lite undermedvetet peptalk till dig själv och kanske en bön till publiken att den ändå ska finnas kvar?
1: Alltså jag måste säga att då är det undermedvetet, men nu när du rabblar upp alla titlarna så känns det som att det är någon som försöker tala till oss.
0: Man säger ju en gång musiker, alltid musiker. Hur ser framtiden ut för Andreas Olsson?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Det är absolut så, är en gång musiker, alltid musiker. För jag är verkligen spelman i själ och hjärta. Och det, jag sitter nu också, det är ju liksom bara en månad efter, men jag sitter i studion hela tiden och skriver och skriver och skriver. Och som sagt, jag känner ju att jag har det bästa framför mig. Så jag försöker med en sån enorm fingertoppkänsla att känna att jag är ledig. Jag behöver vara ledig, jag behöver rehabilitera och liksom känna att jag kommer i kapp. Jag har liksom hängt som ett snöre efter mig själv nu i så många år. Men med det så försöker jag också samtidigt, har jag i 2 år lagt upp för att en dag när jag blir, om det blir så att jag lade ner bandet, vilket nu har hänt då, så har jag varit hos en stylist, jag har valt kläder, jag har tagit bilder, jag har spelat in 6 låtar redan och jag fortsätter att skriva. Så att när tiden är mogen och rätt, så vilket kanske blir om en timme eller om ett halvår, det vet jag inte, så vill jag släppa musik för att jag känner att det finns en sida av, som min publik inte har sett än. Alltså jag älskar ju mitt liv i Sannex och är jättestolt över det, men det finns en sida till och jag tyckte det var häftigt. Ja, men jag tyckte det var häftigt om man liksom, för ibland har jag märkt att när folk slutar, jag vet när Magnus Carlsson slutar i Barbados så blir det lite tugg, hur ska han klara det? Så, men det är inte det det handlar om. Jag känner bara att vill folk hänga med mig och det är 200 personer, så jag är jättenöjd med det. Jag vill bara visa den här lite bredare sidan av mig själv.
0: Men om du skulle få drömma, hur ser Andreas liv ut på scenen om, låt säga, 5 år?
1: Ja, jag brukar lite skämsamt men ändå allvarligt dra den här hisspitchen att jag vill bli en manlig Jill Jonsson med några procent Hasse Andersson, för att jag vill att det ska vara folkligt och jag är liksom uppvuxen med det. Så att utan att jämföra mig så vill jag kunna åka runt och spela musik som berör mig och berör andra och även folk kan ha kul till. För det är kanske det jag upplever att dansen har tappat, det är just det här spontana och roliga. Så ut och liksom, ja, dricka något gott, käka, lyssna på bra musik. Och så vill jag åka runt på en massa härliga festivaler, spela. Det är klart att det kommer gravitera mot country, men låtarna har spelat in en blandning mellan country och svensk pop. Så att liksom, jag vill bara att folk ska ut och ha det jävligt roligt.
0: Du har ju redan börjat skriva och det är faktiskt så att du har en helt ny låt med dig som inte är utgiven än, men som du vill bjuda Sannex-publiken och P4 Dans-publiken på. Vad kan du berätta om den?
1: Jag är faktiskt lite nervös för att jag kom på detta jättesent, att jag skrev en låt för det är inte alls länge sedan där jag kände att det här är ju verkligen min alltså det här, jag beskriver liksom känslan och vad jag vill och vad jag önskar att kommer min respektive tycka om mig när jag är hemma, kommer publiken tycka om det jag skriver och släpper nu. Men jag vill göra det. Det är jag och min gitarr ute på vägarna. Och så känner jag att jag lever igen. Så att jag skrev detta bara som en ren hyllning till livet och min framtid.
0: Det är en ära för oss att få premiärspela den låten här i P4 Dans. Stort tack Andreas Olsson för att du ville vara vår gäst här idag.
1: Det är jag som tackar och ja, tack för alla de här åren och tack till er gamla Sannex-gubbarna. Ni satte igång ett jäkla bra band.
0: Njut nu av ditt turnéfria liv och stort lycka till med din nya karriär när tiden är mogen. Här är Andreas Olsson med Jag lever igen.

0: premiärspelning för en alldeles ny låt, så ny att den ännu inte är utgiven, med Andreas Olsson, numera för detta kapellmästare för Sannex. Och medan den klingar ut så har jag fått besök här i studion av Åsa Ivarsdotter som idag ska leda program eller leda Karlavagnen. Vad roligt att du tittar in här.
1: Ja, men härligt. Jag tänkte alltså kanelbullens dag. Har du fått någon bulle idag?
0: Jag har faktiskt fått det. Är det ni ska prata om idag?
1: Alltså vi tog liksom temat, men rubriken är fikastunden jag aldrig glömmer. Så därför så vill vi prata med våra lyssnare ikväll om, ni vet, minnesvärda stunder runt kaffe och till exempel en kanelbulle.
0: Aha, och det kan vara allt möjligt, någonting man har varit med om i samband med fika, eller?
1: Ja, men precis. Alltså, det kanske har hänt om du kanske blev förälskad eller så. Kanske det bara var något så här vardagligt vackert, eller du kanske fick höra något spännande. Vad vet jag, skvaller kanske.
0: Vad kul. När kan man börja ringa, när öppnas slussarna?
1: Ja, men alldeles strax, 21.00, och numret till Karlavagnen är som vanligt 020 22 10 30, 020 22 10 30, och vi startar 21.40.
0: Härligt, och hoppas vi att alla slänger sig på luren. Under tiden dansar vi vidare till en låt som Andreas Olsson hjälpte mig att välja med Wahlströms, precis som förr.

0: Precis som förr med Wahlströms var det vi hörde där. Och det är alldeles strax dags för Ekoredaktionen att uppdatera oss om det senaste som hänt i Sverige och i världen. Men sen fortsätter P4 Dans och då bjuder vi bland annat på ett riktigt kalasminne om konsten att överraska. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på andra sidan Eko.
1: Där är ekot. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden, nära gränsen till Sverige.
2: Två personer dödades och en tredje fördes, allvarligt skadad, med ambulanshelikopter till Ullevåls sjukhus i Oslo. De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget men enligt polisen möjligen haft en tidigare koppling dit. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjölseth.
3: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen.
2: Polisen försöker nu ta reda på varför mannen i 20-årsåldern befann sig där och varför angreppet ägde rum. Arbetshypotesen enligt polisen är att en konflikt ledde till skjutningen. Man tror inte att det rör sig om ett slumpmässigt angrepp. Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen men inte lämnat uppgifter om varför han skjutit mot jaktlaget.
1: Rapporterar Milan Djelevic. Spanien kan vara på väg mot nyval redan i november. Bakgrunden är de stora protesterna mot bostadskrisen i landet och att premiärminister Pedro Sánchez regering lidit mot ett tungt nederlag i parlamentet.
4: Es la derrota parlamentaria más importante que ha tenido el gobierno desde el año 2023.
5: Det här är Pedro Sánchez största politiska motgång sedan 2023 då han utlyste nyval efter svaga resultat i regionalvalen. Det säger Pablo Simón, professor i statsvetenskap vid Carlos III-universitetet i Madrid. När de två bostadsdekreten röstades ner i fredags blev det tydligt att det spanska parlamentet lutar åt höger och att regeringen saknar stöd för skärpta lagar på bostadsmarknaden.
4: Lo que supone que ahora mismo el presidente del gobierno esté valorando seriamente.
5: Därför tror Simón att Sánchez kan utlysa nyval, kanske det blir ett val redan i slutet av november.
4: Y hacer que los españoles votemos a finales de noviembre.
5: Pedro Sánchez regering kan ha fördel av det växande missnöjet med Spaniens bostadskris. Högern däremot har övertaget i migrationsfrågan som också blivit allt viktigare i Spanien. En valrörelse skulle därför handla om främst två saker, säger Pablo Simón. Bostäder och migration.
4: El tema de la vivienda y el tema de la inmigración.
5: Cecilia Blomberg, Madrid.
1: Sverige nu. Under natten har ytterligare två fartkameror stulit längs två vägar i Uppsala län, rapporterar P4 Uppland. Tidigare veckan stals fem fartkameror i länet och polisen utreder nu om stölderna hör ihop. Enligt Trafikverket kostar varje kamera omkring 300 000 kronor. Det var Ekot klockan 9 i studion, Alexander Ivanovski.
6: Det här är P4 Dans.
0: Kvällarna börjar ju bli mörka nu och det är liksom säsong för att tända ljus.
7: Och det kan ju vara både bokstavligt och billigt. Ett stearinljus på bordet medan man kurar under en filt.
0: Ja, eller så skaffar man sig något roligt att se fram emot. Som att gå ut och dansa till levande musik.
7: Ja, alltså det går ju jättebra att dansa hemma också. Till P4 Dans. Men släck stearinljuset först så att inte vinddraget när ni sveper förbi ställer till det.

0: Conny Nilssons sköna stämma där i Canyons låt 1-1-2.
1: Och jag förstår ju kärleksvåndan i den här låten, men i sann public service-anda måste vi ändå poängtera att man inte ska missbruka numret 112.
0: Ja, när du säger det så kommer jag ju helt osökt att tänka på Ring Ring som släpptes 1973 av ABBA innan ABBA ens hette ABBA. Istället stod det Björn och Benny, Agneta och Frida på skivkonvolutet. Men ett år senare, 1974, då blev de ABBA med hela världen i låten Waterloo. Och året efter det så släppte de en LP och där fanns det med ett spår som heter So Long som Tonics har tolkat och den låter så här.

0: britt sommardagar på många håll i Sverige under den här veckan som gått.
1: Ja, höstmörkret har fallit, men det går inte att argumentera emot hur mycket britt sommar det är. Det kan behövas lite ljuspunkter att se fram emot. Och då känns det lite extra roligt att ta fram och ta del framförallt av en del nyheter om nya danssatsningar. Och nu tänker jag närmast på Boklunden.
0: Boklunden i Skåne, och nu syftar vi inte på en klunga vackra träd, utan Boklunden, det är ett nöjesplats med anor, har jag förstått, ända sedan förra sekelskiftet. Sen 1960 då byggdes restaurangen och dansbanan ihop, så det blev en rotunda, och dans blev en självklar del av det som lockade folk till den lilla byn Torna Hällestad utanför Lund. Sen har det varit en period där det har varit glest mellan danserna. Men nu, hösten 2026, en ny satsning, och det är 5 danser i programmet under hösten.
1: Mm, och det fina med dans i Skåne, det är ju att det finns en rejäl bukett med lokala men kompetenta dansband i just Skåne. I slutet av månaden så spelade Voice upp till dans på Boklunden, och den 3 oktober igår, då var det Ängdals som tog ton, och det lät så här.

Då ska vi ge lite information om E18 för er som kommer från Kristinehamn och kör mot Karlstad. Mellan Stolpen och Åm, där är det så att vägen är avstängd på grund av ett bärgningsarbete ut med den sträckan. Det här innebär att man leder av då trafiken vid Stolpen upp på en mindre väg som heter länsväg 767. Och där får man åka norrut ungefär 3,5-4 kilometer till en liten ort som heter Broby. Och där får man vända på klacken och ta länsväg 766 tillbaka ner till E18. Det är en hel del trafik på den här lilla vägen nu, och enligt de senaste uppgifterna från Trafikverket så är det tydligen en lastbil också som har fått stopp här, och det gör ju inte saken bättre. Vi får hoppas att den här lastbilen kommer på rull, men den informationen vi har då och omledningsväg som vi kan ge er är att om ni kommer från Kristinehamn fram till Stolpen, där viker ni av då till höger och kör den vägen, länsväg 767, 3,5 kilometer ungefär norrut till en liten ort som heter Broby, och där vänder ni på klacken och kör länsväg 766 söderut igen då, och då kommer ni ner på E18 igen. Det här bärgningsarbetet, det kommer preliminärt att pågå fram till klockan 23.00 ikväll.

0: Tid att börja leva med Engdahls här i P4 Dans.
1: Ja, i P4 Dans där veckans gäst var Andreas Olsson, exakt en månad efter Sannex sista spelning. Och det är ju ett anrikt band och Andreas som kapellmästare tog beslutet att nu var det dags att lägga ner. Men det finns ju fler band som också ser vägs ände 2026.
0: Jag anar att du tänker på Tor Görans som nu när bandet firar 50-årsjubileum

0: Leum har meddelat att den sista spelningen den sker den 21 november 2026. Och med oss har vi faktiskt Peter Grundström som var med och bildade bandet 1976. Hallå Peter!
1: Hallå, hallå!
0: Vad fick dig att känna att nu är det dags att avsluta resan, Tor Görans?
1: Ja du, det var en bra fråga. Nej men alltså, vi har ju hållit på i 50 år och vi har varit med om, jag ska inte säga allt möjligt, men det är ju allt från, ja, Bingolotto, Hallå Sverige, ja, you name it, jag la ut det här på Facebook. Och det går bra för bandet då, men vi spelar ju inte på heltid och jag har så mycket annat. Jag spelar ju själv, solo, jag solo uppträdaren. Jag spelar med duon Peter Gies och så gör jag lite andra jobb med olika musikanter ute på fältet, så att jag har ju fullt upp ändå. Och när det gäller Tor Görans, det är mycket jobb att hålla ett band igång och vi spelar inte så mycket, så att jag tyckte att det är skönt att få liksom lugna ner sig och trappa ner lite.
0: Så att du menar en gång musiker, alltid musiker, du kommer inte lägga av helt, har jag förstått det rätt?
1: Nej, absolut inte. Utan, och två av killarna jobbar ju också, så att det gäller ju att pussla ihop det och sådär. Men nu har vi tagit beslutet och alla är eniga. Det är inga problem. De tycker inte det är något konstigt alls i bandet heller.
0: Nej. Men du nämnde att du har mycket annat för dig. Och du har ju haft stor framgång som låtskrivare. Du har skrivit en massa oförglömliga hits som många dansband har plockat upp. Och en av dem ska vi lyssna på snart. Men jag undrar hur tänker du här med låtskrivandet framöver? Kommer du släppa det också eller?
1: Nej, naturligtvis inte. Jag har ju skrivit massa låtar nu som ligger liksom i byrålådan, man får säga så. Men så nej, det lägger jag aldrig av med. Absolut inte.
0: Och då får vi hoppas på att det kommer lite mer musik från dig framöver. Och just här och nu ska du förstås få välja en låt med Tor Görans. Och jag har förstått att du tänker att vi ska lyssna på en klassiker.
1: Ja, men absolut.
0: Vilken blir det?
1: Till min kära, naturligtvis.
0: Tack Peter Grundström att du var med oss i P4 Dans.
1: Tackar.

0: till min kära med Tor Görans bandet som gör sin sista spelning den 21 november och det sker i finska Vasa på hotell Vaskia. Och Peter Grundström, han lovar dessutom att i samband med avslutet eller kanske lite efter den sista spelningen, ja då kommer en alldeles ny låt med Tor Görans. Kanske en av de där som man pratar om ligger i byrålådan än så länge.
1: Och ny musik ska det bli även nu, för nu tänker jag bjuda på lite svensk country. Kina Samuelsson är en utav våra mesta och bästa country-sångerskor. Ja, den bästa i hela Skandinavien, om man ska tro recensenten Robert Silverstein i USA. Hon är prisbelönt både i Sverige och i USA, där hon bland annat spelade med Shirley MacLaine. Och nu har hon precis släppt ett nytt album med retro, country och hillbilly musik tillsammans med bandet Fireflies. Och från nya plattan med Kina ska vi lyssna på singeln I Know I Lose Again.

0: Ny musik från Kina Samuelsson, I Know I Lose Again. Det har blivit dags för ett dansbandsminne och den här veckan är det ingen mindre än Stefan Nyqvist från Älvdalen som ska få dela med sig av ett minne som är ett sommarminne att värma sig med. Och nu när höstdimman smyger fram på Älvdalens ängar så passar det bra.
1: Ja, ett riktigt kalasminne får jag säga.
2: Det roligaste jag haft den här sommaren, det var nog när Trond totalt blåste mig och ordnade ett 50-årskalas till mig i en bystuga. Det jag absolut inte skulle ha.
1: Nej, du skulle absolut inte ha något kalas?
2: Nej, jag ville inte ha det för att jag ville ha ett sådant här gammaldags kalas som det var förr i bystugorna med dans och håll igång. Och jag var så rädd att misslyckas. Så då tänkte jag, nej, jag vill inte ha något kalas ifall det blir dåligt. Men sen hade Trond i smyg fixade det där och vi skulle träna hemma hos Trond på en fredag. Så sa Trond helt plötsligt att ja, tyvärr så har alla mina grejer gått sönder. Det är jättekonstigt och jag orkar inte laga någonting mer, sa Trond. Och jag tänkte, vad konstigt. Du som jämt har lagat gammalt skrot i 40 år. Helt plötsligt är det trasigt. Men jag gick på det. Och så sa Trond, ja, jag har hyrt några andra grejer som vi ska åka och testa dem i en bystuga. Jaha, tänkte jag. Ändå konstigare. Sen när vi är på väg upp till bystugan, då säger Trond, kan du stanna på ICA? Jag måste köpa Alvedon. Jaha. Och sen kommer vi till bystugan. Och det blir ett sånt där riktigt roligt kalas. Så att
1: ett sånt där du inte vågade ordna själv.
2: Precis. För jag skulle fått panik om folk började gå hem vid 12. Men det gjorde de inte.
1: Nej. Ja, men vad härligt. Jag vill passa på att säga ett stort och varmt grattis då. För det här är ett färskt sommarminne.
2: Mycket färskt.
3: Du ska få välja en låt också som vi spelar i P4 Dansaren om du tänker på där både du och Trond finns med.
2: Ja, då får det nog bli den här fina gamla Har du glömt.
1: Men din 50-årsfest kommer du ihåg?
2: Delar.

0: Har du glömt med Lars Christers önskan av Stefan Nyqvist som delade med sig av sommarens bästa minne? Det hade han ju inte glömt i alla fall. Överraskningskalaset som hans vän Trond Crossmo fixade åt honom på hans jämna födelsedag.
1: På tal om fester så är det ju många som tycker att Melodifestivalen är årets musikaliska fest. Har du hört några spekulationer eller några läckor, Gitta, om vilka artister som det blir nu under Mello 2027?
0: Nej, inte riktigt än. Det enda vi vet säkert är väl att det är Oscar Sia och Björn Kjellman som blir programledare. Ja, och så häromdagen så läckte någon av kvällstidningarna att komikern Per Andersson ska vara med som sångare.
1: Jag såg också det. Kanske betonar känslan av att show är viktigare än musik i Melodifestivalen nu för tiden.
0: Det pratas också om, sedan någon vecka tillbaka, att kanske den sämst bevarade hemligheten, om det är sant, att pojkbandet som nu har blivit medelålders, EMD, ska vara med i årets Melodifestival.
1: Men det här är som sagt våra spekulationer än så länge. De officiella publiceringarna om medverkan har inte kommit ut ännu. De säkra beskeden får vi vänta på. Men så länge kan jag berätta att Melodifestivalklubben, som har ungefär 1000 medlemmar, enda kriteriet är att man ska gilla Melodifestivalen för att man ska få vara medlem. Den klubben har nyss haft medlemsmöte i Älmhult. Och då utsågs två fantastiska hederspristagare, Lill Lindfors och Karin Falk.
0: Ja, dessa fantastiska kvinnor. Bra val där, Melodifestivalklubben. Alltså, Lill Lindfors är ju inte bara en fantastisk artist. Alltså, hennes troschock 1985. Kommer du ihåg den, Lena? När hon till synes av klumpighet, men såklart synnerligen välplanerat, tappade kjolen. Ja, det finns väl få tv-ögonblick som har blivit så episka.
1: Jag kan faktiskt framkalla bilden i mitt huvud nu när du berättar om det.
0: Ja,
1: men här och nu, i det här medieögonblicket i Sveriges Radio P4 den här söndagskvällen, vad tycker du att vi ska lyssna på, Gitte?
0: Jo, jag tycker vi ska lyssna på en av 90-talets största låtar på dansgolvet, Shoop Shoop Song. Paula Åkesdotter Jarl, hon slog igenom den här låten när hon var chair i tv-programmet Sikta mot stjärnorna, vilket ledde till att Paula Company bildades, ett band som var stort på 90-talet. Men ikväll så tänker jag att vi ska njuta av originalet med Cher.

Det har blivit dags att runda av veckans P4-dans. Och jag vill säga tack till veckans gäst, Andreas Olsson. Idag, exakt en månad efter Sannex sista spelning. Och så till Peter Grundström förstås, som berättade om Tor Görans. För ljudtekniken ansvarade Mats Kjellqvist, och vår producent här i P4 Dans är som vanligt Lena Kalne. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs igen nästa vecka, då jag får besök av Helene Wish Persson från Helene och gänget. Men här och nu önskar jag dig en fortsatt fin kväll, närmast med Micke Ahlgrens, och älskar dig så.

0: Det här var en produktion från Massa Media.
1: Och det här, det är Karlavagnen i P4 med mig, Åsa Ivarsdotter. Så här på kanelbullens dag så vill vi prata om fikastunder som vi aldrig glömmer. Har du varit med om en fika som blev ett minne för livet? Kanske fick du ett besked som förändrade allt. Eller så mötte du kärleken, avslöjade en hemlighet eller fick du höra något som du aldrig hade väntat dig. När blev fikat något mer än bara kaffe och bulle? Ring Karlavagnen och berätta för oss på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Post Malone and Morgan Wallen, I had some help. Här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio som ikväll sänder ifrån Piteå. Alltså min söndag, den börjar faktiskt i Stockholm idag, och på hotellets frukost så bjöds det på just det, kanelbullar. Kanske inte min vanligaste start på dagen, men eftersom det är kanelbullens dag så kändes det helt rätt. Väl hemma i Piteå så fortsatte firandet, och nu ikväll så vill vi här på Karlavagnen höra om fikastunden som du aldrig glömmer. Och nu ska Karlavagnen åka ungefär 23 mil söder om Piteå till Umeå och prata med Naska Rashid. Hallå där!
1: Hej!
0: Hej och välkommen till Karlavagnen.
1: Men tack så mycket.
0: Hur är det i Umeå just idag?
1: Ja, det är bara bra. Det har varit fint väder idag. Fantastiskt fint väder.
0: Verkligen, ja. Här också. Ja. Men du, om jag förstår det rätt så är du ursprungligen från Kurdistan.
1: Ja, jag är kurd från irakiska delen.
0: Just det. Och när kom du till Sverige?
1: Ja, för några år sedan. Ja. Kanske 13-14 år sedan.
0: Just det. Ja. Och i Umeå så finns ju en förening som heter Vän i Umeå som arrangerar alla möjliga saker, bland annat språkcaféer. Och du brukar visst gå på ett sånt café, eller hur?
1: Ja, ja, självklart. Vän i Umeå har blivit som en del av mitt liv, och som jag känner mig, Vän i Umeå är som min familj just nu.
0: Hur
1: brukar gå på språkcaféer.
0: Ja, hur kom det sig att du gick dit först?
1: Det var faktiskt första gången via skolan. Mm. Och Vän i Umeå kom till SFI en gång per månad under den tiden som jag var elev där. Mm. Och de bjöd på fika, och de kom en gång per månad, och de kom, jag tror att de samarbetade med kyrkorna, och de bjöd oss på fika, och vi satte där och vi pratade svenska, och det var jättehärligt minne som jag hade.
0: Just det. Och de som inte vet vad ett språkcafé är det liksom kaffe, fika och försöka träna på språket, eller?
1: Ja, absolut. Det är språkcafé som vi som kommer från andra länder, det är en stor och bra möjlighet för oss att möta och träffa andra. Alltså både svenskar och folk som kommer från andra länder och pratar. Vi sitter och vi pratar svenska med varandra, och vi fikar och tar kaffe. Och du vet att kafferast och fika är en stor grej här i Sverige.
0: Eller hur? Och har du något favoritfika?
1: Gud, vi har... Vi har onsdagsfika på jobbet, det är det bästa. Så,
0: ja. Och vad kan det vara då? Alltså jag själv, jag älskar semlor, men det är svårt att få tag på just nu. Men har du någon favorit?
1: Ja, kanelbullar, lussebullar gillar jag då.
0: Just det. Och idag är det ju kanelbullens dag. Har du fått ta någon kanelbulle idag?
1: Jo, vi alltså, ja. Jag bjöd mina barn på kanelbulle.
0: Vad bra. Men du, det där kaféet, minns du, om du tänker tillbaka på den första gången du kom till språkcaféet, minns du den stunden?
1: Ja, alltså jag kommer ihåg det att i början. Jag knappt kunde prata svenska, och jag var rädd och blyg, och jag var rädd att säga fel. Och det allt som vi lärde oss, det var bara via lärare, och vi var vana att höra från lärare, och lärare pratade väldigt på väldigt lätt svenska. Men genom språkcafé då, jag kommer ihåg exakt första gången när Vän i Umeå kom och de bjöd på fika och vi hade språkcafé, då satte vi med ett gäng som kom från kyrkan med hjälp av Veni Umeå och detta, volontärer och sånt. Mm. Då fick jag höra första gången att aha, oj, de som pratar, det är lite annorlunda, de pratar lite annorlunda. Det är inte som lärare, förstår du?
0: Nej.
1: De pratar om allt annat, förstår du? Det är inte bara grammatik och en och ett och han och hon.
0: Jag förstår.
1: Det var då första gången fick jag höra svenska språket från andra, alltså människor utan, förutom min lärare.
0: Just det, så det blir som en liten aha-upplevelse att få höra lite mer kanske vardagsspråk. Så.
1: Ja, då tänkte jag, oj, det är olika. Lite annorlunda, jag måste kämpa lite mer, inte bara fokusera på grammatik. Och ja, det var det som öppnade ögonen. Alltså, nej, nu måste jag lyssna mer på radio, nu måste jag lyssna på folk. Alltså, du vet. Mm. Och det är lite svårt med att socialisera med svenska. Det är lite svårt från början att våga och gå och prata. Det är inte normalt, folk går inte fram till någon och pratar. Då Veni Umeå öppnade den dörren till oss, alltså tack vare Veni Umeå.
0: För du sa att du var nervös och du började gå dit, så att, men då var det ju för att du, ja, ett språk som du fortfarande höll på att lära dig förstås.
1: Ja, alltså det som är det svåraste är att när man kommer in i ett land som inte, som knappt inte kan ordet. Så det, är som, det är inte som engelska, man hörde engelska eller lärde sig engelska, men svenska var ett helt annat språk, det var helt nytt för mig. Mm. Och sen rädslan att våga prata. Ja, det är den största förhinder för.
0: Men då var det de här andra som bjöd in liksom till samtal.
1: Ja, så alltså jag skulle aldrig själv våga gå fram och prata med någon.
0: Nej.
1: Och det blev lite konstigt, men de, alltså Veni Umeå erbjöd sig den där språkcafé, och fortfarande de erbjuder folk med olika aktiviteter, och vi har, alltså de har olika språkcafé på olika områden och många som deltar. Och
0: andra aktiviteter också, eller hur?
1: Ja, alltså gud vad de erbjuder mycket. Alltså från cykelskola, simning, parkrang, träna och prata svenska, läxhjälp och fika och alltså många olika aktiviteter som vi har. Alltså det är otroligt. Alltså.
0: Ja, och fika som du nämnde här igen, det var ju, om du ser tillbaka på den här tiden, för det här är ju några år sedan du kom dit första gången, vad skulle du säga att, förutom att träna svenska, vad har de här fikastunderna gett dig?
1: Det var fikastunder och språkcafé öppnade en möjligheten för mig för att komma in i samhället, och det är möjligheten att jag jobbar idag i en kommunal verksamhet. Det är bara tack vare Veni Umeå och de där de hjälper människor att med, förutom med vardags, alltså prata svenska, och vi pratar jättemycket om alla möjliga saker genom språkcafé, till exempel från väder, mat, kultur och vad heter arbete, jobb och olika, alltså till val och politiska grejer.
0: Jag förstår. Du är ju en riktig ambassadör för Vän i Umeå, men det finns ju också språkcaféer över hela landet, ska vi säga. För här i Karlavagnen så har vi ju allt från här uppe i norr till långt ner i söder. Men om någon sitter här och lyssnar och så är de kanske där du var för några år sedan, vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att kanske våga gå på ett sånt café för första gången?
1: Ja, jag brukar rekommendera och jag brukar säga till de som kommer, de som är nya och så alla, det spelar ingen roll om det är nya eller gamla. Jag rekommenderar att våga gå och alltså delta i språkcafé. Det är en stor möjlighet för att socialisera dig, lära känna nya vänner och omgås och ha en rolig stund med andra. Och
0: ja, då hoppas jag att du, Naska, har gett lite, ingjutit lite mod till dina vänner ute i landet som kommer sig iväg, kanske.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Tack för att du ville vara med i Karlavagnen ikväll.
1: Tack så jättemycket. Ha en fin kväll.
0: Detsamma.
1: Ha det bra. Hej.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Eva Dahlgren, vem tänder stjärnorna? Här i Karlavagnen i P4 som ikväll sänder från Piteå. Och ikväll pratar vi om fikastunden du aldrig glömmer. Och här sitter ju Tilde Skarin med mig i studion. Kvällens dialogredaktör. Har de skrivit någonting på våra sociala medier eller i mejlen till oss?
1: Ja, men jag har checkat av sociala medier här lite grann i alla fall under kvällen till att börja med. Fick en kommentar då av Frida som har en succékladdkaka kan vi säga. När jag träffade min man bjöd jag honom på kladdkaka som sen födelsedagsfika då vi träffades hemma hos mig för första gången 4 dagar efter hans födelsedag. Sen dess har jag alltid fått göra kladdkaka på just den dagen.
0: Mysigt. Mm. Och i Karlavagnen i P4, Sveriges Radio. Ja, som sagt var, där pratar vi om fikastunder som är värda att minnas. 020-22-10-30 är telefonnumret till Slussen om du vill ringa och dela med dig. Och här i Karlavagnen så är det dags för nyheter från Ekoredaktionen och sen är vi tillbaka igen.
2: Här är Ekot. Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledare Elisabeth Tand-Ringqvist i SVTs Agenda. Samtidigt betonar C-ledaren att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden nära gränsen till Sverige. 2 personer dödades och en tredje fick allvarliga skador. Polisens insatsledare Wilhelm Bjölseth säger att polisen ryckte ut med stora resurser.
3: Politiet fick melding runt 7:30 i dag tidlig om en allvarlig händelse i närheten av Halden, hvor 3 personer skulle ha blivit skutt.
4: De 3 tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen som inte själv ska ha tillhört jaktlaget men enligt polisen möjligen haft en tidigare koppling dit. Enligt uppgifter till NRK blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjölseth.
3: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen.
4: Polisen försöker nu ta reda på varför mannen i 20-årsåldern befann sig där och varför angreppet ägde rum. Arbetshypotesen enligt polisen är att en konflikt ledde till skjutningen. Man tror inte att det rör sig om ett slumpmässigt angrepp. Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen men inte lämnat uppgifter om varför han skjutit mot jaktlaget.
2: Det rapporterar Milan Jelevic. I Frankrike kommer mellan 400 och 500 gymnasieskolor vara helt eller delvis stängda imorgon efter de landsomfattande protester som eskalerat under veckan. Minst 24 skolor har vandaliserats eller satts i brand, det säger skolminister Edouard Chefret.
5: J'ai 24 établissements qui ont été incendiés ou saccagés.
6: I fredags ställdes undervisningen in i flera gymnasieskolor av säkerhetsskäl. Dels för att inredning i skolorna saknas efter bränder och vandalisering. Dels kan personalens säkerhet inte garanteras, säger skolminister Edouard Chefret till radiokanalen France Inter. Skolprotester är inte ovanliga i Frankrike, men den här gången sker de bara några veckor in på terminen och våldet har snabbt eskalerat. Så här säger en anonym person till nyhetsbyrån Reuters om protesterna.
7: Il y a pas de chaises ou il y a pas assez de tables, il y a des les ordi qui marchent pas.
6: Det finns inte tillräckligt med stolar och bord. Datorerna fungerar inte och det saknas lärare, säger hon. Skolelevernas manifestationer har bemötts med tårgas av polisen och flera radikala ungdomar har anslutit. Men skoleleverna får också stöd. En lärare säger till Reuters att han stödjer elevernas rätt att protestera men motsätter sig våldet och han kommer att sluta upp i den strejk som ska hållas på tisdag den 6 oktober.
2: Reporter Margareta Svensson. En ny nordisk studie visar att cancer har blivit vanligare hos människor under 50 och vissa typer av cancer ökar allra mest hos unga under 35. Och det här är allvarligt, säger docent Anna Johansson som har lett studien.
8: Vi har hittat att cancer hos unga vuxna under 50 år, det ökar över tid de senaste 2 decennierna. Och vi ser framförallt att det ökar bland tjock- och ändtarmscancer, sköldkörtelscancer och njurcancer, men även andra cancerformer till en lägre grad.
9: Forskarna fann också att några av cancertyperna ökade mest hos personer under 35, till exempel cancer i tjocktarmen och bröstcancer. Studien ger inga entydiga förklaringar till ökningen, men förändrade matvanor och ökande fetma har tidigare pekats ut som bidragande risker. Och det finns sannolikt flera riskfaktorer enligt Anna Johansson, som är docent vid Karolinska institutet.
8: De här förändringarna som går så pass snabbt i de yngre generationerna, det tror vi är drivet av yttre faktorer, miljöfaktorer, livstidsfaktorer till exempel. Och det här är ju något som vi måste fortsätta studera och försöka förstå orsakerna till. För cancer i den åldern är ju en väldigt stor utmaning.
2: Reporter Anna Larsson. En väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand molnigt väder med regn på sina håll. I Norrland lite sol under början av dagen innan det mulnar på från väst följt av regn. Temperaturer söder omkring 16 grader i norr 8-13. Detta var Ekot klockan 10 i studion Alexander Ivanovski.
0: Och det här är Karlavagnen i P4 med mig Åsa Ivarsdotter. Och ikväll så vill vi höra om fikastunden som etsat sig fast i ditt minne. Den kan ha varit rolig, sorglig, pinsam eller kanske livsavgörande. När blev fikat något mycket större än bara kaffe och en bulle? Ring till oss på Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30 och dela med dig av din historia om fikastunden som du aldrig glömmer.

0: Pernilla Andersson med rosor här i Karlavagnen, P4 Sveriges Radio. Ska vi ta en fika? Ja, det är väl en enkel fråga som många av oss har fått någon gång. Men ibland så blir det fikat något mycket mer än bara kaffe och en bulle. Så här på kanelbullens dag så vill vi höra om fikat du aldrig glömmer. Kanske var det du fick dig ett gott skratt, bröt ihop eller kanske började hoppas igen. Eller när du mötte kärleken vid bordet. Du som lyssnar, hör av dig och berätta om just din fikastund som du minns. Eller kanske bara den där enkla stunden som värmde hjärtat resten av veckan. Ja, 020 22 10 30 ringer man om man vill prata med oss. Och vet ni att det har Elin Örjehall i Bräcke gjort. Hej Elin!
1: Hej!
0: Vad kul att du ringer till oss.
1: Ja.
0: Sitter du i bilen, hör jag, eller?
1: Ja, jag sitter i bilen. Jag har varit på Ullared i helgen.
0: Oho! Blev det något fynd, eller?
1: Ja, det var det. Väldigt många fynd.
0: Och kanske någon fika också?
1: Ja, det var det också.
0: Ja. Men du, berätta. Vi har ju temat fikastunden jag aldrig glömmer. Vad tänkte du på då du hörde den
1: jo,
0: temat?
1: Men 2024 så matchade jag med min nu

0: Så han hämtade upp mig i sin jättefula blåa Subaru som jag... Och där och då funderade jag på, men gud, vad är det jag har gett mig in på?
1: Okej.
0: Men vi åkte till IKEA. Mm. Vi tittade på köksbord och vi fikade. Och det blev ju bra. Vi fick en dotter 2025. Oho. Så det gick väldigt fort.
1: Fort och bra alltså.
0: Ja.
1: Han hittade inte bara ett köksbord, han hittade även en blivande mamma till sitt barn.
0: Ja.
1: Ja. Så himla fint. Men du, var under den här dejten då, eller kallar du det dejt då, den här på IKEA?
0: Ja.
1: Ja, när kände du liksom, när var det du började falla för dem? Var det just vid fikat där, eller?
0: Nej, jag tror att det var när vi gick där och tittade på möbler som jag liksom kände att det här känns rätt. Det kändes liksom inte som vanligt. Alltså, jag hade ju träffat några tidigare liksom, men det här var liksom någonting helt annat.
1: Mm. Det tände till helt enkelt.
0: Ja.
1: Mm. Minns du vad ni fikade?
0: Jag tror bara att han drack kaffe. Han kan ha ätit äppelkaka också, men jag är osäker. Mm. Jag vet att jag drack Pepsi Max i alla fall, men jag kommer inte ihåg vad jag åt.
1: Kallar ni det fika där i Bräcke? Alltså om man tar liksom kaffe, bara kaffe, eller ska det vara kaffe och någonting till kaffet?
0: Men i Bräcke så kallar de det ju fika även när man äter frukost. Alltså det var ju någonting jag fick lära mig. Att när man fikar, om någon säger att man ska fika, då kan man inte förvänta sig att man kanske får kaffe och bulle, utan då kan man få en macka också.
1: Just det. Och så var det inte där du kom från tidigare.
0: Nej.
1: Nej. Så nya Bräcke helt enkelt för fika.
0: Stunderna. Ja.
1: Ja. Vad härligt. Jaha, och lilla dottern då, hon är då ska jag ju räkna ihop det. Vad sa du, 3 år? Snart.
0: Nej, hon är ett år.
1: Ja, ni träffades för snart 3 år. Just det, ja. Så var det. Mm. Just det, och nu har ni då varit och shoppat loss.
0: Ja.
1: Är det ungefär som på IKEA då, möbler och köksbord och grejer, eller är det annat?
0: Nej, det är annat. Ja. Vi har handlat.
1: Till familjen.
0: Ja.
1: Men du nämnde ju också det här med notan, att du skulle betala själv. Vi måste ändå avsluta med att fråga, hur gick det? Fick du betala ditt eget fika?
0: Jag fick
1: fika?
0: Betala själv.
1: Och du fick vara helt självständig som du ville.
0: Ja.
1: Underbart att höra. Det är ett bra sätt att bli ihop, alltså, tipsar Elin här om att flanera runt på ett varuhus och titta på saker.
0: Ja, men precis.
1: Ja, vad härligt. Tack för att du ringde till Karlavagnen och berättade om just ditt unika fika. Ha det så gott.
0: Tack så mycket. Hej.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Blue Something Breakfast at Tiffany's. Ja, hörrni, nu ska karavagnen bege sig till Veronica Magnusson i Hammerdal. Hallå Veronica.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det i Hammerdal?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja.
1: Är det mörkt?
0: Mörkt, mörkt.
1: Ja.
0: Förstås, ingen storm. Mm.
1: Nej. Nej, det har varit lugnt. Fint väder idag.
0: Men du har blivit nått den ädla åldern av 50 år.
1: Ja, jag har ju
0: berätta.
1: Det.
0: Berätta, hur firar du?
1: Ja, men jag fyllde ju 50 i november förra året. Och vi har väl de senaste gångerna någon i min familj har fyllt jämnt så har vi haft tema på våra kalas eller fester. Mm. Så det har varit rockabilly och det har varit cowboy och röda mattan och lite allt möjligt. Och så sa jag till min mamma för massor med år sedan att gud vad det ska vara kul att baka jättemycket sorts kakor och bara frossa loss. Och så nu när jag fyllde 50 då sa jag, nej men alltså i år blir det ingen fest, jag orkar inte det. Så mamma, men ska vi inte köra 50 sorters kakor? Vi gör det som tema. Och så, jag hjälper dig att baka och jag bara, ja, det är ju typ nu eller aldrig. För när jag fyller 60, då ska jag liksom baka 10 sorter till. Så jag tänkte, nej, det får bli nu. Så att, ja, det var bara att börja leta det.
0: 50 sorters kakor. Alltså din mamma måste ju vara superpigg också, tänker jag, med tanke på att hon föreslog det här.
1: Jo, absolut.
0: Ja, bakar ni, turades ni om då? Liksom, ni startade god tid, förstår jag. Före.
1: Nej, du, jag tror jag startade 2 helger före och bakade 28 sorter och sen hade hon bakat 22 då. Och så lite bullar och tårta på det. Så det var till att frossa rejält.
0: Har du kvar listan på alla kakor? Det har du. Man blir ju nyfiken.
1: Ja. Ja, men grejen var att jag ville ju ha typ drömmar, rullrån, ja, men så gammeldagsa kakor, hårda småkakor. Mm. Mm. Och så sa mamma, ja men vi gör dem inte så stor för då kan man ju smaka många. Mm. Ja, så ja, men det var inte så enkelt. Det var ju kanske 20-30 av varje sort ändå. Så vi stod ju här med 1500 kakor. Och ja, lite bär, ditt bär, det kan man säga.
0: Ja, eller hur? Men, så säger vi i Piteå också. Ja.
1: Ja, nej men vi gjorde ju gitterbugg och rullrån och havreflan och makalösa hittade jag några recept. Och så letade jag i farmors gamla böcker och hittat ett recept på en kaka som heter Ullas vårfrudagshjärtan.
0: Vårfrudagshjärtan, jag måste skriva upp det här.
1: Jaha. De var väldigt goda. Man skulle kavla degen, stansa ut små hjärtan och så skulle man pensla med ägg och strö på pärlsocker och kardemumma. De var jättegoda. Nej, men och sen gjorde vi ju schackrutor och kaffekakor och lakriskakor och så greker då, som är min absoluta favoritkaka.
0: Greker, inte baka. Vad är det då?
1: Ja. Ja, men det är som en mördeg som man rullar in egengjord mandelmassa i och så gräddar man dem och delar dem, snittar dem som en chokladsnitt ungefär. Supergod.
0: Åh gud, vad sugen jag blir på kaka.
1: Ja, nej men det var riktigt roligt och jag bjöd bara in till kafferep och sen fick de ju sig eller överraskning när de dök upp såklart på gästerna.
0: Ja, men det fattar jag. Alltså, är det något ögonblick som, från det här kafferepet som du minns extra tydligt?
1: Nej, men alltså, det var ju bara, eftersom jag hade stört typ öppet hus så hade jag ju ingen aning om vilka som skulle dyka upp. Och det dök upp familj, det dök upp jobbarkompisar, vänner. Jag menar alla som, ja, jag var överväldigad faktiskt. Mm. Vi var väl en 25-30 pers kanske under den där tiden, men alltså det var så mycket kärlek i mitt hjärta efter den där dagen.
0: Jag fattar. Mycket jobb innan, men väl värt besväret.
1: Ja, men verkligen. Nej, det var riktigt häftigt.
0: Men hur länge hade du kvar kake från kalaset?
1: Ja, jag kan ju säga att vi var nog ganska törlejda, eller vad man ska säga, när vi började närma oss påsk.
0: Vad sa du? Törlej? En gång till.
1: Törlej. Vi var lite less på kakor.
0: Ja, ni var less. Jag fattar.
1: Ja, nej men och jag försökte ge bort kakor. Det var ju jul en månad senare, så jag försökte att sprida lite kakor. Men ja,
0: sprida lite ljus med kakorna. Ja, men jag fattar.
1: Ja. Och mamma tog ju hem sina kakor, så jag hade ju inte alla här som tur var. Men hon hade väl lika mycket hemma hon.
0: Jag förstår, men alltså gick, och allting gick bra. Det var ingenting som gick snett den där dagen med någon som åt för mycket kakor.
1: Faktiskt inte. Sen när man ska baka så här mycket kakor, då är man ju rädd att det ska hålla på och strula en massa och degen ska ramla isär och det är det ena med det andra. Men det gick så förvånansvärt bra, så att jag tänkte att det kommer att skita sig någon gång. Men nej, det gjorde det inte.
0: På 1500 kakor så fick ni ihop hela kalaset.
1: Ja, du.
0: Helt underbart. Men då 51-årsdagen firas lite lugnare då, förstår jag nu, i november.
1: Ja, den får nog bli lugn. Vi ska resa bort, så det blir nog bra.
0: Inget kafferep då hos Veronica Magnusson.
1: Nej,
0: i Hammerdal. Nej, okej.
1: Okay.
0: Ja, men du, vad fint att få höra om denna fikastund som du aldrig kommer att glömma i alla fall.
1: Nej, det kommer jag verkligen aldrig att glömma.
0: Tusen tack, Veronica, för att vi fick prata med dig.
1: Ja. Ha en fin kväll.
0: Ja, men det ska vi. Samma till dig. Tack. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det där var en stund på jorden med Laleh. Här i Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Där vi ikväll pratar om vad som kan hända runt ett fikabord. Att ta en fika, det brukar beskrivas som något typiskt svenskt. Inte bara kaffet och bullen, utan själva fikastunden tillsammans. Och ibland så blir ju den där stunden till något alldeles extra. Så vi undrar, när har ett samtal över en fika förändrat något för dig? Eller i alla fall fått dig att minnas den stunden länge efteråt? Vardagligt eller storslaget? Ja, till Karlavagnen kan man alltid ringa på 020-22-10-30. 020-22-10-30 och berätta. Men du, till det som sitter här i studion, kvällens dialogredaktör, hur ser det ut på våra sociala medier?
1: Ja, men det kommer in massa härliga fikastundshistorier.
0: Härligt.
1: Ja, fastnade för Agneta som skriver: när jag träffade min ungdomskärlek på min 61-årsdag, han bjöd på lunch och eftermiddagsfika med prinsessbakelse. Det var första gången vi sågs på 43 år och nu är vi gifta sedan drygt 12 år. Minns den här stunden med värme. Vi var båda skilda och träffades på neutral mark och det var som om tiden stått still. Alla fina minnen väcktes till liv. Gud, jag får verkligen gåshud när jag läser det här. Vad häftigt vad en fikastund kan göra. Kristoffer skriver: min far och jag hade många fina fikastunder tillsammans. Han gillade mandelkubb, dammsugare och Mariekex. Ja, då har vi koll på det. Och så har vi här också från en person som kanske inte riktigt är van med det här svenska fikat. Ametist skriver: är inte van vid fikasötebröd eftersom jag är uppvuxen i Danmark. Till eftermiddagskaffet då blev det vita frukostbullar med syltor, står det här. Vad det är?
0: Syltor, det ja. Är väl sylt, gissar jag.
1: Det stämmer nog säkert, jag får ursäkta min danska. Och nu i vuxen ålder blir det cappuccino och en två cig. Ja, det kan ju också vara en typ av fikastund. Allt är välkommet i Karlavagnen, höll jag på att säga. Kanske inte allt, men mycket fika. Det var det fikat jag hade att bjuda på för nu i sociala medieväg i alla fall.
0: Ja, men vad fint. Och du som lyssnar, fortsätt gärna skriva på Facebook och Instagram. Eller så mejlar du på karlavagnen@sverigesradio.se. Men bäst av allt, och det vi gillar mest, är att du ringer till oss på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims i Karlavagnen P4 Sveriges Radio, och jag heter Åsa Ivarsdotter. Vi sänder ifrån Piteå, men nu ska Karlavagnen få åka till Gyttorp och Karl-Erik Larsson. Hallå där!
1: Jo, hej på dig!
0: Hej på dig du! Hur har vi det i Gyttorp? Det är väl i Mora, va?
1: Nej, Nora.
0: Nora, jaha.
1: Jajamän, bärs. Ja. Nora vet du inte vad Nora är för någonting. Eller liksom förklara det för dig också. Då glömmer du aldrig, vet du vad Nora är? Det är Bergslagens pärla.
0: Är det pärlan? Det finns alltid en pärla överallt.
1: Ja.
0: Ja, men du, dagens tema är ju så underbart, det här med fikastunden jag aldrig glömmer. Och du har ett minne, säger Slussen, från 1978. Berätta.
1: Ja. Nej, det är nämligen så att jag har en kompis sedan många, många år tillbaka. Ingvar heter han, och vi har haft mycket roliga stunder tillsammans. Vi har varit utomlands och vi har rest på allt möjligt.
0: Vad sa du, Ingvar heter?
1: Ingvar. Ja.
0: Ingvar, ja.
1: Ja, men för 78 då hade vi byggt en husbil. Ja, han och bygge. Jag har varit med och hjälpt till lite grann. Så att jag var så kallad hjälpreda. Jag var i alla fall, så när den där var så den närmaste färdig, då satt vi hemma hos honom en lördag eftermiddag och sa jag, vad fan ska vi göra idag? Vi måste hitta på någonting och fira att vi är snudd på färdiga.
0: Just det.
1: Ja, vad ska vi göra? Jo, så alla har pratat om en loge borta för Kopparberg, mellan Kopparberg och Ställdalen. Det ska vara så jäkla fint där ute. Ska vi dra dit? Ja, men det gör vi. Vi åkte vägen förbi hemma och jag slängde in mig och fick en bullpåse med mig och mors hembakta bullar.
0: Ja.
1: Och för jag tänkte, måste jag ha till kaffe, köpa bullar? Nej, det låg inte för göra. Så vi ordnade där och så åkte vi iväg. Och så när vi kom upp till, det hette Brusala, jag tror inte det finns mycket av det kvar idag tyvärr. Men det var ett väldigt populärt ställe.
0: Det var en sån här dansloge.
1: Jajamän, en riktig nybyggd danslog, och det var så jäkla fint där, för det var inte sant. Ja, i alla fall så vi svängde upp där och jag sa, vi åker och ställer oss så nära scen som möjligt. Då behöver vi inte springa så långt om det skulle vara så. Utan det var lite smart uträ. Ja, vi tog fram våra... Jag hade såna där trädgårdsmöbler, du vet, som fanns på den tiden. Det var ju såna där som... Vi gick ut och så hade en sån där liten stol. Men,
0: ja, där ni skulle sitta och fika.
1: Det där enklare modell. Så kommer en stor jävla landsvägsbuss in där.
0: Mm-hmm.
1: Och så fick jag se, det var fasen, sa jag till Ingvar, det stod ju Alf Robertsson på buss.
0: Yes.
1: Ja, jäklar, ja visst, då var det ju han och sen ett gäng ifrån Dalarna, vet du, som skulle spela musiken, vet du.
0: Ja, ni var så tidiga så ni kom före orkestern.
1: Ja, herregud, vet du, vi var ju där en 4 timmar för göra minst.
0: Jaha.
1: Ja, jo då, så att i alla fall så när vi satt där och då sa du Ingvar, så för fan, Alf Robertsson kommer hit, så. Nej, det gör han inte. Han går och tittar runt. Nej, så han kommer hit nu. Tjenare pojkar, hur har ni det, så?
0: Ja.
1: Det är fint, vi fikar. Det är inte så att man kan få bjuda på en kopp kaffe och en bull. Det skulle sitta för jävla gott, så. Ja, då ordnar vi det, sa jag. Det är bara att du sätter dig ner här och njuter. Det är inget mer med det.
0: Ja.
1: Så vi var och sitta där och han berättade ju allt med himmel och jord. Och det var ju så jäkla intressant, så det var ju inte sant. Så att vi satt faktiskt och hade hembakta bullar och så fikade vi med Alf Robertsson på Brusala loget.
0: Men så, vilket härligt minne.
1: Ja. Och sen på kvällen, vet du, då vart vi bjudna på någonting och ta honom istället, men det kan vi ta en annan gång.
0: Det var lite någonting annat som man kan sätta i kaffet kanske.
1: Ja, hörde du, det var tillbehör på alla håll och kanter. Det var han själv som erbjöd sig och jag sa det, ja, det får vi ju absolut acceptera, för det är ju inte varje dag vi bjudna på dig, så.
0: Nej, eller
1: nej, vi hade så roligt och han dunkade sig i ryggen och sa att vi måste träffas fler gånger, men tyvärr så var det aldrig någon fler gånger, men den där gången, den glömmer den aldrig.
0: Ett väldigt kärt minne, förstår jag.
1: Absolut. Jo,
0: varför tror du att just den här stunden har stannat kvar i ditt minne så länge?
1: Jo, det var nog bara av den anledningen att vi fick en sån där idé, vet du, att Det var ingen diskussion, utan vi skulle bara iväg på någonting. Och då plötsligt kom vi på, ja, det blir logen där uppe med Kopparberg och Ställdalen. Det är ingen mer med det.
0: Och då förstås så bodde ni i husbilen då, som ni hade
1: ja,
0: byggt?
1: Ja, du förstår det. Det behöver vi, det kan vi ta en annan.
0: Okej.
1: Så vi var ju tvungna i alla fall att stanna kvar till morgon i alla fall. Så det kan du räkna ut resten.
0: Jo, jag
1: men vi hade för jäkla kul att kunna sitta och prata helt avklappnat med en sån stor artist som han var, vet du. Han började ju på att komma i riktigt i ropet då, vet du, på 70-talet och slutet där, vet du.
0: Ja, så roligt. Så du och Alf och Ingvar, ni hade ett fikaminne som verkligen har fått leva kvar sedan 1978.
1: Ja, jag hoppas att Ingvar hör på det här också, så får han ju minnas ett hand också. Ja, det är vi nog rätt ensamma om här i kring.
0: Ja, jag förstår det. Så himla fint, hör du. Ja. Nej, men de där stunderna, de vill man gärna spara förstås.
1: Ja, absolut. Minne. Ja. Ja, jag har fler sådana fina minnen med lite andra artister, så att det kan vi ta en annan gång när det blir aktuellt.
0: Du är så välkommen att ringa in till Karlavagnen. Tack för ikväll, Karl-Erik Larsson ifrån Gyttorp, Nora kommun ska vi säga då.
1: Ja.
0: Jajamän. Tack ska du ha för ikväll.
1: Ja, tack ska du ha själv. Hej så länge.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter. Och visst kan det väl vara så att man har olika tillfälligheter och fika med olika människor vid olika tillfällen. Så vi vill att du ska ringa och berätta om vad hände vid en fikastund och varför glömmer du aldrig just den stunden. Och det har Elinor Wiklund från Skjulnäs i Piteå gjort. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Elinor!
1: Hej!
0: Men du, nu blir det så här, jag är ju Piteå, jag kanske vet vem du är, men det ska vi inte prata om nu. Men, men du har ju ringt in hit, eller du har mejlat in till oss.
1: Ja, det stämmer.
0: Och så sen så, du hade en fikastund med din farmor, var det så?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, berätta.
1: Ja, jag brukar alltid vara och fika med min farmor när jag var föräldraledig en dag i veckan med min yngsta son. Mysiga stunder, men då kom corona.
0: Just det.
1: Och då fick man inte hälsa på de gamla. Och det var ju jättejobbigt för alla. Speciellt hon som var så ensam. Men då träffades vi, hon bodde i en lägenhet med altan. Så hon klädde på sig och stod på altanen och hade dukat upp där på en pall med alla hennes sorter. Och jag var på utsidan av staketet, satt jag på en stol och så hällde hon upp kaffet. Jag fick komma fram och ta kaffet, så backade hon och men sådär som det var.
0: Ja.
1: Och det, det var en speciell stund.
0: Jag förstår det. Och det där gjorde ni flera gånger under den här tiden.
1: Ja, det fick ju bli så. Och det var den märkligaste av bjudningar, som hon uttryckte sig.
0: Ja, du har skrivit på dialekt. Vad sa hon?
1: Oj, jag är så svårt att uttrycka det. Sådär. Här var den vad hade jag skrivit? Här var den märkligaste bjudningen innan Stimburopa.
0: Ja, precis. Översatt då. Det här var den märkligaste bjudningen jag någonsin varit på. Det där är ju mitt modersmål, så att du ska kunna prata mycket pitemål som helst med mig. Men du, vad tänker du idag då du plockar upp det här minnet? Vad tänker du på när du den där stunden och när du tillbaks på henne och hennes ord?
1: Ja, att det var någon... Det var ju en jättefin stund för mig, men det var nog ännu viktigare för henne som att de stunderna försvann bara för att coronan kom. Så var det viktigt att vi fick den stunden. Mm. Och den, hon finns inte längre. Så att,
0: just det,
1: nu när man tänker tillbaka så. Ja,
0: ännu viktigare. Men du sa också att du var ju föräldraledig. Det här var då var du föräldraledig innan pandemin här, och då var ni också då var ni liksom hemma hos farmor.
1: Då var man alltid, och det kan de säga, den yngsta, han bara, när jag var ledig från förskolan, då var vi alltid hos farmor, gammal farmor, och fikade. Så han minns det också.
0: Just det. Och vad pratade ni om då med gammal farmor?
1: Ja, hon var ju mest intresserad av oss, såklart, vad vi gjorde, och kom ju mycket tillbaka till lite samma och mest om närmaste släkten och hur de hade det och det behövde inte vara så.
0: Så märkvärdigt.
1: Nej,
0: men vet du, hej, de där stunderna också som vi vill också att andra som lyssnar nu ikväll, att det behöver inte vara det storslagna, du vet, att man träffar sin livskärlek eller någonting, utan det här är ju så otroligt fina minnen, alltså, att jag kan ju nästan se framför mig, även om inte jag har något ansikte, men du vet, det här, bara tre generationer, eller till och med blir ju fyra då för dig då, på den tiden. Att få bara möta, de äldre får möta de yngre och tvärtom, hur värdefullt det är.
1: Ja, det var det känner man ju speciellt nu också när man inte har henne kvar.
0: Ja, att precis.
1: Det var fint de stunder man hade med.
0: Mm, verkligen. Så himla fint att vi fick en sån där liten vardagsblick ifrån Sjurnäs i Piteå och få höra om Elinors farmor. Vad fint att du mejlade till oss och berättade om det. Tack så mycket.
1: Ja, tack.
0: Och sov så gott sen.
1: Ja, samma.
0: Ja. Hej då.

0: The House Martins med sin gamla klassiker Caravan of Love. Tilde, nu är yngre än mig, men känner du igen låten?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja, det gör du. Ja. Du har jobbat så länge med radio. Ja. Och ikväll är du här som sociala medieredaktör. Berätta vad som skrivs.
1: Ja, men jag tänkte lite på det här på tal om coronapandemin. Kerstin skriver, när det var pandemin var fikande viktigt. Jag var totalt isolerad med svår sjukdom samtidigt och jag fick inte träffa några. Men en väninna gick jag till varje dag jag orkade och vi satt varsin sida om köksbordet. Ibland med munskydd och ibland utan. Det var riktiga fikastunder som var viktiga. Ja, det kommer in både men väldigt fina fikastunder helt enkelt som jag sitter här och gottar mig i.
0: Härligt. Fortsätt och ring till Karlovagnen 020 22 10 30 och berätta om fikastunden som stannat kvar i ditt minne.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland här i Karlavagnen, där vi alltså pratar om de där fikastunderna som blev speciella. Träffade du din kärlek under en fika? Eller fick du höra något som du aldrig glömmer? Ring oss på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta om stunden som stannat kvar i ditt minne. Och här i Karlavagnen så fortsätter vi nu med nyheter från Ekot.
1: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag, det säger partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda. Samtidigt betonar C-ledaren att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. Och Socialdemokraternas Anders Ygeman säger samtidigt att han hoppas på öppningar under veckan fram till mötet.
2: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla fyra partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
1: Säger alltså Socialdemokraternas Anders Ygeman. I Norge misstänker polisen att en konflikt ligger bakom morgonens skjutning mot ett jaktlag i Halden nära gränsen till Sverige. Två personer dödades och en tredje fick allvarliga skador. Polisens insatsledare Wilhelm Bjölset säger att polisen ryckte ut med stora resurser.
3: Politiet fick melding runt klockan 7:30 i dag tidlig om en allvarlig händelse i närheten av Halden, hvor tre personer skulle ha blivit skutt.
4: De tre tillhörde enligt polisen samma jaktlag och utsattes för skottlossning från den misstänkte gärningsmannen, som inte själv ska ha tillhört jaktlaget, men enligt polisen möjligen haft en tidigare koppling dit. Enligt uppgifter till NRK blev jaktlaget beskjutet när jägarna fördelade dagens jaktpass. Det var personer på platsen som först lyckades få kontroll över mannen innan han överlämnades till polisen, säger insatsledaren Wilhelm Bjölset.
3: Vittner på stedet pågrep det vi menar är gärningspersonen.
4: Polisen försöker nu ta reda på varför mannen i 20-årsåldern befann sig där och varför angreppet ägde rum. Arbetshypotesen enligt polisen är att en konflikt ledde till skjutningen. Man tror inte att det rör sig om ett slumpmässigt angrepp. Den misstänktes försvarare uppger till NRK att mannen erkänt gärningen men inte lämnat uppgifter om varför han skjutit mot jaktlaget.
1: Rapporterar Milan Jelevic. I Brasilien räknas nu rösterna i dagens presidentval som väntas bli jämnt mellan huvudkandidaterna Lula da Silva och Flavio Bolsonaro. Vallokalerna stängdes för en stund sedan och vi har nu med oss vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Lotten, hur ser det ut så här långt?
5: Ja, det är än så länge ett ganska bra försprång för Flavio Bolsonaro, alltså Jair Bolsonaros son, ex-presidenten som sitter fängslad för statskuppsförsök, vars son nu alltså försöker bli president. Han har, som det ser ut nu, med 12% ungefär räknade röster, 51% av rösterna. Och det är ju så att får han över hälften, lite mer än hälften av rösterna, så väljs han redan ikväll till president. Men skulle det bli färre än hälften av rösterna så blir det en andra valomgång. Lula, hans främsta motståndare, sittande president, ligger på runt 40% och sen är resten av procenten distribuerade mellan småkandidater och blankröster och så vidare. Men det är ju helt klart en mycket större skillnad mellan Lula och Flavio Bolsonaro än vad opinionsundersökningarna tidigare har visat.
1: När får vi reda på resultatet?
5: Ja, Brasilien har ju ett digitalt röstsystem så att det går ganska så fort här. Men på en timme har de väl räknat runt 10% av rösterna. Det man kan säga är ju att de rösterna som hittills har räknat, och det kanske också förklarar delvis den här stora skillnaden mellan kandidaterna, kommer ju från södra Brasilien som är mycket mer höger. Och de rösterna i nordöstra Brasilien där regeringspartiet och Lula da Silva har mer stöd, de har ännu inte alls kommit in i lika snabb takt.
1: Tack så mycket för det, Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. En amerikansk marinsoldat har gripits på ön Okinawa i Japan misstänkt för mordet på en japansk kvinna. Landets premiärminister Sanae Takaishi kallar mordet för exceptionellt brutalt och USAs ambassadör i Tokyo har kallats upp. Det misstänkta mordet har bidragit till ökande spänningar mellan de båda länderna och den japanska premiärministern har uppmanat USA till fullo ska bistå vid utredningen. USAs militära närvaro i Japan har under perioder väckt kritik från lokalt håll. Vi avslutar med väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand molnigt väder med regn på sina håll. I Norrland lite sol under början av dagen, men mot eftermiddagen kan det bli en del regn. Temperaturer i söder på omkring 16 grader, i norr 8-13. I Lapplandsfjällen enstaka plusgrader. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Åsa Ivarsdotter. Idag är det kanelbullens dag, så därför pratar vi i kvällens Karlavagnen om precis den där stunden, fikastunden som du aldrig glömmer. Vi vill höra mer om fikat som blev mer än bara en kaffe och en bulle. Vad var det ni pratade om? Var det något kul, en nyhet eller bara en fin stund med en vän? Ring till oss och berätta om just din unika fikastund. 020 22 10 30 020 22 10 30 är telefonnumret om du vill dela med dig.

0: Ebony and Ivory med Paul McCartney och Stevie Wonder här i Karlavagnen, P4 Sveriges Radio, som ikväll sänder från Piteå. Och med tanke på att det är kanelbullens dag en liten stund till, så pratar vi om fikastunden du aldrig glömmer. Ja, det kan vara en omvälvande sån, eller kanske bara speciellt hjärtevärmande. Ja, vi vill höra allt, så ring oss på 020 22 10 30. Och det ska vi nu få fortsätta prata om tillsammans med Ingrid Hansson ifrån Boden. Hallå, hallå.
1: Hejsan, hejsan.
0: Men god kväll, Ingrid. Hur är det i Boden?
1: Ja, just nu är det mörkt.
0: Ja, precis. Jag tror det är mörkt vars än man ringer ikväll faktiskt.
1: Ja. Jag vet inte om man ser en måne en gång.
0: Nej,
1: det är nog ganska mulet, ja.
0: Men Boden vet jag ju var det ligger. Ibland så gör man ju bort så här när man sitter som programledare, och idag så har jag ju fel med Nora och Mora, men jag säger säkert att hon skrattar. Ja. Men Boden har jag fullständig koll på hur det ser ut.
1: Och jag har koll på Pite, så det.
0: Ja, vad härligt. Du, vissa minnen etsar sig fast, och du har ett fikaminne från början av 80-talet. Berätta.
1: Ja, det var så att jag hade häst på den tiden. Hade haft den då, ja, ett par år. Jag köpte den 80, så det var 81, 82 någonting. Ja, jag tror att det var augusti. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men någonstans där. Och då kom vi på att vi skulle fara ut på en liten sväng bara och mojsa på, jag och en kompis då.
0: Just det, och hon på varsin häst då?
1: På varsin häst. Så vi höll på och lallade på då. Vi har ju som sagt ett skjutfält här. Som då inte var någon aktivitet på. För det finns ju tavlor då i alla fall fanns det. Så man fick kolla upp. Men det var sidospår. Men vi får då. Och så var det ett tag då. Eller ja, det var väl en timme eller något sånt innan vi kom dit där

0: Hästarna i fårhagen. Ja, vi tittar på varann och så. Ja, men vi gör väl det då.
1: Ja.
0: Och så, nej, det var ju lite mer surr och prata om hästarna och det och sånt. Och så gick hon in och gräddade våfflor.
1: Mm.
0: För hon hade inga kanelbullar.
1: Nej, just, men du, våfflor är inte dåligt.
0: Nej, det var inte dåligt. Så vi blev väl kvar där en timme kanske. Det, som sagt, då var det inte antal år sedan så jag kommer inte ihåg riktigt. Men,
1: nej. Men du kommer våfflorna, ihåg våfflorna.
0: Våfflorna.
1: Mm. Mm.
0: Var bra.
1: Och att, ja,
0: att vi fick sätta hästarna i fårhagen. De hade ju inga djur kvar, men de hade hagen kvar och den var i fullt gott skick.
1: Ja, precis. Så fick så man vattna hästarna. Det
0: så vattna hästarna och de fick gå och beta lite grann och slippa sadeln och ja. Sådär.
1: Hur var stämningen där och runt fikabordet, minns du?
0: Ja, jag minns inte riktigt, men det var väl, ja, vi pratade väl som sagt var om hästarna och sen har, eftersom det var min faster så pratade vi väl lite släkt också och sådär. Mm. Så att,
1: en klassiker.
0: Det var lite allt möjligt och så, sen så ja, tackade vi för oss och de tyckte att vi kunde stanna längre naturligtvis, men vi tänkte, vi har ju en bit kvar, för det blev väl en runda på en 2-3 mil till slut.
1: Ja, håller du på med hästar fortfarande?
0: Nej, tyvärr.
1: Nej.
0: Så, ja, jag brukar hjälpa en kompis att leda ut hästarna och sånt där, men annars är det är borta.
1: Ja,
0: det går inte att rida längre, för jag har för ont.
1: Jag förstår. Att, allt tar sin tid, men det är ju då så himla fint att ha de här minnena att ta fram. Men vad tror du där? Ja, säger du.
0: Det är så just det där att de blev så himla glad när vi kom också.
1: Ja, jag kanske var svaret på min...
0: Klappa på hästarna.
1: Jo, jag ska just fråga, vad var det som gör att just den här fikastunden av säkert många andra finns kvar, men då var det kanske det.
0: Ja, det är alltså just det där att vi, som sagt, vi fick släppa hästarna i fårhågen och de fick vatten. Ja, det hade ju räknat med att de skulle få vatten. Det,
1: det
0: hade inte gått att passera där utan att de skulle sköta om hästarna.
1: Nej, eller hur? Ja, det är så roligt det där, hur jag lever kvar. Och då tänker jag, fast det kanske inte finns kvar. Eller?
0: Nej, hon finns inte kvar tyvärr. Så att...
1: Men då är det just de där små fikastunderna som får leva vidare i minnet.
0: Ja, så är det.
1: Vad härligt. Ja, men tack så mycket Ingrid från Boden att vi fick prata med dig ikväll. Denna sena timme. Och snart är ju kanelbullens dag över. Han du får den någon liten bulle idag? Eller?
0: Ja, jag råkade känna någon bullbak.
1: Det råkade
0: vara så. Och sen kompis, alltså, och hon bor faktiskt en mil härifrån, så jag var bara dit och var här för att hälsa på. Då stod hon och höll på att grädda bullar, så
1: jag
0: fick nybakta kanelbullar.
1: Vilken tur är du, för imorgon är det ju en helt annan dag. Då får vi fika något annat. Ja.
0: Ja.
1: Hörru, tack för ikväll och så gott.
0: Ja, det är
1: ha
0: samma.
1: Det bra.
0: Ja.
1: Och till dig som lyssnar, fortsätt höra av er 020 22 10 30. Berätta om fikastunden du aldrig glömmer.

0: Och det där, det var Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten här i Karlavagnen, som inte ska prata med någon mindre än med Tilde. Vad säger du om sociala medier ikväll?
1: Ja, men jag tycker det bara väljer in roliga fika minnen som man får höra om. Skrattade till här åt Martina som skriver: en fikastund jag aldrig glömmer, det var när jag bakade kanelbullar. Då la jag dem oftast alla i en stor påse. Det som hände var att när jag gick ner till frysboxen för att hämta bullarna, så visade det sig att min, hon skriver faktiskt exman, jag vet inte om det beror på det här, men skulle ta ut soporna och lägga bullarna i frysen någon dag innan, vilket han gjorde, men hade alltså då förväxlat påsarna och slängt bullarna i soptunnan och soporna i frysboxen.
0: Nej.
1: Ja, men hon skriver också något man skrattar åt idag. Jag har försökt fråga om man har uppdaterat rutinerna där. Jag funderar om det är likadana färger på påsarna. Kanske man får göra något åt det. Vi har fått ett mejl också från Sören. Man kan ju faktiskt mejla också. Hej Karlavagnen, det här utspelades på det sena 60-talet ute på Bjuröhalvön söder om Skellefteå där min mamma är uppväxt. Under besöken på semestern så blev det en hel del besök med tillhörande fika och bullar hos mammas äldre släktingar som på sommaren bodde likt ute på vallen i små stugor med fäbodkänsla, där den vedeldade kaminen med sitt mysiga knastrande skapade en speciell atmosfär. Men särskilt ett besök som jag minns speciellt bra och bestående, det var när en moster bjöd på varmt kokkaffe som likt gammal norrländsk tradition hälldes upp för att dricka kaffe på fat, och till det tog en hård sockerbit i mellan tänderna och med lätt sörplande som hörde till sög man i sig kaffet, helt enkelt. En minnesvärd och lite spännande fika stund för då en ung pojke. Ett sätt att dricka kaffe som numera känns som från en svunnen tid. Ja, verkligen. Jag kan se hur de sitter där och sörplar på kaffe.
0: Jag minns också det. Min pappa, han drack så här kaffe på bitar på fat och så. Härligt. Jajamän, men vi pratar ju fikastunder här på kanelbullens dag i Karlavagnen, och du kan fortsätta ringa 020 22 10 30 och berätta om fikastunden som du aldrig glömmer.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: liv idol.
1: George Ezra med Budapest här i Karlavagnen i P4 som pratar om fikastunder ikväll. Och det ska vi fortsätta göra med Carl Anders Odelius från Trollhättan. God kväll.
2: God kväll.
1: Hur har vi det i afton? Eller i natt kanske vi ska säga.
2: Jo, det är väl bra. Jag ligger och lyssnar på er.
1: Ja, visst är det härliga små program. Historier. Ja, man blir lite fikasugen här.
2: Ja, då kan man inte sova sen. Det går.
1: Nej, det är också. Man ska inte äta socker på kvällen sen, då blir man pigg.
2: Ja, okej. Okay, ja, men det kan man bli också.
1: Ja, precis.
2: Framförallt av kaffet.
1: Kaffet kanske särskilt, precis. Men det där är tydligen väldigt individuellt vad man blir pigg av.
2: Ja, en del vill dricka kaffe innan de lägger sig, annars kan de inte sova.
1: Eller hur? Det finns sådana olika historier på dig. Men du, säger man Carl Anders eller Carl Anders? Är det som ett dubbelnamn?
2: Ja, det är vilket som en del kallar mig för Kalle och en del säger Anders. Och det är lite olika.
1: Ja, just det.
2: Det går bra.
1: Ja, men då säger vi Carl Anders. Du har en gammal historia från början av 70-talet. Berätta.
2: Ja. Det var så att jag hade en god vän som jag höll på att fotografera väldigt mycket på den tiden, min ungdom.
1: Mm.
2: Då begav vi oss upp till Dalsland, till något som heter Kroppefjäll. Vi skulle på tjäderspel.
1: Mm.
2: Och vi var uppe där och letade lite och sådär. Och sen får vi långt upp på det här fjället, det är ju ganska avlångt om man säger så, så att vi kjolade.
1: Vad sa du fjället hette?
2: Kroppefjället, det ligger mitt i Dalsland.
1: Mm, just det.
2: Och sen när vi kom dit upp så säger han det att jag känner några här uppe, jag visste inte om det här, men han kände dem här. Och det var ett gammalt par som bodde i en gammal kronjägarbostad där uppe på fjället.
1: Mm. Oj!
2: Ja. De jobbar på den tiden, heter det väl Domänverket, så det är ju Sveaskog idag.
1: Just det. Men, så de bodde långt upp i fjällvärlden där, eller?
2: Ja, det är ju inget fjäll på det sättet som det är i Norrland, utan man kallar så idag.
1: Ja, just det. Ja, men skog i alla fall var det.
2: Och sånt som det är ju inget öppet fjäll, så, utan, men i alla fall så åkte vi iväg till de här, för de brukar alltid bjuda på kaffe och grejer, och jag kände inte alls till det här, så vi åkte dit och långt upp där på småvägar och på en kulle uppe ligger den här gården eller gamla, med litet torp då där.
1: Mm.
2: Och de blev jätteglada när vi kom, för de hade ju ingen ström där och sånt på den tiden, fanns det ingenting, och det gör det inte än idag.
1: Oj.
2: Så de tyckte väl det var roligt att det kom någon och hälsa på oss där också, för de bodde ju väldigt ensligt då, och bjöd in oss där, och de, om inte jag missminner mig, heter de alla någon annan tror jag här, men hon satte ju på kaffet där och som man gjorde på den tiden, riktigt kokkaffe och riktig vedspis där, och vattnet,
1: då smakade det extra upp, liksom. Gott. Ja.
2: Ja.
1: Ingen el och vedeldad spis och riktigt kokkaffe, det kan jag förstå sätter sig i minnet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Och sen dukar fram massa kaffebröd, bullar och grejer där, vet du.
1: Yes,
2: jag tror aldrig jag har druckit så gott kaffe någon gång. Och det här minnet har liksom fastnat på något sätt, jag vet inte varför, men...
1: Ja, men kan det vara den där att det är så speciellt just, alltså långt in i skogen, och att de blev så glada kanske?
2: Ja, jo. De var väldigt gästvänliga liksom. Jag minns den och pratade väldigt mycket och sådär, och man fick, ja, det kändes som de tyckte det var kul att få besök, om man säger så.
1: Ja, eller hur? Och ibland tror jag att det är precis det där då, det känslor inblandat, det är då det liksom etsar sig fast lite extra i minnet.
2: Ja, verkligen.
1: Ja.
2: Ja, det var speciell på det sättet. Det var ju andra tider på den tiden, så att säga. Och jag minns han berättade att de hade en häst som heter Svarten, och den stack in huvudet genom fönstret där på när den gick lös. Och den drack också kaffe, berättade han. Och även han gillar snus också, vet jag, han. Nej, men...
1: ja, en häst som gillar kaffe och snus.
2: Ja, han fick han var inne pris under läppen på hästen när vi
1: berättade.
2: Ja, det är lite konstigt, men
1: jo, kanske därför
2: jag tror inte han det var nog sant, alltså.
1: Ja, säkert. Men du, om du var fotograf, hade du med en kamera den här gången då?
2: Ja, jo, det hade jag ju, men
1: finns
2: jag
1: tror foto
2: inte tänkte på det då och dokumentera det, men jag har ju varit där mycket efteråt, så att jag har ju upplevt och pratat med hans son bland annat om det här också.
1: Men om du är mycket ute i naturen, hur är det i övrigt då? Blir det mycket fika ute i skogen för dig annars?
2: Ja, det gör det ju. Gärna över öppen eld då med kokkaffe de gångerna. Eller, ja, ibland har ju med sig termos och så naturligtvis. Då blir det ju inte... Men det godaste är ju kokkaffe. Alltså, det är bara så.
1: Är det hur? Ja. En riktig klassiker. Och särskilt, kanske naturen också gör sitt till själva miljön att fortsätta minnas de där historierna.
2: Ja, det är vissa saker som fastnar liksom. Man inte kan glömma. Sådana enkla saker, men ändå minnesvärt på något sätt.
1: Jag tycker det som är så fint med alla historier ikväll, att även om de inte är storslagna så har de ändå som fastnat på något sätt. Och jag tänker att det är äkta och ärligt och nära, att man får liksom personliga möten med människor, då fastnar det i hjärtat.
2: Ja, verkligen. Det var väldigt personligt på något sätt. Med att de bodde så avskilt, om man säger så.
1: De fick nog inte besökt varje dag, tänker jag.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej. Fantastisk historia, Karl Anders, att få höra. Jag ser det framför mig, den där lilla stugan i skogen med riktigt kokkaffe, men främst en häst som
2: ja, jag fick aldrig uppleva
1: det. Det kommer jag aldrig att glömma.
2: Nej. Det var mycket andra historier om dem också, men det får vi ta en annan gång.
1: Det får vi ta. Du får fortsätta lyssna på Karlavagnen och se då det passar in på tema, kanske hästar någon gång, så får du dela med dig av det. Ja. Tack för att vi fick prata med dig ikväll.
2: Ha
1: det så gott. Ja, men tack så mycket. Ha det bra.
2: Ja,
1: hej då.
2: Hej, hej.
1: Hej då.
2: Hej.

0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In, här i Karlavagnen. Vad säger du till det? Har vi något att läsa upp från sociala medier?
1: Jag fick en fin kommentar här av Kina som skriver: vi satt i uterummet och drack eftermiddagskaffe en härlig sommardag då min morbror med Down syndrom plötsligen säger: vi har det bra, det går ingen nöd på oss. Och vi utbrast: det har du rätt i. Ja, den här kommentaren har levt med mig sedan dess. Han kunde se och kommentera så kloka saker om livets egentligen viktigaste företeelser som vi andra inte uppmärksammar. Ja, som en liten fikastund helt enkelt.
0: Eller hur?
1: Ja, så fint att höra.
0: Som man minns. Mm. Vad härligt. Nu ska vi faktiskt Karlavagnen få bege sig till Anita Kalla från Tärendö. Hallå.
2: Hallå.
0: Hej, fast jag ser här att du är några mil från Gällivare just nu.
2: Ja, jag kör från Arvidsjaur till hembyn Tärendö. Jag har varit på arbete där. Och då sa just kollegorna: ska vi köra hem redan ikväll? Och då var jag, ja, men du vet, jag lyssnar på Karlavagnen. Det går så bra.
0: Ja, vad fint. Men just nu så har du stannat, vet vi, så att du är trygg där du står. Ja, vad härligt. Men du, kvällens tema då, fikastund. Du sitter där i bilen och kör. Blir du fikasugen då du hör oss ikväll?
2: Ja, visst. Lite kaffe saknar man ju nu. Jag hade glömt kaffetermosen, så det var ju lite. det var ju lite. Men man får väl tugga tuggummi istället då.
0: Ja, hålla sig vaken.
2: Ja, hålla sig vaken.
0: Men du har ju...
2: Fikastunder är ju inte på kafé så vanligt när man bor uppe i Tornedalen. Så där alltså, i hembyn Tärendö. Alltså det här med kafé. Och, folk i städerna går ju på kaféer. Mm. Det är ofta. Men då var jag på Bäckedals folkhögskola. Jag gick en smideskurs där och hade med Alva och Arvid, två av barnen.
0: Ja, dina barn alltså.
2: Ja, sex års började hon då, och Arvid var 3 år på Hästhagens förskola. Mm. Och vi hade det jättetrevligt, fast jag var ju lite tveksam när jag åkte ner. Det var 27 grader kallt i Jokkfall. Så jag kände, vad har jag gett mig in på här i?
0: Vänta, du ska alltså köra till Bäckedals folkhögskola som ligger i?
2: Sveg.
0: Sveg, okej. Och startade i Jokkfall?
2: Nej, Tärendö.
0: I Tärendö, okej.
2: Ja, och men... när jag passerade Jokkfall så var det minus 27 grader.
0: Ah, det var där det var.
2: Jag hade lite äldre modell av husbil, men det gick ju bra. Vi bodde där på campingen. I alla fall, vi hade nära till badhus och bibliotek, och det var ju jättetoppen. Men då var det ju det här med kafé, så efter en badresa vill jag minnas. Så, ja, men nu tar vi det där kaféet, och de har ju ett jättetrevligt kafé, Café Cineast, med filmtema och så här. Och då såg ju Alva världens största chokladboll.
0: Ja.
2: Alltså den större än en tennisboll, jag lovar. Och de har dem kvar, tror jag också, där. Och jag försökte ju med alla mål, nej, men vi ska inte ta det där, det är alldeles för mycket. Och så, nej, hon skulle prompt ha den där chokladbollen. Ja, det var ju bara att köpa den där. Och jag tror den räckte några dagar. Vi har ju tvungen att ta hem den. Jag tror att det är 250 gram smör i en sån där. Alltså helt
0: ja, det förstår jag att de minns, barnen då.
2: Så det var en gigantisk chokladboll. Det hade de ju aldrig förutsett, så stora chokladbollar.
0: Nej, men det förstår jag.
2: Så att ska man ha riktigt stora chokladbollar, så ska man föra på Café Cineast i Sveg.
0: Det är Sveg, okej. Okay.
2: Sen har jag ett annat minne från när vi åkte ner med samma gamla husbil, hör jag på så här, med min kusin Maria-Lena från Finland. Och då startade vi från Tärendö och vi strandade i Marseille i Medelhavet och pustade ut där. Men på vägen, det var ju också tidig vår vi startade. Det var vårdagjämning, vet jag, vi var vid Alestenar. Men i Katrineholm så stannade vi till och hälsade på ett par mostrar till min kusin som var krigsveteraner.
0: Oj.
2: Och de var 90 plus. Den var, tror jag, 89, den andra 92, 93. Och jag grämer mig, jag kommer inte ihåg namnen, men någonting på M hette de, för alla flickorna där hette M där. Och de ville ju prompt vi skulle vara över natten, och så, vi ska nog rulla vidare och sådär, och bjuda på middag, och vi hade ju just ätit. Ja, men fika, det måste ni absolut. Så då slank hon in i köket, den här 93-åriga gamla damen, och högslux, ja, då var fikat färdigt och där hade hon dukat upp med kalvdans. Och jag har aldrig förr suttit och gråtit när jag har fika. Men då rann tårarna. Alltså man blev ju kastad decennier tillbaka till barndomen, för att jag hade inte ätit kalvdans på bra många år. Och nej, det var, ja, det var ju himmelskt.
0: Alltså så, de som inte var, vet vad kalvdans är, så är det ju gjort av råmjölk, eller hur?
2: Det är gjort av råmjölk, ja. Så vi måste propagera för fler kor och mer kalvdans till folket.
0: Ja.
2: Då blir det bra.
0: Vad fint.
2: Ja.
0: Oj, oj, oj. Att, ja, då väcktes gamla barndomsminnen till liv då med
2: ja,
0: det fikat.
2: Ja, absolut. Det var mer vanligt. Vi har ju tyvärr alldeles för få bondgårdar och bönder i Tornedalen. Det är ju ett utdött ämbete.
0: Ja, tyvärr. Men du,
2: ja, bara en i Pajala kommun.
0: Dina barn då, har de fått smaka kalvdans?
2: Ja, alltså vi har ju en fastighet utanför Sollefteå och där finns det ju bönder. Och där har jag köpt, av Märta Åslund har jag köpt råmjölk och gjort kalvdans. Och det är ju fantastiskt.
0: Så du håller det fikat vid liv?
2: Ja, det är lite svårt att få tag på.
0: Ja, jag förstår. Ja.
2: Vi har ju fikat Kangåt-osten och från Kangås nykärnen, vad hette hon nu? Men hon har ju gått i pension och sådär. Men kaffeosten här som man sätter då med socker och blandar i en kåsa när man är ute i skog och mark, det är gott.
0: Det är gott. Ja. Man kan blanda i en kaffekopp hemma vid köksbordet också.
2: Ja, det kan man, men det är extra gott ute i skogen.
0: Ja, precis. Det finns ju olika sådana här, olika orter och olika fika grejer. Vi har ju faktiskt något i Piteå också.
2: Ja, Piteåpojkar.
0: Piteåpojkar, ja, precis. Piteåpojkar, du vet vad det är.
2: Ja. Hos oss heter de Janixia.
0: Janixia. Och ingenting att göra med Piteå alltså.
2: Nej, aningslöst. Nej. Och det är ju sånt där julfika. Och jag hade en mormor. Mina mor och farföräldrar var ju döda när jag föddes. Och jag var en sån där liten eftersläntare. Men då hade jag en gammal dam, Anna. Anna Ait, bredvid som bodde bredvid oss. Och Anna Momo kallar jag henne. Och hon var flink liten och hade såna här bulldegar till underarmar här. Du vet, man satt och blom, blom, blom sådär när man var liten. och hon bakade ju då Janixia, pitpojken. Och sen var det de här bakelserna. Och då hade man alltid en liten 7-5 skvätt i degen. Och så var jag där med farsans kusin Eskil när han kom från Kiruna. Och så knatade vi med Eskil dit och så tog de sig en liten hutt till kaffet och så fikade vi.
0: Ja, en 7-5, alltså vad är, alltså en 75, ja, alltså en sprit.
2: Ja. Ja, det hade man alltid en skvätt i bakelsedegen, för då jäste de så jättefint.
0: Ja, då jäste de så bra, just det. Ja. Hörru du, vilka underbara historier. Vi tar med oss här, vi som jobbar ikväll, bulldegar till underarmar.
2: Ja.
0: Tar vi
2: med. Du vet såna här som gamla damer har. Så jag rekommenderar, man ska inte gå för mycket på gymmet, för då får man inte såna. Det är liksom gymförbud. Man ska ha det när man, och så ska man helst ha huckle och förkläde. Då är det stort.
0: Oj då. Är det stort? Är det högt status?
2: Svenska tanten och kalvdans på bordet.
0: Du, här blir vår rubrik då vi sammanfattar kvällen. Svenska tanter och kalvdans på bordet.
2: Ja,
0: ja, och så fantastiskt.
2: Då blir det bra i Sverige.
0: Det hoppas vi. Anita Kalla från Tärendö.
2: Ja, det kanske blir en regering till och med.
0: Ja, för vi får väl verkligen hoppas på det. Ja, tack så mycket för att du hörde av dig. Och så att önskar vi dig lycka till nu med några mil kvar till hemmet med bilen.
2: Ja, och jag ska hälsa till mina arbetskompisar i Arvidsjaur. Om en vecka, inte fullt, men då är jag tillbaks.
0: Ja, men du, hem och vila upp, det vet jag.
2: Jättegoda arbetskamrater.
0: Så härligt. Ha det så gott. Hej då.
2: Hej då.
3: Det här är Karlavagnen i P4. Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet.
4: och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlig

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Och innan dess hörde vi Lasse Stefans och Mannen i spegeln. Ja du Tilde, nu vill vi höra några rader till från sociala medier.
1: Sista bulldeggen på jäsning höll jag på att säga här. Nej men vad heter det? Kurt skriver, för 20 år sedan var jag för första gången inne på operation. När hustrun skjutsade hem mig på kvällen frågade hon vad jag ville ha att äta när vi kom hem. En prinsessbakelse svarade jag då. Och hon gick in på ett fik och köpte en till mig. Minne från Kurt alltså. Kristina skriver, jag och min man fikar ofta. Han kan till och med säga, let's go home and have a fika. Han är kiwi och vi bor på Nya Zeeland. Jag är svensk-amerikan. Fika var även vad jag oftast gjorde med min mormor som blev 100 år. Vi kommer fika i himlen någon gång. Dessa fikastunder är väldigt speciella för mig. Också jag och min man hade gäster för första gången för ett par veckor sedan och då var det fika med scones och vi lärde dem vad fika är. Så det här med fika, det börjar bli en trend i USA, Nya Zeeland, alla möjliga ställen. Hinner kanske med en till också här. Katarina Eva Lena Judithdotter, jag läser hela namnet, skriver, i fredags smsade min lilla syster mig och frågade om jag var hemma och bjöd sen på en fika. Vi har inte fikat tillsammans sedan nästan 3 år tillbaka, så jag blev så glad att tårarna kom. Vi satt och, i 2 timmar och pratade. Jag har 2 systrar och älskar dem allihopa. Ja. Så det var så fint att höra. Det är bara att fortsätta och peppra på med fikaminnen. Chatten, den lever ju vidare.
0: Ja, men, tack så mycket till det.
1: Tack.

0: Sade, by your side, avsluta kvällens Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Och faktiskt ett litet kort mejl från Benny med tips på en tävling. Tryck i dig en mandelkubb och vissla valfri melodi efter det. Tack Benny. Ja hörni, Mats Kjellqvist, han har skött tekniken ikväll. Och Tilde Skarin var sociala medieredaktör. Och Rita Järnqvist, musikredaktör. I telefonslussen satt Helene Junti och Anna Johansson. Och producent för det här programmet, det är Helene Almqvist. Jag heter Åsa Ivarsdotter och tackar stort för ikväll. Och här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen som ska berätta om senaste nytt. Och efter det, då tar Vakenredaktionen över.
1: Ekot börjar med regeringsbildningen, för under kvällen meddelade Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist att mötet som har bjudit in de andra rödgröna partierna till kommer hållas på fredag. Men Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar, det sa hon i SVTs Agenda. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
2: Om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifiera sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
1: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman i SVTs Agenda. I Brasilien har nästan hälften av rösterna räknats i dagens presidentval, och just nu leder Flavio Bolsonaro med lite drygt 50% av stödet mot den andra huvudkandidaten, den sittande presidenten Lula da Silva.
3: Ja, det är än så länge ett ganska bra försprång för Flavio Bolsonaro, alltså Jair Bolsonaros son, ex-presidenten som sitter fängslad för statskuppsförsök, vars son nu alltså försöker bli president. Det man kan säga är ju att de rösterna som hittills har räknat, och det kanske också förklarar delvis den här stora skillnaden mellan kandidaterna, kommer ju från södra Brasilien som är mycket mer höger, och de rösterna i nordöstra Brasilien där regeringspartiet och Lula da Silva har mer stöd, de har ännu inte alls kommit in i lika snabb takt.
1: Rapporterade Lotten Collin. Och om ingen av kandidaterna får över 50% så blir det en andra valomgång i Brasilien senare i oktober. Sverige igen. I princip hela Oxelösund drabbades av ett stort strömavbrott under kvällen. Ungefär 12 000 personer var utan ström mellan klockan 6 och 9. Enligt Oxelö Energis vd så berodde det här strömavbrottet på ett fel i regionnätet. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
6: Visst är det det?
7: Ja.
6: Harkle är igång med.
7: Ja, det hade du väl kunnat göra innan.
6: Vad tycker jag att man kan göra
7: eller något?
6: Du skulle vara snäll med mig, Frida. Jag var väldigt nära på att sjukskriva mig den här veckan.
7: Va?
6: Ja, jag var med om något väldigt traumatiskt.
7: Nej.
6: Ser du det här?
7: Du har ett plåster på tummen.
6: Mm. Nu är det väldigt lite plåster där. Det här har varit liksom helt... Man har knappt kunnat se min tumme.
7: Vad har hänt?
6: Den drog över en mandolin.
7: Åh nej. Det är ju livsfarligt.
6: Men alltså, är det farligaste redskapet
7: ja,
6: som
7: det
6: finns
7: är så farligt.
6: I ett vanligt kök?
7: Ja, men varje gång jag använder en mandolin så kommer min tjej och säger det. Var försiktig. Man kan skära av sig fingrarna med den där.
6: Jag har också varit himla nöjd över den här mandolinen vi har. För att jag köpte en. Kanske inte helt oväntat då, väldigt dyr sådan. Mm. Och för jag gillar att göra, jag tycker att det är så jobbigt med, alltså när jag har lök i maten så vill jag ha så tunna skivor som möjligt. Mm. Och det är så jobbigt att skiva dem, för det är så mycket precision. Och då köpte jag den här mandolinen, för det blir väldigt tunt och bra.
7: Ja.
6: Och eftersom den var så dyr så är det typ så här laserslipade knivar från typ Japan eller någonting, så det bara det bara glider igenom. Det är som att skära i smör med
7: det
6: där.
7: Det går för fort.
6: Det går så himla fort. Och då har jag liksom alltid varit, jag har ju använt den där flera gånger och aldrig känt mig rädd, men man vet ju att det skulle liksom, skulle man komma för långt ner, då skulle ju liksom halva fingertoppen skulle ju ryka.
7: Men har du inte ett sånt där, det finns ju en plastgrej man kan sätta på.
6: Men den har jag ju inte använt.
7: Nej, inte jag heller.
6: För att det är också så här, jag tänker att men jag bara kör med löken så att det är typ ändå en safety zone kvar. Mm. Alltså att det är någon centimeter kvar så att det inte är så nära med fingrarna. Och så typ skär jag den i det sista eller så kastar jag bort den ifall jag inte vill använda den. Men nu var det då någonting med den här, dyra jävla mandolinen som gjorde att han hade blivit lite slös. Jag bara, fan, får jag ändå ta i lite extra på den? Och så bara typ högde till. Och så, du vet, jag tänkte så här, undrar om jag ska ta den här grejen nu, för att ifall jag nu skulle slinta när jag trycker till, då skulle jag ju skära upp tummen.
7: Ja.
6: Men, så, men varför, det kommer jag inte göra. Så bara,
7: är det
6: och
7: de kände
6: jag bara...
7: Oh. Men kom det en bit av tummen ner där bland löken?
6: Ja, det gjorde det.
7: Nej, men det gjorde det. Mm. Oh, fy. Men fick du söka vård?
6: Nej, jag gjorde inte det.
7: Men jag har du
6: den intakt? Min syster som är en sjuksköterska och hon sa att det är liksom inte, det är ingenting, du kan inte sy det där. De kommer liksom inte ta, de kommer inte ta skinn från något annat ställe på kroppen och sy på, utan det där kommer läka ihop. Men det kommer ta ett tag och så måste du ta hand om det.
7: Men jag menar, du har ju bara ett sånt vanligt liksom, beige plåster. Alltså,
6: det har läkt igen väldigt, väldigt mycket. Det var ett ganska djupt jack. Ja. Det, liksom halva, alltså, det var typ, nej, inte, kan det vara en halv centimeter stort typ.
7: Ja, men fingrarna är ju bra på det sättet.
6: Ja, de
7: jag håller på att skära om, eller nu ska jag inte få det här att handla om mig kanske.
6: Ja, men ta jag hör det här inte? Nu. Varför inte?
7: Ja, men jag håller på att skära om mig fingret i somras, jag berättat om det.
6: Tror inte det.
7: Men det var sista semesterhelgen, så var vi i Malmö, hade bokat bord på en fin restaurang. Skulle jag bara stryka min skjorta innan. Och så fanns det inget stryk, ja, nu berättar jag för mycket. Jag fick ett stryk igen på hotellet. Och sen så var det var som en vass kniv under strykjärnet, för det var väl något som hade lossnat. Och då kände jag bara, och när man känner sådär, det här är djupt, jag vill inte riktigt titta. Det var ramblod, det var ju som en riktig brottsplats i hotellrummet. Men ja, jag mår ju bra nu.
6: Mm.
7: Så ja, men det läker ju fort ändå.
6: De återhämtade så mycket. Självklart så började jag googla, så här, behöver jag söka vård, behöver jag åka in akut och såna grejer. Min fru är lite, jag är lite barslig när det gäller blod och sånt där också. Jag tycker det är ganska otrevligt. Jag har ju som inte, min kropp har liksom inte varit med om så många trauman på det där sättet.
7: Nej.
6: Jag har liksom inte brytit några ben eller såna grejer. Jag hade ett korsband, men
7: peppa,
6: det är inte
7: peppa.
6: Ja, peppa. Men liksom inte så här, och du vet, jag är inte så händig heller, så det är inte så att jag håller på med spik och kniv och yxa.
7: Nej, du utsätter inte för så många risker.
6: Nej,
7: utan det är mandolinen.
6: Det är mandolinen. Ja, herregud. Ja, men så att det blev ju då, det började blöda rätt mycket. Jag ville liksom inte titta, så jag då vet, var ju bara till min fru, bara titta, ser man benet, var första frågan. Och bara, nej, det gör man verkligen inte.
7: Ja, för det har man ju hört. Ja. Det är illa om man ser benet.
6: Det är dåligt om man ser benet.
7: Ja, det ska man inte göra.
6: Ja. Men det gick ju bra. Men passa er för mandolin ifall ni har något sånt där hemma. Och använd den där hatten.
7: Ja, gör det.
6: Nu måste jag KBT också, för nu känner jag att jag kommer aldrig mer använda den igen.
7: Men det måste du göra när det var så dyr. Ja. Valuta för pengarna.
6: Ja.
7: Upp på hästen. Men jag är glad att du lever, Robert.
6: Tack så mycket.

0: Vi spelar Carly Rae Jepsen här i Sveriges Radio. Vaken med Petro P4. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert, Frida och nu också Ylva Lilja från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och du ska få berätta om skolprotesterna i Frankrike.
1: Det ska jag göra. Fransmän går ju gärna man ur huset för att i grupp stå för sin åsikt. Men det speciella den här gången är att det verkligen har spridit sig som en löpeld och det har varit väldigt våldsamt. Det handlar om gymnasieelever. De är missnöjda med nedskärningar och dålig standard på skolorna. Det är en elev som berättar att det finns inte tillräckligt med stolar och bord. Datorerna fungerar inte. Det finns inte tillräckligt med lärare. Då blir man ju ilsk. Det drog igång i mitten av september. Det började i en gymnasieskola utanför Paris och sen bara spred det sig snabbt över hela landet. Och det handlar speciellt om storstadsområden som Paris, Lyon, Marseille. Och då har det också blivit väldigt våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Protesterna har då övergått till vandalisering och bränder, så det är minst 24 skolor som har liksom förstörts och plundrats, brunnit. Det berättar Frankrikes skolminister Edouard Cheffret. Och kravallpoliserna har ju då fått ta till tårgas för att skingra de här protesterna. Vi kan lyssna på ett ljud från BBC.
0: Man hör ju till dramatik om
1: det. Ja, det är verkligen dramatiskt. Och det är så många som 5000 personer som har gripits efter de här protesterna sedan i måndags. Främst tonåringar. Nu har ju nyss söndagen övergått till måndagen. Det är en ny skolvecka. Men den kommer inte vara som vanligt i Frankrike, för nu ska nästan 500 gymnasieskolor kommer vara helt eller delvis stängda idag, måndag. Vissa är förstörda och så kan de inte liksom garantera säkerheten för de som jobbar där. Och regeringen säger ju då att de förstår det här missnöjet, men de kan ju absolut inte förstå våldet. Justitieministern där i landet, han vill gå så långt som att säga att det här är en våldsam minoritet.

0: justitieministern om alla är där för att verkligen protestera mot det här som har med skolan att göra eller om man vill bråka.
1: Vi får se. Ylva Lilja från Ekoredaktionen, du ska tacka.

0: Olle Ljungström säger tack.
1: Du pratade ju om din mandolin och lycka. Du skar upp
0: RIP högertummen.
1: Ja, precis. Du är inte ensam, skriver Eva Maj. Min dotter hamnade på akuten i Norge för det blödde som bara den. Och där på akuten satt en annan svenska som också skurit sig på en mandolin. Numera har hon någon handske, någon svart handske i något material.
0: Aha.
1: Kanske det man, jag tänker en sån som är lite stål liksom.
0: Ja, just det, typ någon som riddarbrynja, ja, som klarar ett svärdstick i magen.
1: Precis.
0: Okej.
1: Okay. Nu ser jag Mårten skriver också: nattarbete verkar farligt eftersom det är ni som jobbar natt på SR som alltid skadar er. Antingen är det tänder eller fingrar ni tappar hela tiden. Har aldrig hört Titti Schultz berätta om avhuggna tår eller sånt. Ni får lägga ner nattradion. Det har en poäng, ja,
0: det ligger något i det. Vi ska väl återkomma till dina tänder lite senare.
1: Det ska vi, det för det är en speciell dag.
0: Verkligen.

0: Dance Theria, Madonna i Sveriges Radio. Robert Frida i Vaken med P3 och P4 direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6. Det där kan ni nu.
1: Det kan ni.
0: Det är måndag idag. Det betyder måndagslåten. Vilken låt ska sätta igång veckan?
1: Mm. Någon, eller nej, jag behöver inte styra vad det är. Jag tänkte säga, men någon peppig låt som man kommer igång. Det behöver inte alls vara. Utan bara en låt som du vill starta veckan med. Den kan vara, det kan vara vilken låt som helst, men det får gärna motivera. Ja. Varför passar den här låten som måndagslåt?
0: Just det. Vi höll på att börja regissera lyssnarna vad de skulle önska.
1: Ja.
0: Jag säger inte att det ska vara Slayer, men det behöver vara Slayer ifall det ska
1: spelas.
0: Det
1: hade passat bra kan jag tycka, men du får tycka annat. Nej, men du får ta precis vad du vill. Allt jag vill ha är en bra motivering.
0: Ja. Och det vill jag också ha. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Ring in, tala in på telefonsvararen. Låt, motivering, måndagslåten.
1: Ja.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help.
1: Vi sa ju det att vi ska återkomma till mina tappade tänder som jag ju slog ut när jag svimmade på ett marmorgolv i Italien för exakt ett år sedan.
0: Ja, det är årsdagen idag.
1: Ja, det är årsdagen.
0: Grattis.
1: Ja, men stort tack. Jag har levt ett år utan framtänder med plast visserligen.
0: Ja.
1: Men det känns ändå stort på något sätt.
0: Ja.
1: Att jag har tagit mig igenom det här året.
0: Trodde du att det skulle ta så här länge för dig att få nya tänder?
1: Absolut inte. Alltså verkligen inte. Jag menar, jag har ju varit hos tandläkaren väldigt många gånger sedan det hände.
0: Ja, men jag tyckte det var länge sedan nu. Det var där ett tag, ja. Var det ganska frekvent.
1: Ja, men det var att jag alltid råkade tugga på något hårt och tappa de här plasttänderna också. Det hände två gånger.
0: Just det.
1: Och sen så har det varit flera kontroller. I början var det många kontroller. De skulle se, har tänderna dött eller inte? De här små stumparna som är kvar.
0: Mm.
1: Men nu var det länge sedan. Och de har ju sagt att efter ett år, då kommer du få permanenta låtsaständer. Har jag hört ett ord? Nej. Alltså jag är ghostad av min tandläkare.
0: Ja, men då är vi ju två.
1: Ja.
0: För jag har ju lite samma problem. Jag har ju inte slagit ut mina, men jag har ju...
1: för länge sedan.
0: Ja, precis, för jättelänge sedan. Mm. Så jag har ju haft provisoriska tänder sedan jag var 8 år gammal. Men nu har det ju börjat bli komplikationer igen av de tänderna.
1: Ja.
0: Vilket har gjort att de behöver ta ut... Alltså jag måste också få helt ny sån permanent tand.
1: Mm.
0: Men det har inte hört ett ljud heller. Det är också typ, har inte jag hållit på att prata om det här också i ett år?
1: Jo,
0: eller sånt där.
1: Jättelänge. Vi pratade om det här också när jag hade slagit ut mina. Så jag menar, både du och jag är ghostade av våra tandläkare.
0: En offert har jag fått som var sinnessjuk. Men sen har jag inte hört något mer. Okej, skriver jag, när kör vi? Sen har jag inte hört något mer.
1: Det är så konstigt. Ska vi behöva leva så här, Robert? Oh. Det verkar ju så.
0: Tror det.
1: Men jag tänker ju, eftersom det nu är ett år sedan den stora olyckan när jag slog ut mina tänder, så kan vi lyssna på dokumentären som vår kära Lisa gjorde efter att det här hände. För jag berättade hela förloppet i radio. Lisa gjorde sedan om detta till en dokumentär. Det ligger en ung kvinna, eller en medelålders kvinna, 5 trappor upp och vi vet inte vad som har hänt.
0: När hon är medveten, ja, hon pratar, ja. Eller liksom läpparna blå, nej, det blöder för att hon har slagit ut tänder.
2: Det här är berättelsen om en ung kvinna som åkte på en överraskningssemester och kom hem utan tänder.
1: Det har varit jättedramatiskt.
2: Du lyssnar på Petre Dokumentär om tysk tandresan.
1: Allt började egentligen när jag gick av min förra sändningsvecka.
2: Frida Tranvik är 35 år, eller ska bli, och jobbar på nattradion på Sveriges Radio.
1: Då så sa min tjej att hon hade en överraskning. Jag skulle bara följa med. Vi tog tunnelbanan till centralstationen i Stockholm.
2: De tar nattåget till München.
1: Var på oktoberfest i 2 dagar. Det var också en speciell upplevelse. Man fick bara beställa 1 liter öl.
2: Som de 2 sanna globetrotters de är, åker de sedan vidare mot Italien.
1: Så tog vi tåget vidare till Italien, var där några dagar, hade det härligt.
2: Det är på vägen hem och tillbaks till nattarbetet som det inträffar.
3: Det här är P3-dokumentär.
1: Då när vi väntar på taxin i lägenheten vi hyrde, då svimmar jag oförklarligt.
2: Frida har minuterna innan hon svimmat trott att hon är magsjuk och behöver gå på toaletten. Toaletten som har ett marmorgolv.
1: Så jag sätter mig på toaletten, byxorna nere. När kommer taxin? Jag är matförgiftad. Men sen kommer jag inte ihåg någonting förrän de bankade på dörren och sa att jag behövde öppna, för då hade de ju hört en duns.
2: Frida har svimmat, eller tippat som hennes kollega Robert hade sagt. Rätt ner i stengolvet med tänderna före. Och vi vet inte, men kanske låg hon i fallet.
1: Då låg jag där och kände, då kände jag inte att jag hade tappat tänderna. Men jag såg ju lite blod på golvet.
2: Frida återvände till Sverige efter olyckan. Insikten har då kommit ifatt henne. Hennes framtänder är utslagna.
1: För då märkte jag, eller jag visste redan att de var ute.
2: Hon som en gång skröt om sin perfekta tandhälsa vill nu bryta stigmat kring att inte ha några tänder.
1: Det är så intressant nu när jag har berättat för folk om mina tandproblem. Då är det så många som har kommit ut till mig och sagt att nej, men jag har också porslinständer. Det är ingen fara.
2: Och idag så ser Frida på händelsen med nya perspektiv och utifrån det som är viktigt på riktigt Hon var ändå trendig.
1: Kanske. Men det är ju lite inne och svimma nu, har jag noterat. Så sjukvårdsministern. Sen så var det en på bokmässan. Och sen så var det en artist, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men nu jag också, en på listan.
2: Frida tittar på mig och ler och säger: hellre trendig än tandig. Du har hört Petri Dokumentär med mig, Lisa Friberg, i Vaken med Petri och P4s maner.
1: Den är otrolig.
0: Ja, jättebra. Det där har hon gjort extremt bra.
1: Ja, men ett år sedan. Ja. Idag alltså.
0: Ja, det är värt att fira. Mm. Får vi se när vi står om ett år om vi båda har fått nya tänder.
1: Ja, det kan vi verkligen hoppas.
0: Eller om kanske bara en av oss har fått nya tänder.
1: Ja, jag tar ingenting för givet längre.
3: Radiosporten dokumentär.
4: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
5: And everyone in the world will applaud us.
6: Det är helt vansinne.
7: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
8: This is what we want from a leader.
3: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
9: Inkompetent skurk.

0: Sena Spyro med Great Expectations här i baken med P3 och P4. Du har ju bott i Örebro, Frida.
1: Ja, det har jag.
0: Har du träffat Örebro Gandalf?
1: Nej, inte vad jag vet.
0: Nej.
1: Vem är det?
0: Det var nytt för mig också. Han har tydligen funnits i 3 år och varit Gandalf där i Örebro. Det handlar om Fabian Öxne som tar på sig då hatt och skägg varje lördag klockan 22.00 och går ut som Gandalf.
1: Okej.
0: Varför, kan man ju undra?
2: Jag har egentligen ingen anledning, förutom att det ska vara roligt. Jag är Gandalf.
3: Va?
2: Gandalf den grå.
3: Yellowen.
2: Gandalf.
0: Så bara, Yellowen. Det är en man som kommer mitt i SVT:s intervjuer och undrar, vem fan är du? Varför klär du klätt dig sådär?
1: Men alltså klockan 22 går han ut på krogen typ, eller går han bara runt på gatan?
0: Vem är Yellowen?
1: Ja.
0: Yellowen. Så konstig felhörning också.
1: Ja, verkligen.
0: Jo, men precis. Vi kan lyssna på hur allting började.
1: Mm.
2: Skulle förbereda oss inför en after work, jag och brorsan. Och jag sa, får jag 20 spänn om jag klatt på mig Gandalf-dräkten och går ut? Han sa ja. Och väldigt mycket folk under den kvällen som tyckte om och var väldigt liksom, wow, en trollkar. Så jag fortsatte varje helg i snart 3 års tid nu. Jag försöker hålla mig till lördagar klockan 10 på kvällen varje vecka. Och jag går liksom runt Stortorget, jag går runt Järntorget ner här, förbi slottet och en liten runda så. Och jag gör folk glada och det, jag tycker om det. Jag tycker om det sociala, liksom att få komma ut och hänga med folk som jag inte känner och så. Och att bara liksom se någon liksom lysa upp liksom i bortom fjärran liksom, innan de kommer fram och vill ta en bild. Det glädjer mig väldigt mycket.
0: Ja, vi sprider glädje.
1: Så fint, men också så otroligt märkligt. Det är också kul att han, det var ett vad han sa, får jag 20 spänn? Då vill man verkligen göra det. Inte så, får jag 5 000 om jag går ut som Gandalf?
0: Nej.
1: Räcker med 20, en tredjedels öl liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men så att det är bara, han gör det bara för glädjens skull.
1: Ja, vad fint, men synd att det var 3 år sedan han började, det är jag flyttat därifrån.
0: Just det.
1: Men det värmde mig ändå att höra honom prata där om han går ett varv runt Järntorget och Stortorget.
0: Ja, du blir lite nostalgisk.
1: Ja, det blev jag.
0: Ja. Saknar du Örebro?
1: Absolut. Jag tycker det är en underbar stad.
0: Mm.
1: Så ja, det gör jag.
0: Jag lärde mig att såg på spåret, då pratade de om Chopin. Och att hans hjärta var inmurat i någon kyrka någonstans.
1: Ja.
0: Och så tänkte jag att det kanske också skulle vara ett sätt. Man kanske bara skulle, när jag dör, om de murar in mitt hjärta i typ Coop Norrbotten Arena eller någonting.
1: Ja, men tror du, alltså jag tror att man ändå måste vara ganska högt upp.
0: Vad menar du?
1: I hierarkin för att få bli inmurad på det sättet. Det är inte så att jag kan välja, jag skulle vilja bli begraven i golvet i Uppsala domkyrka, tack. Men nej. Gustav Vasa kanske, men inte du, Frida.
0: Den platsen är upptagen till någon annan.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men Gandalf, lördag klockan 23 i Örebro.
1: 22.
0: 22, just det. Då kan han åka omkring där på någon elsparkcykel eller någonting.
1: Missa inte det.

0: Phoenix med Everything is Everything i Vaken med Peter och P4. Lasse Lindell på Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Jag tackar och bockar för det.
0: Vad kan vi säga om trafikläget en natt mot måndag som vi befinner oss i nu?
1: Jo, det är ganska bra faktiskt. Det har varit lugn kväll. Lite köer här var dock har det varit. Framförallt på E4 upp mot Stockholm mellan Nyköping och Södertälje. Det var vägarbete i Vagnhärad. Det fortskrider under natten, men trafikintensiteten är inte lika hög nu som det var igår kväll, söndag kväll. Det var mycket trafik. Annars är det ovanligt mycket viltolyckor kan jag säga. Ja, det är bilar som krockar med älgar. Det är motorcyklar som har kört på älgar på ett par ställen. Och det har varit ovanligt mycket faktiskt med två eller tre nätterna nu som jag har. Eller två och en halv kan vi säga, en halv natt kvar. Så att var lite extra försiktig när ni åker. De rör sig framförallt i skymning och gryning, men det verkar som att de även är ute och rör på sig på nätten. Och det är ju älgjakt på en del ställen. Och det kan ju vara en av anledningarna. Det är inte så kul att ha en hagelbössa bakom sig. Då sticker man nog iväg. Så
2: ja, det kan man tänka sig. Det
0: känns ändå rimligt på något sätt.
1: Ja, nej, men det är väl det som har stuckit ut lite grann så kan jag säga. Annars har det varit en tämligen normal helg. Jag hoppas att kommande vecka blir också normal i trafiklägesmässigt.
0: Mm. Och 020-999-444 har ni tipstelefonnumret.
1: Ja, det har vi kvar av
0: praktiska skäl.
1: Ja, exakt. De flesta känner ju till det.
2: Det vore jobbigt om ni byter nummer.
1: Ja, vi varit ju med våran trafiktuta här för något år sedan. Det vart ju ramaskri och skulle vi ändra numret så vet jag, ja då får man gå i landsflykt.
0: Ja, så är det nog. Lasse Lindell, du ska tack.
1: Tack.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. Och det är måndagslåten.
1: Ja.
0: Hör av er och skicka in en motivering till en låt som är perfekt att sparka igång den nya veckan med. 020-99-55-00 är telefonnumret som jag gärna får ringa in på. Men jag ser att det har kommit in ganska mycket mejl också.
1: Ja, men det har inte kommit in något på telefonsvaren.
0: Nej, faktiskt eller? Ingenting.
1: Vad synd, för det är äldsta vi vill ha dem.
0: Ja, jättegärna.
1: Det är roligt att höra era röster. Men jag kan läsa några mejl i alla fall. Sören skriver, Melody Clubs låt Baby Stand Up spelas särskilt för dem som har legat och tagit det lugnt i helgen. Snart är det, som man säger, dags att upp och hoppa igen. Så skriver Mikael, jag önskar höra Freaky Monday med gruppen Beat Pella. En låt med enbart bra beatboxare som gör mig på gott humör. Behöver detta denna regniga start på mitt 15 timmars pass med min lastbil? Kul med en beatboxing-låt.
0: Ja, verkligen.
1: Lena vill höra Always Look on the Bright Side med Monty Python. En perfekt måndagslåt, underbar film och en låt med tillförsikt på livet. Och Mårten vill höra Rainy Night in Soho med Pogues. Eftersom det låter som om Frida har samma smile som Shane hade. Var han tandlös eller?
0: Ja, Shane McGowan, ja. Tandlös var nog milt uttryckt. Han hade typ en tand eller sånt där.
1: Okej, wow. Han vinner över mig.
0: Han hade också ett skratt som lät som ett dåligt gräsklippare som man försöker få igång. Typ så skrattade han.
1: Vad härligt.
0: Ja, toppen kille.
1: Men så det kommer in lite förslag. Lena här, en annan Lena vill höra Perfekt också med Mats Westling.
0: Ja, okej. Okay. Kul. Fortsätt gärna höra av er. Ja. Men som sagt, vi vill gärna ha inne på telefonsvararen. Mm. Så vi får höra era ljuva stämmer också. Motivering och låt på 020 99 55 00.

0: Sanna Nilsen med What Love Is. Innan det är också Avicii med Hey Brother här i baken med P3 och P4. Hörrni, måndagslåten.
1: Mm.
0: En låt som vi vill ha varje vecka. En låt som ska sätta, ska man säga, känslan, ja, tonen för veckan som kommer.
1: Precis.
0: Och vi har bättre att höra av er, vaken@sverigesradio.se, en mailadress som många använder sig av. Men vi vill ju helst ta in det på telefonsvararen.
1: Ja, det tycker vi är kul.
0: Så vi får höra era ljuva stämmer. Mm. Den här, jag vet, jag hann liksom inte ens förelyssna någonting på låten, så jag kan inte säga så mycket mer om den. Så det ska bli spännande att höra den. Men jag kan ändå känna med personen som ringer in på telefonsvararen. För han får liksom ett sånt litet hjärnsläpp där,
1: ja,
0: mitt under tiden som man berättar. Vi lyssnar.
2: Ja, måndagslåten önskar jag vara så många mil, så många år med Sven Ingvars, skriven utav Mats, nej, skit i det. Den är bra. Tack, hej.
0: Jag älskar också sucken.
1: Skit i det. Sen samlar han sig ändå. Den är bra. Den är fin.
0: Är den. Så det får bli den som får axla måndagslåten den här veckan. Sven Ingvars, Så många mil, så många år.

0: Sven-Ingvars, så många mil, så många år som fick axla måndagslåten här i Vaken med P3 och P4. Nu är det dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter, och det ska handla om regeringsbildningen.
4: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVT:s Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet stod kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
5: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla fyra partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma flera öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: Det säger Socialdemokraternas Anders Ygeman. Reporter var Robert Henriksson. I Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv i de östra delarna av landet. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Vi vänder blickarna mot Storbritannien, där det amerikanska flygvapnet kallar hem alla sina bombflygplan från en bas där. Det efter misstankar om ett planerat terrordåd, det uppger en tjänsteman för AP. Det var för drygt en vecka sedan som fem personer greps vid flygbasen RAF Fairford, misstänkta för att ha planerat ett terrordåd. Ytterligare en person greps kort därefter i London. Flygbasen har använts av amerikanska bombplan under årtionden av konflikter i Mellanöstern, däribland årets krig mot Iran. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Och i en annan studio, Robert och Frida, som håller på med Vaken med P3 och P4, direkt sänd radio hela vägen fram till klockan sex, måndagsversionen av programmet. Välkommen.

0: Ronda med Burning Temptation här i baken med P3 och P4. Och nu vi ska prata om impulskontroll, tänkte vi.
1: Ja.
0: Vi vill gärna veta ögonblick då impulskontrollen svek dig.
1: Mm.
0: Det känns som att det är ganska ofta jag har den typen av... Jag är ganska impulsiv av mig när det gäller köp.
1: Ja, det är du verkligen.
0: Där kan det verkligen vara så att jag bara får för mig från en dag till en annan att jag behöver någonting och så köper jag det.
1: Ja, jag har ju sett mycket av det. Att du plötsligt kan säga, en airfryer skulle jag vilja ha. Och sen en minut senare, nu har jag hittat den här i Södertälje. Jag ska hyra en bil imorgon och åka dit och köpa den. Så försöker jag, men Robert, du kanske... Den kommer ju in om 2 dagar i en affär 100 meter från dig. Ska du inte vänta? Nej!
0: Det är någonting med när man har bestämt sig för att man vill ha någonting. Då vill jag ha det väldigt, väldigt snabbt.
1: Ja, direkt.
0: Och att jag är också dålig på så här... Du vet att så här, men du kan beställa den och så är den kanske lite billigare. Mm. Nej, men nu jag värderar mer att jag får den idag.
1: Ja.
0: Då kan det vara värt att betala mer pengar.
1: Ja.
0: Ja, nej, men det där, jag är hopplös på det där, då.
1: Ja, men det är ju svårt. Men sen, du blir väl också ganska arg när du kollar på hockey?
0: Ja, där är ju ett sånt ställe där impulskontrollerna sviker mig. Och så att jag, du vet, verkligen kan skämmas över att jag blir så där arg.
1: Ja, men det är ju alltså efteråt, usch vilken skrämskällning. Jag minns det när jag spelade korpfotboll. Jag var ju med i ett fotbollslag här om året. Att det var så, det var någon gång jag verkligen skrek könsord jättehögt på planen för jag blev irriterad över någon handling och så, eller någon tackling, och så efteråt så är det bara så, herregud, jag behöver inte skrika, det här gör vi på skoj för att det är roligt, jag behöver inte skrika ett könsord till den personen som då har råkat fälla mig eller vad det var. Det är ju väldigt pinsamt efteråt.
0: Det är ändå fascinerande varför det blir, för det är ju också ofta de där typerna av tillställningar som den typen av dålig impulskontroll blottar sig.
1: Ja.
0: Alltså typ att det är sportevenemang eller när man själv utövar sport.
1: Mm.
0: Jag kan ju också vara lite samma sak på innebandyn.
1: Ja.
0: Kanske inte att jag skriker så jättemycket, men det kan vara att jag kan bli lite irriterad på saker och ting. Och så känner jag att jag har ett behov av att ta upp det. Och så bara, fast det behöver jag inte göra.
1: Nej.
0: Jag kan ju också bara gå vidare. Jag är bara här för att bränna lite kalorier. Ja. Ingenting annat.
1: Nej, men det är bara en lek. Då är det ta ett djupt andetag och räkna till 10
0: ja.
1: Som gäller.
0: Ja, verkligen. Men trafiken är också ett sånt där ställe som känns som att många tappar dig.
1: Verkligen. Jag har en kompis som är alltså Sveriges lugnaste man. Jag har åkt bil med honom många gånger. Bara en gång när han har kört, tack och lov. Det var inte kul, för att han blev så arg på de andra. Du vet, det var någon han tyckte körde om honom hela tiden. Då skulle han köra om. Och det blev så någon tävling där. Och så, vad heter det? Road
0: rage.
1: Ja.
0: Men jag kan, det är någonting som växer också i mig om jag blir omkörd. Du vet, om jag känner att jag håller typ hastigheten och sådär, och sen någon som ska köra om mig så där lite aggressivt. Man känner ju när folk kör om en aggressivt.
1: Mm.
0: Att du vet att de gasar på ganska rejält när de är precis bredvid en. Och då kan jag också bli så här, du, jag ska fan köra om dig. För att det vill typ ändå visa att jag gjorde faktiskt rätt.
1: Så kör du om och sen sakta ner framför.
0: Ja.
1: Är det en sån, Robert?
0: Nej, jag gör inte det. Där har impulskontrollerna sträcker. Det är också för att jag är så himla konflikträdd. Så att jag ska inte palla ifall någon, du vet, kommer ut och konfrontera mig.
1: Nej, jag med. Så. Usch, fruktansvärt.
0: Det är jobbigt som fasen.
1: Ja.
0: Vi har lagt ut frågan på vår Facebook-sida.
1: Mm.
0: Berätta om ett ögonblick då din impulskontroll svek dig. Man får också mejla in på vakenhetsverigesradio.se ifall man inte vill gå in på Facebook-sidan. Och nu kan man ju också kontakta oss direkt i appen.
1: Det kan man, och det är faktiskt väldigt enkelt. Om man är i appen och lyssnar på programmet, antingen via P3 eller P4, så är det ju liksom vår logga där. Nu ska jag demonstrera. Det blir inte så bra eftersom vi då hör oss själva prata.
0: Men det är också en liten fördröjning, va? Så
1: att... Ja, men då ser man ju vår stora logga. Det står Vaken med Robert Frank och Frida Tranvik. Längst ner så kan man välja, man kan sätta in en sån där sovtimer, kolla tablån och sånt. Men där finns också en ikon med en liten pratbubbla som heter Delta. Då klickar man bara på den. Och där skriver man sitt meddelande.
0: Ja,
1: superenkelt. Och så sitt namn, telefonnummer om man vill. Man kanske vill bli uppringd.
0: Så finns du, sitter du och lyssnar i appen, så kan du bara direkt i spelaren kontakta oss ifall du lyssnar på oss där och då. Och
1: superlätt.
0: Så om man söker upp programmet Vaken med Peter och P4 i appen också, så finns det också en sån deltagssymbol där.
1: Och som man lyssnar på oss via datorn.
0: Ja.
1: Kan man se det.
0: Kul för oss att få ett nytt sätt att ni kan höra av er på.
1: Ja, jättekul och kul att se om det funkar nu. Vi kommer tjata om det här ett tag. Ja,
0: det kommer vi verkligen göra.
1: Tills ni väljer den vägen.
0: Kontakta oss gärna via Delta.
1: Ja.
0: Namnet, det finns utvecklingspotential där.
1: Jag tycker jag också det, för jag läser Delta hela tiden.
0: Ja.
1: Liksom floddelta typ, eller en bokstav i grekiska alfabetet. Men tryck på Delta så kan man skriva till oss där.

Tasman Archer, Sleeping Satellites i Vakuum med P3 och P4. Där vi pratar om impulskontrollen. Vi vill höra om ögonblick då impulskontrollen totalt svek dig. Vakuum@sverigesradio.se om du vill mejla in, 020 99 55 00 om du vill ringa in och delta i appen, Sveriges Radio-appen. Om du lyssnar på programmet där så kan du klicka bara på spelaren och på lilla delta-symbolen, eller så söker du upp oss i appen, Sveriges Radio-appen då, Vaken med Peter och P4, då kommer det fram där också. Kan du skriva ditt nummer och ditt namn och ditt meddelande. Katarina har skrivit på Facebook-sidan. Hon skriver: jag köpte en villa med en kille tidigt 90-tal när jag var 20 år gammal. Jag följde med hans föräldrar på visning för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Det låter som dyra impulsköp det där. Alexander skriver: jag hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Jag var där i 3 timmar, mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky här i Sveriges Radio. Vi pratar om impulskontroll, tillfällen då den sviker oss. Jag är glad när jag kikar i den här appen, Sveriges Radio-appen, att det är ganska många som har hittat dit. Jag skriver då Madelon att jag köper ofta på tom mage, handlar hem mer än jag behöver. Dumt kanske, men jag har problem med min impulskontroll. Känner igen det där? Handla på tom mage, det vill alla säga att man inte ska göra, för det är då man köper allt möjligt som man är sugen på stunden. För stunden. Och man är väl sugen på i princip allting då också. Mårten skriver, jag kan inte vara för impulsiv för jag har för kraftiga kontrollbehov. Måste alltid planera vad jag ska göra och det är jobbigt, men jag har blivit van. Bitte, hon skriver Tradera. Jag säger bara Tradera. Lägger till att det finns ju andra auktionssajter också, men i hennes fall handlar det om just den. Jag köper växter och jag har bestämt ett maxtak. Och då kommer någon och bjuder över mig. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än vad jag hade tänkt. Får ångest, men jag vann, skriver hon.

Jay Smith med Fast Lane. Madeleine skriver: jag igår svek impulskontrollen mig totalt när jag under en middag med vänner bestämde mig för att köpa en kurs för att ta kustskeppar och förarintyg. Det är bokat och det är betalt, så det är bara att göra. Och Lotte, hon skriver: jag impulsköper oftast på loppis. Det går ju att komma hem med vad som helst. Jag har nästan slutat att handla på loppis, för när man är där och hittar udda, knasiga, roliga prylar som sen kan vara en skitful pryl. Känslan då att nästan bli kär för stunden, och så tänker man, åh, det här är så fint och det här bara måste jag ha. Inte samma känsla i butik eller när man ser fler likadana saker. Lotta har skrivit på en Facebook-sida och det har Madeleine också gjort. Gå in i kommentarsfältet och dela med dig. Läs vad folk har haft för ögonblick där impulskontrollen har svikit. Du får också ringa in på 020-99-55-00 eller höra av dig i appen, Sveriges Radio-appen, direkt i spelaren. Där kan man bara trycka på delta och skriva sitt meddelande.

0: Robin och Claire upp With Every Heartbeat. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om läxor?
1: Ja, det ska det, men det handlar inte om läxor i matte eller svenska eller så, utan i hälsa och sömn. Det här är alltså något man testar på flera förskolor i Arvidsjaurs kommun i Norrbotten för att då försöka tidigt lära barnen nyttiga vanor.
2: Det kan vara till exempel att leta nyckelhålsprodukter i matbutikerna eller rita gårdagens middag, skärmfria dagar.
1: Det har vi några exempel på vad det kan vara då för läxor som barnen får. Vi har det här Martin Johansson som är lärare på förskolan Tallbackaskolan i Arvidsjaur. P4 Norrbotten rapporterar att den här kommunen har haft en del problem med övervikt och fetma bland barn tidigare. Och för några år sedan så låg det över snittet för resten av landet då. Så där kanske då är ett sätt att försöka vända på det här. Det här programmet, En frisk skolstart som det heter, det har utvecklats av forskare på Karolinska institutet och testats på flera andra skolor tidigare och verkar då ha gett ganska bra resultat. Barnen åt och drack mer hälsosamt efteråt och rörde sig lite mer och så. Förskolläraren Martin Johansson, han säger att det här programmet framförallt då fokuserar på tre olika saker.
2: Det är ju kost, rörelse och sömn. Till exempel, äter man mindre sött, ja då sover man bättre på kvällarna. Alla de här tre grejerna gynnar ju sen inlärning.
3: Så ingen mer fika med O'boy på kvällen, är det det du säger?
2: Nej, så är det absolut inte. Man ska ju fortfarande liksom kunna njuta av goda, onyttiga grejer. Men kanske att man tänker efter vad det är man äter och hur ofta.
4: Sexårige Oskar Nyman går i Myrens förskoleklass.
5: Jag ska börja bandy.
4: Han tycker om att röra på sig och se fram emot skoluppgifterna.
5: Att man kan träna.
4: Karre Söderberg, P4 Norrbotten.
0: Och så ska det handla om kyrkbänkar.
1: Ja, bänkar som målades om för 6 år sedan, men som fortfarande inte har torkat.
0: Är det sant?
1: Det här är
0: uselfärgad mannen där.
1: Ja, det blev helt enkelt inte riktigt som man tänkt sig här. De här kyrkbänkarna i Bergs kyrka i Växjö kommun, de målades om vintern 2020. Men sen dess har det då kommit klagomål om att det varit klibbiga säten och färg som då har färgat av sig på folk helt enkelt. Man har behövt ta in filtar också för att lägga över de här bänkarna så att man ska kunna sitta på dem. Så frågan är ju då, hur blev det så här som du säger? Just nu finns det 2 teorier, säger Kristoffer Tarstad som är fastighetsingenjör vid Växjö pastorat.
6: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
7: Nej, det är inte bara att slabba på lite färg från närmsta färghandel direkt.
6: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
7: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
6: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixar till under våren.
0: Ja, det ser man.
1: Ja, under våren alltså. Vi får väl hoppas att det till slut lyckas bli en färg då som torkar.
0: Det är dåligt på det där med färg, men linolja, alltså linfärg då, det är extra komplicerat att måla med det då, eller?
1: Ja, det är väl så ibland att det kan ta lite längre tid.
0: Ja, uppenbarligen.
1: Ja, det är kanske ovanligt att det tar 6 år. Det har jag inte hört om innan, men ja. Reporter här ska jag säga i alla fall var Anton Fingal på P4 Kronoberg.

Miss Lauryn Hill, Do Whoop heter låten, That Thing inom parentes i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi pratar om impulskontroll eller brist på impulskontroll här i Vaken. Vi har lagt ut frågan där vi vill ha om ögonblick då impulskontrollen svek dig. Vi kan också säga det att på morgonen här i ottan, då kommer Frida också prata med psykolog Björn Hedensjö om just det här med impulskontroll, om varför en del har lite lättare att hålla i den och andra har lite svårare, och varför den ser ut som den gör i vissa situationer, och typ kan man träna upp den. Det där är ju en sån där grej som jag känner ibland att jag skulle vilja kunna, kanske framförallt då när jag kollar på Luleå hockeymatcher, att det vore skönt för kanske framförallt min omgivning ifall jag hade lite mer kontroll på mina känslor. Sören har hört av sig och skriver: under framförallt ungdomstiden när jag tävlade på längdskidor, då kunde man ju förbanna sig själv när man hade snålat med fästevallan och skidorna inte fäste mot snön och man fick hänga på stavarna. Väl i mål så gick jag undan för mig själv och sa en del mindre bra valda ord, men en gång då var jag så arg att jag tog och knäckte en stav över låret. Som tur var så var det ingen som såg det, och det var inte en av de där dyra nya kompositstavarna som fanns då. Hälsar alltså Sören.

0: Alicia Keys med Girls on Fire. Ja, hörni, då har det blivit dags för veckans första omgång av Nattjakten. En natttävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Och den här veckan är lite speciell, för den är faktiskt fullsmetad av lyssnarnattjakter. Det vill säga, ni lyssnare har då skickat in nattjakter. Alla de här har inte kommit nu under den senaste veckan här, utan jag brukar ju be er ibland att skicka in nattjakter. Och det får ni gärna göra. Har du en nattjaktsidé som du vill dela med dig av, då kan du mejla den till robert.frank@sr.se. Det är lättast att skicka dit, annars drunknar de lätt i den här vanliga vakningkorgen. Men det tar ibland ett tag innan jag hinner gå igenom alla de där och skapa dem. Men den här veckan har jag fyllt hela veckan med lyssnande nattjakter. Så denna måndagen, den, vad har vi idag? 5 oktober, då är nattjakten gjord av Stefan Jönsson. Och den första ledtråden av tre låter så här.
1: Ledtråd nummer 1.

första ledtråden i nattjakten från Deep Purple. Låten heter Smoke on the Water. Rök på vattnet. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till. De kommer att komma efter nyheterna klockan två. Är det så att du redan nu tror att du har listat ut det rätta svaret, maila mig vaken@sverigesradio.se eller gå in i Sveriges Radio-appen. Klicka på spelaren och delta. Kan du också fylla i det rätta svaret.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist säger att mötet som man bjudit in de andra rödgröna partierna till kommer att hållas på fredag. Men Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar, det sa hon i SVTs Agenda. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet.
3: Om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
2: Säger alltså Socialdemokraternas Anders Ygeman. Vi blickar mot Storbritannien där USA dragit tillbaka sina bombflygplan från basen som i förra veckan var föremål för en misstänkt terrorincident. Det rapporterar amerikanska och brittiska medier.
4: Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men under söndagen så lämnade samtliga amerikanska bombplan basen och flög tillbaka till USA. Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen där 5 unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska ha planerat. Några sprängämnen hittades inte. Men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
2: Och med det sätter vi punkt för Ekonyheterna klockan 2. I studion Alexander Ivanovski.
5: Och här är Vaken med Peter och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad det är för någonting. 1 låt är spelad, 2 stycken ska du få. De kommer att komma alldeles strax.